0: vorm of 'n tyd van swaar of tye van swaar, soms 'n leeftyd van swaar, en hoekom God dit toelaat, ons moet maar sê is verborge dinge, maar daar is ook bietjie van 'n belydenis wat daarmee saamgaan, wat ons in die psalms skryf, wat sê die aarde en alles daarop behoort aan hom, die volheid daarvan, so mens moet ook die belydenis sê dat, al kan ons nie antwoord, hoekom God dinge toelaat nie, is het belangrijk om te kan sê, maar kan ek agterkom waarheen is God met my op pad, in my swaar kry, ons is nie gevry waarvan swaar kry nie, maar ek dink daar is baie keer 'n persepsie dat as jy swaar kry, dan is dit nou iets wat God toelaat, net vir jou, maar God is met 'n ganse openbaringsplan nodig en besig in sy hele skepping, en ons is allemaal vir hom wesentlik belangrik, maar ons is ook allemaal deel van sy groter burgerskap en sy groter koninkryk, en ons moet partykeer hier ook met die belydenis sê, al weet ek nie, God weet, en al het ek nie antwoorde nie, God verstaan, en al probeer ek sin maak, ek hoef nie, is eintlik amper so, ons hoef nie sin te maak uit ons leiding nie, solank ons kan bely dat ons weet, God maak sin daaruit.
1: Anders, jy werk verskriklik baie daarmee, en as ek nou vanavond vir jou vraag, dis 'n baie mooi antwoord jy vir my gee, want ek glo natuurlik, en ons lees elke dag die woord van God, maar daar die antwoord, hoe sê jy dit vir iemand wat op daai stadium 'n groot krisis beleef, wat dalk op daai stadium nog nie die Here ken nie? Hoe probeer julle organisasie om daar leiding te gee? Stap julle saam op pad na daardie besef toe, of hoe werk dit?
0: Ja, ek dink het is belangrik dat die mens dikwels nie kan antwoorde gee nie, maar die proses kan begelei. Ek dink een van die grootste foute wat ons allemaal as 'n mens maak, is dat ons soms wel antwoord op 'n ander se swaar. Ons dink dat ek het die antwoord op jou swaar. Ek weet nie wat jy beleef of ervaar nie, maar ek dink dat dis die antwoord op Leon se geestelike swaar, of sy fisiese swaar, of sy sosio-emosionele, en my antwoord selfs is eintlik so gebrekkig, terwyl ons eintlik wat by helpende hand geleer het, dat 'n belangrike ding is om met iemand te pad te loop, om te begelei, eerder iemand saam te vat, of 'n tree mee te loop, as om die antwoord te gee. Onthou, die antwoord van baie van die mense se leiding is dikwels aan jouself onbekend. Jy weet nie waarheen is God met iemand op pad nie, maar is belangrik om wanneer iemand swaar kry, 'n pad met iemand te loop. Wel daarom het ons 'n gesprek oor twyfel, nie, wat iemand begin twyfel. En as ek dalk net 'n sinnetjie daaroor mag sê, as jy dink aan Asaf in Psalm 73, nie, Asaf huil oor die voorspoed van die goddelose. Hy kan glad nie verstaan nie, dat hy wat die Here dien, met hom gaan het so swaar, en hy is in trane oor die wat teen God is, eintlik soveel vreugde en voorspoed beleef, en dan kom hy op die einde en sê hy maar, hy het verkeerd gedink, hy bely God is goed, en dan sê hy maar, ek het amper daan begin twyfel toe ek swaar kry, ek het begin wonder, is God goed, en wat ons met mekaar sê is, ons het nie die antwoord van hierdie goed nie, maar ons moet nie ophou met mense pad te loop nie, het is belangriker om te vra, as jou hand beskikbaar, en jou gawes beskikbaar, en jou tyd beskikbaar, en jou mensie is beskikbaar, om iemand in twyfel en swaarkry te help, eerder as wat dit is om te sê, maar goed, kom ek verduidelik vir jou, hoekom jy nou swaar gekry het.
1: Een van die luisteraars skakel nou juist in vanavond, en hulle vertel, deur wat moeilike omstandighede julle wel gaan, bly in 'n huis vir bejaarders, sê, daar is nie altyd kos nie, iemand sê hier, dat hulle dalk 'n gebroke ouerhuis gehad het, maar die antwoord hier op die einde, wat die persoon ook sê, is, ons sal eendag verstaan, en ek dink, dit is so mooi wat jy sê, ek weet nie of jy nou julle naam van die organisasie goed praat nie, maar dit is reg, dit is 'n helpende hand, een hand uit te steek en saam te stap, op pad, waarheen weet ons nie, maar saam met mekaar.
0: Ek dink, mens versigtig wees om te dink dat jy vir almal antwoorde het, mens het nie vir almal, nie eers vir hulle fisiese nood nie, die hulpbronne is gewoon te min, maar wanneer iemand swaar kry, is die vraag dikwels nie, hoe jy help nie, maar of jy help. En dis een van die goed wat ons sê, dat soos die luisteraar vanavond luister ook, ons beleef verskillende kontekste, verskillende huise, maar ons deel die een ding dat ons weet, ons hoef nie die antwoord op die einde te ken nie, maar die proses van saamloop, dit moet ons ken. Dit moet ons moet teenwoordig wees waar ander swaar kry, dit is belangrik.
1: Ek hoor baie keer die vraag, Hannes, as God omgee, hoekom keer hy nie maar liever al die leiding nie? Wat sê jy?
0: Ja, God sou kon nie, as ons in 'n volmaakte wêreld sou leef, en as ons in die Nuwe Jerusalem klaar gearriveer het, waar ons weet, is eintlik so wonderlik, as mens dink dat God sê dat in die ewige Jerusalem sal daar geen trane wees nie, hy sê hulle sal die heerlikheid wees wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, in die hart van geen mens opgekom het nie, maar ons is nie nou daar nie, so ons moet bewus dat jy beleef 'n voortdurende spanning, letterlik van jou geboorte af tot jou sterfdag, tussen voorspoed en teespoed, en die Bybel is interessant, nie onduidelik daaroor nie, gelowiges wat baie naby aan God geleef het, het beide hierdie beleef. En daarom het ons so deur die skrif, die kernboodskap altyd kry, maar leer aan om in voorspoed dankbaar te wees en in teespoed geduldig. Moenie dat jou dankbaarheid weggevat word nie, maar moet ook nie in swaar kry dat jou geduld van jou weggevat word nie. So wat ons mekaar sê is, jy moet weet dat God sou dit kon voorkom, ons leef in 'n gebroke wêreld, nietige mense is gebroke, die ganse skepping wag vir die wederkoms, en tot ons daar is, gaan ons stryd beleef, gaan ons swaarke beleef, dood en droogte en siekte, en ons moet daarmee saamgaan.
1: Jy ken al die vrae, ek weet, maar hierdie is een wat my nogal getref het. Is lyding God se straf vir mense op hulle sonde en hulle gehoorsaamheid? Want ek, en kom ek sê dalk sommer net bietjie konteks daar agter. Dis vir ons maklik om te praat oor die voorspoed wat ons beleef in ons lewens. Wanneer dit goed gaan, dan beleef ons die Here se seën en sê ons mekaar ja, die Here is met my. Maar die oomblik wanneer dit sleg gaan, hang nou of nou seker van my eie keuse of van 'n situasie, maar baie mense is geneig om te sê lyding is God se straf. Hoe reageer ons daarop?
0: Dit is ook vir my baie gevaarlike vraag. Ek is altyd baie versigtig om sonde en straf met in verband met mekaar te bring. Dis baie, as baie mense wat baie direk wil doen, wat ons mekaar moet sê, is onmiddellik kom die prachtige beruiming van Psalm 130 by my op, as God die sonde na reg wou gade slaan, wie sou 'n enkele oomblik voor hom kon bestaan? Ons kan nie 'n enkele oomblik voor God bestaan as ons ten volle sy straf nie. Ons moet wel sê, dat sonde het baie keer gevolge in ons lewens, en van die gevolge kan ons nie ontsnap nie. Ons kan ook nie ontken dat God sonde kan straf nie, maar ek is baie bang vir 'n is gelyk aan, want dit sou beteken dat ek die hele tyd na mense wat swaar kry kyk en sê, maar wat het hulle verkeerd gedoen? En wanneer ek voorspoed beleef, dan sê ek maar, ek het nou iets reg gedoen. Terwyl ons weer is nie waar nie, die skrif leer baie keer dat saam met Asaf, dat het baie goed gaan met die goddelose en baie keer sleg met die gelowige. So ek is baie versigtig om sonde en straf in verband met mekaar te bring. Daai is gelyk aan, dink ek kan mens nie daar sit nie. Ek dink mens moet sê, soms het sonde gevolge en daai gevolge moet jy leer dra. As jy byvoorbeeld jou kind nie leer kerk toe gaan nie, is dit nie noodwendig gestraf nie, maar jy moet weet, daar gaan 'n gevolg wees van daardie verbonds opvoeding wat jy nagelaat het, en dit gaan nie noodwendig God se straf wees nie, dit gaan gewoon wees die gevolge van jou sonde wat jy gedoen het, wat gaan meewerk. Dit is maar een voorbeeld om te sê, 'n mens moet leer, dit is nie is gelyk aan die sonde het gevolge, maar ons moet ook sê, as God ons regtig wou straf, sou niemand 'n oomblik voor hom kom bestaan nie.
1: En dankie tog dat ons nie hoef nie, want Jesus Christus het ingetree vir elkeen van ons. Jy verwys die hele tyd hierna Asaf toe, en dit is goed en gaaf, maar hoekom gebeur slegte dinge soms met goeie mense?
0: Ja, ek dink die vraag weer is vir my 'n moeilike een in die opsig dat kry mens goeie mense, of is ons allemaal goed? Dit is my, as mens daar begin dink, dan besef jy dat elkeen van ons het ons gebrokenheid en ons is eintlik in sonde ontvange gebore, so ek wil maar opbreek in vier gedeeltes, as ons dan nou die terminologie van die vraag gebruik, dan moet ons sê, goeie dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met slegte mense en goeie dinge gebeur met slegte mense. So mens moet hom na alle kante toe vat, en as jy dit opbreek, dan sê jy daardie hele ding bly maar die hele tyd om in gebed voor God te leef, dat wat ook al op my lewenspad kom, die Bybel leer eintlik vir ons die kernwoord, en dit sien ek by ons werk daagliks, hoe jy mense kan begelei in die proses om in geloofsvertroue te wandel, ongeag wat die dag inhou, ongeag die antwoorde wat daar is, kan jy vandag ingaan met 'n vaste vertroue in die wete dat God daar is. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Alle dinge gebeur met alle mense.
1: Jy noem nou ding, daar, ek kan net myself indink hoe lyk so 'n kantoor en hoe lyk die werksveld waarby jy betrokke is, Hannes. Nou, ek weet jy is altyd betrokke daar waar daar hulp nodig is. Maar as jy so kyk na jou eie span, mense wat jou help, begin hulle ook hierdie dinge anders te sien? Begin hulle ook verstaan dat hierdie 'n baie langer reis is as om net vinnige oplossing te vind? Want ek dink ons mooi stories, natuurlik, vinnig en geslaagd, maar hierdie lang dinge wat draai, hoe hanteer julle dit?
0: Asof vir ons het een van die belangrikste dinge wat ons moes leer is, dat kits oplossings is nie noodwendig die beste nie. Ons moes leer om vir mense 'n langer pad te gee. Ons moes vir mense leer dat hulp is dikwels 'n proses. Hulp is nie 'n vinnige inbetaling nie. Hulp is nie noodwendig 'n kospakkie nie. Hulp is nie vinnige kort gebed nie. Hulp is nie sommer, ons werk nogal baie met die gedagte van 'n proses. Jy is geroep om 'n verskil te maak. Wat is die holistiese beste vir iemand wat voor jou sit, met wie jy met wie jy paaie kruis. Hoe leer jy iemand om 'n volhoubare oplossing te soek in die omstandighede? Ek dink dit is 'n ding waarby kerke baie kan leer, dat dit maklik is om soms 'n kort antwoord te gee. Maar kort antwoord is dikwels nie die antwoord nie. 'N kort antwoord is partykeer maar net om of myself beter te laat voel, of om net 'n bruggie te bou na 'n volgende oomblik toe. Terwyl die woord eintlik vir ons leer, ons moet, wanneer ons iemand bystaan, hoop bedien. Ons moet eintlik 'n proses met iemand kan loop. En dis hoekom dit ook partykeer nodig is om vir iemand te sê, ek kan jou nie nou help nie. Ek is nie nou in staat om jou te help nie, want dit wat jy nodig het, is iets wat ek nie kan gee nie. Jy het 'n langer pad nodig, jy het iets anders nodig. Maar ons is so geneig om te dink, kry net hierdie af, tik dit net af en gaan verby, dat ons vergeet dat partykeer is om nie te help nie. Ag, een mooi voorbeeld. Partykeer help ouers hulle kinders deur op te hou help. Ek het al hoeveel keer gesien dat ouers dink hulle help hulle kinders deur aan te hou help. Ouers help partykeer kinders om op te hou help, as voorbeeld, nê. En 'n mens moet sê dat jy maak nie iemand se swaar kry beter deur noodwendig te gee wat hulle vra nie. En ons moet onthou God werk ook so dat hy nie noodwendig ons swaar kry beter maak deur te gee wat ons vra nie, want die kortpad is nie noodwendig die antwoord nie.
1: Ek dink in elk geval, jy spreek nou iets aan wat my mooi is, natuurlik die kids oplossings, wat natuurlik nie daar is nie, maar meer as dit dan is, wanneer 'n mens dan ook moet nee sê, hoe werk dit? Hoe werk jy daarmee? Persoonlik, ek kan nou nie sê, daar is seker een eenvoudige antwoord nie, maar om nee te sê?
0: Goed, ons leer dit by God nie, dat daar geen ongehoorde gebed is wat in sy ore opklink nie. Ons leer dat God sê, ja, ek geef jou wat jy vra, want dis wat jy nodig het. Maar ons leer ook wat God in sy woord vir ons sê, dat hy soms vir ons sê nee, want dit wat jy vra is nie goed vir jou nie. En ons leer ook dat hy sê, maar nee, ek geef jou iets anders as wat jy gevra het, want ek het iets anders in gedagte. En ek dink as ons sê, dis die pad van gebede, ja, nee, of ek het vir jou iets anders in gedagte, is dit ook die gebed waarmee ons mense moet help en waarmee ons na iemand se swaarkry moet kyk. Partykeer moet jy sê, ja, wat jy vra is moontlik en logies vir my, en dit gaan jou omstandighede verander. 'n voorbeeld is 'n studielening. Ek kan jou help, ek kry jou by bruggie, dis goed vir jou, kom ons doen dit. Maar partykeer moet jy sê nee, want dit wat jy nou vra, versterk is substansafhanklikheid. Dit wat jy nou vra is nie goed vir jou nie, ek kan dit nie vir jou gee nie. Of jy moet sê, nee, ek het vir iets anders 'n gedagte, wat van 'n rehabilitering, wat van 'n werk eerder as afhanklik wees, wat van 'n proses uit jou swaar kry fisies eerder as net 'n sopkom bys ete. So mens moet leer om te sê ja. Jy moet soms ja sê, jy moet soms sê nee, en daai nee is dikwels omdat ek 'n alternatief vir jou voorstel.
1: Dit is baie maklik om gewoonlik met groter mense oor hierdie dinge te redeneer, en dit is nou lekker vanaand vir my om met jou saam te gesels daaroor, maar nou kry mense klomp mense, en ons praat nou van klein mensies, weet, kinders, wat in hierdie situasies beland, as gevolg van ouers se keuses, as gevolg van 'n wêreld se omstandighede. Hoe is julle daarbij betrokke om seker te maak ook dat daardie kind na gekyk word?
0: Ja, so swaarkry is nie 'n teorie nie, nee. Swaarkry is 'n werklikheid. En dis maklik om na jouself te kyk en dis maklik om jouself vorentoe te vat. Maar gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, 'n skoolgemeenskap, 'n dorpsgemeenskap het altyd die verantwoordelikheid om na sy kwesbare groepe ook te kyk. En sy kwesbare groepe sal altyd wees, dit kan nooit verander nie. Jou bejaardes, dit leer die skrif. Jou kinders, dit leer die skrif, en jou persone met gestremdhede, dit leer die skrif. So met ander woorde, daardie kwesbare groepe in ons gemeenskap het ekstra hulp nodig, ekstra uitreik na nodig, ekstra kyk na. Wat help het juist vanaand goed, maar hulle na wie moet omsien is nie goed nie. Wat ons wel vir mekaar sê is, doen dit gestruktureerd. Moenie hier 'n skoot in die donker skiet nie, want waartoe skiet jy hom? Hoe help jy sommer net? En dat ons altyd sê is, raak betrokke, en as jy dan help by iemand wat so swaar kry, jy kan, en dan kan jy hom op 3 maniere doen, of verlig, of verbreek, of voorkom. En daai swaarkry moet jy partykeer sê, as ek verlig, doen ek dit dadelik. Verbreek is 'n langer termyn ding. Voorkom is natuurlik die beste. As ons met kinders werk, hoe voorkom ek jou swaarkry in 'n volgende geslag in?
1: Iemand sê vanaand hier op die SMS-lyn dat ons moet versigtig wees om vir God te blameer, want ons het ook 'n klomp keuses wat ons moet maak, en die persoon vergelyk sommer ongeluk op die paaie. Dis inderdaad so, dis iemand wat 'n keuse geneem het, reg, verkeerd, en dan vind 'n ongeluk plaas, maar versigtig wees om dan vir God te blameer. Hannes, ek weet, lyding en swaarkry kan ons verhouding met God beïnvloed, maar hoe beïnvloed dit gewoonlik ons verhouding met die Here?
0: Ja, so, die skrif leer vir ons dat ons in 'n groot mate altyd, in jou, jy kan nooit net wegbeweeg van God nie. Jy kan nooit net na hom toe gaan nie. Deur swaarkry en voorspoed word ons al meer gebind, en ek wil maar terugkom na die woord toe, geloofsvertroue of met 'n vaste vertroue die toekoms in. Nou wat gebeur is wanneer jy voorspoed beleef, kan jy ook baie ver van hier af beweeg. En wanneer jy teespoed beleef, kan jy ook baie ver van hier af beweeg. Wat die kunst is om in sy skade weer te bly beweeg, ongeag voorspoed of teespoed. Daai wat ons van leer in die Psalm weelde of ongeluk, wat Habakuk 3 leer van al sou die vyeboom nie bot nie. Is my geloofsverhouding iets wat bepaal word deur my voorspoed en my teespoed, of is my geloofsverhouding iets wat my anker ten spyte van voorspoed of teespoed. En as ons daai ding, dan besef ons, dis 'n geloofsvertroue waarin ons leef.
1: Ons tyd hardop so 'n bietjie uit, Hannes. Ons is nog so 4 minute, maar ek wil baie graag hierdie vraag vir jou vra, voordat tyd ons inhaal. As jy met God oor die leiding in die wêreld kon praat, wat sê jy om jou vra?
0: Jo, ek sien elke dag leiding nie, ek sien swaarkry van kinders wat dit nie verdien nie, ek sien ou mense wat regtig bejaar is, wat beproef word, gestremd is, wat eintlik so weerloos is, en as ek te vir God sou kon vra, wat sou ek om vra oor die leiding van al die mense, en dan is die antwoord, maar ek kan om vra, die skrif leer my om het om te kan in gebed tree, en dit is miskien die boodskap vir luisteraar vandag of vanavond, wat daar ek lak in die straat slaap, of wat wonder oor die dag van môre, is jy kan bid, jy kan vir God vra. Ek dink die belangrikste is dat ons vir die Here moet vra om ons geduld te leer om dit wat ons nie nou verstaan nie dalk eendag te verstaan of dit waarmee ons nou worstel in sy hande oor te laat. Ons moet vir hom leer om te vertrou al wil ons wantrou, ons moet vir hom leer om te hoop al wil ons wanhoop, ons moet vir hom leer om vir ons krag te gee al wil ons twyfel. So as ek vir God sou kon vra, ek kan hom vra. Ek kan bid, ek kan voor hom kom en daarom kan ons vir elke luisteraar daar binne sê buite sê of jy voorspoed tans beleef en God daarvoor moet dank en of jy teespoed beleef en in geduld voor God moet staan, jy kan met hom oor jou leiding praat, jou leiding is aan hom nie onbekend nie, ongeag of het ons eie keuses is en of het 'n samenloop van ander omstandighede is, ons weet God bly in beheer, is amper daar die gedagte van daar is 'n troon in die hemel en een sit op die troon, daarom kan ons in voorspoed dankbaar wees en as 'n troon in die hemel en een sit op die troon daarom kan ons in teespoed geduldig wees en as 'n troon in die hemel en een sit op die troon daarom kan ons met 'n vaste vertroue die toekoms ingaan so ja, ons wil soms twyfel oor leiding ons hoef nie, God bly in beheer
1: en leiding gaan ergens ophou nee Hannes?
0: Ja, dit is een ewige heerlikheid maar is nie ewige leiding
1: ok, 100% ja. Ek denk ons moet dit ook vir mekaar sê ons sien tog uit na die ewige heerlikheid saam met die Here en Die Jesus Christus wat reeds besig is om vir ons plek gereed te maak. Hannes, julle doen baie dinge op die grond, ek weet, en ek dink almal van ons is daarvoor dankbaar, en mens wil altyd 'n hand bysit, maar vanaand 'n ander vraag om jou af te sluit. Wat kan ons doen, wanneer leiding ons geloof laat wankel?
0: So, uiteraard kan ons bid, ons kan glo, ons kan vertrou. Maar een van die dinge wat jy leiding beleef, wat regtig 'n verskil maak, is om 'n verskil te begin maak, ook in ander se lewens wat leiding beleef. Ons beleef dat naarmate mense leiding beleef, raak dit vir hulle makliker om ook na ander se leiding toe uit te reik. So as jy leiding beleef, begin vra wat kan ek doen? Begin vir ander vra om vir jou in gebed te tree en laat ons nie cool staan teenoor mekaar se leiding nie, dat ons in geloof warmte in mekaar se leiding omsien. Ek wil amper maar afsluit om te sê, of het jou leiding is of die van 'n ander, moet nooit ophou omgee nie, bly lief.
1: Dan al vir vanavond se Ek Twyfel, dankie vir jou as luisteraar so saamgesels, ook 'n groot dankie aan my gas, Hannes Noot van Helpende Hand. Hannes, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe doen hulle dit?
0: Hulle kan my net 'n e-pos stuur, is hannes@helpendehand.co.za.
1: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
2: Naweek aktueel.
3: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuisere Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.

0: Hoekom sien ons party voels en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
1: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
0: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
2: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
0: Luister na hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.

0: Vanaand in Kompas.
1: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak.
2: Ek kan amper nie glo dat my laerskool daar nou tot 'n einde kom nie.
3: Vandag wil ek graag met julle deel wat ek uit my laerskoolloopbaan geleer het.
4: Ek het geleer dat atletiek eintlik 'n spansport is.
5: Ek het by Epcot op die wêrelddansverhoog opgetree.
6: Tydens van jaar se ATKV herenaars kompetisie het 3 van ons leerders daarin geslaag om onder die top 10 by die semifinale ronde te eindig.
7: En my gedigsnaam is Grassie Erasmus.
8: Ek vat my paas op ons van, ek reis so ver soos toe ek werk, en ek groet vir niemand as denklaas.
9: Kompas, altyd op het.
0: Goeienaand, my naam is Hazel. Baie welkom by hierdie episode van RSG se jeugprogram. Dit is 'n voorreg om vir die volgende halfuur in jou geselskap te kan wees. Dit is ook vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen in een van my programme. En die skool waarop ons vanaand fokus is Laer Volksskool in Heidelberg. Ons skop af met 'n boodskap van die skoolhoof.
10: Goeienaand aan al ons RSG luisteraars. Ek is Piet Strydom, hoof van Laer Volksskool Heidelberg hier in Gauteng. Dit is 'n wonderlike geleentheid om 'n bietjie te gesels oor ons skool. Ons skool is gestig in 1903 as gevolg van 'n behoefte van die gemeenskap en dit is regtig 'n wonderlike plek. Die skool is gestig vir hoop vir ons mense direk na die Vryheidsoorlog en vandag nog is dit vir ons belangrik om hierdie lese van hoop te vestig in ons gemeenskap. Ons skool is baie ingestel om 'n positiewe beeld uit te dra, 'n positiewe gesindheid te skep en vir ons kinders hoop te gee vir die toekoms. Wat baie belangrik is. Dinge wat uitstaan by ons skool is, ons is baie ingestel op die tegnologie om ons leerders voor te berei vir die toekoms, maar daarmee saam behou ons ook die goeie uit die geskiedenis uit. Ons waardes, ons geloof in God en ook om vir ons te kan sê ons kan 'n verskil maak in Suid-Afrika.
0: Baie dankie meneer. 'n Graad 7 leerder deel vir oulaas sy hart.
2: Hallo. My naam is Edward Oosthuizen en ek is 'n graad 7 leerder by Laer Volksskool. Ek kan amper nie glo dat my laerskool daar nou tot 'n einde kom nie. Ek is iemand wat daarvan hou om nuwe dinge te ontdek, saam met my vriende te lag en elke dag iets nuuts te leer. Ek sien baie uit na die volgende hoofstuk van my lewe en al die avonture wat daarmee saamkom. Ek dink die grootste les wat ek geleer het, is dat 'n mens nie bang moet wees om jouself te wees nie. Laerskool het my geleer dat 'n mens nie altyd die beste of perfek hoef te wees nie. Dit gaan daaroor om jou beste te probeer, uit jou foute te leer en aan te hou. Ek het ook geleer dat die manier waarop jy ander mense behandel baie belangrik is. 'N Mens weet nooit waardeur iemand anders gaan nie. So 'n bietjie vriendelikheid kan 'n groot verskil maak. Daar is eintlik baie waarna ek uitsien. Eerstens gaan ek in Desember Hartenbos toe en ek sien baie uit na 'n lekker vakansie om te ontspan en tyd saam met my familie deur te bring. Maar daarna wag 'n baie groot verandering. Ek gaan volgende jaar by Helpmekaar College en gaan ook in die koshuis bly. Dit gaan vir my 'n heel nuwe ervaring wees. 'N Nuwe skool, nuwe mense en baie meer onafhanklikheid. Ek is natuurlik 'n bietjie senuweeagtig want ek weet nie presies wat om te verwag nie. Maar ek dink dis juist wat dit so opwindend maak. Ek is reg vir 'n nuwe avontuur en om te sien waarheen hierdie nuwe hoofstuk my gaan neem. Die laerskool hoofstuk eindig dalk hier, maar my storie begin eintlik nou eers en ek kan nie wag om te sien wat volgende gebeur nie.
0: Ek het 'n voeltjie hoor fluit dat Laer Volksskool hulle eie toepassing het. Kom ons vind meer uit.
1: Goeienaand Hazel en ook 'n hartlike goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Stean van der Heide. Ek is 'n onderwyser by Laer Volksskool Heidelberg en ek is ook betrokke by die ontwikkeling van RuleWise. Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand saam met julle te kan gesels oor iets wat ons glo 'n positiewe verskil in skole en in leerders se daaglikse ervaring kan maak. So ek is nou vir my 9de jaar by die skool. Ek het in 2018 begin skool by Laer Volksskool en ons het in 2022 het ons begin met robotika en kodering ook, waar ek dan onder andere nou vir graad 4 tot 7 leerders rekenaars, kodering en robotika aanbied. En natuurlik is ek betrokke by verskeie sportsoorte en ook al die verskeie aktiwiteite wat die skool vir die gemeenskap aanbied. Die idee van die toepassing het ontstaan toe ons regtig begin agterkom het ons het 'n manier nodig wat ons leerders moet begin positief motiveer. Ek dink ons het deesdae in skole meer begin fokus op die negatiewe gedrag en om negatiewe gedrag te probeer uitkry in plaas van om leerders te begin positief te motiveer sodat hulle wil positief optree. En natuurlik moet ons 'n manier gekry het wat dit nie meer werk vir die onderwyser gemaak het nie. Onderwysers sit al klaar met hoop op papierwerk, so ons wou nie nou nog papierwerk vir die onderwysers gegee het om nog goedjies in te vul ensovoorts. En dan moet ons natuurlik die ouers in kennis gestel het oor wat eintlik aangaan in hulle leerders se daaglikse lewe. Het sy dit nou positief of negatief is, sodat as 'n leerder dalk nou negatief optree, word die ouer dadelik in kennis gestel en hulle is dadelik bewus van wat die leerder gedoen het. En nou natuurlik die positiewe kant waarop ons baie meer fokus is om die leerders positief te motiveer sodat hulle positief sal optree en so ook word hulle vergoed daarvoor. Ek weet soos by ons skool doen ons nou byvoorbeeld as jy 'n sekere hoeveelheid aantal positiewe punte bymekaar gemaak het, dan kry jy 'n snoepie bewys of jy kry 'n gewone klere kaartjie. En ek moet sê dat dit nogals vlam gevat. Leerders is besig om mekaar ordentlik ore aan te sit en uit te daag oor wie kry 'n snoepie bewys of wie kry gewone klere kaartjie. So die idee het eintlik gekom oor om leerders positief te motiveer sodat ons kan kyk of ons gedrag by ons skool bietjie kon draai en net meer 'n positiewe houding uit ons leerders uit kon kry.
9: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: So die toepassing moes natuurlik maklik gewees het vir onderwysers om te gebruik. Dis die eerste ding wat waarna ons moes kyk, want ons wil mos nou natuurlik nie hê 'n onderwyser moet voel hy het nou nog ekstra werk om te doen nie. So dit moet eenvoudig gewees het vir die onderwyser om te gebruik. So ons het gegaan en gaan kyk na 'n stelsel waar die leerders vooraf op die stelsel gelaai word en onderwysers eintlik net kan klik en submit, as ek nou die Engelse woord daarvoor kan gebruik. Dis heel eenvoudig. As 'n leerder dan nou iets positief of negatiefs doen, dan kan die onderwyser net op sy toepassing gaan. Hy kies die leerder wat nou die positiewe of negatiewe gedrag getoon het en dan is daar 'n opsie wat hulle het van watter tipe gedrag hierdie kind getoon en die skool besluit self waarvoor hulle positiewe en negatiewe inskrywings wil gee. Byvoorbeeld, as jy wil sê okay, die kind het papiere opgetel tydens pouse, kan die skool self besluit 1, 2 of 3 positiewe punte. En natuurlik so kan die negatiewe kant besluit die skool vooraf. As daar geboelie word, is dit 5 punte wat negatief teen die kind se naam gesit word. So dit is 'n keuselys wat oopmaak vir jou op jou toep. En sodra jy die keuse invoer, dan klik jy net op die datum en die tyd wat hierdie inskrywing gegee word. En so kies jy ook in watter periode word dit gedoen of watter vak dit gedoen word. En sodra jy klaar is, dan druk jy net op submit en daardie inskrywing is dadelik teen die kind se naam. Die ouer kry dadelik 'n kennisgewing op sy of haar telefoon wat hulle kan sien in watter vak, watter juffrou, watter inskrywing vir die kind gegee het. En so is die ouer ook natuurlik ingelig en so word die inskrywing ook op die stelsel gelaai waar die skoolhoof of die administratiewe personeel wat met die dissipline werk dadelik toegang het tot dit en hulle kan so ook dan deursigtelik sien wat gebeur in die skool en waar is daar probleemgevalle, watter leerders het hulp nodig, watter leerders presteer baie goed en net plainweg watter leerders se dissipline is regtig goeie dissipline en waar kan ons leerders dan motiveer en natuurlik vergoed vir hulle positiewe gedrag. Ons het hierdie stelsel laas jaar in September begin toets en ons het in Februarie van hierdie jaar het ons begin met die stelsel en het om so 'n paar nommers te noem. Ons het nou van Februarie tot nou September het ons so net onder die 7000 inskrywings positief en negatief, maar ek het gaan kyk, ons is so 6400 en iets positiewe inskrywings. So ons leerders is regtig positief gemotiveer. Ek weet ons dissiplinehoof het nou en dan sy hande lekker vol waar die leerders by hom kom klop en vir hom vra meneer, wanneer kry ek nou my snoepie bewys? So ja, partykeer voel hy seker bietjie oorweldig met die kinders wat so positief is oor hulle snoepie bewyse en hulle gewone klere kaartjies wat hy vir hulle moet uitdeel. Maar nee, ek moet sê dit werk regtig goed en vir die onderwysers is dit redelik maklik.
0: Baie dankie Stean. Voor dit tyd is vir 'n advertensiebreek, het ons 'n spesiale bederf.
11: Goeiedag luisteraars. My naam is Sarita Sprong, die koororganiseerder van Laar Volkskool se junior en senior kore. Ek groet julle uit die mooie Heidelberg met 'n Afrikaanse FHK medley wat deur ons eie koormeester, meester Wolf van Sail verwerk is.

Jy is ingeskakel by Kompas, RSG se jeugprogram elke week aan tussen 7:30 en 8:00, vanaand aangebied deur my Hazel. Ek het by Laer Volksskool gaan inloer om te hoor wat hulle alles aanvang, hoe die res van 2026 lyk en wat hulle uniek maak. Hier is nog 'n paar graad 7 leerders wat iets op die hart het.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Op my goue en silwer medalje is wat ek kon huis toe bring. Ek het geleer dat atletiek eintlik 'n spansport is en dat ek nie hierdie prestasies sou kon bereik sonder my afrigter Tannie Oumien wat my touwys maak en my oefenmaats wat my deur die harde oefensessies so 'n bietjie meer draaglik maak nie. Ek is ook baie dankbaar vir 'n skool soos Laer Volksskool wat dit vir my moontlik maak om die sport waarvoor ek lief is te kan beoefen.
2: Goeiedag almal. My naam is Faber Moliko en ek is 'n graad 7 leerder by Laer Volksskool Heidelberg. Een van my grootste prestasies was om die geleentheid te kry om Suid-Afrika in Orlando, Florida te verteenwoordig. Ek het by Epcot op die Wêrelddansverhoog opgetree, waar dansers van reg oor die wêreld hul talente gedeel het. Ons het Suid-Afrika met trots verteenwoordig en die geleentheid gehad om saam met professionele dansinstrukteurs te werk en nuwe dansvaardighede aan te leer. Hierdie geleentheid het my geleer om hard te werk, verantwoordelikheid te neem en selfvertroue te hê. Ek sou dit egter nie sonder my afrigter Tania Sel kon doen nie. Sy druk my altyd om my beste te gee en ondersteun my deur alles. Ek is dankbaar vir elke geleentheid wat my help groei en ek sien uit na die prestasies wat nog voorlê.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Ons sluit nou weer by die skoolhoof meneer Piet Strydom aan vir 'n paar slotgedagtes van sy kant af.
5: Een van Laer Volksskool se groot doelwitte is geleenthede vir kinders en daarom probeer ons regtig soveel as moontlik geleenthede te skep. Op hierdie stadium met ons fietsry span wat baie goed vaar in die Gauteng Kampioenskap, ons 2 of 3 seuns of dogters wat presteer na die volgende vlak toe. Ons kore doen baie goed. Ons het verwon wat van die Drakensberg seenskoor afkom, wat ons senior koor afrig, en dan het ons vir Carla wat ons junior koor afrig saam met Sarita Sprong en ons koore presteer regtig baie goed. Hulle neem deel in skitterende kompetisies waarna elke keer met lof uit die kompetisie tree. Dan ons sporte is vir ons baie kosbaar. Ons is 'n skool met 900 kinders, maar tog slag ons daarin om ten minste 8-9 rugbyspanne op die veld te sit. Ons netbal trek ek op hierdie stadium tussen 12 en 13 spanne. So ons het B-spanne en C-spanne wat 'n groot verskil maak vir ons leerders. As 'n leerder iets wil probeer, sê welkom, ons moedig dit aan. En daarmee saam is ons lese ook, ons werk met 'n ouers se hart. En as jy met 'n ouers se hart werk, moet jy betrokke wees. So enige ouer is enige tyd welkom om ons skool te besoek. Toe kom kyk wat maak ons in die klasse. Hulle moet deel wees van al die aktiwiteite wat plaasvind. En ek dink dit is deel van ons sukses dat die ouers inkoop in ons skool en ons beginsel is nog steeds as ons jou hart het, is 'n ouer betrokke om vir sy kind 'n wonderlike geleentheid te skep.
4: Dit was meneer Piet Strydom, skoolhoof by Laer Volksskool in Heidelberg. Ons gaan nou na 'n stemnota luister van juffrou Lisel Stofberg oor die kultuur by die skool.
6: By Laer Volksskool geniet ons leerders kultuuraktiwiteite terdee. Ons fokus is nie net op prestasie nie, maar veral daarop om selfvertroue te ontwikkel. Ons leerders se talente te koester en hulle die geleentheid te gee om hulle self te laat geld. Tydens vanjaar se ATKV Herenaars kompetisie het 3 van ons leerders daarin geslaag om onder die top 10 by die semifinale ronde te eindig. Op 19 September gaan 2 van ons leerders ons skool by die interskole se nasionale ronde by Wits verteenwoordig. 'n Besonderse prestasie waarop ons ongelooflik trots is. Ons is ook baie trots op elkeen van ons leerders wat tydens die Oostedfit aangewys is as afdeling en itemwenners. Hulle harde werk, toewyding en liefde vir kultuur maak ons harte warm. Luister gerus nou na die oulike gedig van Stofberg Smit, waarin hy op sy besondere manier oor Rassie Erasmus vertel. Baie dankie dat julle saam met ons luister en ons jong volkie se talente ondersteun.
7: My naam is Stofberg Smit. Ek is graad 2 en ek is in Laer Volksskool Heidelberg. En my gedigsnaam is Rassie Erasmus. Op 5 November 1972 is hy gebore. Die noordelike halfrond sit toekoms verlore. As 'n seentjie word hy groot in dispatch. Niemand weet, hier kom die Springbok rugby super

0: match. Daar vir die Vrystaatse bloed in sy are. En bring die karrebeker huis toe, na 29 lange jare. Hierdie man word die africhter van formaat, en wereldrekpie hang om sy nek, die rampokkerplaat. Nou is hy die springbokke sy africhter, met een machtige bomskwad. En in 2019 en 2023 slaan hy die wereldbeker met een warm rooi lat. As mens bok hy die media en die ander lande mal. Hy lag hulle af, glimlag, lok hulle uit en skop sommer self die bal. Rassie Erasmus, my hero, bring betekenis aan die Afrika kind. Groen en goud het ons weer soos een nasie saamgebind. Vir die Here, it's all done and said. En die volk sing saam, he's in your head, he's in your head, Rassie, Rassie, Rassie, hey, hey.
1: Dit was Stof Bergsmit sy gedig en ek hoop regtig Rassie hoor dit as hy nie al reeds het nie. Dit was dan van ons skoolfokus. Dankie Laer Volksskool in Heidelberg dat ons by julle kon kom inloer en vir die enthousiasme waarmee julle dinge doen. Ons hoop om nog baie van julle te hoor. Dankie aan elke luisteraar wat vanaand ingeskakel het. As jy my volgende gas wil wees of sommer net hallo wil sê, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Onthou om ook môre aand by Barry Ferreira in te skakel. Ek gesels weer volgende dinsdag met jou wanneer ons wiskunde vraestel 2 vir die matriek eindeksamen hersien. Geniet die res van jou week en naweek en pas jouself mooi op. Tot volgende keer. Totsiens.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digkuns. En of die hele wereld dat verkeerd is.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
1: Laat in die nachte, raas my gedagtes, ek droom jy is by my.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

It's Linkin Park van die album Living Things af. Interessante feit, Mike Shinoda en Rick Rubin het die produksie van hierdie liedjie behartig. In tune op maandag aand, Etienne Lurieken vir Frandrico Lucas, alles oor die muziek vanavond, Sum 41 in Too Deep. Vat jou 24 jaar terug na die album All Killer No Filler.

Crash Car Burns, Suid-Afrikaanse groep daar, die 2000, sy Twisted, goeie voorbeeld van die groep se melodiese alternatiewe rock klank wat hulle gehad het. Sum 41 Into Deep van die album All Killer No Filler voor het gewees. Is in tune op 'n maandagaand, Etienne Lyric agter die mikrofoon. Limp Bizkit, Take a Look Around was een van die groot liedjies van Mission Impossible 3 of Destates. So byna 1:15. Skop! Dance for you, buddy.

Altyd 'n gunsteling, die ewels fantasties, klein Tamboti boom. Is eintlik moeilik om te glo dat hierdie liedjie in 2008 opgeneem is en 'n groot rol gespeel het in moderne Afrikaanse alternatiewe musiek. Voor hulle Limp Bizkit, Take a Look Around van Mission Impossible 2 is 'n klankbaan af. Is in tune op 'n maandag aan, die beste van is ook nog op pad en die beste van 'n late aand kuier waar ek jou keuses speel. Yes, POD, Youth of a Nation, 23 jaar gelede vrygestel en tot vandag toe nog POD se grootste treffer.

François van Kouk en die huis van Fokhof politiekaart dans deur die donker. POD voor hulle met Youth of a Nation. Ek het baie pret vanavond. Etienne Lurik in vir Franrico Lucas op in tune. En die beste van is op wat ek kan al vir jou sê wat jy kan verwag in die beste van vanavond. Ons gaan na die 90s rondswerf met onder meer Everclear, Hole, Lenny Kravitz, Pixies, Nirvana, Sublime, we can see van No Doubt and Stained. En hoe kan hy ou 90s program doen sonder die Red Hot Chili Peppers? Welkom terug by In Tune met my Etienne Lurik, bietjie rustiger nou met Nickelback en Far Away.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ek en eindelijk die Pretoria keier aan hierdie liedjie voel FL met Elegie, die tuindwergies kopskit kinders voor hulle gewees. Aan die einde van vanaandse in tune gekom, bly ingeskankel vir die beste van, ons gaan in die 90s rond wees daar, en dan wacht ek vir jou boodskappe vir die beste van die late aand keier, dis tussen 10:15 en 11:00 vanavond. Ek speel jou keuse, stuur vir my net WhatsApp stemnota aan 076-536-6961 toe. Coldplay met Fix You en die Melktaart Commissie sy my engel om vanavond mee af te sluit. Bly geskakel, die 9:00 nuus en die weervoorspelling is op pad.

In RSG Landbou kyk ons terug na Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp. Ons gesels met leiers, boere en besoekers wat van jaar daar kom afsaal het. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 februari plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
2: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak hulle noem het cocktails.
1: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
3: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
1: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804 6073.
4: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
5: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: RSG. Dis DM. Die lente.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye. En ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
2: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
3: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. Dis Vrydag 18 September 2026. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis my voorreg om vanoggend my wedervaringe van Nampo Kaap 2026 met jou te deel. Die landbougeleentheid is verlede week oor 4 dae by Bredasdorp Park aangebied. Hoof van Graan SA, Dr. Tobias Doyer, het daar kom besoek aflê.
6: Dis my voorreg, is lekker om die hele span hier van die Wes-Kaap te ontmoet. Julle het altyd so uitstekende uitstalling hier so op Nampo Kaap en is altyd die moeite werd om 'n draai te maak en te kyk wat is die nuutste tegnologie en so. En julle verpersoonlik nogal die wetenskap van landbou wat lekker is. Ek was gister by die veevoer vervaardigers gewees in Sun City. Ek hoor gister was bitter warm gewees. Toe ek hier aankom is die reën hier so en dis ons is bitter dankbaar vir die reën. Gelukkig lyk dit nog nie so erg as dat dit alles gaan uitreën nie. Maar baie lekker besoekersgetalle. Dis lekker om te sien dat almal uitsien daarna om deel te wees van Nampo. Paar fundamentele belangrike gesprekke wat besig is om plaas te vind. Ek was nou net daar by die canola gesprek gewees, chock en blok vol, die ouens staan aan die kante. Ek was by die ontwikkelingsboer sessie gewees saam met adjunct minister Bloem, net so vol. So dis nie net lekker kyk en lekker eet nie. Hier word tegniese sake bespreek en planne gemaak oor hoe vat ons die bedryf vorentoe. Lekker om te sien. Ja, kyk, dis wat is die twee willekrisisse wat ons op hierdie stadium in die gesig staar, vooral vir die Swartland ouens. Ag jong, El Nino is op hulle en of lekker droogte, lastig, 30-40% oesverliese as dit nie al meer is op hierdie stadium nie. Hulle kry bitter swaar en dan natuurlik die back and closure wat nog 'n nasionale poging gaan vat om plat te slaan. Ek dink as verantwoordelike deelnemers, ouens in die waardeketting, het ons hard probeer om seker te maak dat ons die noodsaaklike sekuriteit in plek sit, om seker te maak dat 'n mens nie van hier af ook die virus verder versprei nie. So ek dink my pleidooi is natuurlik ook aan almal wees verantwoordelik maak skoon en was en saniteer waar ook al jy kom as jy terug gaan plaas toe en so. Maar ek dink ons het daarom die nodige gedoen van ons kant af. Jong, op hierdie stadium moet ons bykie voor en toe kyk. Kyk, internationale prijse is onder druk, maar kom ons sê, werkelijk positief. Eweskielik het graanpryse draai gemaak, bykie kop opgetel. In die Overberg het ons een heerlijke seisoen, so dinge lyk prachtig. Ek dink het sal redelijk reg loop en El Nino gaan baie moeilik wees om te navigeer, maar het natuurlijk nou impak op internationale prijse. So indien jy jou technologie en jou planne en alles mooi belyn, rechte cultivars op die rechte tyd plant en die reën kom net op die rechte tyd, kan ons nog steeds een goeie seisoen voorin te hê. Fundamenteel gaan het oor technologie en innovatie. Ons hardloop reesies teen die beste boere in die rest van die wereld. As jy met die rechte beste tekkies dra, anders te gaan die ander ouens jou weg hardloop omdat hulle beter tekkies het. En dis eindelijk waar oor Nampo gaan, is om seker te maak dat jy die beste technologie kom sien wat beskikbaar is om op jou eie plaas te kom implementeer. Ons het een baie belangrike en interessante omwenteling wat ons besig is om te sien. Ons is besig om vooral te kyk na hoe internationaliseer ons landbou. Landbou was baie lang gesien as 'n bron van goedkoop kos. Met andere ons grootste werk was geen het vir almal kos teen die laaste moontlike prys. Ek dink daar is 'n verandering wat plaasvind en almal begin besef, maar landbou is eintlik 'n groot geleentheid. Ons kan ons grond, sonlig en water omskakel in werksgeleenthede, ekonomiese groei en welvaart vir die groter Suid-Afrikaanse publiek. Dis 'n goeie plek vir landbou om in te wees. Tegnologie, soos ek altyd sê, bly aan die voorpunt daarvan. Dit beteken ons kompeteer direk op internasionale markte, maar ons kan en ek glo ons gaan suksesvol wees.
5: So gesels hoof van Graan SA, Dr. Tobias Doyer. Die premier in die Weskaap, Alan Windy, sê die provinsie is op hoë gereedheidsgrondslag weens die voorspelling van 'n droë en warm somer. Hy verduidelik ook wat hy vanjaar die meeste geniet het by Nampo Kaap.
7: Absoluut. Ons sien wat gebeur in Europa deur hulle somerseisoen, die impak veral op landbou. En die impak op mense. 35.000 mense het hulle lewens verloor in Europa van die hitte. En El Nino is iets wat na ons toe kom, is al klaar hier eindelijk, maar dit kom na ons toe nou hierdie somerseisoen, is die brandbaan al klaar. As dit nog nie klaar is nie, ons het moeilikheid. Wat ander mitigasie mechanismes het ons in plek? Is jou diere op jou plaas alraad? Is jou troedeldiere alraad? Het jy iemand wat nou, jy weet, kan nie lucht dier die huis kry nie? Jy moet iets nou uitsoort. Ons het gesien, ouer mense is die hardste getref, en dan boonop daar, na ons oor mense praat en ons diere, dan moet ons ook praat oor landbou oor die algemeen of die ekonomie. En wat is die implikasie? Wat is die implikasie van energie, waar ons baie meer energie gaan gebruik vir verkoeling? Op 'n plaas wat nou cold storage systeme het, wat die planne kan ons maak, as die nou weer amper in load shedding sal ingaan. Ons moet reg wees vir almal van die. So ek dink dis 'n geleentheid nou, om nou die tyd te gebruik. Ons kan nie sê dat ons weet nie hiervan nie, en dan is dit te laat, want ons is nou die middel van December of Januari, en nou is dit baie hard, baie warm, 2-3 grade meer as ons gewoond is. Ons is al klaar deur ons beplanningsvergaderinge hiervoor, wat gaan die gezondheidsdepartement doen, wat gaan die onderwijsdepartement doen, wat doen landbou, wat doen ons disaster management spanne, waar ons nou weet ons het te min water, bring ons die waterregulasies nou in vroeg, die beperkingssysteme moet ons nou vroeger inbring. Ja, ons is glad nie bang daarvoor nie. En ek dink dis, ek noem het altyd, dis ons superpower, want ons beplan daarvoor. Rarig?
8: Ja.
7: Die reën en die modder. ek sê, jy het 'n keuse, dit kan of stofferig wees of modderig. En ek is baie beter as dit modderig is, want ek weet, hier is reën. En hopelijk gaan ons baie kry, want dit is nou al 2 maande baie droog. Maar obviously boon behalwe daai, dis die tegnologie. Wow, elke jaar. Dit is, terwyl ons nou praat, is daar drones agter my. Ek raak so opgewonde as ek weer drones sien en jy weet die hoe hulle gelyk het laas jaar in waantoe het ons gekom nou in net 1 jaar se tyd. Dis ongelooflik. Jy weet ons hoofdoel in ons regering is groei en werkskepping. En ons is trots dat hierdie provinsie sy kant bring. In die laaste 5 jaar het ons 90% van alle nuwe werksgeleenthede in Suid-Afrika kom uit hierdie provinsie. En ons moet nog aangaan. Ons gaan nie stop nie. En landbou speel 'n groot rol in die Weskaapse ekonomie.
5: Die premier in die Weskaap, Alan Windy. Hoof van Agri SA, Johan Kotseer, is van mening dat Nampo Kaap 'n waardevolle tentoonstelling van ons landbouvermoëns is.
8: Ja, so die eerste ding is wat vir my fantasties is van Nampo, is eintlik 'n dis 'n showcase van wat ons op landbou doen. En ek wil ons, jy moet onthou as ons droogte het, dan sit seer en praat ons daaroor en dan klink dit of wat nie altyd goed gaan met landbou nie. En hierdie Nampo is weer ek net 'n bewys van wie wat. Ons het soveel excellence in landbou self. En wat vir my mooi is, ons wys dit eintlik vir al die ander mense in Suid-Afrika ook. Om te sê maar julle kan op ons staat maak. Ons is daar. So dis my die mooi, die swaar van hierdie landbou van hierdie jaar sin is. Die swaar laat sou ons het nie reën nie. En weet wat, dit is my so mooi dat al die boere praat daaroor en asof ons almal daai seer saam met hulle dra. So dit's 'n groot seer, maar dis ook 'n mooi om te wys hoe erg ons oor mekaar is in landbou. So dis hierdie Nampo is eintlik 'n Suid-Afrikaanse bate. En om landbou 'n Suid-Afrikaanse bate te maak is om vir mense te sê maar ons het almal waarde in dit wat ons doen. Nee, sê dankie want jy het geëet. Nee, is baie meer as dit. Dis 'n groot gemeenskap van kompleksiteit wat by mekaar kom met 'n groot baat om te sê ons kan Suid-Afrika kos gee en dis Nampo. Ja, en weet wat, ons landbouers het die vermoë om in baie moeilike omstandighede dit wel te maak, net reg te kry.
5: Hoof van die departement landbou Weskaap, Dr. Mogali Sebopetsa, was net so beïndruk met vanjaar se Nampo Kaap.
9: Lovely, the spirit is up here, people are so happy. But of course, the innovation that is taking place here is massive. It tells one story, that agriculture is leading the economy in South Africa. Very excited and I'm happy that we're part of the whole agenda appearing here. In fact, this morning, the Premier of the Western Cape, Lana Windy, had a discussion with the farmers, outlining what plans we have. Farmers of South Africa, you are the national asset. We love you because you feed us, but you create the jobs we need. And as a government of the Western Cape, we are here for all the farmers in the Western Cape, and I'm sure the same in the rest of the country.
5: Uitvoerende burgemeester van die Overberg distriksmunisipaliteit, Sakkie Franken, het ook by my aangesluit.
10: Hey Louise, baie dankie vir die geleentheid. Die Overberg is 'n redelike diverse gebied van die see tot in die Klein Karoo. Nie baie mense weet dit nie. Ons het omtrent so net so oor die 250 km kuslyn en dan selfs 'n stuk van die Klein Karoo by. So dis 'n diverse gebied waarin ons bevind en natuurlik diverse landbou ook. Aan hierdie kant van die seekant van die berg is dit graan en vrugte en natuurlik ja, canola ensovoorts. Aan die ander kant van die berg Klein Karoo is vir ons het by droë gebied bietjie vrugte en weet vee, volstruise, wild en hierdie dinge. Op hierdie stadium van die geveg het ons ek sê nog geveg, maar op hierdie stadium het ons 'n relatiewe droë winter deur gegaan. Ons het besonderse droë somer gaan die vorige en het lyk of ons 'n redelike droë somer gaan hê die ene wat kom. So ons dink dit gaan 'n uitdagende brandweer en 'n brandseisoen wees, ja. Eloise, vennootskappe is onlosmakend deel van hierdie distriksmunisipaliteit se modus operandi. Ons kan nie sonder die departemente binne in ons plaaslike regering, provinsiale regering opereer nie en ons kan definitief ook nie sonder ons is nou praat van die landbou sektor sonder landbou funksioneer en fungeer nie. Dit is onlosmakend deel van wat ons doen. As jy kyk na die funksies wat die distriksmunisipaliteit het, daar is soveel raakpunte. Munisipale gesondheid, doen ons munisipale gesondheidswerkers natuurlik al die uitreike na melkstalle, abattoirs ensovoorts wat direk verband hou met natuurlik met landbou. Glad lank terug het ons die hele episode oor spaza shops gehad byvoorbeeld. So ons het ons munisipale werkers daar aangewend. Dan kom ons na disaster management, jammer vir die Engels, en brandweer. En weer eens kan ons nie sonder grondeienaars en ons FBI, Fire Protective Associations, werk hier. Ons het so goeie werksverhouding met hulle. Net 'n staaltjie van my kant af, so begin van hierdie jaar, februari maand, het redelijk warm gewees. En op een sondagmiddag, toe kom op die Noordkanaal by Swellendam, ek boer aan daai kant, het ons 'n oproep gekry, so 25 km van Swellendam af, het 'n brand ontstaan langs die N2, vinnig beweeg in 'n Stoppeland, en 'n klomp van die boere het respons so intoe. Toe ek my seun opdag, 2:30 op 'n sondagmiddag, toe is daar al 15 ander boere, met bakkiesakkies en skietunits, omtrent seker so 10 minute later, toe daag ons brandweer op. En toe is 'n groot deel van die brand nou al klaar geblus. Dit is 'n goeie voorbeeld van hoe ons funksioneer saam met die boere en die landbouers en die FBI-lede. Ons het 'n manier van werk waar ons nie kompeteer met mekaar, ons help mekaar. Ons direkte lyn van kommunikasie is besonder goed. So wanneer die boere en die grondeienaars respond na sekere insidente toe, sal ons dan met ons groot trokke en met ons groot kapasiteit opdaag en kom help met natuurlik, ek weet, die groter gedeelte van die brande blus. So wat dit dan betref, onlosmakende deel daarvan. Dan kom ons na die paaie toe, nog 'n deel van wat ons nog een van ons funksies wat die distriksmunisipaliteit verrig. So hier so amper 4000 km gryspaaie in die Overberg wat bestuur en onderhou word deur die distriksmunisipaliteit. Nou die gryspaaie loop deur plase uit die aard van die saak. So die grondeienaars aan al kante is ons kliënte. En sonder goeie gryspaaie en distrikspaaie kan die ekonomie nie groei nie en kan die ekonomie nie floreer nie. So weer eens is ons onlosmakende deel van dit. So ons kliënte, wat ook ons vennote is, wat die boere is, help ons om hierdie paaie te onderhou. So op enige gegewe oomblik kan ons vir 'n boer vra en ons het goeie verhoudings met hulle. Kan jy los bystaan met, sê nou maar, weet, parkeer van ons geel vloot of miskien help met water om 'n pad te help skraap, ensovoorts. En dit maak het vir ons net soveel makkeliker om die onderhoudswerk te doen op daai paaie en soveel goedkoper. Een voorbeeld van dit is ensovoorts. En dit maak het vir ons net soveel makkeliker om die onderhoudswerk te doen op daai paaie en soveel goedkoper. Een voorbeeld van dit is een gryspad sal typies omtrent so R800.000 per kilometer kos om te hergrys. Die Overberg distriksmunisipaliteit doen dit vir so tussen R400.000 en R500.000 per kilometer. En die rede daarvoor is die verhouding wat ons met die boere het. So ons beoog en saam met departement infrastruktuur in die Weskaap beoog ons natuurlik verskeie groot infrastruktuurprojekte. Ons het 'n provinsiale infrastruktuurpipeline vir die provinsie. Hierdie dam het sy ontstaan of die idee gehad in 2017-2018 met die groot droogte wat ons toe gehad het. Ons vorige premier Helen Zille het vir my gesê sy dink is 'n goeie idee dat ek met 'n paar mense gesels, want ek het daar genade en konstant gepester, want ek het gesê van landbou se kant af, maar ook van plaaslike regering se kant af, het ons water stabiliteit en sekerheid nodig. Want sonder water gaan ons ekonomie eenvoudig tot stilstand gedwing word. So ons het toe nou gaan kyk dwars deur die hele provinsie, waar is daar moontlikhede van groot strukture wat ons kan oprig om watersekerheid te verseker vir die provinsie. So een van die groot moontlikhede dan wat ons toe nou raak gesien het was die Breerivier, omdat daar nergens in die Breerivier 'n groot struktuur is soortgelyk aan, weet, enige groot dam in die provinsie nie. En die laar gedeelte van die Breerivier is toe geïdentifiseer. Daar is baie diep, wel die rivier loop deur diep klowe, so dit gaan relatief goedkoop wees om 'n relatiewe groot dam daar staan te maak. So die idee is dat dit so 35 km omtrent onderkant Swellendam miskien sal wees. Ons is besig met die studies. Soos ek sê, hierdie projek is nou in die provinsiale infrastruktuurpipeline. En ons is op die punt daarvan om te begin met die omgewingsimpakstudies, met die waarskynlikheid van die dam ensovoorts. So ja, ek is baie opgewonde daaroor. Op hierdie stadium is die grootte van die dam wat beplan word omtrent so 125 miljoen kubieke meter water. Om dit in perspektief te sit, dit is klein bietjie groter as die huidige Klein Willem Dam. Klein Willem Dam is 121 miljoen kubieke meter water op die stadium. En die grootste dam in die provinsie is die Teewaterskloofdam, ook in die Overberg. En dit is 474 miljoen kubieke meter water. So hierdie dam is omtrent so 'n kwart van die Teewaterskloofdam. Maar die belangrikheid van dit is dat ons kan hierdie dam gebruik as 'n droogte of 'n waterbestuurs stuk gereedskap. Ons gaan vir alle waarskynlikheid van daai water kan gebruik vir die stad Kaapstad. As dit gepyp word tot daar, omtrent so 140 km tot by Teewaterskloof. Of ons kan die water afstuur Mosselbaai George doen, wat jy ook weet wat 'n redelike vinnige groeiende gebied is. So in tye van droogte kan ons dan water shifting doen en dit gebruik as 'n droogte of dan nou as 'n water sekuriteitsstuk gereedskap. Eloise, ja, dit is 'n goeie vraag. goed soos hierdie moet natuurlik uit die aard van die saak baie goed bestudeer en ondersoek word. En dit is in daai stuk van die ontwikkeling en die ontwerp waar ons nou is. So, dit is 'n moeilike vraag om te antwoord. Wat my aan betref, so gauw as moontlik natuurlik, spoedeisend is die woord van die week. Ek sal baie vinnig wil het gebeur natuurlik, want ek dink, daar is geen tyd soos nou om het te laat gebeur. Ons weet, ons is in die voorhand van El Nino, ons weet, het is op pad na ons toe, ons voel het al klaar. Landbou beleef het, soos ek jou gesê het, al die aanduidings is daar, dat ons baie lang en dan baie droe en baie warm somer gaan hee. So, uit die aard van die saak, so vinnig as moontlik hierdie projek wil aan die gang kry. Landbou is, soos jy het nou so mooi elegant gesê het, deel van Suid-Afrikaanse kultuur. Dit is die een van die groot steenpilare van ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Landbou, waar ons landbou beoefen in die Weskaap, en waar ek landbou beoefen in die Oos,

Verberg is absoluut die hartklop van die platteland en definitief 'n groot gedeelte van die hartklop van die Weskaap. So omtrent net so bietjie meer as 10% van die GDP van die Weskaapse ekonomie kom uit landbou uit. So 'n groot deel van die werksmag in die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die Overberg miskien as 'n geheel reg gekry het in die verlede in die laaste 10 jaar, 15 jaar, is dit om silo's af te breek. Silo's af te breek tussen die publieke sektor en die private sektor. En ek sal dit bitter graag wil sien gebeur dwars deur die hele land. Jy het net maar verwys na die private sektor en in die boere en na landbou. Jy kan dit ook deurtrek na die besigheidssektor toe en na al die ander sektore toe. As ons 'n besluit neem in die Overberg, dan sit al die departemente in die provinsie om een tafel. So as ons gaan besluit oor waar gaan die volgende dam gebou word, dan sit landbou, ekonomiese ontwikkeling, plaaslike regering, ensovoorts, allemaal om dieselfde tafel en ons maak een besluit en is net soveel vinniger om 'n besluit geneem te kry. Baie beter as wat ons verskillende departemente op verskillende tye verskillende besluite neem en nie mekaar in ag neem. So dit is besonders belangrik om goeie verhoudings te hê en ook kommunikasiekanale en mekaar te kan vertrou in die proses. So, dit is my besonders belangrik en ek dink dit is wat ons tot 'n groot mate in die Overberg gekry het.
2: Uitvoerende burgemeester van die Overberg distriksmunisipaliteit, Sakkie Franking. Dankie vir die voorreg om jou vanoggend op 'n radioreis na Nampo te kon neem. Onthou gerus dat jy môreoggend om 11:45 van RSG se slimfoon toepassing gebruik kan maak om in te skakel wanneer ons met die minister van Landbou Willie Oukamp en die minister van Landbou in die Wes-Kaap Dr. Ivan Meyer gesels oor uitdagings en onlangse suksesse in die sektor. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Hallo julle almal, is ouma hier. Nou ouma het ook 'n larvaar saam op die waterkunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. Ouma en die ou koeie. Nou dis Valentynsweek. Die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam, man. En ek kan nie wag om vir julle allemaal te ontmoet nie. So bespreek sommer nou jou plek by oppiewater.co.za of by 011-844-6073.
4: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
5: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
6: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
7: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Rama oorspronklike 70% vetsmeer 500 gram vir R22. Nescafé Rie Koffie 750 gram op 800 gram hervolpak vir net R119 elk. Sparlette of Twist koeldrank 2 liter 2 vir 'n la R28. Colgate Triple Action tandepaste 100ml 2 vir R26 en Pampers waardepak weggooi doekies of broekies net R129 elk. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend / by Shoprite.
8: RSG. Dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Jy weet, ons handleiding, ons Koran, ons woorde van ons skepping, ons woorde van ons skepper, die boek wat vir ons wys wat ons moet doen, is baie interessant. Ek het 'n paar weke gelede gepraat van hoofstuk 103 vers 1 tot 3 en kom ek haal hom weer aan. Kyk ons maar weer so 'n bietjie na hom. Ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. By die tyd voorwaar die mense lewe toon 'n verlies, behalwe hulle sin wat glo en goed doen en mekaar tot die waarheid aanspoor en mekaar vermaan om geduldig te wees. Nou kom ek sê gou vir wat baie interessant is met oor dit. Ons skepper sê vir ons, behalwe hulle sin wat glo en goed doen. Ons skepper sê vir ons dat ons moet noodwendig glo aan dit wat heil en suiwer is. Ons skepper is heil en suiwer. Dit is wat ons skepper vir ons sê. Behalwe hulle sin, die tyd, behalwe hulle tyd, wat glo in alles wat suiwer is. En ons skepper is suiwer. Dit is waarom ons skepper sê, behalwe hulle sin, as hulle altyd onthou vir my en hulle glo in my en hulle doen goed. Wat ons skepper eintlik vir ons sê, jy moet nie vra om verskoning nie, wys verskoning. Want ons het die neiging om te vra om verskoning, maar dan doen ons môre dieselfde daad. So ons skepper sê vir ons, Glo en doen goed. As jy dit doen, dan is ek heeltemal tevrede met julle. Want as ons glo en ons doen goed, dan het ons twee dinge gedoen. Nommer 1, ons doen die regte ding. Ons glo die regte ding. En nommer 2, ons volg dit op om 'n goeie daad te doen elke keer wanneer ons gekonfronteer word met die waarheid. My vriend, ek weet, dit is 'n moeilike taak. Glo my. Want vir jou om nou te sê, nee, ek moet dit doen, bedoel dat alles wat jy sê, alles wat jy glo, moet jy nou implementeer en moet lewe daarvolgens. My liewe vriend, kom ons sit stil, dink oor dit en besluit watter roete ons wil ingaan. Ons sluit die oë en vra ons skepper vir ons te lei. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof om Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toorneer gedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. In alle dank en prys kom toe aan u.

Dit is 6:00 en in die nuus, die VN spreek kommer uit oor geslagsgeweld in Suid-Afrika. Die adjunct speaker sê die ad hoc komitee kan nie herhaaldelik uitstel kry nie en talle sterf in geweld in Suid-Sudan. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor die moord op verskeie vroue aan die Oosrand binne 'n kort tydperk. Die VN sê die sterftes is nie geïsoleerde tragedies nie, maar dui op 'n groter krisis wat betref geweld teen vroue en meisies. Die organisasie sê die feit dat die regering geslagsgeweld as 'n nasionale ramp verklaar het, moet nou gerugsteun word deur dringende optrede. Dit sluit in dat oortreders aanspreeklik gehou moet word, dat vroue toegang tot geregtigheid moet hê en die volgehoue finansiering en monitering van maatreëls om geslagsgeweld te bekamp. Die VN se waarskuwing kom van sy span in Suid-Afrika, maar is herhaal deur die VN-woordvoerder in New York. Die organisasie sê die regering se ondernemings en beloftes moet in tasbare resultate omgeskep word. Die adjunct speaker van die nasionale vergadering, Annelie Lotriet, sê hulle is bekommerd oor die herhaaldelike versoeke vir die verlenging van die ad hoc komitee se termyn. Sy het gereageer nadat die speaker, Toko Didiza, vir 'n 6de keer die komitee se spertyd uitgestel het. Die uitstel geld tot die 30ste van aanstaande maand. Lotriet sê vorige soortgelyke ad hoc komitees het ook om uitstel gevra wanneer daar goeie redes was. Sy sê daar kan egter nie herhaaldelike uitstel wees vir redes wat geen verskil aan die uiteindelike uitslag sal maak nie. Die ad hoc komitee is aangestel om beweringe van misdadige infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. 'n Sakeman van die Mogalakwena munisipaliteit in Limpopo, Luchman Shanten, is op borgtog van R100.000 vrygelaat in die plaaslike landdroshof. Hy word verbind met voertuig tenderbedrog van R45 miljoen. Die tender is na bewering toegeken sonder om die nodige prosesse te volg. Shanten se saak is uitgestel tot 3 November vir verdere ondersoek. Minstens 26 mense is dood en nog 82 is beseer tydens skermutselings tussen twee strydende stamme in die dorp Abihai op die grens tussen Suid-Sudan en Sudan. Die VN se tussentydse veiligheidsmag in die gebied sê in 'n verklaring die geweld is voorafgegaan deur die dood van twee mans van die twee stamme. Abihai is 'n olieryke gebied wat deur Sudan en Suid-Sudan gesamentlik beheer word. Albei lande het op die gebied aanspraak gemaak toe Suid-Sudan in 2011 onafhanklik geword het. Suid-Sudan is sedert 2018 grootlik vreedsaam toe ooreenkoms gesluit is wat 'n einde gemaak het aan 5 jaar se konflik waarin duisende mense dood is. Die land hou sy eerste verkiesing in Desember. En die Sweedse eerste minister, Ulf Kristersson, het bedank. Dit volg nadat sy regerende regse groepering Naalskraaps in die landse algemene verkiesing teen die sentrum-linkse oppositie verloor het. Volgens voorlopige uitslae het sy groepering sowat 50.000 stemme minder ontvang as die oppositie in 'n land van sowat 10 miljoen mense. Die oppositiepartye onder leiding van Magdalena Andersson van die Sosiale Demokrate sal na verwagting 176 setels in die Sweedse parlement hê teenoor 173 setels vir Kristersson se groepering. Kristersson se veldtog is gesteun deur die verregse Sweedse Demokrate party en hy het beloof om hulle in sy regering in te sluit indien hy die verkiesing sou wen. Die verkiesingsuitslae moet in die komende dae formeel gesertifiseer word en sal na verwagting oor die naweek gefinaliseer word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor die moord op verskeie vroue aan die Oosrand binne 'n kort tydperk en sê die regering se beloftes moet nou in tasbare resultate omgeskep word. Dit is die einde van die nuus om 6:00. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: In vanoggend se program verskerpte optrede van die polisie nadat 'n 9de liggaam van 'n vrou aan die Gautengse oosrand gevind is. Reaksie op die FSA se jongste visumbeperkings en dreigemente van verdere sanksies deur die Amerikaanse ambassadeur. En 'n vlak 6 waarskuwing vir swaar ontwrigtende reën langs die KwaZulu-Natalse kus en aangrensende binneland. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Martin, Wessel Pretorius, Lewone Bekes en ek is Udo Karelse.
1: Goeiemôre, ek is Anne-Marie Jansen van Viering en hier is die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Nat en koue weer word vir 'n groot deel van die land voorspel. Die Weerdienst het 'n oranje vlak 6 waarskuwing uitgereik vir die kus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal tot by Richards Bay. Erge reënval sal na verwagting tot die oorstroming van paaie en informele nedersettings lei wat skade en lewensverlies kan veroorsaak. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing is ook uitgereik vir stormreën in die Oos-Kaap, veral in die omgewing van Port St. John's en die Winnie-Madikizela Mandela en Ntabankulu munisipaliteite. 'n Geel vlak 5 waarskuwing geld ook vir die oostelike en suidelike dele van KwaZulu-Natal, sowel as die oos-sentrale dele van die Noord-Kaap. Erge donderweer, sowel as sterk wind, kan groot skade in hierdie dele van die Noord-Kaap veroorsaak. Die Weerdienst het ook 'n vlak 2 waarskuwing vir die Noord-Kaap, westelike dele van die Vrystaat, die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal, die noordelike deel van die Wes-Kaap, asook Kgompo-stad en Port St. John's in die Oos-Kaap uitgereik. Oorstromings word in die gebiede verwag wat tot kragonderbrekings kan lei. Die Weerdienst waarsku ook dat sneeu oor die Matatiel en Ilundini plaaslike munisipaliteite van die Oos-Kaap kan uitsak. Hier volg vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria 14.24, Johannesburg 12.24, Vereniging 14.21, Mbombela 16.18, Polokwane 15.22, Mahikeng 15.27, Vryburg 13.24, Bloemfontein 11.15, Kimberley 12.19, Appington 11.24, Kaapstad 13.20, George 10.17, Mbega 12.18, Kgompo-stad 12.17, Durban 14.18, Richards Bay 14.19 en Pietermaritzburg 8.13. Vir meer inligting besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdienst by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Ons begin in Kaapstad waar die Huguenot tunnel gesluit is vir swaar voertuie in albei rigtings. Dit sluit in voertuie wat sleepwaens en karavane sleep. Sterk wind is die rede daarvoor. Chapman's Peak Rylaan en die Franschhoek pas is ook weens sterk wind gesluit vir verkeer. Op die N3 tol konsessie was daar vroegoggend 'n botsing op die N3 rigting Johannesburg net voor Heidelberg. Die verkeer beweeg wel verby die toneel, wees maar net op die uitkyk daarvoor. En ons bly in KZN en daar's oorstromings op Alivlie Rylaan, op Bartelweg, op Mbiloweg en gedeeltes van die M7. En in Gauteng was daar vanoggend 'n botsing op die N12 oos by die Marokka verbypad. Dit gaan vertragings deur Devland veroorsaak. 45889 se SMS lyn, indien jy op enige iets afkom, laat weet wat jy sien.
2: Geen Lyle Foster in Pitsimusimane se eerste Bafana span nie. 'n Eerste internasionale honderdtal vir die Protea vrouekolwer Mianey Smit en met 2 maande oor tot die lewensredding wêreldkampioenskap is daar kommer dat Nelson Mandela Bay nie gereed sal wees nie. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
0: September is toerisme maand en RSG se kultuurkaravaan besoek verskeie dorpe reg oor ons land. Nou wat is die interessantste of mooiste plek wat jy al in ons land besoek het? Is jy een van daai wat plaaslike besieningswaardighede besoek wanneer jy reis? En watter plek of dorp kan jy aanbeveel? Kom ons deel lekker. Miskien kan die karavaan uitkom. SMS se deur na 4588919 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis 11 minute oor 6. Die polisie het die identiteit van nog 'n vrou bevestig wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park, oos van Johannesburg gevind is. Die 28-jarige Gracious Nkomo is gister deur haar familie by die Germiston lijkshuis uitgeken. Sy was een van 3 vroue wie se liggaam op 10 September in die gebied gevind is. Vrees en angs is intussen besig om onder vroue in die Ekurhuleni toe te neem na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam. Van die slagoffers wat in verskillende dele van die metro gevind is, se liggame was reeds besig om te ontbind, terwyl ander duidelike tekens van geweld getoon het. Die jongste slagoffer is 'n vrou wat na raming in haar vroeë 20's was. Haar liggaam is gister in die vroeë oggendure naby 'n spoorlyn in die Villa Lisa uitbreiding 4 in Boksburg gevind. Hier is Annemarie Jansen van Vieren.
5: Die vrou se lijk was nog gedeeltelik geklee en daar was kneusplekke om haar nek. SAK News het op die misdaadtoneel met mense gepraat wat die vrou geken het.
6: I am in super disbelief. I don't believe that the person I know is laying there. I just don't believe it.
5: Owerhede ondersoek nou of al die sake verband hou met mekaar. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebello Mosikili, sê hulle gaan forensiese getuienis gebruik om dit te bepaal.
7: From the time that all the incident happened, this particular victim died. So that is what is going to be established and the whereabout. Hence I'm saying it's still very new. There is information at hand that we want to see if it will connect and link, because that information can at least advise us whether that we have is correct or this is an isolated incident. We are getting the copycat here or it is also linked to other cases.
5: Daar is nog geen verdere verdagtes in verband met die moorde in hegtenis geneem nie. Een verdagte is wel vir 'n ander moord in Ekurhuleni gearresteer, maar dit lyk nie of dit met hierdie sake verband hou nie. Wetstoepassers sê hulle gebruik nou kubertegnologie om die databasis van die Departement van Binnelandse Sake deur te gaan. Hulle gebruik ook biometriese metodes om te kyk of die verdagte met ander misdade verbind kan word. Gautengse premier Panyasa Lesufi sê hy glo dat die sondaars uiteindelik vasgetrek sal word.
8: Or some people have declared war. We have to respond to it. And I think the state has the capacity to respond to it. You can doubt it if you want to, but the team briefs us. And the team has been working around the clock. And I don't want to discourage them, because someone feels that if we knew, they would go to other areas. We've not done our work. We've done our work. We've gathered evidence. We've used resources. There are cyber companies that have provided information. We've got footages because of the investment we've made in CCTV cameras and other things.
5: Die verslag deur Tato Letsaba in Boksburg en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
0: Inwoners van Kwatema en Ekurhuleni het 'n optog teen geslagsgeweld gehou. Die organiseerders sê meer moet gedoen word om te verseker dat die oortreders vasgetrek en vervolg word en dat slagoffers voldoende steun ontvang. Kemogetswe Masike, die president van die Mayibuye jeugbeweging.
9: Enforcement agencies are also not doing their job here in the city of Ekurhuleni. SAPS is not doing its job. The detectives here, the station commanders are not doing their job. There are many, many, many reported cases of gender-based violence here in this particular police station. We are failing to ask ourselves that why are investigations delayed? Why are the perpetrators not persecuted? Why are the victims not given enough support by SAPS, by the health, the social Department of Social Development? Why are the victims of gender-based violence not given that particular justice? We can't sit and join the band of men that wants to also blame our women for dying. We're not going to join that band and blame the women of South Africa for dying and being killed by criminals who are walking freely in our streets.
0: Intussen het die polisie se veel dissiplinêre taakspan sy ondersoek verskerp. Die polisie het ook 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat die skuldiges aan die pen kan laat ry. Daar is ook verskeie padblokkades in en om Ekurhuleni. Die departement van binnelandse sake sê enige ander mense met permitte as vlugtelinge of asielsoekers is welkom om by hulle aan te klop as hulle ook na die Lindela sentrum in Gauteng wil gaan. Dit nadat 274 mense wat deel was van 'n groep wat 4 maande lank op straat buite kantoor van binnelandse sake in Durban uitgekamp het, hierdie week per bus na die repatriasiesentrum in Kreeusdorp vertrek het. So 80 mense het egter besluit om in Durban agter te bly, skynbaar sonder 'n daad werklike plan waar hulle gaan woon. Die groep wat op straat gewoon het, sê hulle is te bang om huis toe te gaan weens betogings teen onwettige migrante vroeër vanjaar. Hier is Tres Liebenberg.
10: Die KwaZulu-Natalse bestuurder van die departement van binnelandse sake, Cyril Ngwabe, sê hy sal graag wil sien dat die vlugtelinge wat verkies het om van Durban na die Lindela sentrum in Kreeusdorp geneem te word, uiteindelik in die samelewing geïntegreer kan word. Die groep mense wat op straat buite 'n Durbanse kantoor van binnelandse sake gewoon het, is die keuse gegee om of Lindela toe te gaan of in een van die plaaslike gemeenskappe te gaan woon. Aangesien sowat 80 mense besluit het om agter te bly, het Ngwabe gesê enige asielsoeker of vlugteling kan by hulle aanklop om ook na Lindela geneem te word.
11: So what we are promoting is reintegration. In an instant somebody gets to Lindela, and when he's there or she's there sitting in Lindela, becomes frustrated by maybe the slow progress from our side, that person has got all the opportunity, has got every right to say, now I've since found a family that I can stay with, and they will be free to leave and just go and live with that family. Not necessarily for them to have to come back to KZN, anywhere they can find some space and peace.
10: Mabe sê altesaame 274 mense het dinsdagoggend per bus na Kreeusdorp vertrek. Hy sê daar was aanvanklik 282 mense wat wou gaan, maar 2 is in hegtenis geneem na 'n botsing met betogers en 'n ma met 'n siek kind kon ook nie gaan nie. 'n Verdere 4 het op die laaste nippertjie klein koppie getrek. Dis wat van die mense gesê het voordat hulle in die busse geklim het.
12: At least we appreciate to even get this opportunity. Yeah, rather than sleeping on the pavement every day with the kids and all that. Yeah, it's better. It's better we just go somewhere.
13: We're still going to see where we are going, because ourselves, we don't know where we are going. We know just to Lindela shelter, so we don't know how the situation is going to be there for us and for the kids. Hello. So we're still expecting, we are in the government's hands.
14: I'm feeling very happy to go to Lindela, and I was waiting for Lindela. The time that my mother, she was telling me we're going to Lindela, I didn't believe her. I was like, the buses are not coming, I'm tired. I was so annoyed, but now I can see the bus, I'm feeling so excited.
10: Her activist, wat ook Lindela toe is, Wivien Bahati, sê hulle sal in die repatriasiesentrum kans hê om te besin wat hulle volgende wil doen.
15: The cause that resulted us in being here is still there, it's still going around, and the unrest hasn't rested yet. So I'm just glad that now people can get to rest and get to rethink better decisions for their life, so that they don't have to blame anyone for they were not given enough time to recuperate or to rethink, because it's been traumatizing being here for the past 4 months.
10: Kolani Zuma van die SA First Forum het dit verwelkom dat die straat voor die buitelandse sakekantoor nou weer begaanbaar is. Hy sê hy is nie teen vlugtelinge gekant nie, maar dat munisipale ordonansies oortree is.
16: As the SFS Forum, that we advocate for the human rights of all African people to be respected, we advocate for the human dignity to be restored not only for South Africans, but also for these foreign nationals. For kids to be sleeping here for more than 3 months, for mothers to be sleeping here for more than 3 months, bathing on the street, it is unfair. It is a violation of their human rights.
10: Intussen sê Nasia Sumar van die Siafana Sonke Action Campaign, wat deel is van 'n koalisie teen xenofobie, dis 'n aanklag teen Suid-Afrika dat vlugtelinge om veiligheidsredes na repatriasiesentrum toe moes gaan. 'n Regeringsorganisasie soek blyplek vir die wat agtergebly het. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Die VSA stel nuwe visumbeperkings op sekere Suid-Afrikaners in wat die spanning tussen Washington en Pretoria laat toeneem. Die Trump-administrasie sê die maatreëls is gemik op individue wat betrokke is by wat beskryf word as rasgebaseerde diskriminasie, grondbeslagleggings en aanhitsing teen minderheidsgroepe. In Suid-Afrika het egter die beweringe van vervolging of diskriminasie teen spesifiek Afrikaners verwerp. Alsie Richard May het meer besonderhede.
17: Die jongste stap is nog 'n hoofstuk in 'n verhouding wat toenemend gespanne geraak het sedert Donald Trump sy tweede termyn as VSA president begin het. Washington het Suid-Afrika gekritiseer oor sy grondhervormingsbeleid, asook wat die Trump-administrasie beskryf as diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Suid-Afrika hou egter vol dat sy beleid daarop gemik is om die nalatenskap van apartheid en historiese rasseongelykheid reg te stel. Die regering wys daarop dat dekades van kolonialisme en apartheid die swart meerderheid grootliks van deelname aan die hoofstroom-ekonomie uitgesluit het, met blywende gevolge vir armoede en ongelykheid. Trump het ook herhaaldelik beweringe van sogenaamde wit volksmoord in Suid-Afrika geopper, beweringe wat Pretoria ten sterkste verwerp. Die Suid-Afrikaanse regering sê daar is geen volksmoord of 'n staatsgesteunde veldtog teen Afrikaners nie. Die VSA het reeds 'n aantal maatreëls teen Suid-Afrika ingestel, onder meer die vermindering van befondsing en beperkings op die deelname van Suid-Afrikaanse amptenare aan sekere vergaderings. Pretoria sê hy sal diplomatieke kanale gebruik om die Trump-administrasie oor die jongste stap te betrek. Die regering het ook Washington se beskrywing van Suid-Afrika verwerp en sê die VSA stel die land se binnelandse beleid verkeerd voor. Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking is Crispin Peary.
18: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes, and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
17: 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is intussen in die VSA vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Die afvaardiging sluit ook die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, in. Tau het die VSA vroeër geloof vir die hernuwing van AGOA. Hy het aan die SAIK gesê hy hoop om samesprekings met lede van die Trump-administrasie te voer. Daar word ook verwag dat Tau na Washington vir verdere gesprekke sal reis.
19: I anticipate to have a delegation there in the next few weeks on the sidelines of the United Nations General Assembly. The team would go to both Washington DC, engage the White House and Congress, but also going to New York to engage in the work of the United Nations General Assembly. And we've submitted proposals on an agreement on reciprocal tariffs to the US. We are awaiting their response.
17: Vir Suid-Afrika is die uitdaging nou om sy binnelandse transformasieagenda en buitelandse beleidsprioriteite te balanseer te midde van 'n toenemend gespanne verhouding met die VSA. Terwyl beide lande al onderskeie standpunte verdedig, voeg die visumbeperkings 'n verdere spanningspunt by tot 'n verhouding wat reeds onder aansienlike diplomatieke druk verkeer. Hierdie verslag is saamgestel deur Botlale Pele en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Die organisasie Afrikaners vir Suid-Afrika beskryf Amerika se jongste visumbeperkings as 'n onnodig strydlustige waarskuwing en dreigemente van verdere sanksies deur die Amerikaanse ambassadeur Leo Bozal as 'n poging om Suid-Afrika se wette, hofbeslissings en buitelandse beleid te verander. Antoni van Nieuwkerk is 'n professor in internasionale betrekkinge en diplomasië aan die NISA. Hy is ook 'n ondertekenaar van die brief nie in ons naam nie. Antoni, goeiemôre.
20: Goeiemôre, Udo.
0: Hoekom het Afrikaners vir Suid-Afrika dit nodig geag om te reageer op die week se aankondigings uit Washington en Pretoria?
20: Ja, want ons is oortuig daarvan dat hierdie stappe deur die Trump-administrasie en sy verteenwoordiger in Pretoria, ambassadeur Bozal, onnodig is en die verkeerde manier is om die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika te bestuur, wat ons dink 'n belangrike verhouding is. Want Amerika is die wêreld se grootste ekonomie en speel 'n geweldige groot rol elders in die wêreld en in Afrika. Maar om die verhouding beter te bestuur, is daar ander maniere om dit te doen. En ons het aanvanklik met ons brief skryf gereageer op wat ons sien as 'n beïnvloedingskampanje op die Trump-administrasie deur AfriForum en Solidariteit, wat hierdie tipe van dreigstappe nou verwelkom en vra vir meer dreigstappe en soort van strafmaatreëls teen die Suid-Afrikaanse regering. Ons het besef, die ouens wat die brief skryf en afsou, ons besef nou dat hier 'n kampanje aan die gang om druk op die Suid-Afrikaanse om druk op Suid-Afrika toe te pas om sy binnelandse beleid aan te pas soos wat die Amerikaners daarvan hou en ons buitelandse beleid te herrangskik soos wat hulle daarvan hou. En ons het besluit, maar dit is inmenging van die grofste aard wat ons nie kan wat nie elke Afrikaner steun nie.
0: Dan moet ek vra, is dit Leo Bozal se plig as ambassadeur om uitlatings te maak oor die uitbreiding van sanksies teen Suid-Afrika, iets wat nog nie deur die Withuis verklaar is nie?
20: Ja, dis 'n tamaletjie daai. Ek het vir kollegas in buitelandse sake, diplomate wat ek ken, gevra wat is die hoe werk dit in die wêreld van diplomasie? Kan 'n ambassadeur hier ter plaatse sy host, sy die land waar hy nou bly, as ware beledig en waarsku en verduidelik dat meer strafmaatreëls toegepas gaan word as jy nie verander soos wat ek daarvan hou nie. En die antwoord is dat ambassadeurs, dit is nie die ambassadeur se rol, dis nie 'n diplomaat se rol om in die land waar hy nou sy eie mense verteenwoordig hierdie tipe van dreigemente te maak nie. Trouwens, die rol van diplomate is om agter die skerms te werk om verhoudinge te normaliseer of te bevorder. So ek dink, onthou toe Bozal hier aangekom het, het hy in Hermanus gaan praat en gesê, ons hou nie van julle beleid nie, julle doen dit, dat en die ander ding. En buitelandse sake het hom ingeroep, gedemars, het hom ingeroep en gesê, jy kan nie jou pos misbruik om vir ons te dreig nie. Dit was die eerste stap. Nou dink ek, hy het dit weer gedoen. Hy mag dalk weer ingeroep word. Maar, 'n onopbalans, moet ek sê, Udo, ons wil eintlik hê dat daar 'n ambassadeur in Amerika is, Rolf Meyer, in Pretoria, Bozal, die derde, want hulle is instrumente wat gebruik word om die verhouding, as hy gespanne is, om hom 'n bietjie die temperatuur af te bring. Bozal speel die teenoorgestelde rol. Rolf Meyer doen die regte ding. Hy probeer onderhandel.
0: Goed. Ek wil net bietjie nouer kyk na die eintlike bepalinge in daai visumbeperking. En Amerika sê dis gemik op diegene wat verantwoordelik is vir of medepligtig is aan die aanneming of implementering van wette of beleid wat die beslaglegging op grond sonder vergoeding, rassediskriminasie en of die aanhitsing van dreigende geweld teen lede van etnise of rasse minderheidsgroepe in Suid-Afrika moontlik maak. Is my afleiding reg as ons kyk na hierdie bepalinge, dan nie 'n enkele staatsamptenaar of selfs ons president in Amerika welkom sal wees nie?
20: Ja, dis 'n lomp beskrywing daai as 'n mens nou lees wat wie hulle wil wie hulle in gedagte het, wie hulle teiken. So dit klink vir my asof hulle bedoel almal in die regering of die staatsdiens of politieke partye of politieke leiers wat betrokke is by die wetgewing wat hulle dink onderdrukkend is vir Afrikaners, gaan op een of ander stadium visums geweier word. Nou moet ek vinnig bysê, hulle het nog nie 'n lys bekend gemaak van wie die teikengroep is nie. Dis 'n vaag beskrywing en ek hoor by diplomate, as jy in hierdie teikengroep val en jy wil Amerika toe gaan vir die een of ander rede, gaan jy eers as jy by jou aansoek kom, by die onderhoud kom, gaan jy uitvind of jy nou in is of uit. En dan moet ek vinnig bysê, Udo, ons minister van buitelandse sake en handel en nywerheid, soos in die pakkie gespeel, is in New York, saam met amptenare van buitelandse sake, en hulle is druk besig om met die Amerikaanse amptenare te praat, vooral oor handels en tariewe.
1: Ek wil uitkom en afsluit by die hoekoms, en is seker bietjie meer filosofies. Hoekom hou Amerika vol met die benadering? Hoekom vind hulle nuwe maniere om Suid-Afrika se regstellende benadering tot die verlede te bestempel as diskriminasie wat in 'n negatiewe lig aanskou kan word? Nou die senior navorsingsgenoot by die Afrika Program vir Strategiese en Internasionale Studies, Cameron Hudson, het onlangs geskryf oor die Amerikaanse regering se standpunt oor Suid-Afrika en haal hom nou aan. My sense is that the seeming persistent attacks against South Africa have in fact relatively little to do with South Africa specifically, even though South Africa is specifically targeted and will pay the cost of these attacks. Dan sê, South Africa has become the bogeyman in certain conservative white nationalist circles in the US as the natural end state of the kinds of woke diversity, equity and inclusion policies that the administration is really at war with. Is dit wat agter die skerms gebeur in Amerika? Is dit die hoofdryfveer vir hierdie aksie teen Suid-Afrika?
20: Dis 'n lang aanhaling daai, Udo. En ek dink die realiteit is kompleks en veelvoudig. En ek dink dit is een faktor. Wat ons agtergekom het, en ek doen 'n bietjie navorsing oor hierdie verhouding tussen wit regse groepe in Amerika, in Europa en in Suid-Afrika. Dis ouens wat ideologies met mekaar, jy weet, saamstem en saamwerk, en hulle dink hulle die wit man word bedreig en word uitgehaal en daar moet stappe geneem word, en die Trump administrasie sy eie filosofie en van die mense hier by ons by die huis stem lekker ooreen. En dit kan wees dat Suid-Afrika, die ANC en die regering van nasionale eenheid soort van die teiken geword het vir hierdie groeperinge waarvan ek praat. Dis 'n groot prentjie, maar ek wil vinnig bysê, die ander faktor wat net so belangrik is wat my aanbetref, is dat die Trump administrasie, die Amerikaners besef oor baie administrasies heen vir baie dekades dat Suid-Afrika is waardevol. Suid-Afrika is geostrategies goed geleë. Trouwens, met die ontwrikkelinge, die onrus in die wêreld, is die seeroute om die Kaap van meer belang as ooit tevore. Ons het strategiese minerale wat gebruik word in die nuwe tegnologie, veral vir wapens. En die Amerikaanse regering sal baie moeite doen. Hulle het ons nie afgeskryf nie. Hulle werk met ons, hulle beklei met ons. Hulle wil hê, dis my opinie, die Trump administrasie wil hê die Suid-Afrikaanse regering moet sê, ons kies jou in die stryd teen China en hierdie ander groot magte wat teen ons optrek. So met ander woorde, as hierdie druk wat hulle op ons toepas, en daar kom meer druk, as dit gaan veroorsaak dat ons binnelandse regering gaan verander, die ANC gaan verdwyn, 'n ander koalisie gaan die regering oorneem, goedgesind teenoor die Weste en Amerika, dan het Amerika sy prys gewen.
1: Ek gaan nou groet Antonie, maar jy moet asseblief ons net op hoogte hou van daai navorsing waarmee jy besig is, né?
20: Ek sal baie graag so doen.
1: Nou, sy Antonie van Niekerk is 'n professor in internasionale betrekkinge en diplomasië aan die NISA. Hy is ook 'n stigter of liewer 'n ondertekenaar, kom ek stel dit so, van die brief nie in ons naam nie. Dis 6:34 en hier is wat voor lê. Ons praat met die F.W. de Klerk Stichting oor hul kultuur, geloof en taalregte verslagkaart vir 2026 en kommer dat Suid-Afrika nie gereed is liewer vir die lewensreddings wêreldkampioenskap in November nie. Bly ingeskakel.
2: Is geen verkeer.
1: Reg, kom ons kyk wat op die paaie gebeur en op die oomblik in KwaZulu-Natal opruimingswerke is aan die gang op die N3 rigting Johannesburg is naby die Bergveld Wisselaar. Dis na 'n botsing vanoggend die linkerbaan is onbegaanbaar. In die Wes-Kaap naby Sybrand Park was daar ook 'n botsing op die N2 inwaarts by die Jan Smuts Ryland. Die twee regterbane word versper. Daar sal beslis daar vertragings wees. Andersins as jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin asseblief aan boodskap met die woord verkeer. En vandag wil ons by jou weet, aangesien September toerisme maand is en RSG se kultuurkaravaan verskeie dorpe reg oor die land besoek, wat is die interessantste of mooiste plek wat jy al in ons land besoek het? Is jy een van daai wat plaaslike besieningswaardighede besoek wanneer jy reis? En watter plekke op dorp kan jy aanbeveel? SMS deur na 45889 R1.50 per boodskap of jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961.
21: Ja, weet jy, die vir ons was voor ons 'n trippie vakansietrippie gedoen het, het ons altyd Reader's Digest se storie oor Suid-Afrika, Suider-Afrika opgelees, al die interessanthede langs die pad. En soos wat ons gaan, het ons dit ook besoek. Ja, nee, dit is ons maar Suid-Afrika en Suider-Afrika leer ken het. Ook Rhodesia en daar Botswana en daai plekke. Nee, en dit is jou goedkoopste manier, dink ek. En die kinders het dit verskriklik geniet. Ek kan jy net iets uit die hel. Ons het moes iewers nou nie die karavaan los, maar al hierdie interessante ou plekke, Suidwes, Swakopmund, ag, al die plekke langs die see, was ons baie interessant. Dit is die moeite werd om so te reis.
1: Dankie vir die terugvoer. Ek hoop net die hel is een van die bestemmings in toerisme, maar nog van julle terugvoer asseblief, ons binnekort terug.
22: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
23: Bottelery is baie bekend vir sy ongelooflike gronde. Die moedermateriaal 540 na 550 miljoen jaar oud.
22: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
4: Wêreldnuus.
1: Asseblief, dit het my sluit nou by ons aan met internasionale nuus en ons begin met die Verenigde Nasies se kommer oor die moord op verskeie vroue hier in Suid-Afrika.
17: Die VN waarskei dat die sterftes nie geïsoleerde gevalle is nie, maar deel vorm van 'n breër en dodelike krisis van geweld teen vroue en meisies. Die VN sê Suid-Afrika se verklaring van geslagsgeweld en vrouemoord as 'n nasionale ramp moet nou met dringende optrede opgevolg word, waaronder groter aanspreeklikheid, beter toegang tot geregtigheid en volgehoue befondsing. Shaun Rice Peace doen verslag.
24: The warning comes from the UN team in South Africa and was amplified at UN headquarters by spokesperson Stefan Dujarric. The UN says the recent killings of women on the East Rand demonstrated the scale and persistence of gender-based violence across the country. It is now calling for commitments to translate into tangible results, including holding perpetrators accountable, improving women's access to justice, strengthening economic empowerment, and ensuring sustained financing and monitoring. The UN says it will continue supporting South Africa Africa in meeting its international human rights obligations and implementing its national strategy against gender-based violence and femicide.
17: Dit was ons verslaggewer, Sherwin Rice Peace in New York.
1: Nou, Rizzo gaan van vandag af na die stembus om te bepaal wie hulle in die land se laarhuis van die parlement sal verteenwoordig.
17: President Vladimir Putin het landsburgers aangemoedig om aan die verkiesing wat tot Sondag duur deel te neem. Hy beskryf deelname is as 'n verantwoordelikheid en 'n bydra tot die land. Dasha Chernyshova doen vanuit Moskou verslag.
3: The parliamentary parties contesting the nationwide ballot broadly support the government's current political course, including its position on the conflict in Ukraine. Several candidates with military experience from the conflict in Ukraine are also running for parliament. Meanwhile, Yabloko, a liberal party that has opposed Russia's military operation in Ukraine, was not registered for the party list contest. The balance of seats in the parliament will provide an indication of how the political landscape is taking shape and what role voters, parties and the Duma itself will play in defining Russia's future.
17: Dit dan ons korrespondent Dasha Chernyshova in Moskou.
1: Die jongste syfers toon dat die aantal migrante en vlugtelinge wat per see probeer om Europa te bereik baie afgeneem het, maar dat die aantal sterftes steeds toeneem.
17: Volgens die VN se migrasieagentskap was die grootste afname op die sentrale Mediterrane roete na Italië, waar die aantal aankomste met 55% gedaal het. Ten spyte daarvan het sterftes op die roete van 844 tot 996 toegeneem. Die BBC se Sasha Sleecher het meer besonderhede.
5: 60,000 have so far tried to make the journey to Europe by boat this year, nearly 40% fewer than in the same period last year. Yet whereas 2,000 died in 2025, that figure has risen by 300. Amy Pope says nearly every death and disappearance at sea is preventable. The EU's border agency says the decline in crossings reflects better cooperation with partner countries and preventative measures in key departure states.
17: Dit was die joernalis Sasha Sleecher.
1: Dit dan alsie by Richard May met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Nou, September is erfenismaand en met erfenisdag wat om die draai is, het die F.W. de Klerk Stichting sy jaarlikse kultuur, geloof en taalregte verslagkaart vir 2026 bekend gestel. Danielle Ellerbeck is prokureur en die bestuurder van die F.W. de Klerk Stichting se grondwetlike regte program. Sy sluit nou weer by ons aan. Danielle, goeiemôre.
6: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Wat is die doel van hierdie verslag?
6: Wel, die verslag beoordeel tot en watter mate Suid-Afrikaners in hul daaglikse lewe hul kulturele, godsdienstige en taalregte kan uitoefen in die praktyk. So ons kyk nie net na of hierdie regte op papier bestaan nie, want dit bestaan op papier in die grondwet. Maar die mikpunt is om te kyk hoe beskerm die regte in die werklike praktyk is. En die stichting het gekyk na die tydperk tussen hierdie erfenismaand en laas jaar se erfenismaand, so tussen September 2025 en September 2026. En ons het die politieke, die wetgewende, die regs- en maatskaplike ontwikkelinge wat kulture, godsdienstige en taalregte gedurende die afgelope jaar beïnvloed het ontleed. En ek kan sê my span het grondwetlike en wetgewende hervormings, hofuitsprake, regeringsbeleide, parlementêre oorsigverslae, die prestasie van instellings, akademiese navorsing, ons het 'n baie omvattende ontleding gedoen.
1: Voor ons op spesifieke kwessies fokus, wat is die algemene prentjie? Gaan dit beter of slegter met hierdie regte?
6: So, die prentjie is gemeng. Daar was betekenisvolle vooruitgang op sommige terreine, veral taalregte, maar jong, die implementasie van beleid bly 'n groot uitdaging. 4 van die 11 regte wat ons na gekyk het, het verbeter, 3 het agteruit gegaan en 4 het onveranderd gebly. En soos ek reeds gesê het, geen reg het 'n A-graad of uitstekend behaal nie. En die verslag se kernvinding is dat Suid-Afrika oor sterk grondwetlike beskerminge besit. So ja, ons het wonderlike beskerminge op papier, maar dikwels sukkel ons om hierdie verbintenisse in praktiese dienste en tasbare uitkomste vir burgers te omskep.
1: Nou, ek sou nooit gedink het die verslag sal kommer uitspreek oor godsdienstvryheid in Suid-Afrika. En wat lê aan die hart van hierdie bekommernisse?
6: So natuurlik, want dit kyk na godsdienstige regte en 'n groot deel van kommer hou verband met die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte vir kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe wat omtrent 'n mondvol is vir 'n naam, so almal noem dit maar net die KGT kommissie of die CRL commission. En hierdie kommissie se artikel 22 komitee proses. En hierdie proses poog om 'n wetlike raamwerk vir godsdienstige instellings te ontwikkel. Nou baie geloofsgemeenskappe vrees dat dit tot groter staatsinmenging in godsdienstige aangeleenthede of beoefening kan lei. En dit die kwessie het so betekenisvol geword dat parlement ingegryp het en hervormings aan die proses versoek het.
1: Ja.
6: En die verslag bevind dat hierdie kontroversie bygedra het tot 'n afname in vertroue in die beskerming van godsdienstvryheid. Veral met betrekking tot die KGT kommissie wat se werk dit nou eintlik is om godsdiens en die beoefening van godsdiens te beskerm.
1: Iets wat ook veel besproke is, net mooi elke dag, is kultuurregte en vryheid van assosiasie. Hoekom is dit belangrik en skets vir ons die prentjie daaroor?
6: Die vryheid van assosiasie gaan oor mense se reg om vrywillige organisasies, geloofsgemeenskappe, kultuurverenigings, burgerregtelike organisasies en ander groepe te vorm en daarbey aan te sluit. En dit is 'n fundamentele reg in 'n diverse en demokratiese samelewing. Mense kan dit dink dat jy kan kies by watter groepe met watter

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Inmenging verminder genot, as ek het so kan stel.
2: Sê vir dankie vir jou tyd, dit dan Danielle Ellerbeck, sy is een prokureur en bestuurder van die E.W. de Klerk Stichting se grondwetlike regte program. Nou, Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese atleet ooit, die swemmer Tatiana Smit, sal volgende week weer in die swembad verskyn na haar aanvanklike aankondiging om uit te tree. Smit het die aankondiging gemaak na sy goud en silwer by die Parys Olimpiese Spele in 2024 vir Suid-Afrika verower het. Sedertdien is sy in 'n regstryd gewikkeld met Swem Suid-Afrika oor die betaling van kompetisieprysgeld en toe die rente daarop. Ons praat weer met haar prokureur, Wian Spies. Hy is natuurlik van die regsfirma Hurter en Spies ingelyf. Wian, goeiemôre. Toe ons, lekker man, toe ons laas gepraat het, was jylle op die drempel om regsaksie te neem indien die bedrag van 35.000 Amerikaanse dollar, oftewel 570.000 rand, nie sy verskyning maak nie. Is die rente reeds oorbetaal of het Swem Suid-Afrika reëlings getref vir die oorbetaling?
3: Ja, net vir duidelikheid, ja. Die kapitale bedrag, die prysgeld was al kort nadat sy in Parys gewen het, was die kapitaal betaal, so dit was net die rentekomponent wat oorgebly het, wat ongeveer so 75.000 rand was. Intussen, vanaf ons laas gesels het, het ons ooreenkomst met hulle, met Swem Suid-Afrika bereik, waarin hulle onderneem het om die volle bedrag van die rente te betaal.
2: Reg. Dan soek julle ook klarigheid oor die kontrak tussen Swem Suid-Afrika en hulle eksklusiewe toerusting Borg Arena. Hoekom is dit so belangrik vir jou kliënt?
3: Wel, ons is van mening dat as daar streng reëls toegepas word op enige Suid-Afrikaanse atlete deur Swem Suid-Afrika, wat betref die gebruik van swemtoerusting, dan moet daai swemmer tog weet wat dit alles behels en wat se voordele en betalings ensovoorts uit die kompetisie en gebruik van daai swemklere vir Swem Suid-Afrika genereer. So ons het op 16 Julie hierdie jaar het ons 'n versoek in terme van die wet op bevordering van toegang tot inligting ingedien. Hulle het toe nie daarop geantwoord nie en die 30 dae tydperk waarbinne hulle moes antwoord het uitgeloop en ons het toe nou 'n klag ingedien by die inligtingsreguleerder en die inligtingsreguleerder is nou tans besig om die klag te ondersoek.
2: So daar is oor die jare geen deursigtigheid in hierdie proses en hy kontrakte met ons swemmers nie.
3: Nee, en dis juist die rede waarom ons nou sê, ons wil weet wat daar staan, ons wil weet wat sê die ooreenkomste, ons wil weet wat se geld word gegenereer vir Swem Suid-Afrika en waarin gaan daai geld wat gegenereer word, want ons weet die atlete kry nie 'n sent daarvan nie. So ons wil weet waarheen gaan dit.
2: Ek sal bitter graag aan ons luisteraars wil sê dat ons voor volgende week se kortbaan kampioenskap met ons kampioen, met ons Olimpiese atleet gaan gesels hier op RSG op monitor. Maar vir nou eers wil ek net weet en afsluit, julle het vinnig te werke gegaan tot en met die punt waar ons atleet wat uitgetree het nou besluit sy is terug in die swembad. Hoe laat dit jou voel?
3: Wel, daar is nie veel te sê daaroor nie, maar ek is maar as 'n sportliewer self baie bly om te sien dat sy gaan deelneem by die volgende kompetisie. Wat daar nou gaan gebeur is maar nog onseker.
2: Daar sy, die swemmer Tatiana Smit se prokureur Wian Spies van die regsfirma Hutter en Spies ingelyf. Sean Joost, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
2: Piet Somos het maar 30 spelers gekies vir sy eerste wedstryde as Bafana afrigter.
4: Ja, as die Afrika se 2027 AFCON kwalifikasieringsveldtog begin oor 8 dae in Soweto teen Guinea en dan 4 dae later is hulle in Egipte vir 'n wedstryd teen Eritrea en dan op 4 Oktober is daar ook 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte. Luther Singh maak sy terugkeer tot die groep, Shandrey Campbell, Tabelo Maseko en Tashreeq Matthews is ook ingesluit en ek sien die 37-jarige of die immergroen Themba Zwane bly in die span, maar Lyle Foster is uitgelaat en hy het natuurlik nog geen kompeterende sokker die seisoen gespeel nie.
2: Die Protea vroue is 4-0 voor na 'n oorwinning van 80 lopies oor Zimbabwe.
4: Ja, die Proteas het die lood in die 4de T20 wedstryd gewen en gekies om eerste te kolf. Hulle 205 vir 4 aan

0: aangeteken met Mianai Smit wat haar eerste 100-tal moker 102 van 59 balle. Zimbabwe is tot 125 vir 5 beperk met Caitlin Wyngaard wat met 2 vir 15 eindig. Nou Smit sê die vennootskappe met Anneke Bosch en Andri Dirksen was belangrik om haar eie golfbeurt te kan bou.
1: Like I mentioned, Anneke is someone that can hit boundaries from the start all over the place, where I'm a bit more specific in where I want to score boundaries. And sometimes it's difficult when bowlers don't really bowl those kind of balls where you want to hit your boundaries. So you have to work a bit harder on the strike rotation and giving Anneke and someone like Dirkie that can miss time a six. So they really help me to be able to bat long and sort of anchor the innings.
2: Nou, slegs 2 wedstrijde, en ons hou nou by cricket, 2 wedstrijde in die plaaslike eerste liga 4-dag reeks kon gister begin, Sean.
0: Ja, die Noordwest Dragons het 'n reuse 440 vir 3 in Parel teen Boland aangeteken met Diego Rozier nie uit nie op 207 en Ruben Herman wat 90 aangeteken het. Op Nieuweland in Kaapstad het David Beddingham so 129 en Jivishan Pillay so 105 die Cobras tot 304. Vir 6 gehelp, dis het besteen die Dolphins, en ja, die 2 wedstrijde in Bloemfontein en Bega kon weens reën ongelukkig nog nie begin nie, so kom ons op daas vandag spel.
2: En Suid-Afrika poog om Afrika se netbalkampioene te bly.
0: Ja, die Afrika netbalkampioenskap begin môre in Nairobi, Kenia. Die Proteas begin hulle veldtog môreoggend teen Tanzanië. Nou slegs 4 spelers wat Suid-Afrika by die Statebond spele verteenwoordig het is in die groep. Hulle is Owete Ngubane, Rafilo Nketsa, Rolien Streetker en ook Maseko Were. Die manspanne ding meer teen 4 ander spanne om hulle titel te verdedig en hulle begin môreoggend vroeg teen Eswatini. Nou die lewensredding wêreldkampioenskap begin op 25 November in Mbeha, maar instandhoudingswerk aan die Newton Park swembad veral is ver agter skedule en daar is ook kommer oor King Strand. Met 'n beraamde 350 miljoen rand inspuiting vir die ekonomie is het belangrik dat die wêreldkampioenskap seepglad verloop. Ons praat vanoggend met Kenneth Jooste, direkteur van finansies by Lewensredding Suid-Afrika. Kenneth, goeiemôre.
3: Môre, Sean.
0: So met net so 10 weke oor voor die wêreldkampioenskap, hoe bekommerd is julle op hierdie stadium en wat word gedoen om te verseker dat die Newton swembad veral betyds gereed is?
3: Ja, Sean, ek dink ons almal is redelik bekommerd dat daar is baie min tyd oor, so ons hoop vir die beste. Ons was gister by die swembad gewees en die meeste van die werk het al reeds begin. Ons hoop vir die beste, ons het nog geen datums vir wanneer dit finaliseer gaan word, die werk wat aan die swembad gedoen moet word nie. Maar by die strand lyk dit daarom beter, daar is daarom gelukkig nie te veel werk wat daar moet gebeur nie, en meeste van dit het al plaasgevind wat daar moes gebeur het.
0: Nou, kom ons kyk na die inspuiting van so wat 350 miljoen rand en kom ons stel ons net gou die ergste voor en sê, indien die nodige werk nie betyds volledig of voltooi word nie, watter noodmaatreëls het Lewensredding Suid-Afrika om die atlete, die integriteit van die kampioenskap en ook Suid-Afrika se reputasie as internasionale gasheer te beskerm?
3: So aan ons kant, Lewensredding Suid-Afrika kant, probeer ons alles, weet ek weet daar is die plan B en die plan C en die plan D is wat daar buite rondloop. Ons is natuurlik elke dag besig om so ver moontlik seker te maak dat die grootste gedeelte van die kampioenskappe voortgaan. Ekskuus, ons het al reeds 2000 min of meer inskrywings. So daai gedeelte van die kampioenskappe gaan definitief voortgaan. Ons is natuurlik bekommerd oor die swembad. As daai gedeelte nie afkom nie, het ons wel 'n tweede swembad wat ons gaan probeer gebruik. So ons hoop maar vir die beste aan daai kant. Dit is ons grootste bekommernis aan die op die oomblik is die swembad. Die ander gedeeltes is okay. Ons sal dit maak werk en ons gaan die beste voet voorsit wat ons kan met dit wat ons het op die oomblik.
0: Nou jy sê King Strand of het reg sal wees op hierdie oomblik, wat precies is die kwesties by die strand waar die senior strand afdelings nou sal plaasvind waaroor jy bekommerd was?
3: So die grootste bekommernis by die strand is natuurlik die riool wat elke dan en wanneer opkom. Daai gedeelte is ons verseker deur die munisipaliteit sal bestuur word gedurende die kampioenskappe. Daar was redelik geruime tyd terug. Het ons enige probleme gehad, so op die oomblik is al daai tipiese probleme waaroor ons sal bekommerd wees is uitgesorteer. So op die oomblik lyk alles op die strandgedeelte redelik goed.
0: En dan net so laastens wil ek vir jou 'n vraag van my twee gedeeltes. Is jy enigstens in kontak met die departement van sport, kuns en kultuur oor die kampioenskap of hulle dalk miskien met julle? En dan tweedens, moet julle gereeld twee terugvoer lewer aan die internasionale lewensreddingsvereniging oor julle gereedheid vir die kampioenskap en is daar teikens wat julle moet bereik teen spesifieke datums?
3: Ja, ons doen. Op nasionale vlak nie so is ons nie so in kontak met hulle soos ons wat seker graag sou wees nie. Ek dink ons sal baie meer met hulle wil gesels oor wat aangaan en spesifiek rondom befondsing vir die kampioenskappe. Op provinsiale vlak of natuurlik in die baai self is ons basies elke week in kontak indien weet meestal elke dag amper met hulle in kontak om seker te maak dat alles voortgaan. Ons lewer terugvoer aan hulle en hulle aan ons. Dit is maar traag soos wat alle munisipaliteite gaan. Jy weet en aan internasionale lewensredding is daar ook daaglikse gesprekke oor waar ons huidiglik staan. Weet meeste van die goed alhoewel ons bekommerd is oor sekere gedeeltes van die kampioenskappe is daar natuurlik die res wat moet voortgaan. So van die addisionele goed wat ons moet afhandel vir die kampioenskappe word wel gedoen en ons is vol stoom vorentoe om daai gedeeltes te voltooi binne die tyd.
0: Asseblief, meneer, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die direkteur van finansies by Lewensredding Suid-Afrika, Kenneth Jooste, en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Ek wil net aan Mant en Kaas het en was 3 vragmotors betrokke in 'n botsing op die N3 in die rigting van Durban naby die Tweedie Wisselaar. Dit gaan vertragings veroorsaak. En ons sluit ons af met jou terugvoer.
4: Goeiemôre RSG en luisteraars. Ag, ek wil net aansluit by wat prof gesê het. En moet ek sê, dit is nogal 'n tragiese gebeure, maar ek glo Amerika se optrede is regtig daarop gemik vir die feit dat vandag word strate verander, dorpe se name word verander en die minderheidsgroepe maak kapsie daarteen en hulle stemme word nie gehoor nie. Hulle word eenvoudig net gevat en met die badwater uitgegooi by die deur. En dan is daai besluite van regering onder die brug, dit staan vas en niemand kan dit verander. Ek meen, ons het baie meer hulp nodig as dit kom by dienslewering en al die dinge wat ons nou al, dit is nou soos 'n afgesaagde boomstam. Maar dit is werklik, glo ek, baie van die redes hoekom die Amerikaners so optree. En as hierdie dinge reggestel sal word, glo ek, sal daar ook van die Amerikaners ander siening oor Suid-Afrika wees.
2: En daarmee groet ons, totsiens.

0: Dis nou presies 7 uur in die nuus. Die speaker sê sy het met die ad hoc komitee se voorsitter gepraat oor die werksamehede wat sloer. Uitspraak in borgtog aansoek van verdagtes in voormalige bokskampioen se moordsaak en talle sterf in geweld in Suid-Sudan. Goeiemôre, ek is Verloots. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy het met haar komitee oor die voltooiing van die werk van die ad hoc komitee met die voorsitter Soviet Lekhanyane bespreek. Didiza het die komitee se spertyd vir 'n 6de keer uitgestel. Die uitstel geld tot die 30ste van aanstaande maand. Sy sê die komitee werk in 'n polities gelaaide omgewing en dit het 'n invloed op die voltooiing van sy werksaamhede.
1: In this instance, indeed, I had looked at the issues. I've raised the issues with the chair to say the ad hoc committee do need to conclude the process. Because in my view, concluding the process does not necessarily mean you may agree entirely. There might be areas where you can say as a committee, we have agreed here, we did not agree here.
0: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza. Die ad hoc komitee is aangestel om beweringe van misdadige infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. Uitspraak word in die Mdansane Landdroshof in die Ooskaap verwag in die borgtog aansoek van twee mans wat verbind word met die moord op die voormalige bokskampioen Zolani Tete. Die twee aangeklaagdes is die vermeende baasbrein en die vermeende middelman. Die saak is vroeër uitgestel sodat die hof nuwe getuienis kon aanhoor oor 'n ballistiese verslag oor die wapen en ammunisie wat in die moord gebruik is. Tete is 3 weke gelede by sy huis in Mdansane doodgeskiet. Die saak van poging tot moord teen Wosimusi Katsmatlala en 4 ander beskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot 2 November. Matlala word daarvan aangekla dat hy 3 mislukte sluipmoordpogings georkestreer het. Die aanvalle was gemik op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sienkie Mokobong. Die beweerde sluipmoordpogings het tussen Augustus 2022 en Januarie 2024 plaasgevind. Die voorsittende regter Kasimusa het die uitstel gelas na 'n ooreenkoms tussen die staat en die regspanne vir die verdediging. Die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor die moord op verskeie vroue aan die Oosrand binne 'n kort tydperk. Die VN sê die sterftes is nie geïsoleerde tragedies nie, maar dui op 'n groter krisis wat betref geweld teen vroue en meisies. Die organisasie sê die feit dat die regering geslagsgeweld as nasionale ramp verklaar het, moet nou gerugsteun word deur dringende optrede. Dit sluit in dat oortreders aanspreeklik gehou moet word, dat vroue toegang tot geregtigheid moet hê en die volgehoue finansiering en monitering van maatreëls om geslagsgeweld te bekamp. Die VN se waarskuwing kom van sy span in Suid-Afrika maar is herhaal deur die VN-woordvoerder in New York. Die organisasie sê die regering se ondernemings en beloftes moet in tasbare resultate omgeskep word. Minstens 26 mense is dood en nog 82 is beseer tydens skermutselings tussen twee strydende stamme in die dorp Abay op die grens tussen Suid-Sudan en Sudan. Die VN se tussentydse veiligheidsmag in die gebied sê in 'n verklaring die geweld is voorafgegaan deur die dood van op die grens tussen Suid-Sudan en Sudan. Die VN se tussentydse veiligheidsmag in die gebied sê in 'n verklaring die geweld is voorafgegaan deur die dood van twee mans van die twee stamme. Abay is 'n olieryke gebied wat deur Sudan en Suid-Sudan gesamentlik beheer word. Albei lande het op die gebied aanspraak gemaak toe Suid-Sudan in 2011 onafhanklik geword het. Suid-Sudan is sedert 2018 grootliks vreedsaam toe ooreenkomste gesluit is wat 'n einde gemaak het aan 5 jaar se konflik waarin duisende mense dood is. Die land hou sy eerste verkiesing in Desember. 'n Kykie na die markte, die rand verhandel tans teen R16.23 teenoor die dollar, R21.68 teenoor die Britse pond, R18.65 teenoor die euro en R11.57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het 0.5% bygevoeg. Die nywerheidsindeks was 0.2% laer en die finansiële indeks het lusteloos geëindig. Die top 10 hulbronne indeks was 2.1% in die groen en die edelmetale en mynbou indeks het met 1.9% gestyg. Markte in Europa het in positiewe trein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 1.1% hoër. Duitsland se DAX het met 0.7% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 0.6% in die groen. Aandelebeurs in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones was 0,6% vermer en die Nasdaq het met 1,7% gestyg. In Asië verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met 1,9% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,7% stewiger en China se Shanghai Indeks is 1% hoër. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,360 en platinum teen $1,794 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $103.98 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy het haar kommer oor die voltooiing van die werk van die ad hoc komitee met die voorsitter Soviet Lekganyane bespreek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00. Ons kyk

0: Na 'n paar waarskuwings wat die weerdiens vir ons uitgereik het, jy moet maar 'n sambreel die naweek naby jou hou, want daar is 'n klomp waarskuwings nat en koue naweek wat voorspel word. Eerstens, oranje vlak 6 waarskuwing wat uitgereik is vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei. Dit word verwag langs die kus en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal. Daar is ook ontwrigtende reën wat verwag word oor die Oos-Kaap. Dis 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir die Oos-Kaap. 'n geel vlak 4 waarskuwing ook vir ontwrigtende reën, donderstorm, sterk wind asook haal. Dit word verwag oor die verre oos in die sentrale gebiede van Noord-Kaap. Dan is al verskeie geel vlak 2 waarskuwings uitgereik. Ek vat dit alles saam. Donderbuie en swaar reënneerslae word oor die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag, die weste van die Vrystaat asook die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal. Ontwrigtende reën wat tot vloede kan lei in die Oos-Kaap, terwyl sterk wind verwag word oor die suidelike en die westelike dele van die Noord-Kaap asook die noordelike Wes-Kaap. En dan word daar selfs sneeuneerslae verwag in die Oos-Kaap. Wat die temperature betref, ons fokus op die maksimum temperatuur en ons begin in Gauteng. Pretoria en Johannesburg 24 vandag, vereniging later 21. Mpumalanga, Mbombela 18, Emalahleni 22, Ermelo 16, Standerton 14 en Skukuza 21. Limpopo, Polokwane en Palaborwa 22, Tzaneen 20, Musina 27, Lepalale 30, Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 24, beide Mahikeng en Rustenburg 27 met Vryburg 'n maksimum later van 24. Vrystaatse temperatuur ook maar aan die koelerige kant, Bloemfontein 15, Welkom 18, Bethlehem 12, Kroonstad 18, Fortsmith 14, Ficksburg 13, Sasolburg 19. Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 19, De Aar, Koue 12, Posmasburg 23, Alexanderbaai 21, Springbok 19, soos Kalvinia 19 vandag en Sutherland 12. Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 24, Riversdal 18, George en Mosselbaai 17, Woester 21, Beaufort Wes 14 en Oudtshoorn 17. Oos-Kaap, geen temperature bo 20 vandag nie. Kabega 18, Makanda 15, Nkuba 13, Graaf-Reinet 13, Oos-London 17, Port St. John's 18, Mthatha 13, Kumane 12 en Tonkwe 13. KwaZulu-Natal ook aan die koelerige kant, Durban 18, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 13 en Umnambiti 'n maksimum van 12.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
0: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een dalk van 3 jaar gelede? Namate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance.cc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance.cc@ikasa.org.za.
0: Dis is 11 minute oor 7 is ingeskakel by RSG en van 'n gryserige ateljee hier in Johannesburg. Koelerig skakel ons nou oor na Gustav Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones vir 'n spesiale uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan op, ek verstaan ook, 'n kouerige Jacobsdal in die Vrystaat.
3: Die RSG en Verseker kultuurkaravaan parkeer vandag in Jacobsdal met 'n regstreekse uitsending van Op en Wakker, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, Wees die verskil.
4: Jy is helemaal reg, Phil, dis net so grauw soos daar by jou. Welkom by die speciale regstreekse uitsending van RSG en Verseker. Se kultuurkaravaan, ons is op Jacobsdal in die Vrystaat en is nou by die Riet en die Modder rivier hier net van ons. Ons is nou al bykans 4000 kilometer afgelê met die karavaan en dit sonder enige probleme. Amper, dankzij Isuzu wat hier die racekaravaan vir ons sleep, asof het een lichte sleepwaamtrend is, so makkelijk soos dit. Dit het so pas begin reen, 7 uur vanochtend het begin reen hier op Jacobsdal, ons het nou die dag in Loxton gepraat, juist oor die weerstelsel wat nou met ons is. So die reen is aan die gang hier buiten, ons is binnenin, in die historische NG Kerk in die middel van die dorp op Jacobsdal. En ons het natuurlijk met die karavaan ons kultuurkapsule saamgebring. Die kultuurkapsule is hier en elke dorp waar ons aandoen kan een kultuurskat, kultuurgoedere in die kapsule plaas. En dan volgende week in Midrand, dan maak ons bekend wat in die kapsule is.
5: En baie dankie Jacobsdal dat jylle ingeskryf het en ons genooi het. En baie geluk het jylle een van die dorpe is waar ons met die RSG en Verseker kultuurkaravaan kom aandoen. Ons het nou gister die dorp so bietjie verken, ons het baie interessante mense ontmoet, wat ons so deur die loop van die oggend in die program gaan bekendstel, en gisteraand het ons hier op die kerkse werf een fantastische filet braai gehad, die dominee was die gasheer en die chef, want voor die dominee begin preek het, het hy eerst gekook, en sy beestfilet gisteraand het letterlijk gesmelt in die mense mond, en dan was hy ook een echt vrystaatse springbok carpaccio sushi as voorgereg.
6: Ek moet sê, as jy een dorp wil leer ken, begin by die kos. Die gemeente se vrouediens, limoenkoek nagereg, met een slikkie hannepoot uit een nagmaal kelkie, was van my wenner. En elke dorp waar die RSG en Verseker se kultuurkaravaan stilhou, ontvang een kunswerk deur Zinelda McDonald. So dis nou een kunswerk van een iconische gebouw of baken op elke dorp. Hier in Jacobsdal is dit die prachtige NG Kerkgebouw, waar ons nou uitsaai met sy indrukwekkende preekstoel, van stinkhout wat hier achter ons staan. En sy orrel wat al meer as 100 jaar oud is. Maak het draai op RSG se sosiale media en gaan kyk gerus hoe die kerk van binnen en buiten lyk.
5: En onthou, jy kan R5000 ryker wees met die komplimente van Verseker en die ATKV. En dit is nou as jy ons kultuurkaravaan langs die pad sien. Ons noem het Kiki Karavaan. Nie kiekskop nie, kiek neem, kiekie, die karavaan. Al wat jy moet doen is om een foto te neem van die karavaan, hy is nogal helderkleurig, jy sien hom dadelijk raak as ons dier die dorpe ry, dan plaas jy dit op sociale media, en dan tag jy, soos die @tekenkie, vir RSG, Verseker, en die ATKV, en baie belangrik, jy moet skryf waar jy die foto geneem het, waar het jy die karavaan gesien, sit pas om jou naam ook by, maar as dit op Facebook is, sal een mens kan sien. Die ATKV borg ook een boektrommel van meer as R8000 aan een skool op elke kultuurkaravaan dorp van waar ons uitsaai. En dit is voorwaar een fantastische geskenk.
4: Nou ja, kom ons gaan kyk, weekie of daar verkeer is op die paai. Was die verkeer in Jacobsdal vanmorgen nie? Glad nie so erg nie, miskien so bietjie voor die kerk waar ons vandag is. Maar ons gaan kyk of daar verkeer is op die paai waar jy is in die rest van Suid-Afrika. Hy is blij.
7: Er is geen verkeer.
6: Ons begin vanochtend in KZN tussen die EB-Kloete Wisselaar en die M13 afrit is padwerk en verkeer beweeg op die oomblik baie starig, so beplan jou rit degelijk as jy gebruik maak van hierdie route. Daar is ook padwerk vanaf die Ashburton Wisselaar, so wees maar geduldig. En dan in Gauteng vanochtend was die kettingbotsing op die N1 Suid net na Riegelaan. Dit veroorsaak drukverkeer in die gebied so verwag vertragings. En ek sien op die N3 tussen die Elandswisselaar en Van Burenweg is padwerk. So wees geduldig, gee jouself 'n bietjie ekstra tyd en ry veilig. Dit was die jongste verkeersnuus.
4: Die RSG en Verseker kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Ons het nou 16 minute oor 7. Kom ons blaai vinnig deur die plaaslike media, nie die plaaslike media nie, maar die burger in die Wes-Kaap, net om te sê wat in die nuus in Suid-Afrika aan die gang is, en dit is maar hierdie erge storie wat aanhoudend besig is om te ontvou. Elke dag meer inligting wat uitkom, lyk nommer 9 gevind. Hoeveel nog? Vra die voorblad van die burger vandag. Die inwoners smeek Ramaphosa om hulp. Hy het intussen ook gepraat en gesê geen steen gaan onaangeroer gelaat word nie. Genoeg is genoeg, het die minister ook gesê. 'N taakspan van lede uit verskillende eenhede ondersoek hierdie moorde, en die nationale adjunkkommissaris sê dit lyk asof die nuutste slagoffer moontlik elders vermoor en haar lyk in die gebied daar in die Oosrand in Gauteng gestort is. Nog 'n berig op die voorblad van die burger vandag, die groen ID-boek, sy tyd loop nou uit, kry jou slimkaart gou-gou, want jy gaan binnenkort nie met die groen boekie mee kan regkom nie. Netwerk24.com vandag, Madlanga-kommissie. Tronke, sy eie mense smokkel en help ontsnap, sê die DKD-kommissaris daar, toe nou voor die Madlanga-kommissie, maar God het op Akgale, het gesê en gepraat oor hierdie ontstellende prentjie geskets van institutionele korrupsie binnen die land se gevangenisse, waar bewaarders en gevangenis saamspan om sluikhandel te pleeg, ontsnappings te bewerkstellig en gevangenis na ander geriewe oor te plaas, sonder die nodige goedkeuring. Maar Marulamedia.co.za vanoggend, wanneer die regering te veel betaal, dan kry jy minder. Dis die DA wat so sê na die uitspraak. In die saak van die stad Kaapstad, die Wes-Kaapse provinsiale regering in solidariteit, wat die grondwetlikheid van die wet op openbare verkryging saam betwis en gewen het. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte. En nou gaan ons aan, ons is hier in die NG Kerk vanoggend op Jacobsdal in die Vrystaat, en hier by ons is ons gaste, en hulle gaan ons nou bekendstel. Want die dominee is hier so, dominee Meas is hier by ons vanoggend, by die kerk, en natuurlik, ons is hier so met die kultuurkaravaan, waar ons met hom gaan gesels, op Jacobsdal in die Vrystaat, in die middel van die NG Kerk.
5: En die kerk, die gemeente is in 1860 tot stand gebring, so is een ou kerk, dit is lekker om hier te sit, mens voel die kultuur so in jou are, en dit is vanjaar 166 jaar oud. Jacobsdal, wat hier op die grens van die destijdse Kaapkolonie is, was natuurlijk ook een brandpunt tydens die Anglo-Boereoorlog met Magersfontein, wat net so klipgooi hier vandaan is. Ons is gister rondgevat en ons het al hierdie geskiedkundige gebouwe gesien ook. En is wonderlik dat het behoue geblei het, so dat die mens kan sien wat gebeur het en het aan die jonger geslag ook kan oordra. En die persoon wat ons nou benoem het, is dominee Meas Nortier.
4: Dominee Meas Nortier, baie dankie dat jy so is by ons vanoggend. Dankie dat jy ons gister geneem het op die toer. En sodra ons hier klaar is, dan gaan toer ons verder, saam met jou. Meas Nortier is die dominee van die Jacobsdal NG Kerk. En hy is ook een professionele en opgeleide chef. So dit is een baie interessante mens wat hier saam met ons is. Môre, en baie dankie dat jy hier is by RSG.
8: Baie dankie.
4: Dankie vir jou, en natuurlijk, jy is, omdat jy die dorp benoem het in die kultuurkaravaan, is jy vanoggend sy inhoudsregisseur, so jy is nie net een dominee of een chef nie, jy is nou ook een radioregisseur. Jy het vir ons die kultuurdraars benoem, met wie ons vandag hier so gaan gesels op ons uitsending in Jacobsdal, maar ons het ander mense ook hier so by ons, dit is Annika Weideman van die Arise Light Stichting. Annika, goeiemorgen aan jou.
9: Morgen.
4: Baie welkom, dankie. Baie dankie dat ons hier by jou kan wees.
9: Dankie, dit is lekker om hier te wees.
4: Vreemd om welkom te sê vir mense in hulle eie plek. En dan het ons ook vir Jerome Steenkamp. Hy is die bestuurder van die ATKV Abbasorg. Jerome, morgen, baie welkom aan jou.
10: Goeiemorgen, Gustav, baie dankie.
4: Lekker om met jou ook te gesels, maar kom ons begin by jou, dominee Meas Nortier. En ons begin by die vraag wat ons allemaal vra. Hoekom het jy jou dorp ingeskryf vir die kultuurkaravaan?
8: Dankie, Gustav, vir die vraag. So ek sou sê, soos ek het sien, is dat Jacobsdal is soos 'n diamant wat nog moet ontdek word deur baie mense. Ons is nie op 'n hoofroute nie, so mense weet nie altyd van waar hierdie dorp, wat die aangaan eintlik nie. Ja. So ek het gedink, met hierdie geleentheid sou ons die dorp bietjie kan in die kollig sit, dat meer mense weet van Jacobsdal, en dalk hier kom inloer in die toekoms in, om te kom kyk wat gaan als hier aan, by hierdie dorp en sy mense.
5: Ons gaan binnenkort met 'n hele paar van die dorpse mense gesels ook, en hulle kan so bietjie uitbrei, maar as jy nou net so oorkoepelend moet praat, vertel vir ons meer van die dorp, en dan vooral sy kultuurdraars, want dit is wat ons van wil hoor. Ons besoek die dorpe, maar is eintlik die mense in die dorpe wat ons van wil weet.
8: Weet. Soos jy al klaar gesê, Renske, is dit 'n baie historiese dorp, so Tannie Nonnie, jy het gister Tannie Nonnie ontmoet, ja. En sy weet baie dinge van wat gebeur het hier in die dorp en omliggende omgeving. So Tannie Nonnie is een van die erfenis, type van mense van die erfenisstichting, wat weet wat alles aangaan hier rondom. Dan is die ander mense wat interessante dinge doen. Ons gaan by Adrie ook keier vandag later, met haar pastye. En dan is hy by die sport, by die landboedaal in besonder, het hulle baie ryk erfenis en sporttradities. So ons gaan bykie kyk daar wat die kinders daar alles doen en die onderwijsers wat op unieke manier ook die kinders bezig hou. So die dorp is een interessante dorp, hier is nog ons verskynheid van type van bezighede, een groot abattoir, hier is een groot pekaneet aanleg ook, groot boerderijgemeenskap, hier is ook vir een klein dorpie is eintlik baie in die gang. En as jy, ek hoop jy het al raak gesien dat die dorpies nog ons levendig groei het, vir een klein dorpie, so ons is baie dankbaar vir die mense wat regtig hard werk en innoverend is om nuwe planne te maak vir die dorpse vooruitgang.
4: So ons gaan so die loop van die oggend dan met hulle gesels en van al die mense hoor wat jy vir ons benoem het, maar ek is nieuwsgierig oor jou, wie is jy, waar kom jy vandaan en hoe het jy op hierdie dorp beland?
8: So ek is groot geword in Appington, tot stand graad 7 dan nou, toe is ek Vrystaat toe, Bloemfontein toe, later Bultfontein toe. Ek is een kind van, ons is drie kinders, ek is die jongste van drie kinders, so ek het naas, my maase kant van die familie is baie lief vir kos maak, so van kleins af het ek groot geword in die kombuis, saam kos gemaakt, so dit was altyd een passie van my gewees, so na school het ek besluit, ek gaan nou gaan leer vir om een kok te word, ek het in George gaan studeer, in Pettenberg baai gaan werk ook, maar daar tussen die kospot het ek my roeping gevind, en die heren my aangeroep, soos ek het nou ervaar het, en toe moes ek nou gaan 6 jaar vir jy gaan studeer, en vir jy van vooraf, jy nieuwe jylle nieuwe richting inslaan, maar vir my het kos, en die kreativiteit van kos, en dat jy al jou sintuie gebruik met kos, het vir my een groot aanklank teenoor die Bybel ook, en geloof lewe ook. So mens, ons as mense ervaar eintlik verskillende goed, op een dieper vlak, op met ons al ons sintuie. So ek dink, die evangelie of die Bybel of geestelike lewe, gemeng met kos, kan eintlik saam baie goed werk.
5: Ja.
8: En ek het gisteravond so iets probeer.
4: Ja, ons het geproef.
5: Jy het net probeer, en jy het behoorlik gedoen, dankie, dominee Meester, was so lekker. Gewoon net, hoe gaan het met die NG gemeente hier so? Hoeveel lidmate het jy, hoeveel actief is jy?
8: So op die boeken, so 500 lidmate actief, so 300, tussen 300 en 250, Ek sou sê, kyk, jy moet eintlik die dominee vra, hoe gaan dit met die kerk? Hulle sal altyd sê, dit gaan baie goed, of is dit baie sleg, gaan hulle sê, dit gaan sleg. Maar as ons kyk na ons ring, ons is deel van die ring van Fourie Smit, soos van hier tot Springfontein, baie dorpe, soos 9 gemeentes, 9 dorpe, en in vergelijking met dit, mens moet dan nie myself vergelijk nie, maar gaan dit relatief baie goed hier so by ons, as a gemeente en gemeenskap. Ek dink die sterk boerdery, die skole, voed die dorp ook, dat die baie mense is, die is baie jong gesinne ook, wat eintlik skaars is vir die plattelandse dorpie, met mense wat begin met gesinne, so sondag hier in die kerk, as ons na die kinders voor en toe roep in die dienst, het begin van die dienste, dan is altyd baie kinders, ek is altyd verstom om te sien hoeveel kleinkies jy is, waar jy ander kerke hoor, daar net 1 of 2 kleinkies maar is, of baie min, so ek dink relatief gaan het baie gesond met die gemeente, ons bediening spreid ook maar uit, en natuurlijk is ons nie sonder foute nie, maar ons groei baie as 'n gemeente, so dis uniek, denk ek, in terme van vergelijking met ander gemeentes.
4: Ons wil graag bykie van jou chef-stories hoor, ons gaan nou vir jou vraag, maar ek wil eerst met Annika praat. Annika is die by ons, Annika Weideman. Vertel vir ons van jou stichting, die Rise Stichting.
11: Rise Light Foundation het begin in die jaar 2020, het ek een opdracht gekry van jare, om met kinders te gaan...
4: Ja, jy kan maar gesels...
11: Eerst te gaan speel.
4: Ja.
11: En uitgesê, ga net met wat jy het. Ek sê altyd vir mense, kyk wat in jou hande is. Ek het gegaan met 'n bal en 'n hoepel, en toe ek weer sien, was al 100 kinders, wat kom saam speel het. En so het Rise Light Foundation begin, en ons het projekte, verskillende projekte begin, wat soos legkortstukke in mekaar pas, wat op die ouwe baie mooi prentjie maak van lig en hoop.
5: Ja.
11: Dit is regtig 'n gemeenskap project. Almal is betrokke, almal help. Ons is ook een deel van die OTKV, ons is een OTKV tak. En ja, dit maak het lekker. Ons het verskillende projekte. Alles kom van die Rise Hub af. Die kinders en die gemeenskap het self die hub gebou. So hulle vat eienaarskap van dit. En in die oggende is die Future Stars ECD sentrum by die hub. En in die middag het ons klassies vir die jeug en vir die tieners, wat ons hulle leer van kuns en kultuur, en ons sing en ons dans, en ons maak produkte wat hulle dan verkoop by markte. En dit leer hulle ook vir entrepreneurskap. Ons het ook 'n sopkombuis, wat 5 dae week vir die kinders en vir die ouer mense kos gee. En dan het ons ook Future Farmers, waar ons baie opgewonde is, wat by skole betrokke is, by die Elsenklas kinders, waar die kinders leer van groente plant, van oes. Hulle leer ook van kos maak. En die groente gaan weer terug naar die skole toe en dan gee hulle weer vir die kinders kos. Ja, en daar leer hulle ook van entrepreneurskap. En dan die project wat ek julle vandag gaan wys en wat ek vir julle meer wil van vertel, is ons swap shop. Beauty for Ashes. En dit werk fantastisch. En ek sal regtig elke dorp aanbeveel om 'n Beauty for Ashes swap shop te begin. Die mense maak herwinbare materiaal by mekaar en dan soos glas, papier, boks, harde plastiek, sagte plastiek. So hulle sorteer alles klaar, bring dit en dit word geweeg en hulle ontvang dan tokens om te koop in ons plaaslike winkeltjie. Het sy dat klere is, speelgoed, kos. So ja, hoe ons begin het met hierdie projek is wat in ons hande was.
4: Ja.
11: So ek sê altyd vir mense, moenie kyk na ons winkel nie, begin met wat in jou hande is. As jy pampoen het, as jy net kos het, of nou enig iets wat jy het, wat jy kan ruil vir die mense wat jy herwinbare materiaal doen, doen dit.
5: Ja, want het is toch hoe het gewerk het, door die tijd voor geld gekomen, het is mensen het uitgeruil.
11: Ja.
5: Ons het ook voor Jerome Steenkamp van die ATKV hier so vanmorgen, dit is voor ons een groot voorreg dat jy hier is, Jerome. Jy is een van ons groot borgen ook. Dank je dat jy gekom het en jy is, is deel van die, of jy kyk vooral naar die ABBA-sorg van die ATKV. Kan jy net vir ons vertel, wat is die ABBA-sorg?
12: Dank je Renske, dit is wonderlik om saam met julle hier te wees. So ABBA-sorg is die ATKV se sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheidsprogram. So ons het 5 VKO-sentrums in verskillende dele van die land. As ek net vinnig vir jou kan deurvat. Ons het 'n sentrum in Potchefstroom in 'n area genaamd Promosa. En dan het ons 'n sentrum in Bloemfontein, 'n area genaamd Heidedal. En dan het ons 'n sentrum, in feite 2 sentrums in die Mosselbaai omgewing. Een in een area genaamd Brandwag en een in een area tussen Hartenbos en Oudtshoorn genaamd Ruiterbos en dan het ons een in Stellenbos een area genaamd Kloeteswil. So daar het ons in totaal ongeveer 200 kleuters na wie ons probeer omsien. Om toe te sien dat kinders regtig waar wanneer hulle by hulle hoërskoolloopbaan kom een gelyke kans hê tot sukses in die lewe. En dis regtig waar die doelwit. So ons het ook reg oor ABBA-sorg ongeveer 25 personeellede wat uit daai gemeenskappe uitkom wat ons aangestel het. So ons het toe die ouens aangestel is vir hulle die nodige opleiding gegee dat hulle gekwalifiseerd is en voor 'n kind om voor kinders te kan staan. Ons het ook die kwalifikasie geakkrediteer by die QCTO en dis 'n diens wat ons weer beskikbaar stel indien mense sou belangstel om ook hulle self te bekwam in die veld om toe te sien dat hulle met die nodige kwalifikasies kan omgaan. Ek dink dis in kort wat ons doen by ABBA-sorg, so ja.
4: Ja, so Jerome, die ATKV borg natuurlijk vandag sy uitsending hier vanaf Jacobsdal in die Vrystaat. Hoekom is dit belangrijk vir die ATKV om hier by die kultuurkaravaan betrokke te wees?
12: So, Annika, ja. Annika het genoem dat hulle ATKV tak is. En takke is regtig waar die lewensaar van die ATKV. So, dis 'n manier vir die ATKV om erkenning te gee aan taklede wat hulle hande vuil kry en in gemeenskappe uitgaan om uit te gaan vind wat die uitdagings is, waar mense hulp nodig het en regtig waar daardeur probeer ondersteuning bied en kyk hoe hulle deel kan bydra om oplossings te vind vir die uitdagings wat mense in die areas ervaar. En dan tweedens is die ATKV se bemarkingsslagspreek belê in jouself, belê in jou toekoms. Is dit hartsmerk? Wees die verskil.
4: Ja,
12: so ons is allemaal gewoon vir hashtag.
4: Ja.
12: So, en ons weet verder ook dat 81% van Suid-Afrikaanse leerders aan graad 4 nie kan lees met begripping.
4: Ja.
12: En dis ook om ons deur die Vriende van Afrikaans, een van die afdelings binnen die ATKV, boektrommel ter waarde van R10.000 skenk in elke een van die dorpe waar ons betrokke is, om ook weer eens deel by te dra dat lees is belangrik, want lees open vir ons wêrelde, om toe te sien dat kinders dan in staat is om te kan lees. En, want as hulle nie kan lees, is daar een hele wereld wat by hulle verby gaan. En dis ook om ons betrokke is.
4: Jerome, baie dankie dat jy gesels het met ons vanoggend hier so daaroor. En vir alles wat jy doen by die ATKV. Mias, baie dankie. Ek wil nog vertel, praat van jou chef-stories daar. Hy was een chef van een 5-ster plek in Plettenberg baie. En Annika ook baie dankie. En jy, ons gaan binnenkort verder gesels en ons gaan muziek hoor hier so uit die NG Kerk uit. Maar dan eerst terug na Phil Loots in die atelier in Johannesburg vir vanoggend sy nuus hooftrekke.
13: Op en wakker met Renske Jacobs en Gustav Greiling saai vandag uit vanaf Jacobsdal saam met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. Die uitsending word met trots geborg deur die ATKV.
0: Is ons kyns na half acht in die nie-

0: die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, begin vandag by die Madlanga-kommissie getuig. Uitspraak word in die Mdatsane Landroshof in die Ooskaap verwag aan die borgtogaansoek van 2 mans wat verbind word met die moord op die voormalige bokskampioen Zulani Tete. In die Amerikaanse staat Pennsylvania het die Federale Sentrum vir Siektebeheer om dringende bystand gevra weens een van die land se grootste uitbrekings van masels. Dis einde van die nuus, die volgende volledige bulletin op RSG is om 8:00. En vir die jongste sportnuus laat ons nou aan by Johan Pretorius.
1: Hartlike goeie môre. Ek begin met cricket. Suid-Afrika se vroue Proteas het gistermiddag in Bulawayo hulle 4de T20 oorwinning teen Zimbabwe behaal en loop nou 4-0 voor in die reeks. Marissa Smith het vir ons die besonderhede.
2: Die vroue Proteas het nog 'n pragtige vertoning gelewer in gister se wedstryd teen Zimbabwe. Hulle teken 205 lopies vir die verlies van 4 paadjies aan. Mianai Smith, die beste bowler, haar telling 102 lopies van 59 balle en dit besorg aan haar eerste T20-honderdtal. Vir Zimbabwe was Lauren Perry die mees ekonomiese bowler. Haar ontleding 1 paadjie vir 29 lopies na 3 balbeurte. Suid-Afrika se bowlers het daarin geslaag om baie ekonomies te bal en beperk Zimbabwe tot 'n totaal van 125 lopies vir die verlies van 5 balkies, met Beloved Bisa se 32 lopies van 33 balle die enigste noemenswaardige telling. Caitlin Weingart van die Proteas was die beste bowler. Sy neem 2 balkies en staan slegs 15 lopies af. Die Protea vroue klop hulle ewe knie met 80 lopies en Mianai Smit word aangewys as speler van die wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: In tennis, Suid-Afrika se Davis bekerspan is slagreed vir hulle belangrike wêreldgroep 2 kragmeting teen Bosnië en Hertsegovina by Arini Buiteklub in Centurion. Bosnië is 19 plekke hoër op die wêreldranglys, maar Suid-Afrika het tuisvoordeel en speel op 'n vinnige harde baan. Kaptein Pietie Nobel sê die span is beseringsvry en is goed voorberei. Die eerste 2 enkelspelwedstryde is môre met die dubbelspel en omgekeerde enkelspel Sondag. Die loting vind vandag plaas. Verloots sal vanaf môre deurlopend verslag doen. In golf, die BMW PGA Kampioenskap is volstoom aan die gang by Wentworth. Lali Stander doen verslag na gister se eerste ronde.
3: Aaron Rye van Engeland en die Sweed Joachim Lagergren slaan vandag as die gesamentlike voorlopers by Wentworth af, nadat die paar met rondes van 66 die pas aangegee het op dag 1. Hulle is eenhou voor die trio van Ryan Gerrard, Adam Scott en Ludwig Åberg. Reis to Dubai ranglysleier Patrick Reed het met 68 geopen en wêreldnommer 2 Rory McIlroy het 69 aangeteken. Jack Kruiswyk het die Suid-Afrikaanse pas aangegee, hy is 3 houe beter as baansyfer, 1 hou voor Jaden Schaper en 2 voor Richard Sterney, albei reeds wenners van jaar. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Ek sluit die verslag af met rugby. Met 'n week oor voor die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen afskop, het die Bulls gister 'n groep van 55 spelers aangewys wat reeds nuwe fondse insluit met Marcel Coetse wat die span sal aanvoer. Die Stormers het 'n groep van 56 bekend gemaak met Roan Nel as die kaptein. Die Sharks het 'n groep van 67 spelers gekies met Andre Estruisen wat die span saam met Vincent Koch en Chetuka as ook Emil van Heerden sal aanvoer. Daar is toutrek nuus om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
0: Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars stoep by jou naaste pad of by enige WeBuyCars stak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afhandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
5: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Van salarisse en voorraad tot rekeninge en instandhouding. Waarvoor jou besigheid ook al geld nodig het, verseker bied die gatsak bonus outomaties ingesluit by jou dekking. Bly veilig en ysvry en na 4 jaar se ononderbroke dekking kan jy 25% van jou maandelikse premies of jou eerste jaar se premies, watter een ook al die minste is, in kontant terugkry. Waarvoor jou besigheid ook al geld nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
7: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
8: Jy luister na Op en Wakker. Regstreeks vanuit Jacobsdal saam met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. Die uitsending word met trots geborg deur die ATKV.
9: Welkom terug, ons is saai uit vanaf Jacobsdal in die middel hierso by die NG Kerk voor die kansel. Ons kuier met RSG en Verseker se Kultuurkaravaan en Jacobsdal is 'n fascinerende dorp. Hier is die warm mense hier. Ons kom kuier net en ry dan weer weg natuurlik nie. Elke dorp waar ons kuier kry 300.000 rand se ligtheid op RSG om hulle dorp te bemark en alle dorpe saam ontvang dan so 1,8 miljoen rand se gratis ligtheid op RSG en is 'n reusprys met die komplimente van RSG.
10: Nou, ons staan baie vroeg in die oggend op om dan nou 5 uur die karavaan reg te trek en dan die tegniese dinge reg te kry en te toets. En dit sal natuurlik nie moontlik wees sonder 'n koppie boeretroos nie. En Pleito, hulle is die ouens wat vir ons sorg vir ons koffie en dan wat die beskuit betref het ons vir Kraak beskuit en Tannie Magda beskuit, ons twee bakgat wenners, gaan soek na hulle gerus op Facebook. Hulle is RSG en Verseker se bakgat wenners van 2024 en 2025. Tannie Magda is op Facebook en dan Kraak beskuit .co.za, die webwerf wat jy kan bestel. Ons gaan nou binnenkort na die laerskoolkoor hier op Jacobsdal luister. Hulle staan hier voor ons gereed om te sing, maar Blaine gaan eers vir ons vertel hoe lyk die verkeer elders in die land.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: Er is geen verkeer.
13: Weer op die landse paaie in die Weskaap. Ek sien daar is 'n verkeersopeenhoping op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel. En verkeer beweeg ook stadig op die N2 noordwaarts by Bosmansdam. En dan op die N2 inwaarts net voor Borchards Quarry was 'n botsing. En in Gauteng was 'n botsing reg van voor op die N1 noordwaarts tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En in KZN staan 'n taxi in een baan op die N2 suidwaarts. En dis dan die jongste verkeersnuus.
11: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis okay as jy nie weet wat die rigterskaal meet nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 per maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
14: Op en Wakker, net hier op RSG.
9: Dis 19 minute voor 8. Ons is in die NG Kerk op Jacobsdal met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Ons het gister hier in hierdie Einste Kerk na die Jacobsdal primêr of Jakkies koor geluister, die senior koor. Dit was baie mooi geweest. Hulle het onlangs goud gewen by die Noord-Kaap Kunstefees. So die Jacobsdal primêr senior koor onder leiding van Sadika Venter en die begeleier Chris Meyer de Wit gaan nou vir ons sing. Hier is hulle met In die Hemel is die Heer.

0: Dit was die hemelse sang van die senior koor van Jacobsdal Primêr of Jakkies, soos hulle bekend staan, wat vir ons in die hemel is die Heer gesing het. Die koorleier is Sarike Venter en die begeleier is Chrismy de Wit. Dit is nou so 7:45 en as jy pas ingeskakel het, dalk hoor jy die klank klink so effe anders vanmôre. Dit is omdat ons in Jacobsdal se NG Kerk sit en uitsaai. So die akoestiek is wonderlik. Hier's baie hout, dit maak die klank so mooi warm. En soos ons deur die land die afgelope 2 weke getoer het, was daar nou een ding wat soos 'n paal bo water uitgestaan het. Die belangrikheid van reën, van water. Ons het verskeie stories gehoor van hoe die droogte van byna 10 jaar in sommige plekke selfs langer letsels gelaat het. Maar dit het ook innoverende denke laat ontstaan. En hier op Jacobsdal het toe nou 'n waterskema ontstaan baie lank terug in die voorspoed en die welvaart van die distrik vergoed verander.
1: Ja, ons volgende 2 gaste gaan met ons gesels oor die ekonomie van die dorp, oor onder meer hierdie waterskema, want Jacobsdal is 'n landbouwêreld en benewens saai en pekanneutboerdery speel vleis ook 'n reuse rol. Dis nou skaapvleis en beesvleis. So om oor die plaaslike ekonomie te gesels is Hanke de Tooi vanmôre hier by ons. Hy is die uitvoerende hoof van die Oranje Riet Watergebruikersvereniging. Hanke, goeiemôre, baie welkom hier by ons.
2: Môre, dankie, dis 'n voorreg om hier by julle te wees.
1: Dis lekker om met jou te gesels, want jy het 'n vreeslike interessante storie. Maar ons het ook dan nou vir André Labeskagni van die Jacobsdal Abattoir. Hy is ook hier by ons. André, goeiemôre, baie welkom.
3: Môre, welkom by ons dorp.
1: Baie dankie, ek hoop ons het hom daar in die gang. Ja, daar is hy. So ek begin by jou. Hierdie wêreld hierso waar ons ry, dit is opmerklik om jy sien hoe groen dit is. Natuurlik, langs die paaie as jy aankom. Vertel vir ons van hierdie kanale, wat die lewensaar is van Jacobsdal. Wat is hierdie skema en hoe werk dit?
2: Ja, dit is een mondvol, maar ek dink almal ken die gesegde, water is lewe, maar ek dink nie ons besef die definisie daarvan nie. En ek dink as jy Jacobsdal vergelyk met die omringende plattelandse dorpies, sal jy die merklike verskil sien en dit is wat die resultaat

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Gooi hem vir ons gewys hoe dit lyk. Ons gaan vandag ook as ons ry verby van die kanale ry. Maar ek is nou nieuwsgierig, want het is nou al so lank hier. So hoe het hierdie omgeving gelyk voor die kanale?
2: Dateer omtrent 150 jaar terug. So aanvankelijk is hierdie gebied hier in die van 1940 van daar af bediend deur die Kalkfontein. Maar ja, dit het duidelijk getoon dat daar het tekort in afloop is om die hele gebied water te gee. En met intensieve onderhandelinge in die vroeë 80er jare het die skema dan toe nou ontstaan wat die verbinding dan nou tussen die Oranje rivier via die Van der Kloof dam toe nou ontstaan het. Dit daar was water voorheen gewees, maar nie voldoende en nie genoegsaam om volhoubare besproeiing te stimuleer nie.
3: So vertel gou hoe werk dit prakties? Hoe kom daai water uit daai Van der Kloof dam af hier waar ons nou is?
2: Daar is een kort stukkie kanaal van die Van der Kloof dam af, ongeveer 13 kilometer, wat graviteert tot by een pompstasie. Ons is baie trots op ons pompstasie, dis die hart van ons skema. Die pompstasie is toegerus met 7 pompe en die meerderheid van hulle is 2000 kilowatt elk, so van julle landbouwmense wat van die orde groot is van die goed verstaan, dit is massieve pompe. Ons lig die water ongeveer 80 meter hoog met 'n 940 meter styglyn en dan graviteer die water letterlik vir die volgende 112 kilometer. Ons het 'n reeks balanseerdamme. Ons sit ook water in die benede riet wat dan nou water voorsien vir mense langs die rietrivier tot voor die samevloei van die Vaalrivier by Douglas. Sonder hierdie verbinding is die benede riet 'n droë rivierloop.
3: Ja, fascinerend.
1: En het is indrukwekkend as mense so verby die groot groenlande ry. Dit is definitief 'n verskil van die ander dorpe in die omgewing. Maar nou, behalwe die waterskema, is hier ook 'n reuse abattoir hier so op Jacobsdal. En ons het die eienaar van hierdie abattoir vanmôre hier so by ons, André Labuskaghni. André, goeiemôre. Vertel vir ons asseblief van die abattoir. Hoeveel geslagte al is hy in jou familie?
4: Ek is die derde geslag by Jacobsdal abattoir. My oupa het in 1948 die Jacobsdal slaghuis gekoop. Ons het in 1988 die abattoir begin en in 1998 die voerkraal begin wat hulle gister ook besoek het.
3: Ja, so ons het daar deur geloop en gister, dis ook 'n vreeslike interessante plek. Verduidelik hoe hierdie bedryf werk, want die eerste ding wat mens agterkom, het lyk of dit hoogs gereguleerd is.
4: Ja, gesondheid speel 'n groot rol by die abattoir en die vleisbedryf, soos daar sekere areas wat ek gister gewys het, soos die bloedskeidingsmasjiene en die miskeidingsmasjiene en daai goed wat ons hier kan bykom nie. En dan die higiëne is baie belangrik. Dis hoekom ons.
3: So wat is daar's 'n skoon area en 'n vuil area?
4: Daar's 'n skoon area wat mense wat met die karkasse werk, nie by die mense wat met die afval en dit kan werk afskei nie, soos as 'n skoon area en 'n vuil area. Jy trok ook in my sekere areas net inkom by die lewende hawe en by sekere areas waar die goed uitgelaai word, kan dit uitgaan.
3: Ja.
1: Hoeveel diere word elke dag geslag?
4: 1200 skaap.
3: 1200 per dag.
4: Per dag.
3: En hulle kom daar aan in trokke, ja.
1: Ja, want ons nou uitry gister toe kom maar hulle trok vol skaape daar aan.
4: Ja.
1: Staan hulle rukkie daar so, hoe werk dit?
4: Nee, hulle word gewoonlik binne 24 uur geslag.
3: Vandat hulle daar aankom.
4: Kom, ja.
3: Waar kom hulle vandaan? Is dit die boere in die distrik? Waar kom daai skaape?
4: Ja, dis redelik die Suid-Vrystaat wat bekend is vir sy skaapvleis en dit.
3: Ja, ja.
4: Die groot ding is daar so, is ons hoofbron. Maar dit is ook landswyd dat ons lammers kan inkry.
3: So die praktiese manier hoe so iets in werk vir mense wat nie weet nie, daai boer lewer sy skaap aan jou en dan jy vir dit dan verder. Hulle het niks uit te waai met die res van die proses.
4: Nee. Soos as hy die boer slaglammers het, kan hy by ons kom slag.
3: Ja.
4: As hy stoorlammers het, kan hy ons ook skakel. Ja. Dan vat ons dit verder deur die voerkraal wat jy opgister gesien het en dan slag ons dit.
3: Ja, so daar's 'n voerkraal daar waar die skape staan en hulle is heel rustig daar, hulle is daar voordat hulle nou ingaan. Maar dis interessant om te hoor vanaf daai skaap daar instap, hoe lank vat dit voordat iemand by 'n winkel ergens daai selde skaap se vleis kan eet?
4: As jy hom op tegniese punte vat en jy hy's maandagooggend 7:00 geslag, kan ons hom dinsdagoggend al reeds by die groothandelaars in vereniging het en as die groothandelaar vinnig genoeg is, kan hom binne 36 uur van die geslag is op sy rak het.
3: So vinnig soos dit.
1: Ja. So ons het nou gepraat van hoe groot dit is. Hoeveel mense het jy in diens?
4: Daar op die oomblik by die abattoir werk 288.

0: 30 mense.
1: Permanent.
0: Permanent.
1: Het nie meer somtyds seisonale werk, is dit julle so iets.
0: Dis maar meestal geskoelde werke, soos dit is soos permanente staf.
2: Ja, want hulle ken hulle story daarso, ja. Hoe groot impak het 'n besigheid soos joune op 'n gemeenskap soos hierdie op die dorp?
0: Ek dink ons het 'n groot impak. Dit is werkskepping in 'n klein op die plattelandse dorpe. Is die grootste probleem werkskepping.
2: Ja.
0: En die mechanisatie van landbouw het veroorsaak dat daar minder werkers daar is. Dus ek dink dit is 'n groot voordeel vandag vir ons, vir Jacobsdal, om van ons kant of ook vir die gemeenskap iets te kan gee en sê, om te werk te kan verskaf.
2: Ja, en dan is al vir selfe story met julle, met die Marie kanaalstelsel, wat ook so 'n groot bydra lever vir die hele omgeving waar ons hier so is vandag. Hierdie kanale, neem ek aan, hulle is nou al oud, van hulle is al baie oud, maar hulle kort in standhouding seker.
3: Ja, nee, dit is korrek. Ons het jaarlikse, ons noem dit droogperiodes, maar dit is eintlik seker onderhoudsperiodes.
2: Ja.
3: So ons het twee periodes in die jaar, gewoonlik hier so rondom einde April, Mei, het ons 2 weke aan in lopende periode en dan nou ook basis Augustus. So daai twee periodes is uitsluitlik daarvoor om onderhoud te doen aan die binnenkant van die kanaal.
2: Is dit moeilik?
3: Dit is nie regtig moeilik nie, maar daar is 'n paar dinamiese goedjies. Dit is nie soos 'n skakelaar van krag wat jy, as jy die water afsit, as die kanaal droog, onmiddellik nie so. Om die kanale dan nou basis droog te kry, is partykeer tydsaam en partykeer innoverend ook. Maar ja, ek dink net, 'n mens moet proaktiewe planne in plek hê. Want ons moet 'n volhoubare diens lewer en dit is 'n baie belangrike ding.
1: Loop hierdie stelsel vir 24 uur. Ek rukkie terug met Beerdkrag, hy's vir jaar gelede, het almal daar onder deur geloop, het julle ook 'n impak op julle gehad?
3: Heidiglik het Beerdkrag nie meer 'n impak met ons nie. Ons het onderhandelinge met Eskom rondom dit. Ons word beskou as 'n strategiese diensverskaffer. So ja, as ons nie kan water lewer nie, dan het die dorpe wie ons water bedien nie water in hulle huise as gevolg daarvan nie. So ja, ons water is 24 uur beskikbaar. Ons werk op 'n aanvraagstelsel, so as jy water aanvra, kan jy 12 ure later kan jy die aanvraag kry vir die water waarop jy geregtig is.
2: En ek wil vir dieselfde vraag vra as wat ek nou vir ander gevra het oor dorpe soos hierdie in die platteland sukkel, baie ander plekke sukkel dit, maar hierdie dorp sukkel nie so baie nie. En ek dink is danksy julle stelsel tot 'n groot mate. Hoe groot kan jy so 'n skatting gee van hoe groot is die ekonomiese impak van 'n stelsel soos hierdie vir omgewing soos die?
3: Ja, ongelukkig is ek nou nie 'n ekonoom nie, maar ons het daarom so 5 jaar terug het ons so effens 'n sommetjie gemaak om te kyk wat is die produkwaarde by plaashek vlak. En dit het was nie minder as hier in die omgeving van 2 biljoen rand per jaar nie. Dit is net soos ek sê, die produkwaarde op plaashek. Dit het glad nie iets te doen met die indirekte waarde daarvan nie.
2: Ja.
3: Met ander woorde, die bande wat die mense verkoop of die mechanisatie wat hulle verkoop of die sosio-ekonomiese impak wat dit het nie, dit was net op produk, op plaashek waarde gewees.
2: Ja, en André, kan ek gou vir jou vraag, want jy is ook betrokke, jy het ook daar by die abattoir watersuiveringsstelsel en aanleg daar, wat ook met die munisipaliteit gekoppel is, hoe werk dit?
0: Dit is maar net dat ons die, soos ek gister hier ook gewys het, ons met die bloed en die mis uit die water uithaal,
2: ja.
0: En dan is daar weer onder die damme wat met klip en uit ding werk, sodat die water nog meer suiwer is voor ek kan uitgaan.
2: Ja, so en by die abattoir, behalwe nou vir die vleis, daar is ook ander produkte wat daar, kom ons byprodukte, ne?
0: Ja, ons het so hier die velle, die afvalle,
2: ja.
0: Daar is die bloedmeel, wat ons gister gewys het,
2: ja.
0: Daar is...
2: Ja, allerhande dinge.
0: Allerhande dinge.
2: Wat daar vandaan afkom, ja.
1: Kan ek dit gou laat ons vir jou vra, Anke. Julle het seker mense wat seisoonaal inkom om te kom werk ook. Het julle permanente werkers, hoeveel van werk verskaf julle vir mense permanent?
3: Ja, ons het ongeveer om presies te wees 48 permanente mense heidiglik. En dan kry ons seisoonale werkers of kontrak arbeid in vir wanneer hierdie onderhoudsperiodes plaasvind. Ons het ook ongeveer 6 kontrakteurs opgelei met die jare om spesifiek vir ons betonwerk te doen. So baie van die kanale moet herbeklee word, baie van die kanale moet herstel word. So dis alles kapasiteit wat ons gestig het of gevestig het plaaslik. So dit is min of meer wat ons bydra tot die arbeid.
2: En so gesels ons eerlik hier in die NG Kerk vanmôre oor die ekonomie. Andre hulle beskag nie van die plaaslike abattoir wat 'n groot bedryf is op die dorp en dan kan dit toe van hierdie Oranje Riet kanaal skema wat met ons gesels het oor hierdie fascinerende ding wat mense gedink het hier in die platteland gaan vind nie. Maar om voor ons by die 8 uur nuus kom oor so 3 minute vul ons gereed in die ateljee in Johannesburg. Kom ons luister nou na die koor van die NG Kerk in Afrika se Jacobsdal gemeente. Hulle is hier voor ons en hulle is reg onder die leiding van die koorleier Rosie Jacobs, en hulle gaan vir ons sing Ek kan hoor my heiland roep my, in Afrikaans en in Tswana.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan parkeer vanoggend saam met Op en Bakker in Jacobsdal en saai regstreeks vanuit die dorp uit, geborg deur die ATKV.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: In die 8 uur nuus, die staatsdienskommissie se voorsitter getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Uitspraak in die borgtog aansoek van verdagtes in voormalige bokskampioen se moordsaak en Pennsylvania vra vir dringende bystand weens uitbreking van masels. Goeiemôre, ek is Verloots. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, begin vandag by die Madlanga kommissie getuig. Hy sal na verwagting getuig oor die rol van die staatsdienskommissie in die bevordering van etiese en verantwoordbare bestuur in die staatsdiens. Dit sluit in die verantwoordelikheid van staatsamptenare wanneer hulle onbehoorlike opdragte kry en professionele etiek in staatsdiensinstellings. Hy sal na verwagting ook privaat oor politieke invloed met aanstellings en die invloed van persoonlike en professionele netwerke in die staatsdiens praat. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy het haar kommer oor die voltooiing van die werk van die ad hoc komitee met die voorsitter Sowet Lekganyane bespreek. Didiza het die komitee se spertyd vir 'n 6de keer uitgestel. Die uitstel geld tot die 30ste van aanstaande maand. Sy sê die komitee werk in 'n polities gelaaide omgewing en dit het 'n invloed op die voltooiing van sy werksaamhede.
1: In this instance, indeed, I had looked at the issues. I've raised the issues with the chair to say the ad hoc committee do need to conclude the process. Because in my view, concluding the process does not necessarily mean you may agree entirely. There might be areas where you can say as a committee, we have agreed here, we did not agree here.
0: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza. Die ad hoc komitee is aangestel om beweringe van misdadige infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. Uitspraak word in die Mdansani Landdroshof in die Ooskaap verwag in die borgtog aansoek van twee mans wat verbind word met die moord op die voormalige bokskampioen Zolani Tete. Die twee aangeklaagdes is die vermeende baasbrein en die vermeende middelman. Die saak is vroeër uitgestel sodat die hof nuwe getuienis kon aanhoor oor 'n ballistiese verslag oor die wapen en ammunisie wat in die moord gebruik is. Tete is 3 weke gelede by sy huis in Mdansane doodgeskiet. Die saak van poging tot moord teen Vusimuzi Katmatlala en 4 ander beskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot 2 November. Matlala word daarvan aangekla dat hy 3 mislukte sluipmoordpogings georkestreer het. Die aanvalle was gemik op sy voormalige vriendin, Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sienkie Mokobong. Die beweerde sluipmoordpogings het tussen Augustus 2022 en Januarie 2024 plaasgevind. Die voorsittende regter, Kasimusa, het die uitstel gelas na ooreenkomste tussen die staat en die regspanne vir die verdediging. Die Amerikaanse staat Pennsylvania het die federale sentrum vir siektebeheer om dringende bystand gevra weens een van die land se grootste uitbrekings van masels. Die deelstaat se gesondheidsdienste het ook gevra dat 4 maselverwante sterftes as sodanig erken en aangeteken word. Die maseluitbreking het gelei tot 'n geskil tussen die VSA se minister van gesondheid Robert F. Kennedy en die goewerneur van Pennsylvania Josh Shapiro. Kennedy bevraagteken die maselsterftes sedert hy die pos beklee en meen dit kan 'n ander oorsprong hê. Die uitbreking in die deelstaat het vererger tot 700 bevestigde gevalle in 37 distrikte en 4 maselverwante sterftes. Die ergste maseluitbreking in die VS aan 3 dekades word toegeskryf aan toenemende teenkanting teen inenting. Kennedy is 'n erkende teen-inentingsaktivis. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadodo Fikeni, begin vandag by die Madlanga kommissie getuig. Hy sal na verwagting getuig oor die rol van die staatsdienskommissie in die bevordering van etiese en verantwoordbare bestuur in die staatsdiens. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis okay as jy nie weet wat die rigterskaal meet nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance elke dag, elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 per maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
3: Securexiep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekhou langkorrel voorafgekookte witrys vir R29.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
3: Ons sluit nou weer aan by Gustav Renske in Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSC en Verseker se kultuurkaravaan vanuit die kerk op Jacobsdal in die Vrystaat.
4: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs en Gustav Gryiling, regstreeks vanaf vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending in Jacobsdal. Die uitsending word met trots geborg deur die ATKV.
5: En daar is het nou 9 minuut oor 8. Welkom terug van reenderige en koue Jacobsdal, maar die mense hier, sy harte is warm en ons kuier heerlik met die dorpse mense. Jacobsdal, die dorpie, is in die Vrystaat en op die grens van die Noordkaap eintlik. Kimberley is net 'n half uur weg van hier af en natuurlik, ons het nou gespraat daar oor die besproeiingswêreld. En oral as jy ry, dan sien jy die spulpunte, die pekanneutbome, ook 'n plek natuurlik met ryk geskiedenis, Magersfontein is naby. Jacobsdal was 'n sleutelpunt in die Anglo-Boereoorlog. Hierdie kerkdeur van die kerk waar nou sit, het selfs een merk van een koel en die kerk was tydens die oorlog een Rooikruis hospitaal en die uitsending waar ons nou is hierso, soos jy gehoor het vroeger met Jerome, moontlik gemaakt die ATKV, hulle borg vandag sy uitsending. Die ATKV skenk ook die boektrommel met 8000 randse boeken aan een school op hierdie dorp.
6: En na die lang pad moet die mens ook iewers jou kop neerlee. Dis waar lekker slaap inkom. Hulle sorg dat ons elke aand een lekker plek het om te slaap. En met skole wat volgende week sluit, dalk is dit jou teken. Jy kan gebruik maak van die lekker slaap app, kies een plek, pak jou tas en vaar die pad.
7: Ons muziek is vanmorgen ook rechtstreeks, ons het hier so in die NG Kerk op Jacobsdal, die seniorkoor van Jacobsdal primair, hulle het net ook vir ons gesing as jy nie vroeger ingeskakel was nie, hulle gaan nou weer sing, so jy gaan hulle hoor jakkies, is wat hulle noem, en hulle staan onder leiding van Sarike Venter, hulle word begeleid deur Chris Meide Wit, en hulle gaan nou vir ons sing na die baie bekende een van die Tokens, When the Lion Sleeps Tonight.

0: Prachtig, is die muziek van die senior koor van Jacobsdal Primair, of Jakkies, soos hulle bekend staan, die koorleier Sarika Venter en die begeleier Chris Meidewet met The Lion Sleeps Tonight. Op RSG is het nou 14 minuten oor 8.
1: En ons volgende gast is bezig om nader te komen. Ons gaan vir hulle lekker laat sit hier op ons RSG stoele, wat ons speciaal vir hierdie uitsending laat maak het. Jy moet sien hoe deftig lyk dit. Ons het 'n mat ook hier voor. Want baie kleurvol hier so in die NG Kerk op Jacobsdal. So, ons gaan nou juist nou oor die skole praat, want ons het nou na een skolekoor geluister. En dit is ons nou so dat klein dorpies een goeie bestaan, baie dikwels nie meer afhang van skole of die dorp nie, of het hang daarvan af. En dit is waarin die jong inwoners hulle kinders dan kan stuur. En Jacobsdal is geen uitsondering nie, en hier is baie goeie skole.
0: So om oor die skole en die rol daarvan in die breër gemeenskap hier te gesels, is Dr. Eduard Potgieter by ons. Hy is die hoërskool Landboudal se hoof. Eduard, goeiemôre, baie welkom by RSG.
2: Goeiemôre, baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees.
0: Dis lekker vir ons om hier by julle te wees. Ons het ook dan van Nikki Faber, die beheerliggaam voorsitter van die laerskool. Dis Jacobsdal Primair, en dit is nou hierdie skool wat jy nog gehoor sing het. Môre, Nikki, welkom hier so by ons.
3: Goeiemôre julle, baie dankie, is lekker om hier te wees.
0: Dan is hy by ons. Dit was jou skoolse koor nou hier gewees, ne?
3: Dit is reg, ja, baie trots.
0: Maar ons het ook dan vanoggend vir Marinda. Nou, Marinda van der Walt is van die Jacobsdal Primair, se opwaarts sentrum. Marinda, môre, baie welkom.
4: Môre, baie dankie vir die geleentheid.
0: Dis goed om vir julle te sien. So Edward, kom ons begin by jou. Jy sit hier so mooi gestewel en gespoor in jou baadjie van die skool wat so beroemd is in die landboukringe en bekend natuurlik. Afgestig van die laerskool het ek gehoor, so vertel vir ons die storie van waar kom jou skool vandaan?
2: Ja, Gustav, ons is afgestig van Jacobsdal Laerskool ook af, waar ons vroeër jare eers 'n tegniese skool was en toe later voltydse status as landbouskool ook ontvang het. En waar ons dan die volledige landboupakket aan leerlinge kan bied, namelijk landboubestuurspraktyk, landbouwetenskap en landboutechnologie. En dan reeds ook bietjie blootstelling aan leerlinge in graad 8 en 9 ook aan landboustudies ook reeds gee.
1: Nou, soos ons nou hierdie land getoer het, was een ding nogal opvallend geweest as jy by die klein dorpies kom. Baie van die jong mense gaan weg. Hulle gaan na ander hoërskole toe. Hulle is daar in die laerskool en gaan hulle na ander dorpe vir die hoërskole. Dan kom hulle nie noodwendig terug nie. En julle het nogal baie lidmate in julle kerk. So hier is meer mense. Dis opvallend ook hoeveel jong mense hier is. Die landbouskool, dink jy dat die landbouskool enigszins verantwoordelik daarvoor is? Bied dit net landbou aan of is daar ander vakke wat julle ook doen?
2: Die Renske, ons bied, soos wat altyd praat van die Big Six, ons bied die groot 6 vakke ook aan, met ander woorde, een leerling kan dokter, ingenieur ook word, dan maar as Boetie wil saamkom en hy wil van die landbouvakke neem en sis sê nee, ek wil graag medies, wat ook al kan studeer, Landboudaler bied daar die vakke ook aan, so kandidaat kan in daardie richting ook ingaan, en wat vir ons so wonderlik is, die laerskool op Jacobsdal, Jakkies, is vir ons 'n baie, baie groot voedingsbron, en daardie leerlinge kry reeds goeie opvoeding daar, en dan sit vir ons baie lekker, om in die hoërskool ook te ontvang.
0: En ons gaan nou met die beheerliggaam voorsitter daar ook gesels, maar soos 'n praktiese dag nou, by jou skool, by die Landboudal hoërskool, wat gebeur daar, so dit is, daar is die klasse nou, maar is dit baie praktisch, is dit baie technische soort van opleiding?
2: Ons het elke middag, namiddag het ons prakties waar ons leerlinge in die groentetuine werk, self oes, self plant ook. En ons het onlangs ook een baie groot hoenderproject begin, ja. Waar ons so 12.000 hoenders dan ook huisves in 'n hoenderhuis, en dan ook by ons eie merino stoet waar die leerlinge betrokke is, en dan ons senior leerlinge ook dan by die beeste. So dit is vir ons baie belangrik dat die leerlinge buite kom en self met hulle hande kan werk, want dit is al hoe hulle kan leer. Die teorie is een ding, maar prakties vir Landboudal is vir ons baie, baie belangrik.
1: Ja. Hoeveel kinders is daar in die skool?
2: Ons is 349 leerlinge van graad 8 tot 12.
1: En dan julle sportprestasies, mens moet ons altyd daaroor vra as jy vra oor skole, sport en kultuur. Kom, ons kom net eers by die sport.
2: Ja, sport is vir ons belangrik ook. Ons ken die storie van gesonde liggaam, huisves ook 'n gesonde gees. So ons neem aan die groter Bloemfontein skole ligas ook deel. En ja, ons is regtig kompeteerend. So 2 jaar terug het ons onder 19 rugbyspan die Bloemfontein liga, die hoërskole liga gewen. So dis ons regtig lekker en ons probeer vir almal iets bied. Ons het ook interessante sport soos touwtrek, wat tans ook aan die wereldkampioenskappe deelneem in die Kaap. Ja. So dis regtig ook iets unieks aan Landboudal.
1: Ja.
0: So Nikki, kom ons gesels met jou, Nikki Faber, die beheerliggaam voorsitter van die laerskool nou. So ons het nou gepraat oor die skole wat afgestig het van mekaar en geskei het en so, maar ek het verstaan dat die twee nog eintlik baie groot van 'n simbiose het tussen mekaar. Hoe gaan dit tussen die twee skole?
3: Gustav, ek dink dit gaan ongelooflik goed tussen die twee skole. Ons het ag in 'n klein gemeenskap soos ons is, ons weet, besef ons interafhanklikheid van mekaar. So van die kleuterskool tot uit by matriek probeer ons almal akkommodeer. Ons probeer so min kinders moontlik verloor. Daar is 'n goeie buurmanskap is wat ons dit altyd noem. Ja. Ons werk baie lekker saam, dink ek. Ons kry goeie leiding van Dr. Potgieter hulle af. So dit is vir ons 'n ongelooflike en ons hou daarvan om, kan ek maar sê, die Engelse woord op die coattails van Landboudal te ry, want dit is, hulle is die trekpleister en ons probeer 'n topkind lewer om op die ou ende Landboudal sterker te maak.
1: Ja. Jy het net so onder die 300 kinders in die skool en in die koshuis.
3: Ons het dan so 292 kinders wat in die skool is en dan so 105 kinders in die koshuis.
1: En is dit 'n uitdaging om 'n skool op 'n platteland te bedryf anders as in 'n stad?
3: Ja, ek dink dit is bly 'n uitdaging. Dit bly altyd 'n uitdaging om onderwysers te kry wat nie iets anders hier het om permanent Jacobsdal of na 'n klein dorpie toe. Maar ons het 'n ongelooflike toegewyde personeel, regtig hardwerkende personeel wat hulle beste gee. Soos wat Dr. Potgieter ook gesê het, ons probeer soveel geleenthede. Jy kan niks kort kom op Jacobsdal nie. Al die geleenthede wat jy in die stad sal jy hier ook kry en hier ook geniet.
0: Hoe befonds jy 'n skool soos hierdie op die platteland? Is dit net skoolfonds?
3: Man, ons is baie afhanklik van skoolfonds en ons is baie afhanklik van ons borge. Gelukkig koop die gemeenskap ongelooflik in die skool, want ons besef ons is afhanklik van mekaar. Die gemeenskap gaan nie bestaan sonder die skool nie en die skool kan nie bestaan sonder die gemeenskap nie. So ons het ongelooflike borge. Ek dink die besighede sit ook hulle verskille bietjie op sy as dit kom, want ons het elke saadmaatskappy en elke gifmaatskappy, almal wat in die omtrek is, lewer 'n bydrae by die skole. So dit is, daarvoor is ons ongelooflik dankbaar.
0: En kan ons vra, hoe is die balans tussen die sport wat hulle van gepraat het en die kultuur by die skool?
3: Man, ons probeer om 'n goeie balans te hê. Julle het nou ons koor geluister, ek dink hulle doen wonderlik. Ons het ongelooflike kultuur. Ons het nou kinders wat weg is met mental math. So ons het 'n chokker toneel. Ons het probeer ongelooflik gebalanseerd wees. En ek sê altyd, Jacobsdal Primêr is 'n skool van geleenthede. So almal wat daar is iets vir jou. As dit in 'n sportspan is, jy gaan 'n geleentheid iewers ter kry om krieket te speel, om rugby te speel, om koor te sing, om drama of toneel te doen, om soos ek sê, enigiets waarin jy moontlik kan belangstel, sal jy daar kry en sal jy kan geniet.
1: En dit is nou die chokker toneel wat jy van praat, is nou die ATKV se chokker toneel nou.
3: Dit is korrek.
1: Dit is vir Jeremie van die ATKV vanmôre. Julle is Afrikaanse skole.
3: Dit is reg. Ons is Afrikaanse skole. Ek dink ons is eintlik baie gelukkig in Jacobsdal. Jacobsdal is 'n Afrikaanse gemeenskap. Ons is seker 90-95% Afrikaanse mense in die breër Jacobsdal omgewing. So ons is Afrikaans. Hier is 'n baie goeie Engelse skool. Kan jy Geng. My vrou self is by Kan jy Geng betrokke. So ek is, maar ons is Afrikaans se skool.
0: En jy het nie daar die soort van druk wat Afrikaanse skole sê nema in Gauteng het. Jy het nie die druk van taalbeleid nie.
3: Man, ek dink nie op hierdie stadium, omdat ons, soos ek sê, 'n meerderheid Afrikaanse gemeenskap is, ons kry baie goeie ondersteuning van ons kringbestuurder, meneer May, wat ook Afrikaans is en wat trots Afrikaans is. So, daarvoor is ons regtig dankbaar. So ons het nog nie druk regtig ervaar.
0: Ons gesels ook vanoggend met Marinda van der Walt sit hier so in afwagting met haar fascinerende storie. Vertel vir ons van die sentrum wat jy by hierdie laerskool bedryf.
4: 2015 is die sentrum geopen. Maar ons kom al 'n lang paadjie. 20 jaar terug het die eerste Down-sindroom. Dokter Janey Barnors het sy haar skoolloopbaan by Jacobsdal Primêre Skool begin. En in 2011 het my eie dogter, sy is ook Down-sindroom, Marna, moes sy en drie ander maatjies wat autisties en verstandelik gestrem was, ook skool toe gaan. En toe het ons nou besluit saam met die vorige skoolhoof meer tyd en die RO juffrou Rina van Sail en die departement van inklusiewe onderwys en ons betrokke ouers het toe nou besluit om 'n tipe van 'n inklusiewe klas te begin om daardie kinders te akkommodeer en ja, dit is waar die skool ook geoormerk is destyds as 'n voldiensskool.
1: As hulle nou nie hier kon skool gaan nie, waar het hulle voorheen gegaan?
4: Dan moes ons hulle geplaas het Letty Fouchet toe en ja, ons as ouers het net nie kans gesien.
0: Dis in Bloemfontein.
4: Ja, om ons kinders wat graad 1 en dan is hulle gestrem en nog 'n bietjie hulp nodig het om versorging en so aan, om hulle weg te stuur nie. So, ja, daar het 'n groot behoefte tussen ons ouers ontstaan.
0: Hoeveel leerlinge is daar by julle nou?
4: Ons het tans nou 5, ons het die inklusiewe klas wat 'n tak is van die laerskool. So daar's nou tans 5 kindertjies wat onder andere Down-sindroom, autisties, verstandelik gestrem en kinders met leerhindernisse.
0: Ja. Hoe werk het praktisch om met al om hulle te leer, om in een klas hulle allemaal te leer met hulle verskillende gestremthede?
4: Nee, op hierdie stadium is hulle, dit is maar een uitdaging. Ons het een onderwijseres wat baie oulik is, juffrou Trini Brand, en dan word sy bygestaan met twee assistente, klasassistente, en ja nee, hulle, elke ou het maar sy eie uitdaging, elke kind is uniek. So, maar op hierdie stadium word hulle, is hulle amper verstandelik amper op een vlak,
0: ja.
4: Waar ons al verskillende ouderdomme begin ons van onder af. En ja, ons vat hulle so.
1: Wat van befondsing, want dit kan seker, dis baie keer seker 'n bietjie duurder om so op so 'n manier skool te gee.
4: Ja, ja, ons het destyds het ons dit reg gekry om die sentrum ook te registreer as 'n NPO. So in 2020 het ons 'n NPO geword en ons het maar al die jare ons eie befondsing gedoen deur ons het produkjies wat die kinders gemaak het, het ons destyds op die vryfees stalletjies gehad wat ons daar verkoop het en ja, ons kry baie donasies uit die gemeenskap uit. Die kerk gee vir ons elke jaar 'n donasie en dan doen ons ons eie verkope by die skool wat ons soos 'n koekieverkoping beurt kry. Valentynsdag is ons groot ding. So en dan Loslit. Ons is geregistreer by Loslit ook, so ons kry ook 'n gedeelte van die fondse.
0: Loslitdag, ja.
4: Ja, en dit is maar hoe ons...
0: Ja, hoe julle dit doen.
4: Ja, en die wassery.
0: Dit is dan wat ek wil vra, die wassery is as hulle ook 'n bietjie ouer is, so hoe pas die wassery in by die hele storie?
4: Ja, in 2018 het ons vir fondse, toe het ons nogal, 2018 was 'n groot jaar vir ons, toe het ons 'n behoefte gehad aan fondse om salarisse te betaal en so aan. So, ons het toe busie gekry wat Petra Myn vir ons geskenk het en toe het ons besluit om 'n wassery te begin en op klein skaal en toe later het dit nou uitgebrei en ons diens nou die gemeenskap en die plaaslike skole, die laerskool en Landboudalse koshuiskinders. So ons was, hulle was goed en ja, ons het op hierdie stadium so 50 kinders wat by ons was.
1: Fantasties. Kan ek net gou vra 'n bietjie oor julle persoonlik ook, as 'n mens so passievol is en so baie tyd en moeite en energie inploeg in die gemeenskap, dan is 'n mensiekie van hier af of nie noodwendig nie, is jy van Jacobsdal af?
4: Ja, ek het net ingetrou hier, so sal ek maar sê.
0: Ja.
4: Maar ja, ek is in 97 getroud met my man is 'n... Hy het ook maar hier skool gegaan, hy was ook 'n ou landie.
0: Ja, en, so boer.
4: Kom van die laerskool af, ja. Ook so, ja. En,
0: meeste mense hier, hulle bly buite en hulle boer. Ja,
1: ja. Eduard?
2: Ek is van Bloemfontein daar, groot geword, studeer, alles van Bloemfontein, ja.
1: Hoe lank nou?
2: Ek is nou 7 jaar in Jacobsdal, ja.
0: En hoe het jy hier beland?
2: Mis maar een bevorderingspos, hou vat maar een kans, en die stede kom hou nie altyd reg nie, ek het die geleentheid gesien, en ja, die rest is geskiedenis, so mens is bedankbaar daar, oor wat die ouse pad ook gekom het, en later het die skoolpos ook vakant geraak, en daar ook een kans gevat, en ek het by 'n ongelooflike persoon oorgeneem, meneer Gerike, hy het nog so gesin dat hy help tans by ons skool nog steeds ook uit, so dit is maar hoe die hart van Jacobsdal is, allemaal wil regtig graag help.
0: Het is die interessante manier hoe dit werk, want jylle die departementele poste, wat jy nou is, jy is werknemer van die departement, en dan die beheerliggaam poste, so ons het die beheerliggaam voorsitter ook hier so, en wat dan nou die ouer is, maar hoe het jy beland hier so op Jacobsdal?
5: Ja, ek is ook, soos wat hulle noem, een inkommer,
0: ja.
5: Ek het so 14 jaar terug was hy ook maar geleend, ons het in die omgewing geboer, of my pa het in die omgewing geboer, en om André de Villiers was vir 45 jaar was hy die prokureur, en hy het so op aftree gestaan in die tyd wat ek klaargemaak het en in praktyk begin kom, toe ook maar een geleentheid gekom, en
0: so jy is die prokureur op die dorp?
5: Ja, ek werk as prokureur op die dorp,
0: onder andere.
5: Klein dorpie prokureur,
0: ja.
5: Ek sal dit vir niks verruil.
0: Ons ek nie vir jou vra wat jou sake alles is, nie.
1: Gedulde sake. Ons vra altyd ook vir die mense, as ons nou praat oor die skole, is daar nou bekende mense wat van julle skole afkom, akteurs of sportsterre, weet julle van sulke groot name wat die skool gegaan het?
5: Ja, tans het ons vir W.J. Steenkamp wat by die Leeuws rugby speel, hy is 'n oud jakkie en hy was dan ook in Landboudal gewees verlang en ek dink tot start 9 was hy in Landboudal. Dit is die bekendste aan wie ons nou so vinnig kan dink, maar ek weet daar is baie oud jakkies wat by Shimla's rugby speel vir in die Waas die beker en daai tipe van dingetjies.
0: So vorder hulle daardeur, ja, by jou skool?
2: Gustav, jy is een beetje vinnig op my, ek is ook nie so lang daar op die school nie, maar definitief baie medici en rechtig ouens wat boer van die jaar al gewen het, wat ons, uit ons school ook uitkom en rechtig, ja, ons is baie, baie trots op hulle.
0: Gepraat van die boerderij, want dit is nou waar het gaan, Landboudalse school, hierdie schemaise wat ons nou hier, die Oranje Riet schemaise, julle betrokke, help dit julle natuurlijk om die school aan die gang te hou?
2: Baie, ons is ongelooflik afhankelijk van dit ook, vir die besproeiing by die school self, ons syber dan ook die water vir die gebruik by die school, en natuurlijk dis vir die kinders ek een van die grootste tydverdrywe wat daar is, om kanaal te ry, en in graad 8, daar is sekere tydperk, dan kry jy ook een kanaal licentie, jou licentie, en dan mag jy nou wettig ry, so ons smeer hulle so 'n bietjie met verf, en dan word jy nou lekker in die kanaal afgewas, ek wil dit nie hard sê nie, maar dan,
0: voor die baas van die kanaal dan nie, ja.
2: En dan mag jy nou wettig ry, so dis van die kinders ongelooflike tydverdryf, om in die kanaal af te koel in die middag.
1: Ja, as jy weer nou lekker was, sou ons nou vandag ook ons licensie moes kry. Ek is so heimlik bly dat het bietjie reën. Dis al wat ek kan sê. Baie dankie.
2: Ek kan glo.
1: Ons sal weer kom. Ons sal weer kom en ons sal ons licensie kom kry. Baie, baie dankie, Nikki Faber en Marina van der Walt en Dr. Eduard Potgieter, hier vir die kuier en die goeie werk wat julle met die kinders van Jacobstal in die omgeving doen, doen so voort. Onthou om op RSC's sociale media bladsy op Facebook en Instagram en YouTube te gaan kyk. Hier gebeur allerhande lekker dinge achter die skerms en jy moet kyk hoe lyk die kerk van waaruit ons uitsaai vanmôre hier op Jacobstal. Dis 'n reuse kerk. Dit is toch te mooi, hy is oud, hy, ek dink hulle het omgebouw in 1877, is hierdie kerk gebouw, baie hout, een prachtige orrel, so gaan kyk een bietjie op sociale media, Facebook, Instagram en dan kultuurkaravaan.co.za speciaal die webwerf opgerig om al ons doen en late te besigtig.
0: So pas 8:30, kom ons gaan terug na Johannesburg, vul is hier met die nuus hooftrekke.
6: Die RSG en verseker kultuurkaravaan parkeer vanoggend saam met Op en Bakker in Jacobsdal en saai regstreeks vanuit die dorp uit, geborg deur die ATKV.
7: In die nuus, die polisie die identiteit bevestig van nog 'n vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park aan die Oosrand gevind is. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, begin vandag by die Madlanga-kommissie getuig. En minstens 15 mense is dood in 'n aanval op 'n gemeenskap in die noorde van Kameroen. Gewapende insypelaars het die dorp Makkerai binnengedring, die mans vasgebind en doodgeskiet. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSC is om 9:00. En vir die jongste sportnuus, hier is Johan Pretorius.
8: Goeiemôre, ek begin met cricket. Suid-Afrika se vroue Proteas het gistermiddag in Bulawayo hulle 4de T20 oorwinning teen Zimbabwe aangeteken en loop nou 4-0 voor in die reeks. Marissa Smit doen verslag.
9: Die vroue Proteas het nog 'n pragtige vertoning gelewer in gister se wedstryd teen Zimbabwe. Hulle teken 205 lopies vir die verlies van 4 paadjies aan. Mianai Smit, die beste kolwer, haar telling 102 lopies van 59 balle en dit besorg aan haar haar eerste T20 honderdtal. Vir Zimbabwe was Lauren Pierie die mees ekonomiese bowler. Haar ontleding 1 paakie vir 29 lopies na 3 balbeurte. Suid-Afrika se bowlers het daarin geslaag om baie ekonomies te bal en beperk Zimbabwe tot 'n totaal van 125 lopies vir die verlies van 5 paakies, met Beloved Bisa se 32 lopies van 33 balle die enigste noemenswaardige telling. Caitlin Weingart van die Proteas was die beste bowler. Sy neem 2 paakies en staan slegs 15 lopies af. Die Protea vroue klop hulle ewe knie met 80 lopies en Mianai Smit word aangewys as speler van die wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
8: Rugby. Die Springbok vroue neem niks van selfsprekend wanneer hulle vanaand op Cardiff aanspaak teen Wallis uitdraf in die WXV wêreldreeks nie. Die fokus is eenvoudig volgens Babal Walacha, die Bokvroue kaptein, om hul beste vertoning van die seisoen te lewer.
10: Any team that would be perceived to be wounded has, you know, an elevated sense of hunger, and so do we. We may call ourselves wounded as well because we come off of a loss. But I think that's in the past. What we, the opportunity we have now is to play and, you know, just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
8: Dit was die stem van Babal Walacha. Dit is die 9e ontmoeting tussen die twee spanne met Wallis wat die vorige kragmeting 5 jaar gelede met 29-19 op dieselfde veld gewen het. Die afskop is vanavond om 7:45 Suid-Afrikaanse tyd. In golf, die BMW PGA kampioenskap is volstoom aan die gang by Wentworth. Lali Stander doen verslag na gister se eerste ronde.
11: Aaron Rye van Engeland en die Sweed Joachim Lagergren slaan vandag as die gesamentlike voorlopers by Wentworth af. nadat die paar met rondes van 66 die pas aangegeet op dag 1. Hulle is eenhou voor die trio van Ryan Gerhard, Adam Scott en Ludwig Aberg. Reis to Dubai ranglijstleier Patrick Reed het met 68 geopen en wereld nummer 2 Rory McIlroy het 69 aangeteken. Jacques Kruiswijk het die Suid-Afrikaanse pas aangegee, hy is 3 houwe beter as baansyfer, 1 hou voor Jaden Schaefer en 2 voor Richard Sterney, albei reeds wenners van jaar. Lali Stander vir RSG Sport.
8: Ek sluit vanochtend die sport af met touwtrek. Mossel Bay is die week die middelpunt van internationale touwtrek met 16 lande en meer as 1600 atlete by die 2026 wereldkampioenskappe. Suid-Afrikaanse clubs het reeds puik gevaar die week met goud vir Drosdy in die junior seens 560 kg afdeling, Vals Bay A in die onder 23 gemengde 560 kg, Robertson Hoërskool in die junior gemengde 520 kg, dan Hartenbosch A in die onder 23 mans 600 kg en Goudini in die onder 23 dames 500 kg. Die wereldkampioenskappe begin vandag op die ATKV terrein in Mossel Bay. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
12: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
13: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 per maand.
14: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
12: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online. Thank you.

0: eBay Car, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na

0: 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Lees bring die gees.
2: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke, 'n fiksiefees, dag van poesie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
1: Dis hoogtyd.
2: Kaartjies by Quicket.
3: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs en Gustav Greiling, regstreeks vanaf vandag se RSG en verseker kultuurkaravaan uitsending in Jacobsdal. Die uitsending word met trots geborg deur die ATKV.
4: Ja, ons kuier in ons laaste skof van ons spesiale RSG en verseker kultuurkaravaan uitsending op Jacobsdal in die dinamiese en nat dorp in die Vrystaat. Maar nou, die ATKV het honderde takke wat taal, kuns en kultuur bevorder. Hier op Jacobsdal is ook 'n jeugtak. Pieter Stein het vroeër met Marie Prinsloo, onderwyser en voog van die tak, gesels.
5: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk, met trots geborg deur die ATKV.
6: Marie Prinsloo, takvoog van die ATKV jeugtak Jacobsdal. Baie dankie dat ons met jou kon gesels. Vertel ons so 'n bietjie van die tak. Wat doen julle? Wat is 'n jeugtak en watse projekte doen julle?
7: Die ATKV jeugtak Jacobsdal is die jeug is die komitee op so 'n tak. En ons wil graag Afrikaans bevorder, ons wil kultuur bevorder, erfenis en kinders opgewonde maak oor hulle taal en hulle erfenis in ons skoolomgewing.
6: En weet jy wanneer is die tak gestig?
7: Toe ek in 2020 daar aangekom het, was die tak reeds gestig. Ek het hom dan nou net oorgeneem, so onder my leiding van 2020 af.
6: Ok, en watse projekte doen jy? Ek sê nou dis taal en erfenis en kultuur. Kom ons praat oor taalprojekte, is daar iets spesifiek wat julle doen?
7: Wat ek nou vinnig aan kan dink wat ons hierdie jaar gedoen het, was rondom Afrikaans Taaldag 14 Augustus, het ons 'n Denim en Valley, of dan nou Denim en Tekkie dag gehad, waar die leerders by hulle skooldrag 'n Denim en 'n Valley of 'n Tekkie kon aan hê. Die vorige aand na aandstudie, hierdie leerders ook na die paviljoen toe gegaan en hulle het saam Afrikaanse liedere gespeel en dan nou sommer spontaan begin sokkie ook. So dit is wat ons nou Afrikaans, ons liefde vir Afrikaans gewys het.
6: Ons gaan later in die program praat oor die geskiedenis van Jacobsdal, maar watse projekte doen julle byvoorbeeld oor erfenis?
7: Ons is baie kosgerig op die oomblik, voel dit vir my. Ons het laas jaar rondom Erfenisdag koeksisters verkoop en oulike plakkertjies ook daarmee saamgemaak. Hierdie jaar het ons Melktertdag gevier en klein melktertjies dan nou glad bak en verkoop. So voel dit vir my is baie kosgerig op hierdie oomblik.
6: Nee, wat ons het op hierdie kultuurkaravaan toer agtergekom, eet is 'n baie groot deel van ons kultuur. Trouwens, een van ons tegniese mense het gevra, is dit deel van Afrikaanse kultuur om so baie te eet, want ons die mense is vreeslik gasvry op Jacobsdal ook. En dan nou kultuurprojekte, wat behels dit?
7: Kultuur, as ons nou dink aan kultuur daar by Landbedaal, dan het dit maar te doen met drama op hierdie oomblik. En wat ons dan nou doen, en ons doen dit in die gemeenskap se kleuterskole en vir graad R klasse, is dat lede van ons tak 'n opvoering sal hê, byvoorbeeld die drie varkies. So daar word dan nou 'n kostuums gemaak en als, en iemand lees nou die storie voor, en ons sampel dan nou boekies in ook vir die graad R om na die tyd te gee. So ons wil ook 'n bietjie leeskultuur van vroeg af wil ons bevorder.
6: Dit klink geweldig interessant. Vertel ons ook kortliks iets van Landboudal, die skool net hier buite Jacobsdal, die landbouskool.
7: Goed. Ons is van 1962 af. En jong, die lewe is lekker op Landboudal. Dink een van die grootste as ons nou praat van kultuur en tradisie by Landboudal is kanaalry. Dis klaar lekker sonnig, daar's klaar 'n paar van hulle wat kan kanaalry. En ja, kultuurgewys andersins het ek nog van drama gepraat het. Dis lekker op 'n Woensdag oefen ons voordragte en soos ons op die paviljoen Afrikaanse liedjie

0: gesing het, het ons ook voor sport daar gees bou. So dan Kosses kinders, ons bestaan, ons kinders is hoofsaaklik meeste van hulle woon in die koshuis. So dan gaan ons paviljoen toe en hulle het die hele gees bou daarmee, so hoor het omtrent op die hele landbedal vol.
1: Ons gaan later vandag landbedal besoek en Dominee Mia Snortier het ons beloof, ons gaan ook kanaal ry. Koop ons en kom lewendig daar uit. Marie Prinsloo, baie baie dankie dat ons met jou kon gesels.
2: Saam met die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek Pad Boeke. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by die ATKV aan by atkv.org.za. Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
4: 17 minute voor 9 nou, ons laaste skof van ons uitsending hier uit die NG Kerk op 'n kouerige nat Jakobsdal in die Vrystaat. Tannie Nonnie Groeneveld is al 81 jaar oud en sy woon al dekades lank in die Jakobsdal distrik. Sy is nie net 'n boervrou nie, sy is ook van die Jakobsdal historiese vereniging. Hulle werk om die erfenis hier op die dorp te bewaar. Tannie, goeiemôre en baie welkom hier so by RSG.
5: Goeiemôre.
4: Dit is heerlik om jou hier so te hee. En dan het ons ook vir Esme Viljoen. En sy woon ook hier op Jakobsdal, sy doen iets heelmaal anders. Dit is een baie interessante story van alles wat jy doen en kan doen, natuurlijk. Esme doen nie wat sy voorstudeer het nie, maar sy doen haar deel om hierdie dorp te vervraai. Môre, Esme.
6: Goeiemôre, julle.
5: En dan, al die pad uit Bloemfontein, ons eie Alwie Grobbelaar. Ja, hier sit hy by ons in Jakobsdal in levende lywe. Wat 'n voorreg om vir jou vanmôre te kan hallo sê, ons kan jou in die oë kyk. Albie, dankie dat jy gekom het.
7: Die voorreg is 100% myne, julle baie dankie hoor.
5: Tannie Nonnie, kom ons begin by Tannie Nonnie. Tannie het nou vir ons so mooi rondgewys gister. Hierso toe ons hier aankom met Tannie Nonnie hierso by die kerk vir ons gestaan en wag en ons oral rondgewys. Hoe lank is Tannie dan nou al op Jakobsdal?
6: Van 1954 af.
4: 1954, lang
6: 1954.
4: Tyd.
5: Al jare.
4: En om wat te kom doen, om te kom trou of om hier te wees?
6: Nee, daarom nie so lang terug, al daarvoor. ek was 8 jaar oud toe my ouers Jakobsdal toe getrek het hier na plaas toe. En van ons ou standaard 1 af was ek op Jakobsdal in die school gewees, hier gematrikuleer.
4: So is nou gebore en getoe amper.
6: En daarna getrou en op my plaas gaan bly. En so is ek maar eintlik die alle jaar maar net 'n Jakobsdaller.
4: En deel van die gemeenskap. Mieson, jy ken die geskiedenis so goed. Jy het ons nou gister rondgeneem en gaan wys van die plekke, die kerk se geskiedenis en in die straat af al die geskiedenis. So vertel vir ons van hierdie dorp. Is 'n landboudorp, maar vertel vir ons van Jakobsdal se geskiedenis.
6: Ja, Jakobsdal het eintlik in die 1800s hier 57 is die dorp gestig.
4: Ja.
6: Want die trekboere uit die Kaapprovinsie uit het altyd in die Rietrivier langs, want veral in droogtetye het hulle oorgetrek oor die Oranje Rivier om in die Wes-Vrystaat te kom kyk vir weiding.
4: Mm.
6: En so het hulle naderhand permanente woners geword. En toe die behoefte ontstaan aan in 'n dorp. So van daai jare af was dit nou maar 'n gespartel geweest en hulle het toe 'n komitee gekies wat hulle toe nou moes, hulle was 5 manne wat moes soek vir 'n geskikte plaas om te koop. En so het hulle op die plaas Kalkfontein besluit.
4: Mm.
6: En grootendeels was hier baie water, 5 fonteine. Daar naam aan waar is my se hulle bly is die ou plaashuis net so eentjie en daar langs was 'n paar fonteine. Daaroor het die eienaar wat toe nou die, hier gebly het die plaashuis daar gebou omdat daar voldoende water was. En met oorlewering sê hulle hier waar die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Goeie, hy was die Rooikruis Hospitaal en hulle het die yellow graf toerusting geverskeep Suid-Afrika toe, want die was nie sulke geriewe gewees nie. So hulle kon nie enige ekstraal plate neem nie. En die eerste ekstraal plate van die land is hier in Jacobsdal geneem.
2: Dis 'n groot geskiedkundige feit. Magersfontein is naby aan die dorp.
1: Ja, ons is nie so ver van reguit deur, dink ek moet dit nader as waar die slagveld was, ja, as ja. 20 ja, kilo's, ja. So na die omtrek, is hier soos die kruivlieger, ja. En daar was baie groot skermutseling gewees. Die boere het daar so loopgrawe gegraaf, ja. En toe die tommies gedink, hulle lê in die randjies in, met die gevolg is hulle het in die vlak waar die loopgrawe is, het hulle baie naby gekom. Ja. En daar het die boere, kan jy sê, die oorhand gehad.
2: Ja.
1: Wit vlag opgesteek en opgehou skiet. En wat die berigte gesê het, dat die oorlog kon daar geëindig het.
2: En ons collega Aldo Grobbelaar, wat vanmorgen hier is, van die historische almanak, hy sit er gesels met ons ook. Jy ken natuurlijk die story van Magersfontein en Swan, van die omgeving.
3: Dankie Gustav, ek wil net sê, as ek ooit ophou met die stories almanak, dan nie nog, ja, ek gaan die halen persoon weer vraag. My opa na wie ek verdoem is Abel Jacobus Grobbelaar, hy was 19 jaar oud en hy het by Magersfontein geveg.
2: Die
3: geskiedenis het hy oorgedra met vertellinge aan my pa. Ek het hom nooit geken my opa, en hy is seker 20 jaar voor my geboorte al oorlede. Maar hy het in een van die loopgrawe gelê en Die wonderlijke story in ons familie, as ek het baie kortliks kan vertel, hy het my pa, wat die jongste kind was, in die 1930s na die slagveld toe gevat en vir hom gewys. Hy het nooit veel oor die oorlog gepraat, nie typisch soos iemand wat in die oorlog was.
4: Yeah.
3: Maar hy het vir my pa Magersfontein gaan wys en die loopgrawe waar hy gelê het. Sy boesemvriend, van was Roos, die is reg langsom doodgeskiet met een bomskerf in die loopgraaf en hy doodgebloei daar. En toe in die 1980s het my pa my gevat na Magersfontein, toe die derde geslag, om te gaan kyk. En ons het op die gedenkteken die naam van J. Roos gekry, die vriend van my oupa wat doodgebloei het.
4: Oh,
3: en toe in December 1999 het ek drie van my seuns gevat. En met die 100 van J. Roos gekry, die vriend van my oupa wat doodgebloei het.
4: Oh,
3: en toe in December 1999 het ek drie van my seuns gevat. En met die 100ste herdenking van Magersfontein, en ons het die nachtmarsroute gestap, precies waar die Engelse en die Skotse brigade van generaal Andrew Worship beweeg het na Magersfontein. Dus ons het deur die nacht gestap, so ek kon toe my seuns, die vierde geslag, kon ek Magersfontein gaan wys en iets beleef van daardie ervaring toe die boere die Engelse so behoorlik.
2: Dit is een groot deel van die geschiedenis van die plek waar ons nou is. Ja.
4: Maar jou verbintenis met Jacobsdal is nou nie net die distrik en wat gebeur het nie. Jou seun was ook op land. Maar jou verbintenis met Jacobsdal is nou nie net die distrik en wat gebeur het nie. Jou seun was ook op Landboudal, op die landbouskool.
3: Ja, drie van my vijf seuns het school gegaan hier op Landboudal. Ja. So ons Grobbelaarste sterk verbintenis met die Suidwes-Vrystaat. Loekhof is die Grobbelaarwêreld, ek het nog klomp neefs daar, maar baie van hulle en hulle kinders was ook op Landboudal op school gewees, so Jacobsdal het ons baie na in die aard.
2: Ja. En jy het self geboer, ook in die omgeving, is dit nie? Loekhof?
3: Ek het in die Loekhof-distrik geboer, ja, het was een familieplaas gewees, so ek het ook diep wortels in die Suid-Vrystaat, wonderlijke wêreld.
2: Kom ons gesels gaan met Esme. Esme van die dorp, het ons lekker met ons gesels gestrand ook. Sy is een ma, en haar ma daar ook gaan inspireren. En dit was een interessante story. Toe jy vir ons vertel het van jou ma wat soveel jy moet studeer. So vertel vir ons, wie is jy en wat maak jou op hierdie dorp?
5: Gustav, ja, ek is eindelijk van Petrusburg af. So dit is so'n katspoegie van hier af. En ek het al groot geword op een plaas. En met RSG natuurlijk. So dit was ons wekker in die ochend.
2: Ja.
5: En op pad terug school toe. So my ma is nou nog een stoere RSG luisteraar, en as sy trappie is, dan soet sy die kommentaar af, en sy luister RSG se kommentaar. Maar, en so het ons toen maar altyd, jy weet, as ons op school is, op Petrusburg teen Jacobsdal gespeel, maar nooit gedink, ons gaan nie bly eendag nie. Mm. En natuurlijk nou, na school, het ek gaan studeer BSc die eetkunde, en ek is toen nou getrouwd, en toe het ek getrouwd met 'n boer in die omgeving, en dit is nou hoe

0: ek dan nou hier beland het.
1: Mm-hmm. En jy is 'n deedkundige en jy lewer diens hierso ook, maar 'n ander ding wat jy eintlik meer doen, waarmee jy besigger is, is blomme. Jy's die dorpse bloemiste.
0: Ja, ek sal nou nie sê bloemiste nie. Bloemiste is iemand wat die hele tyd met blomme aanhou. En nie, in ons omgeving is dit nogal moeilik om blomme vars te hou, vooral as dit so warm is in die somermaande. Maar ja, ons doen decor en funksies. So dis nou maar net herstel, vooral as dit so warm is in die somermaande. Maar ja, ons doen decor en funksies. So dis nou maar net 'n wat sê mense, gier wat die pos gevat het. 'n droom en 'n ek dink bietjie kreatiwiteit in my wat maar net moes uitdink kry. En omdat my ma altyd gedink het, nee man, jy weet, mens moet eers jou graad hê, jy moet eers gaan studeer. Het mense nou maar altyd onderdruk. En ek dink dit wat ryp is moet uitkom en dit is hoekom ek nou besig is met hierdie bedryf. Ek het 'n klein dogtertjie wat my vreeslik besig hou. Maar ten spyte van dit dink ek ja, doen ons goeie werk, so ek het gebruik my man se arbeiders om my so bietjie te help. Want ons raak al hoe besigger en dit is goed vir ons besigheid natuurlik. Ag en ook maar in die omgewing, veral Kimberley is maar ons grootste jy weet, plek waar ons dan nou werk. So vir al daarso is daar maar 'n behoefte aan mense wat dan nou so ietsie van alles kan doen.
1: Ja. Ja. Kom mense baie keer van ver af om hier te trou in hierdie kerk.
0: Ja, nie eintlik, ek dink miskien na vandag. Sal meer mense bewus wees, maar dit is 'n verskriklike mooi kerk. So breide deesdae is mos maar baie op sosiale media en kyk maar na al die Pinterest prentjies.
2: Ja.
0: So ek dink deesdae is die neiging amper meer om buite, jy weet, almal wil hierdie illusie van buitekant en ja, en dan veral in ons omgewing met die reën en met die onvoorspelbaarheid, jy weet, is dit nou nie altyd die ideaal nie. So as ons ballonne moet doen byvoorbeeld, dan sit ek al om te dink, gaan die wind waai of jy weet, gaan daar storm wees.
2: Ja. Ons tyd het ook so 'n bietjie min, so ek moet vir Tannie Nonnie vra oor of die geskiedenis hier op Jacobsdal nog goed bewaar word, want jy is nou van die historiese vereniging.
3: As ons net 'n bietjie meer lede op die historiese vereniging kan hê, dan gaan dit makliker gaan.
2: Ja.
3: Op die stadium is ons net 5 en soos almal of die meeste is nog werkende mense, so die tyd is beperk wat hulle aandag aan ander goed regtig kan gee. En die fondse bly ons grootste probleem.
2: Ja.
3: Ek begeer so dat veral jonger mense kan kom aansluit, sodat die geskiedenis aanhou bewaar kan bly, want die ouer is die raak al hoe minder wat op die vereniging gewees het.
2: Ja,
3: en so ons hoop regtig dat daar meer kan wees wat kan omhelp en laat ons kan ons hand regtig aan dit hou wat moet bewaar word.
2: Want dit is so 'n mooi geskiedenis hier. Albei, ek wil jou vinnig vra, die bekende 60er Etienne Leroux se plaas, Jan Nee, is ook hier naby. Is dit
4: ver oggend by Jan Nee verbygery. Dis tussen Koffiefontein en Petersburg en dan waar hierdie pad aansluit daarby.
2: Ja.
4: Ja, die hoeveelheid keer wat ek en van my vriende al met motorfietse daar verbygery het en stil gehou het en 'n foto by die hek geneem het en gesê het ter ere van Etienne Leroux. Wonderlik. Hy's ook aan die oorkant van die pad op een van sy ander plase begrawe as ek reg onthou. Hy was nog nie by sy graf gewees nie.
2: Ja.
4: Maar dis 'n fantastiese stuk geskiedenis, ook sy betrokkenheid by die gemeenskap en by Koffiefontein spesifiek.
2: Natuurlijk, baie stories daar. Spesifiek daar. Op daai noot moet ons aan die einde kom van ons gesprek, want ons is nou so 9:04 en ons moet nog aankondig waarheen ons nou op pad is. Ja, dit is nou so die volgende skof van die kultuurkaravan. Baie dankie aan die Nonnie Groenewald, is my voldoenend Albi Grobbelaar wat hier by ons is, en so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravan se besoek aan Jacobsdal tot 'n einde. Ons het lekker gekuier, vermaak en gasvryheid, besienswaardigheid en al die dinge gehad. Baie dankie aan Jacobsdal. Kom maak 'n draai in die dorp, ry 'n ompad. Jy gaan so klein bietjie van 'n ompad ry, maar dit is definitief die moeite werd om 'n deel te maak van jou reis.
5: En onthou, jy kan nog steeds R5000 wen met Verseker se Kiek die Karavaan kompetisie. As jy ons kultuurkaravaan iewers langs die pad sien, neem 'n foto, plaas dit op sosiale media, tag RSG, Verseker en ATKV en laat weet ons waar jy dit gesien het. Luister dan vanmiddag na Spitstyd, dalk noem Willem Pelser jou naam en jy kan R5000 ryker wees. En gaan maak 'n draai op RSG se sosiale media en kultuurkaravaan.co.za. Daar is verskeie foto's en video's van ons ervaring. En dis weer daai tyd, die volgende kuier van RSG en Verseker se Kultuurkaravaan.
1: So, waar gaan ons volgende hier van Jacobsdal af? Wat denk jy? Williston, Brandvlei, Kaapshoop, Ellis Ras, Magubas Kloof of Piet Retief? Nie een van die nie. Hier is een leidraad of twee. Dis in Noordwes. Ons is op pad Noordwes toe. Noordwes, kut jou vere reg, want ons gaan voorbij ander plekke ook ry. Dan moet jy die karavaan kiek. Dit is so suidoos van Mahikeng, wat die hoofstad is van die area. En dit was ook die eerste hoofstad van die Transvaalse Republiek.
2: Nou, daar kom hy nou.
1: Nou, wonder ek of jy geskiedenis ken en al kon geraai het, na wat die dorp ons volgende gaan.
2: So, die volgende dorp in die RSG en versekerde kultuurkaravaan is... Dis maandag wat ons gaan kuier by die RSG Kultuurkaravaan op Klerksdorp in die Noordwes-provinsie Klerksdorp. Ons kan nie wag om te sien hoe dit daar by julle lyk nie. Hulle is wag al vir ons, hulle is gereed. Op ons pad na die noorde is Klerksdorp volgende. En ons groet dan eers van ons kant af hier van Jacobsdal voor die kansel van die NG Kerk vanoggend hier in die middel van die dorp. Baie dankie aan Jacobsdal en baie dankie aan die RSG span hier saam met ons en ook in Radio Park in Johannesburg. Eloe Skipiro staan gereed vir intussen is volgende. Ons groet dan tot maandag in Klerksdorp.
6: Vandag se op een wakker uitsending saam met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Word vandag 'n ATKV lid by atkv.org.za.
7: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga aangebied deur my Jody Hendricks en die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
8: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse water spesifiek boorgat pompe gebruik. Hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
6: Eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s. Dis waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche vrydagmiddag gesels in die 360 speseryroute. Hy het gaan inloer by die 100 jaar vieringe van die Athlone Opleidingscollege.
9: En toe ek ook nou besluit om onderwyser te word, wou ek Dower College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe.
6: En in afstof sterf Jimi Hendrix in 1970 op 27.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
11: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nes. Vrou wie se liggaam langs die R21 in Kempton Park gevind is, deur haar familie uitgeken. Die bevordering van etiese bestuur in die staatsdiens kom vandag onder die loep by die Madlanga-kommissie en 15 mense sterf in 'n aanval op 'n gemeenskap in die noorde van Kameroen. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die polisie het die identiteit bevestig van nog 'n vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park aan die oosrand gevind is. Die 28-jarige Gracious Nkomo is gister deur haar familie uitgeken. Sy was een van drie vroue wie se liggame op 10 September in die gebied gevind is. Die polisie se ondersoeke na die moorde duur voort, terwyl bykomende hulpbronne ingespan is om 'n verdagte of verdagtes vas te trek. 9 vroue is sedert Julie vanjaar in Ekurhuleni vermoor. Hlengiwe Buthelezi en Victor Majola, wat beskuldig word van die moord op Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras, verskyn vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die twee staan tereg op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg. Buthelezi het verlede Vrydag haar borgtog aansoek laat vaar. Sy het vlugtig in die hof verskyn nadat sy Woensdag Msinga in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Die man wat die sneller getrek het, Armando Pakula, dien reeds tronkstraf van 25 jaar uit vir moord, nadat hy skuld erken het en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Warras is in Desember verlede jaar in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, begin vandag by die Madlanga-kommissie getuig. Hy sal na verwagting getuig oor die rol van die staatsdienskommissie in die bevordering van etiese en verantwoordbare bestuur in die staatsdiens. Dit sluit in die verantwoordelikheid van staatsamptenare wanneer hulle onbehoorlike opdragte kry en professionele etiek in staatsinstellings. Hy sal na verwagting ook praat oor politieke invloed met aanstellings en die invloed van persoonlike en professionele netwerke in die staatsdiens. Minstens 15 mense is dood in 'n aanval op 'n gemeenskap in die noorde van Kameroen. Gewapende insypelaars het die dorp Makari binnengedring, die mans vasgebind en doodgeskiet. Niemand het nog aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie, maar 'n veiligheidsontleder het aan die nuusagentskap Reuters gesê, die aanvallers was vermoedelik lede van die Islamitiese Staat Wes-Afrika provinsie, wat in die gebied bedrywig is. Die noorde van Kameroen, wat aan Nigerië en Tsjad grens, gaan vir jare reeds gebuk onder geweld deur Boko Haram en ander ekstremiste in die Tsjad-meergebied. Die Amerikaanse staat Pennsylvania het die Federale Sentrum vir Siektebeheer om dringende bystand gevra weens een van die land se grootste uitbrekings van masels. Die deelstaat se gesondheidsdienste het ook gevra dat 4 maselverwante sterftes as sodanig erken en aangeteken word. Die maseluitbreking het gelei tot 'n geskil tussen die VSA se minister van gesondheid, Robert F. Kennedy, en die goewerneur van Pennsylvania, Josh Shapiro. Kennedy bevraagteken die maselsterftes, sedert hy die pos beklee en meen dit kan 'n ander oorsprong hê. Die uitbreking in die deelstaat het vererger tot 700 bevestigde gevalle in 37 distrikte en 4 maselverwante sterftes. Die ergste maseluitbreking in die VSA in 3 dekades word toegeskryf aan 'n toenemende teenkanting teen inenting. Kennedy is 'n erkende teen-inentingsaktivis. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie het die identiteit bevestig van nog 'n vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park aan die oosrand gevind is. Die 28-jarige Gracious Nkomo is gister deur haar familie uitgeken. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Motorhuis skoonmaak. Party items op jou doenlysie kan wag, maar om 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor te kry, moet heel bo aan jou lys wees. Die 68-jarige George betaal slegs R253 per maand vir sy 2010 Nissan Livinia en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag. Vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVS en inligting aanlyn.

Dink jy nie ook soms die mensdom is soos paddas wat in 'n put of 'n pot warm water sit nie? Ek sit en dink, nou die laaste paar weke, indien die laaste paar jaar hier aan nie, dis 'n sielkundige metode wat permanent teen ons ingespan word. Want die teorie is, as jy 'n padda in 'n pot kookwater sit, sal die padda mos dadelik uitspring. Want dis warm, dit brand. Maar, as jy die padda in 'n pot warm water sit, en dan oorlaai het op die stoof sit, en mettertyd, of althans aan die begin voel het lekker warm en knus en koesterend, en as jy mettertyd die hitte hoër stel, sal die padda nie uitspring nie, want in daardie tyd is het te laat. Die padda is gaar gekook. Ek dink, as 'n samelewing is ons 'n bietjie aan die gaarkant. Maar kyk, laat ek nou nie hier op 'n negatiewe noot begin nie, dis lekker om hier saam met jou te wees. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, ek is Eloise Kibro. Ek gaan dinge so lig as moontlik probeer hou, maar ek wil vir jou sê, mense dink ek is net Suster Sonskyn, maar ek dink ook baie diep, en baie goed trek ek vir my geweldig aan, man. En ek kan 'n man dood eenvoudig nie stil bly nie. Ja, soos Bobby van Jaarsveld het vandag die noot vir ons hier insind. Vir intussen op RSG en die liedjie se naam Net 'n man.

0: Bobby van Jaarsveld, waarmee ons vanoggend intussen hier op RSG begin, is Eloise Kibero wat jou groet en welkom heet. En ek hoop jy gaan baie lekker saam met ons kuier. Hier in die Hoofveld het ons omgeving so klein bietjie van 'n koelerige jakkie aan. Jy het ook gehoor Jacobsdal vanoggend waar jy op 'n wakker span by die kultuurkaravaan uitsaai. Dis daar ook 'n bietjie natterig. So nou weet ek nou nie of dit hierdie noorde van die land is nie, maar hoe dit ook al sê, mag ons kuier saam soos 'n knuskombersie om jou skouers wees. En net so gepraat van Bobby van Jaarsveld, as jy nog nie vir jou kaartjies bespreek het vir Semiso die musiek blyspel, dis op die oomblik aan by die teatro daar in Monte Cassino, 'n groot verhoog hier in Johannesburg. So almal sal dit kan sien en natuurlik sal jy vir Bobby van Jaarsveld daar in aksie kan sien en ek kan bevestig nadat ons gaan kyk het, dit hy is in 'n speedo op die verhoog. En dis nie al wat hy op die verhoog doen nie, maar hy en Anel Alexander en die res van die geselskap doen mooi. So as jy nie iets het hierdie naweekie, is dit beslis ietsie om in gedagte te hou. Veronique van Heiningen het klaar vir ons die nuus gelees. Hy is weer 10 uur terug en ons span word voortooi deur ons regisseur Marie Molefe van die Heerden. Sy sit hier oorkant my. Goeiemôre meisie, jy wille planne vir die naweek? Veronique het gewy voor ek vir haar kon vra. So ek het gesien hoe spat sy so uit.
1: Ja, werk 'n naweek en ek was gesê om sonderdag op 'n plek te wees. Mm. So ek weet nie wat gaan gebeur nie en daar was gesê ek moet 'n rokkie, pink rokkie dra.
0: So is dit gekoppel aan gister?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, gister was ons huweliksjaar dink.
0: Nee, ek weet, nee.
1: My vriendin het gesê, wees net by die plek hierdie tyd
0: met 'n pink rokkie,
1: of is 'n rokkie, dan nie pink nie, 'n rokkie. So hopelik sal tydenke vol gemaak word, soos wat jy altyd sê.
0: Nou ja, hoe klink vandag?
1: Jy weet, geduld word dikwels eers getoets wanneer dinge nie volgens ons tydsberekening gebeur nie. Ons wag vir antwoorde, vir mense om te verander, vir dinge om reg te kom en intussen raak ons al hoe meer ongeduldig. Ons Karoo prinses is om 9:30 hier op haar pos en sy kom gesels vandag oor geduld. Net na die 10:00 nuus speel ons ons vasvra speletjie Tamaletjie. So hier is vandag se leidrade. 'n Bekende Suid-Afrikaanse aktrise wie se doktersbesoek na 'n drama klink. Die musiekgroep wie se ikoniese TV-temalied tot vandag toe weer klink. En 'n diepstem popster wat met haar eie unieke styl blink. Jy weet, ons almal wil graag goed oor die weg kom met ons bure, maar soms doen iemand iets wat jou julle leefruimte beïnvloed. Miskien bou jou buurman 'n nuwe struktuur, sit 'n hoë muur op of plant iets wat skielik jou uitsig of jou privaatheid wegvat. Het so iets al met jou gebeur? Praat jy eers met hulle daaroor? Probeer jy dit deur die regte kanale aanspreek of aanvaar jy dit dat hulle op hulle eiendom mag doen wat hulle wil? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota met jou opinie na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou wat jou uitsig of privaatheid beïnvloed?
0: Ons weet wat sê die wet, maar wat sê die wet van die samelewing? En laat weet ons ook as iets soos daardie gebeur het, hoe het jy dit benader en of opgelos en of nie? Sal lekker wees om jou terugvoer te kry. Seker Marie, is baie mense wat in die scenario leef. Jy het dit ervaar nie?
1: Nog nie ervaar nie. Ons het net ingetrek met mense wat 'n baie hoë muur klaar het. En hulle kyk af in ons huise. So nou, vlak soos
0: so jy kan nie in jou arms gewaat of Eva's
1: nie in die kombuis nie. Nie dat ek vir ou in aangeval nie, maar
0: wow,
1: hulle kan
0: dis jou huis, jy kan maak net wat jy wil. Maar nee, klaarblyklik kan jy nie maak net. Goed, ek sê nie Marie doen dit nie, dis net 'n hipotese, dit is net 'n vraag geselsam.
2: In RSG Landbou gesels ons met die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, asook nasionale minister van Landbou, Willie Oukamp.
3: Boerdery is nie 'n werk nie, dis 'n roeping. En sodra jy dit besef, sodra jy besef dat almal, nie net die boer nie, maar die persone in die waardeketting, regdeur tot by die minister. As almal hierdie as 'n roepingstaak sien, dan gaan ons dit suksesvol doen. Dis mos lekker as jy jou werk geniet.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
6: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Lally wat praat van plaasmeisie of sing daarvan en juist was dit 'n groot fokus met vanoggend se regstreekse uitsending van die kultuurkaravaan daar van Jacobsdal. Ons het ook geluister na Miranda Lambert Till the Going's Gone en hierso sê Louise Du Plessis Mos jy sê sy 'n boodskapie gedeel, ek weet nie of dit op lig met jou gedeel is nie, maar ek het vanoggend mos begin praat oor die padda in die water fenomeen, nê? Waar ek ons as mensdom vergelyk het met hierdie teorie wat ek weet nie of dit in praktyk so doen is nie, want as daai eksperiment wel op lewende paddas uitgevoer is, is dit nogals redelik wreed. Maar sielkundig word hierdie metode heeltemal teen ons ingespan al vir dekades indien nie jare nie, want as jy 'n padda in 'n pot kookwater sit, hy padda spring mos dadelik uit, soos jy dadelik ietsie oorkom. Hulle noem ook die verskil in medisyne teen akuut en kronies. As jy akuute besering opdoen, dan gaan jy mos nou dadelik iets aan doen. Maar as hy pyn maar net so daar vir jare is, dan gaan jy nou nie dink dis iets nie, maar totdat dit nie so erg is dat jy iets daaraan moet doen nie. Maar baie keer teen daai tyd is dit al te laat, so ook met die padda in die warm water. Sit 'n padda in 'n pot warm water oor lae hitte. Dit voel so aan die begin lekker warm en knus en koesterend en mettertyd as jy die hitte hoër stel, sal daai padda nie uitspring nie, want in die tyd dat dit te laat is, sy padda mos nou gaar gekook, nê? Met sy eie toestemming. Dis wat gebeur in my nederige opinie met ons vandag. Ons sien elke dag gruisame nuusberigte, video's van wat wêreldwyd aangaan en ons doen niks. Dit word toe dit neem so toe dat my arme hart en brein nie kan bybly nie. Ek wil amper nie eers my foon oopmaak nie. Ek is te bang vir wat ek gaan sien want dit maak seer, maar klaarblyklik nie vir die hele samelewing want sommige mense is heeltemal okay en in die haak daarmee bly net verby of skril aan soos hulle in Engels sê en dan weet gat ons aan. Dit gebeur met kunsmatige intelligensie. Almal gebruik dit, gerieflike gemorskos, almal eet dit. Toepassings wat en vrugte en groente sonder saad. Jy kan nie eens meer goed plant nie. Die goed kom saadloos uit. Klaar blyklik om ons lewens makliker te maak. Maar maak jou klaar. Voor jy weet is ons so daarvan afhanklik dat ons nie daarsonder kan leef nie en dan. Mark my words, hoor my nou vanoggend. Dan is 'n tata goodbye met ons as 'n mensdom. Van die oomblik as jy nie jou eie kos kan verbou nie, die oomblik as jy nie jou eie kos kan maak nie, die oomblik as jy nie meer genoeg gewrigkrag het om daai Hubbard squash, ek weet nie wat hy, 'n pampoen, is my gunsteling pampoen in Afrikaans is nie, die oomblik as jy nie meer daai dik skil kan afskil om by die pampoen binne uit te kom nie, die oomblik as jy nie meer kos kan kook van die begin af, van die eie kap af, tot die speserye en sout en peper en dies meer bysit, tot die tamaat, die oomblik as ons nie meer hierdie basiese menslike funksies vir onsself kan verrig nie. As ons daarmee heen. dit gaan so aansluit by Antoinette se gesprek later. Ek weet nie waaroor sy wil praat nie, maar geduld is op die spyskaart en dit lê vir jou voor na Joanna Field, Netina.
1: Ons kuier weer saam hierdie Sondag in u eie keuse op RSG. Ons val weg met 'n ouverture uit een van Strauss Junior se operettes. Daar's ook balletmusiek deur De Lied en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Verder so 'n bietjie fliekmusiek wat gesing word deur Nelson Eddy en Jeanette MacDonald. En 'n komposisie deur die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa. Dit alles en nog meer Sondagmiddag 20 September om 12:00. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Die herhaling van u eie keuse is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir 'n lae R179. Parmalat kaassnye 400 g slegs R49. Cremora verhomer 750 g 2 vir net R89. Sunlight oorspronklike opwasmiddel 750 ml vir R26 en 'n Essentials lugbraaier 5 liter vir slegs R500. Spaar R150. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inry.
3: Plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Joanna Field, wat ons vergesel of geselskap hou met Don't Fly Too High, want Antoinette Pienaar is al reg paraat om daar uit die Karoo met ons te gesels. Goeiemôre kosbare mens, so lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek hoop het gaan goed in jou wereld.
1: Eloise, ek sit in diep September nog voor Esmeralda, dit is bitterkoud hier op die fontein. Maar ek het hout. My kry net my hoenders bietjie jammer, ek het 3 kuikens, maar nou hulle is baie sterker as wat ons nou sal dink. Hulle sit so nat bedremmeld, ek gaan nou vir hulle kos gee. Wie het nou gedink ons sal ooit sê, dis nog altyd nat op die fontein, ons is baie geseend. En dis nou juist waar oor my geduld, wat so baie kan dra vanmorgen gaan. Weet jy Eloise, nou loop ek hier die veld, ek kan nou nie wag om nou na hierdie week van nou net nattigheid en wolke nou net weer in die veld in te kom nie. Hier is nou plante wat opkom, wat oom Johannes nooit vir my kon wys nie. En ons het gedink, hulle is nie meer hier nie. Maar hy het hulle vir my so mooi beskryf, en waar hulle groei, en want die oom het my moes nou net van die veldkruie geleer, en die kruie groei in tuine in die veld, die dasbos sal op 'n plek groei waar hy wil, en die klipkruie groei daar hoog in die kranse, en dan loop ons in die veld, daar sê hy vir my, nou sien jy hier sal jy nou luitjies gras kry, maar ek weet nie waar is hulle nou nie. En hier teen Grijskop het ek altyd Januarie bos gekry, maar ek weet nie waar is hy nou nie. Nou loop ek in my honde hier in die veld. En hier kom die geduld vandaan. Daai plante wat om Johannes van gepraat het, kom nou op. Eloise, daai saad het, ek kan nou vanmorgen nou sitte dink ek, ons geheue so kort in die droogte wat so ontsettend was, wat ek gedink het is so diep in my geheue ingebrand, ek sal het nooit vergeet nie, nou kan ek eens my lekker onthou hoe lang gelede dit was nie. Toe is daar 'n klomp plante wat ons gedink het dood, in aanhalingstekens, plante wat net nie weer kon opkom nie, soos die duisendpote. Ja. Na die droogte, die duisendpote weggeraak, dis nou allerhande goed waaroor 'n mens wonder. Nou loop het dink ek soos ek in die veld loop. Hierdie saaikies het, hulle het nou seker meer as 10 jaar, party 12 jaar, party 15 jaar, onder die grond geleen droom, en uitgeleen droom, en net soos hy wil moedeloos raak, as sê sy moeder aarde van, nee jong, hou uit, jy sien, nou gaan iets kom, dan groei jy weer, en allee, hy maar. En as ek nou na ons mensdom dink, waar ons nou so al hoe vinniger, die werk moet word al hoe meer, want die werk word nou al hoe vinniger gedoen deur masjiene en dinge, en as my net vinniger en vinniger, en geduld vir iets om tot, wat is fruition nou te kom in Afrikaans, so iets om ryk te word, om te kom dat het daar is, neem geduld. Nou ja, ons verby als, ons het omtrent al ons geduld verloor. En ek wil hier vanmorgen aansluit by wat jy gesê het, van hierdie beeldspraak, van as jy 'n pad daar in die water sit, en die water word te warm. Ek het dit met my eie oë gesien, daar by Warmwaterberg, daar by die bron. Daar lê die pad dan so, daar word hulle te lam, maar kan hulle nie uitklim nie. En dit beteken dat jy sien, hier is iets nie lekker nie. En as jy nou net aan mekaar stil bly, en jy raak al hoe meer ongeduldig, en jy raak al hoe vinniger, vir my voel dit dis waar oor jy vanoggend gepraat het. En is het op die ding van Wyfontein afkom, jy besef, wow, ek het nou hier in my vinnigheid, in my geduld wat nou opgeraak het, is ek nou in die moeilikheid. En dan vat het, wees Humpty Dumpty, niemand kon vir Humpty Dumpty aan mekaar sit nie, maar jy sal vir Humpty Dumpty se soldade moet kry, as jy in ongeduld, en jy kan nie wag nie, want jy, as jy in ongeduld, en jy kan nie wag nie, want dit moet nou gebeur, jy gaan vir jouself in 'n muur vashardloop. En wat nou vir my hartseer is aan die saak, ons elkeen individueel kan iets aan dit doen vir onsself. Byvoorbeeld, ek werk nou nie by 'n groot maatskappy wat nou, sê nou maar, ek moet nou, ek doen nou my werk, ek gaan nou 5 uur huis toe, en hier stuur hulle nou vir my ding 6:45, dit is so indruklik, ek moet, daar moet jy kan sê, nee man, wie jy het geduld met my, ek het heel dag gewerk, en op so 'n manier kan jou werksywer jou tot uitbranding bring.
0: Hoe praat jy?
1: En as ons allemaal in onszelf, want ons kan nou nie een beweging begin, dat ons stadiger en dat ons geduld moet heen nie. Maar as ons elkeen in onszelf dit in ons leven toepas, soos die saaitjie wat onder die grond lê tot die tyd is, dan gaan ons hele samenleving omvorm. Ons hoef nie komitees te stig om mense bewus te maak daarvan nie. Elkeen onszelf kan ons geduld aanleer, en ons het die wonderlikste voorbeeld, die wonderlikste spieel in moeder natuur,
0: nee,
1: in die vorm van daai saaitjie, wat wag tot die tyd reg is.
0: Hoor, hierdie is so'n mooi boodskap, ek denk, en vooral hierdie tyd van die jaar, waar ons nou...
1: Dis nou jy so om, want ek begin nou al klaar, ek het myself hier in die week op 'n gelop gekry, toe vraag ek myself, want hoe gelop jy nou?
0: Hou jou in, Antoinette, hou jou in!
1: Ons raak vinniger, en ek, in die oom het altyd gesê, kry net jou tevels reg. So ek moet nou my tevels reg kry, dat ek nou kan, hoe sê die Engelsman, practice wat ek nou hier vandag staan, yeah, preach.
0: Ja.
1: En dit kan ons so stil weg in ons self kweek, en voel hoe dit voel om geduld te hê, om stadiger te gaan, en nie jouself so niks te steer, en net in jou ongeduld voort te voeter nie, dat jy naand vir jou nie kookwater kry, en daar is het klaar met jou.
0: Is het klaar, tata goodbye, soos Abrei sê, tata goodbye.
1: Ja.
0: Oor en voorbij. Vrou, ek sê vir jou dankie vir hierdie boodskap, nie net van aanmaning, maar ook van bemoediging, want ek denk, is een ding om net te sê, hé, geduld, en geduld, en soos met hoop, nee, dit verstrik, as een mens nie enige teken sien, dat iets wel gebeur, dit is nou maar ongelukkig ook, dis hoe ons mense nou maar is ook, nee, so hierdie is die nette boodskap van,
1: en nou vanmorgen, en ek vir julle die woord gee, die saaitjie, nou gee iets vir jouself, om jou op te speel, wat jou kan inspireer, en as jy hastig word, dan sê, soos ek sê vir myself, gaan terug in die grond wees een saad, kop sal het weer al onder die grond.
0: nou nie die letterlike grond, die spreekwoordelike grond, nee.
1: Verstaan jy.
0: Nee, ek wil net seker maak, dat ons nie vir iemand die brei sê, hoor jy gaan kryf jouself onder die grond, dis nie wat ons sê nie.
1: Nee, jy hoef nie saam met die saaitjies te gaan lê nie, gebruik jou verbeelding.
0: Absoluut. Antoinette, ek hoop het gaan goed met jou verder, ek hoop die wolke maak so'n bykie oop, dat daar so'n bykie sonstrale kan deur, en vooral op die nathoenders, jy is alraai daarvoor Esmeralda, maar die nathoenders, het daar maar so'n bykie van 'n warmstraal of 2 nodig, en ek hoop dat...
1: En die sonpanele, Eloise,
0: dit ook, eindelijk.
1: Ek hou my asem op, ek haal elke 2 uur asem.
0: Ai, vrou, moenie, haal maar elke 2 minuut asem, as blief.
1: Oké, Eloise. Dankie vir die gesels.
0: Vir jou ook, dit is eie Antoinette uit die Karoo van Tweefontein se vlakte. Sy sê is al 'n week of 2 wat daar in die son skyn is, wat hulle reën kry. Nou ja, hier gesels ons vandag oor geduld. Hierdie gesprek sal 'n bietjie later as 'n potgooi vir jou beskikbaar wees op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify. Laai dit af en hou dit daar teen jou hart. Kian Dikgo, wanneer ons nou luister? Driver,

0: Shalalala, dis die Iers-Franse sanger Ken Ducrot. Nogal snaaks om die Iers eerste te sê, nou die Franse probeer uitkry, wat nogal so'n bykie van een mondbeweging. Jy sê, ons kakel bij intussen hier op RSG's, lekker jy moet saam met ons te, ons praat vandag. Ons vraag aan jou vandag is, wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou, wat jou uitsig of privaatheid beïnvloed. Ek het hierdie SMS gekry van Garth in West London. Hy sê, good morning, neighbors erected illegal nonsense compliant electric fence on bordering wall using fly-by-night unregistered installer. Reported to Department of Labor and caught him out. Now he's totally rude and arrogant towards me. No loss, sê Garth van West London.
1: Ja, ek en my twee bure, ons het 'n baie goeie relationship. My buurman het nou bietjie dag om 'n swembad laat insit. Tussen hom en my is 'n konkrete muur. Vra hy of hy net hy pyp daar kan deesit vir die water se uitloop na my kante toe, maar nou nie in my jaartie na die pad toe. Ek het vir hom gesê geen probleme, Neil. Jy kan maar so maak. Die ander buurman het weer vir my gevra, hy wil 'n nuwe tipe draad opsit. Sê ek nie geen probleme nie. So ons praat eers met mekaar en dan doen ons die ding. Ons verstaan mekaar. Soos ek sê, ons het 'n baie goeie verstandhouding.
0: Gesels asseblief saam. Wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou of doen wat jou uitsig of privaatheid of

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Stem van Kevin Leo hier op RSG met Juis Ongelooflik.
1: Kappetyd met RSG, dis die een.
2: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kappetyd waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda vat Kappetyd waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dan saam hierdie Saterdag aan tussen 9 en 10. My naam is Sue Pyler Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Naarmate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is het belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
2: Die Bundesliga is terug en die kampioene is gereed vir aksie. Bayern Munich pak vir Union Berlin in 'n Vrydag aand kragmeting.
3: Oh, and Bayern were looking for a moment of individual brilliance.
2: Kan Bayern op eie bodem presteer of gaan Union vir opskudding sorg? Verwag tempo, verwag passie, verwag wêreldklas sokker.
3: Oh, disappointing delivery, but it works out for Union Berlin and he squeezes.
2: Bayern Munich teen Union Berlin, regstreeks op SABC Sport, Vrydag 18 September om 8 namiddag. Moenie 'n sekonde van die aksie misloop nie. Ervaar die Bundesliga op SABC Sport.
3: This time the goal will come.

Ed Sheeran en Passenger hier op RSG met Let Her Go. Binnekort tyd vir die 10:00 nuus. Hier is die leidrade. 'N Bekende Suid-Afrikaanse aktrise wie se doktersbesoek na 'n drama klink. Die musiekgroep wie se ikoniese TV-lied tot vandag toe weer klink en 'n diepstem popster wat met haar eie unieke styl blink. Dis vir Tamaletjie klanke net na die nuus. Ons word vergesel deur Jannie De Tooy tot by 10:00.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die regsgeding oor getuienisleier vir artikel 89 aanklagkomitee dien vandag voor die hof. Lede van die KwaZulu-Natalse wetgewer sê geslagsgeweld is 'n ewel en moet bekamp word. En 'n derde persoon sterf van malaria in die omgewing van die Frankfurt lughawe. Die regsgeding oor die aanstelling van die getuienisleier vir die artikel 89 aanklagkomitee word vanoggend in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Die EFF betwis die komitee se besluit om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Die komitee het Madonsela aanvanklik aanbeveel, maar later weer gestem en die besluit omgekeer en die proses heropen. Die African Legal Professionals Association het ook die hof genader om die komitee se besluit te betwis. Die komitee staan albei aansoeke teen. Die EFF voer aan dat die komitee se besluit vrae laat ontstaan oor die parlement se onafhanklikheid. Die aanklagkomitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Klingiwe Buthelezi en Victor Majola, wat beskuldig word van die moord op Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras, verskyn vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die twee staan tereg op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg. Buthelezi het verlede Vrydag haar borgtog aansoek laat vaar. Sy het vlugtig in die hof verskyn nadat sy Woensdag in Msinga in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem is. Die man wat die sneller getrek het, Armando Pakula, dien reeds tronkstraf van 25 jaar uit vir die moord, nadat hy skuld erken het en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Warras is in Desember verlede jaar in Johannesburgse middestad doodgeskiet. Lede van die KwaZulu-Natalse wetgewer het die moord op vroue skerp veroordeel en sê meer moet gedoen word om die ewel te bekamp. Die liggame van 9 vroue is sedert Julie aan die oosrand gevind. 'n DA-lid van die wetgewer, Hannah Legit, sê dit is nie genoeg om te sê vroue moet vir hulle eie veiligheid minder rondbeweeg, terwyl die oortreders vry rondbeweeg nie. Sy sê mans en vroue moet standpunt inneem teen geslagsgeweld. Legit het ook gevra dat politieke amptenare toesigbesoeke by polisiestasies doen, om te verseker dat gevalle van geslagsgeweld met die nodige erns beheen word. Sy sê geweld teen vroue is nie beperk tot die Oosrand nie, maar is 'n ewe ernstige probleem in KwaZulu-Natal. Intussen het die polisie die identiteit bevestig van nog 'n vrou wie se liggaam verlede week langs die R21 in Kempton Park aan die Oosrand gevind is. Die 28-jarige Gracious Nkomo is gister deur haar familie uitgeken. Sy was een van 3 vroue wie se liggame op 10 September in die gebied gevind is. Die polisie ondersoeke na die moord duur voort, terwyl bykomende hulpbronne ingespan is om 'n verdagte of verdagtes vas te trek. 'n Derde persoon is dood aan malaria in die omgewing van die Frankfurt lughawe in Duitsland. Die landse gesondheidsowerheid sê die lugverkeerverwante voorkoms van die tropiese siekte is uiters ongewoon. Die jongste slagoffer is een van 2 persone wat die siekte opgedoen het in 'n gebied noord van die lughawe. Nie een van die 2 het na 'n malariagebied gereis nie en hulle werk nie by die lughawe nie. Vroeger is berig dat 2 mense wat by die lughawe werk dood is weens malaria, terwyl nog 4 mense die siekte opgedoen het, maar herstel het. Minstens 15 mense is dood in 'n aanval op 'n gemeenskap in die noorde van Kameroen. Gewapende insypelaars het die dorp Makari binne gedring, die mans vasgebind en doodgeskiet. Niemand het nog aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie, maar 'n veiligheidsontleder het aan die nuusagentskap Reuters het gesê die aanvallers was vermoedelik lede van die Islamitiese Staat Wes-Afrika provinsie wat in die gebied bedrywig is. Die noorde van Kameroen wat aan Nigerië en Tsjad grens gaan vir jare reeds gebuk onder geweld deur Boko Haram en ander ekstremiste in die Tsjad meergebied. En ten slotte weer die hoofnuus. Die regsgeding oor die aanstelling van die getuienisleier vir die artikel 89 aanklagkomitee word vanoggend in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Op hierdie vrijdagochtend, 5 minute oor 10, is jy ingeskakel by intussen op RSG, saam met my, Eloise Kieberoe. Vero is weer terug om 11:00 met haar laaste nuusbulletin vir hierdie week. Maar vir nou is daar baie water wat nog in die see moet loop in hierdie uur. Ons het onder andere ons Tamaleki binnenkort, dit is Rudy en Keith wat mekaar die strijd gaan aansê. Met Tamaleki klank is so net voor die nuus, het ek die leidrade weer gedeel. Soos jy daar by die huis speel, ek weet jy speel, ek weet jy is lis om jou naam op die lys te sit, maar jy soms net nie seker, moet ek het waag? Ja, waag dit. Stuur vir ons jou nommer na 45889 ten R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om vir ons jou boodskap op WhatsApp te stuur, maar jy sal het daar oppik en vir jou op die lysie sit. 076-536-6961. Dit is die nommer daar. Ons gaan ook 'n bietjie later luister na ons boekvoorlesing. Onthou, daar is die 'n potgooi daarvoor hier. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo, ons 'n spesiale vergunning van Lapa en haar familie gekry, om hierdie boekse voorlesing deur Saskia Poukok vir jou te mag uitsaai en dit is wat voorlê 10:45. Ongelukkig is Dr. Delander Rode nie vandag hier saam met ons. Hy is besig by 'n begrafnis en ons wens hom alle sterkte toe en alle medelee vir hierdie verlies en dat hy goed sal gaan en ons sal volgende week weer by hom uitkom, maar jy weet jy is welkom om solank jou vrae te stuur en die oomblik as hy terug is kan ek dit aan hom rig. Jy stuur dit ook per SMS 45889 teen R1.50 per boodskap. Alternatief kan jy van my e-posadres gebruik maak eloise@rsg.co.za en ek sal seker maak dat ons daardie vraag aan hom kan stel die oomblik wanneer hy terug is. John Lennon is waarmee ons hierdie uur se musiek begin.

0: Die klanke van John Lennon hier op RSG met die liedjie Woman. Dis daardie tyd van die oggend. Ons is reg om Tamalekie te speel. Ons het twee teenstanders hier wat mekaar die stryd gaan aansê. Dit is eerstens Keith van Kimberley. Goeiemôre meneer.
1: Goeiemôre Eloise, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou.
1: Kan nie klaar nie, dankie, net een lekker nat Kimberley hier so op jou omlik.
0: Oeh, Griet, is self nie die droogste hierbo by ons, so het smaak my, dis een wolkbank wat daar al die pad van jou af tot by ons strek.
1: Ja, dis is bykie wijd gespreid.
0: Bykie wijd, inderdaad. Rudy Daan, Barberton, goeiemôre.
2: Hallo Eloise, môre, môre Keith.
1: Môre, môre Rudy.
0: Is daar ook net by jou?
2: Ja, is nie nat, is net bewolk, ja.
0: My genigtig.
2: Ek sê net vir Marie, ek het die leidrade geluister op die radio, maar ek het nie dit op WhatsApp weer nagegaan, so ek gaan, ja, maar probeer op die beste.
0: Jy gaan maar moet speel. Hoorie, ek wil net vir julle toekie sê, hierdie era van Tamalekie is nog als een bykie anders vervloe daar. Het jy nie eers een leidraad gekry en jy het hom net so koud gekry, dan moest jy nou vinnig die grysstof laat dink. So hierdie leidraad is klaar blijklik volgens iemand wat vir ons een SMS gestuur het en maak dinge te makkelijk. Maar nou sê ek vir my, dit is die geval hier, Rudy.
2: Ja, die laatste, die leidraad, die laatste maand of so,
0: nou maar goed.
2: Dis waar my kennis aan van
0: nou. Nou maar goed. Kyk, laat ons dan wegspring hier vanoggend met Tamalekie klanke. Meneer, net 'n herinnering, hier is hoe dit werk. Ek het 3 vrae en 3 klankgrepe hier voor my. Ek vra die vraag, speel die klankgreep. Aan die einde sê ek klaar. Dan kan jy jou naam uitroep. Ek kom na die een wie se naam ek eerste hoor. En dan kry jy kans om te antwoord as jy korrek is, 1 op die telbord, as jy nie korrek is, jy gaan ek na jou teenstander, dan kyk ons aan die einde van die 3 vrae en 3 klankgrepe, waar die punte stand is. Reg so?
1: Dood reg.
2: Reg, Louise, kan jy dan beter hoor vandag?
0: Ek kan jou baie beter hoor, baie dankie. Ja, dit maak 'n verskil. Goed, hier gaan ons. Ek het al twee my oorfone op, dat ek baie duidelik kan hoor. Vraag 1. In 2012 François Touraine program, watter bekende actrice besoek hier in hierdie klankgreep die gynekoloog?
3: Die eerste besoek hier as gedreig het?
4: Dit is so, dokter. Ons het eers onlangs hierheen verhuis.
3: Lekker man, lekker. Nou Marijn, dan sê vir my, wanneer naas het jy na jou mond laat kyk?
4: Dokter...
3: Ati, asseblief, woord. Ati?
4: Ati, dokter, ek sal sê so een jaar gelede, ja.
0: Klaar?
1: Keith.
0: Keith, is daar eerst in die blokke? Ja, Keith.
1: Sandra Prinsloo.
0: Nee, ongelukkig nie. Wat sê jy, Rudy?
2: Yes, Louise, jy het my daar.
0: Het ek jou daar?
2: Ek kan nie, ek... Denk nou aan iemand, is op die punt van my tong, maar ek kan nie daarby uitkom.
0: Nie, alles in die hak, het gebeur moes maar soms so, vooral met rechtstreeks. Dis Annemart van de Merwe, wat in hierdie klein skets betrokke is. Jy sal dit nou nie dinkie, nee, maar sy het nog as 'n groot sin vir humor ook. En sy is die stem van die bekende actrice wat daar
2: ek
0: gehoor.
2: Ek wil amper gesê, dit is uit Tannie Stienies geklink.
0: Ek sal vir haar laat sê, sy klink soos Antisidie, nee, dit is nie, ons Annemart van de Merwe. Alles in die hak, as nog 2 vrae en 2 klankgrepe oor, kom ons kyk, hoe vaar ons daarmee? Hierdie is 'n baie bekende TV-programse themalied, maar, watter musiekgroep het die liedjie gesing? Klaar?
1: Keith.
0: Ja, Keith.
1: Friends, die Commandos.
0: Ongelukkig nie. Wat sê jy daar, Rudy?
2: Nee, ek weet ook nie, dit is Friends. Maar ek ken nie die artist.
0: Hoorie, ons het al baie keer ook hierdie liedjie sommer net so gespeel hier op RSG. Dit is The Rembrandts met die liedjie I'll Be There For You.
1: Ek het die ding verkeerd afgeleed. Ek het my bril aan nie. ek, ek het Rembrandt gehad, kan jy nou glo.
0: Keith. Kyk, die boodskap hier is, sit maar die bril op, Keith. Well, ons kan jou nie sien nie. Sit maar die bril op, is beter vir almal en vanaam beter vir jou. Oeh, griep. Okay, nou maak julle dinge klein bietjie moeilik vir jouself. Ons sal maar sien. Dis nog net een vraagie wat oorbly. Wat is hierdie Amerikaanse popster met die diep stem se naam en van?
5: I like being in this room. This room's good.
6: All right, this is
5: I've
6: good.
5: I've got a pretty good compass of like where I feel at home now. Mm-hmm. And so just being able to sit in a space where you feel really safe, always you get more clarity and more honesty. And that's what I'm always looking for.
0: Klaar?
1: Keith
0: is daar weer eerste meneer, ja.
1: I'm all right. Amy Winehouse.
0: Nee, ongelukkig nie. Oh. Rudy, wat sê jy?
2: Nee, wat ek, jy sê jy dalk, ek sê dit ook nie.
0: Hy skies toch, jylle toekies moet nie my laat lachie hoor, is hierdie nou bykie erg vandag?
2: Yes, nee, kijk, as ek miskien die leidraad een bykie beter nagegaan het en op WhatsApp geluister het. My huiswerk gedoen het, ja.
0: Jong, kom ek sê gegeveel, wie is hierdie sangeres? Dis Miley Cyrus.
2: Oh, Miley Cyrus.
0: Mm-hmm, dit is hoe sy klink as sy praat. Kan jy dit nou oorvertel?
1: Sure, okay.
0: Sy klink nie soos sy sing nie, maar sy klink definitief nee, soos sy praat. En as jy nou vir al die pad volg van Hannah Montana, sy tyd af, ja, sy dit het een bykie verdiep. En sy het, ja, wonderlijke, sy het haar eie gemaakt, sy het een baie unieke klank as jy haar hoor sing. So jy gaan nou nie met een ander popster verwar nie, maar hoor jylle tweekies, jylle geef vir my nou een bykie van een tamaleekie hier vandag aan hierdie kant, want jylle dan nou 0000000 op die telbord. Nou, hoe dan nou, meneer? Hoe dan nou?
2: Swartvrijdag nie.
0: Moet ek een bykie gulhartig wees en jylle nog een kans gee, denk jylle?
1: Ek vat hem weer.
0: So sal jy blij wees, Rudy?
2: Ja, misschien kan ek nie een blauw maandag wees. Swartvrijdag.
0: Oeh, jy my lere, ek laat lachie, meneer, mense gaf my aankla. En jy, is jy in orde daar mee, Keith?
1: Ja.
0: Nou maar goed, meneer, moet nou nie te swartgallig raak hier na, weet jy, dit gebeur met die beste van ons, en sommige daar is nou maar net so, maar hou vast aan die matras, maandag maak ons weer, so dan kyk ons, of ons hy een beter punt op die telbord kan los, okay?
1: Okay.
0: Lekker naweek, meneer, het was heerlik om saam met julle te speel. Dankie, Keith. Dankie, Rudy. Dat is so Rudy sê, het is sy huiswerk gedoen nie. Ai, Rudy, kom ons kyk maar of hierdie naweek ietsie beter kan oplever. Nou speel hulle weer vir ons maandag. So kan hulle maak nie uitval, man. Op 0-0, so kan hulle nie uitval. Hier is ook nog lekker muziek wat vir jou voorlê. Daar is Wilma van Heerden een bykie later en ook Mean Mr. Mustard.
7: Amper bose boere is al lank in die bedrijf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Agnes Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het.
8: En toe ons later by die kantoor kom en dan op wingerdblare in die kar vastgesit.
7: Dit is die Reine Wynheid met my Martelies Brink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
9: Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun. Met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
10: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstegemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, Al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besigheidsgeld.
9: In 20 September se Dis Opera, luister ons onder meer na uittreksels uit La Wally van Catalani, Macbeth van Verdi, Hamlet van Thomas, Werther van Massenet en dan 'n hele paar uittreksels uit minder bekende operas soos Maria Padilla en Rosmonda d'Inghilterra van Donizetti en L'Étoile du Nord van Meyerbeer. Van die sangers is René Fleming, Della Jones, Asmik Grigorian, Ramon Vargas, Gerard Souzay en die Suid-Afrikaanse sterre Priti Yende en Mashabane Cecilia Ranjuanasha. Dis Opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: verlief.
1: Wilma van Heerden hier op RSG met alternatief verlief. Ons vra jou vandag, wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou, wat jou uitsig of privaatheid of selfs jou eiendom beïnvloed?
2: Goeiemôre, dis Angelo van Stilwaters, Woesterse kant, lekker dag. Nee, my buurman, ons het nie so 'n goeie understanding nie. Hy het nou die dag weer 'n hok op kom slaan, toe moes ek hom weer afgebreek het. Dis maar chaos hier so met my buurman. So, ons kom glad nie lekker ook nie weg nie. Ai.
1: Hoe minge het hy die hok op jou erf opgeslaan? Hoe dan? Oeh, genade hoor gou hier.
3: Ach, sonde met die bure. So trek daar 'n paar jaar gelede mense binne in. Ach, maar die man speel rockmusiek dat my hele erf drol en bewe daarvan. En ek gaan vra hulle en hulle sê, man, as ons hard gespeel het, sou jy dit nie kon uithou nie, sou jou oordromme gebars het. Waar ek op my werf staan is daai musiek. Ek sê, maar dis wat dit is. So skryf ek briefies, ek gooi later briefies oor die muur, ons is so antagonisties teenoor mekaar. Maar op 'n goeie Saterdag toe ek nog dink ek slaap, toe gebeur dit. Toe vat ek elke moontlike radio, ek het 'n radio op elke plek, ek vat elke speaker wat ek het en ek gaan sit dit daar reg langs hulle muur, hoorie, maar ek speel musiek en ek gaan kruip in my kamer weg want dit was 'n groot man. Dit was nie hoe lank nie, toe kom sy vrou aangestap en sê, jammer, sy het nie besef, dit klink so nie. En vandag is ons groot vriende, ons het die beste vriende uit mekaar uitgegaan. So doen wat jy moet doen, Dalena.
1: Dalena, kyk, hoorie, klink nou soos die boodskap hier wat Alta vir ons op die SMS-lijn los. Sy sê, daai is 'n toffie, ons buurman het 'n lig soos 'n kar op brights aan die kant van sy huis, wat reg in ons kamer inskyn. Briefies en mooi praat help niks. Toe maak hierdie boere meisie 'n plan, gewapen met 'n leer en 'n verf verlengstok, druk ek die stok versigtig tussen die elektriese heining en swaai die lig na die ander kant toe. Nou skyn sy eie lig in sy eie kamer, so sê Alta. Laat weet ons, wat maak jy as jy sonde met die buur het? Wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou, wat jou uitsig of jou privaatheid beïnvloed? 45889, daarin tik jy jou SMS, R1.50 elk, en jy stuur vir ons jou stemnota per WhatsApp na die selfoonnommer 076-536-6961. Soos beloof, mean Mr. Mustard nou. Een van ons grootse plaaslike rockgroepe. Is lekker om hulle nog steeds lewend te hê hier op RSG.

0: Jy sien geskakel by intussen hier op RSG ons luister na lekker musiek. Ons het ongelukkig nie vir Dr. Delane Rode saam met ons vandag nie. Hy is besig met 'n begrafnis. So alle ons innige meegevoel en medelee met hom daar en ook almal wat betrokke is en so het ons vir jou lekker musiek gespeel en ons luister ook na jou stemnotas en SMS'e oor die bure want ons vra vandag wat doen jy as jou buurman iets op hulle eiendom bou wat jou uitsig of privaatheid of selfs jou eiendom beïnvloed en ons het heel wat boodskappe ook gekry gaan nog 'n bietjie later daarmee met jou ietsie deel. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion daar in Stellenbosch, hulle is so opgewonde. Dis weer tyd vir hulle jaarlikse modeparade. Dis nou waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Vir jaar is dit hulle 30ste bestaansjaar en so beloof hulle 'n groot viering met twee modevertonings oor twee aande en 'n bykomende vertoning wat oud studente se werk tentoonstel. Die vertonings vind plaas op Vrydag, dis nou vanaand die 18de en môre aand Saterdag die 19de September 6:30 vir 7 uur die aand. Dink jy dit wil bywoon, kaartjies is nou vir jou beskikbaar by Quicket. Net hierna kan jy uitsien na Robbie Wessels en dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing, natuurlik so lank as die aarde.
1: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annelie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 beskostigbare planne wat roetinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za. Die webblad word geskryf verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en FTV. B's en V's aanlyn.
2: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spannen, 9 provincies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijanden. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November, besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Paul Breitenbach is ingelig oor alles. Wat weet hy nog van haar? Van hulle, die armsalige Duprees. Toch besef Rachel helder en duidelik dat hy bedoel wat hy sê. Dis asof hierdie vreemde man se hart uit sy oë straal. Deur sy stem uitreik na haar. Hy probeer verstaan hoe sy voel. Nie soos baie mense sommer kwytraak dat hulle verstaan hoe sy voel nie. Hoeveel keer wou sy nie al vir mense skreeu, hulle sal nooit verstaan hoe sy voel nie. Hulle was nog nie in haar situasie nie. Hulle weet niks, verstaan niks, bedoel niks. Hulle woorde is vlak en leeg en betekenisloos. Om net te praat van mense wat sê hulle bid vir haar en haar pa nie. Dit maak haar nog meer desperaat, want dit help niks, wil sy uitroep. Gebede help niks, dit maak niks beter nie. Dit laat die een wat bid beter voel en dis al. Dankie, kry sy stotterend gesê. Haar bravade is weg. Sy buk en tel haar rugsak op. Ek vra nog eens om verskoning dat ek sonder toestemming op julle plaas is. Maar ek wil jou nooi om 'n keer te kom kyk wat ek doen by die navorsingsstasie. Jy weet, rakende die luiperds. Sy antwoord nie. Begin net aanstap, terug in die rigting van die voetpad. Sy voel sy oë op haar rug. Vreemde ontmoeting hier aan die agterkant van Platberg. Vreemde man met sy groot kop, koddige lyf en lang hare. Sy lyf is net so uit proporsie soos haar en Cornelsen. Behalwe dat hulle heeltemal teenoorgestel

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 'n Boer, 'n jagter. Dis laatmiddag. Die paar uitgerafelde wolke wat in strepe oor die Kougaberge hang, verander stelselmatig van saggeel na perske en pink. 'n Luiperd is intimiderend, Rachel, sê haar pa en vat 'n slik van sy koffie. Ja, en agressief en vinnig en rats, ek onthou pa. Jy weet jy kan hom met jou sauerblad trek. Hy is eintlik sag, sagte vel, baie sensitiewe senuweestelsel. Sy vryf kompas se kop, krap tussen sy ore. 'N Skoot naby sy rugstring of naby sy brein sal hom laat val. Wat doen jy as hy jou storm? Jy kniel. Jy sorg dat jy op dieselfde hoogte is as hy, anders skiet jy bo oor hom. Haar pa glimlag. Jy onthou goed. Luiperds is 'n bedreigde spesie. Ons mag hulle nie skiet nie. Haar pa sug swaar. Maak sy keel skoon. Hulle wil bewaar. Ons wil oorleef. Presies, dink Rachel. Terwyl jy vandag in die berge rondgedwaal het, het ek vir ons 'n afspraak by die prokureur in Jobertina gemaak vir Vrydag. Sy is verstom. Skud haar kop in verbasing. Die prokureur? Waarvoor, pa? Ma se testament. Hy is dus van plan om saam te gaan Jobertina toe. My magtig, dink sy. Nou sien hy skielik kans om sy wagpos hier op die stoep te verlaat, sy voete van die plaas af te sit. Dinge het binne die paar dae sedert haar ma oorlede is, dramaties verander. Sy het self dramaties verander. Nou praat haar pa van 'n testament. Ek het nie geweet ma het haar eie testament nie. Daar's 'n paar goed van ma wat jy nie weet nie, Rachel. Gaan pa my uiteindelik vertel wat die geheime is. Miskien sal ek dan iets verstaan van ons disfunksionele gesin. Weer is waarsig. Ai, Rachel. Stilte. Hy steek 'n sigaret aan. Trek diep in en blaas die rook stadig uit. Alles wat verkeerd geloop het, is nie net ma se skuld nie. Ek het 'n baie groot aandeel in alles.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
3: Daar is nie 'n pot gooi nie, maar jy is in die regte posisie want vandag net na middernag kan jy uitsien na 'n omnibus van hierdie week se boekvoorlesings. Kan jy daar so 'n bietjie opvang as jy enige mis het of sommer net vir die lekkerte weer luister. Hier by Intussen luister ons nou na App Fab, 'n plaaslike groep.

0: Die duo wat bestaan uit Lisa Hugo en Sean Noonan, Ab Fab, hier op RSG met Wide Open Spaces.
1: Op 'n sonoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelloen oor Koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
2: God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
1: Skakel in sonoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Lisel de Bruin vir geloofsinspirasie.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
5: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
4: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
6: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
4: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Dit is PC Vermaak en Shakira Peach wat ons neem na die nuus en Andre Viljoen se musiek.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die departement van gesondheid waarsku oor 'n toename in gevalle van apokke in die land. Die regsgeding oor getuienisleier vir artikel 89 aanklagkomitee dien vandag voor die hof en die bokke pak Fiji vandag presies oor 'n jaar in sy finale voorbereidende toetswedstryd vir die rugby wêreldbeker. Die Nasionale Departement van Gesondheid het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n toename in gevalle van apokke in die land, nadat 18 gevalle bevestig is en daar een vermoedelike geval is. Die departement sê 14 gevalle is in die Wes-Kaap bevestig, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Die gesondheidswoordvoerder, Foster Mahale, sê mense wat in noue kontak was met persone wat positief getoets het, word gevra om vir 21 dae te let op simptome en dokter toe te gaan indien hulle siek word. Mohale sê hulle ondersoek ook 'n geval by 'n persoon wat 'n week gelede van Spanje af teruggekeer het. Die regsgeding oor die aanstelling van die getuienisleier vir die artikel 89 aanklagkomitee word vanoggend in die Hooggeregshof van Kaapstad aangehoor. Die EFF betwis die komitee se besluit om sy aanbeveling van advokaat Tantazani Madonsela as getuienisleier terug te trek. Die komitee het Madonsela aanvanklik aanbeveel, maar later weer gestem, die besluit omgekeer en die proses heropen. Die African Legal Professionals Association het ook die hof genader om die komitee se besluit te betwis. Die komitee staan albei aansoeke teen. Die EFF voer aan dat die komitee se besluit vra laat ontstaan oor die parlement se onafhanklikheid. Die aanklagkomitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Lede van die KwaZulu-Natalse wetgewer het die moord op vroue skerp veroordeel en sê meer moet gedoen word om die ewel te bekamp. Die liggame van 9 vroue is sedert Julie aan die Oosrand gevind. 'n DA-lid van die wetgewer, Hannah Legit, sê dit is nie goed genoeg om te sê vroue moet vir hulle eie veiligheid minder rondbeweeg terwyl die oortreders vry rondbeweeg nie. Sy sê mans en vroue moet standpunt inneem teen geslagsgeweld. Legit het ook gevra dat politieke amptenare toesigbesoeke by polisiestasies doen om te verseker dat gevalle van geslagsgeweld met die nodige erns beheen te word. Sy sê geweld teen vroue is nie beperk tot die Oosrand nie, maar is ewe ernstige probleem in KwaZulu-Natal. Die jongste inligting oor neigings in voertuigverkope dui daarop dat bekostigbaarheid toenemend deurslaggewend is in besluitneming oor aankope. Volgens 'n verslag van 'n internasionale kredietverskaffingsagentskap het die verkope van nuwe voertuie vanjaar met 15,8% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Dit was die sterkste jaarlikse groei in 3 kwartale in weerwil van druk op huishoudelike finansies. Die bestuurshoof van die Automobielassosiasie, Bobby Ramagwede, sê verbruikers kyk dikwels die waarde van gebruikte voertuie mis, ook wat die beskikbaarheid van onderdele en die algemene prestasie van bekende voertuie betref. 'n derde persoon is dood aan malaria in die omgewing van Frankfurt Lughawe in Duitsland. Die landse gesondheidsowerheid sê die lugverkeerverwante voorkoms van die tropiese siekte is uiters ongewoon. Die jongste slagoffer is een van 2 persone wat die siekte opgedoen het in 'n gebied noord van die lughawe. Nie een van die 2 het na 'n malaria gebied gereis nie en hulle werk nie by die lughawe nie. Vroeger is berig dat 2 mense wat by die lughawe werk dood is weens malaria, terwyl nog 4 mense die siekte opgedoen het, maar herstel het. En in rugbynuus, Suid-Afrika sal op 18 September aanstaande jaar in Gosford, noord van Sydney, teen Fiji te staan kom in 'n finale voorbereidende toetswedstryd voor die Rugby Wêreldbeker in 2027. Die wedstryd sal bekend staan as die Contest on the Coast. Die Springbokke begin die verdediging van hulle wêreldbeker titel net meer as 2 weke later, wanneer hulle op Sondag 3 Oktober in Adelaide teen Italië speel. Die wedstryd teen Fiji, wat vandag presies 'n jaar voor afskop aangekondig is, sal die vierde toetswedstryd tussen die twee lande wees. Die Springbokke mik na 'n historiese derde op een volgende oorwinning in Australië volgende jaar, nadat hulle die vorige twee toernooie in Japan en Frankryk gewen het. En ten slotte weer die hoofnes. Die Nasionale Departement van Gesondheid het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n toename in gevalle van apokke in die land, nadat 18 gevalle bevestig is en daar een vermoedelike geval is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Daarmee groet ek vir jou, ho. Nie met 'n lied in die hartie, maar ek weet as omdat ek jou weer maandag gaan sien, so ek gaan my inhou en ek gaan my hart laat wag vir jou om terug te kom.
0: Ag, ek so blik.
1: Ek hoop jy het wille planne nie.
0: Jong, as ek so kyk na die weer, nee.
1: Nee wat, my wille planne is ook om binne in sy huis te verkeer, maar ek sê vir jou lekker naweek en lekker rus as jy kan, as jy binnekant wees knus, wees warm, ek weet julle kaggel.
0: Ons het so groot braai kaggel besig.
1: Maak hom, sit kyk hier, laat jou hand daar gaan mout of weet jy wie van julle.
0: Nee, ons het
1: julle het hout, nou ja. Kyk, geniet dit, geniet die naweek.
0: Dankie Louise, mooi bly. Bye.

Jy is hier ingeskakel by Intussen Daar. Groet oos vir Veronique van Heiningen. Sy is nou weg vir die naweek en weer maandagoggend om 9 uur op haar pos om vir ons span die nuus te lees. Verder by Intussen is ons regisseur Marie Molefe van Heerden en is ek Eloise Kibru wat jou kan verwelkom as jy nou eers hier by ons aansluit. Waar was jy? Het al so baie goed gebeur? Genugtig, ons het al oor so baie goed gepraat, lekker musiek ook gespeel, maar in hierdie uur kan jy uitsien na wie is ek om 11:30 en twee vrae word beantwoord. Een, ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens? En twee, finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink baie mense gaan daarmee kan veroorsaak. Soos enige van hierdie twee vrae nou klink na iets waarmee jy worstel daar in jou binnenkant. Dan moet jy ingeskakel bly vir wees ek om half. Binnenkort is dit die musiek van André Viljoen van Centurion waarna ons kan luister. Hy het 'n verjaarsdag wat voor lê en gevra asseblief. Help my om het te begin vier en ons maak binnenkort in jou so. See ya, begin.

0: Sia, volle name Sia Kate Isabel Furler, sy is 'n Australiese sanger en liedjie-skrywer, gebore in Adelaide en ook daar getoe. Haar loopbaan begin as sanger in 'n acid jazz groep Crisp daar in die middel 90er jare. En toe begin sy haar eie albums vrystel daarna. Sy is bekend vir baie treffers. Byvoorbeeld Unstoppable is een van die grootes. En ons het nou hier geluister na haar Rainbow op RSG, wat in 2017 deel was van die My Little Pony rolprent. As jy ooit daai rolprent gesien het, sal hierdie vir jou bekend klink. Nou ja, binnenkort is het André Viljoen van Centurion se musiek en op die speelhuis is The Monkees, Manfred Mann, The Archies en Engelbert Hamperdink. Nou weet ek nou nie of dit reg in jou kraal is, maar kan jou beloof, ek gaan lekker saamluister.
1: Eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s. Dis waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche vrydagmiddag gesels in die 360 speseryroute. Hy het gaan inloer by die 100 jaar vieringe van die Athlone Opleidingscollege.
2: En toe ek ook nou besluit om onderwyser te word, wou ek Dower College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe.
1: En in afstof sterf Jimi Hendrix in 1970 op 27.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane. As ook optredes deur Rocco de Villiers en André Swart. Bespreek nou by Webtickets.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
8: Ons het gister in Kimberley wakker geword en die pad gevat na Jacobsdal. Dis oor die grens in die Vrystaat. Hierdie hele dorp Jacobsdal word aan die gang gehou deur die Oranje Riet waterskema, die kanaalstelsel wat fascinerend is en water uit die Vanderkloof dam uit na hierdie gebied bring met besproeiing en die lewensares van klein dorpies soos hierdie. Dominee Meas Mortier het ons op die dorp by Jacobsdal by die NG Kerk ontvang. Hy is die benoemer van die dorp en ons het heerlik uitgesaai met die mense gesels en die kultuurdraers van Jacobsdal leer ken.
7: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Dit is die speelhuis van André Olivier van Centurion. Hy sê, Saterdag 19 September is my 67ste verjaarsdag. Toe vraag ek, kan ons asseblief vandag sy joune liedjie speel? Hy wil het graag opdra aan al die mense wat deur sy lewe gereis het en so baie liefde aan hom besorg het. Ons het begin met The Monkees, Daydream Believer en toe Manfred Mann met Pretty Flamingo en so pas The Archies met Bang Shang Alang. Hier is baie terug voor op die SMS-lijn. Antoinette Skoeman van Marlott Park sê, mooiste muziek vir 'n vreugdevolle hart en dankbare gees. Dan sê Marie Wolf van Montgomery Park, het ek nou die ouliekies geniet vanoggend speciaal Pretty Flamingo en dan sê iemand, dit is lekker om na die muziek te luister, betekent baie dankie, fantastische muziek, 60's die beste, sê Sally van Rustenburg, hierdie muziek bring mooi memories terug, dankie sê Hannah en Christine sê die muziek is uit die boonste rakke, vat my gedagtes ver terug, kon net sowel my keuse gewees het, sê sy uit 'n nat Bloemfontein en Rita Elis van Vogwil sê, mooiste muziek, ek luister lekker saam hier uit Potch, ons sluit af met Engelbert Humperdinck en Radio Dancing.

0: Engelbert, amper denk wat die joune van André Viljoen van Centurion hier afsluit, sy verjaardagspeelhuis, aangesien hy môre daardie spesiale 67ste mylpaal bereik. André, koop dit 'n heerlike feesviering hierdie naweek en dankie dat ons kon deel daarin. Net hierna, gaan jy kan uitsien na Wie is ek?
1: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
2: Absoluut albei.
1: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Versekering is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Is jy reg vir die beste?
8: Moenie die beste van maandag aand 8:45 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric, maandag aand 8:45 op RSG. Wees daar.
9: Jy luister na RSG. Dis die een.
0: Tyd om aan te sluit by Lise.
10: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor emosionele werk aan jouself en hoe om finansiële stres emosioneel te hanteer. Eerste aan die woord is voorligtingshulpkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, vandag se vraag is: ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens? Oh, ek dink soveel mense voel so oor dit, want hulle voel, hulle kyk na goed, hulle hoor goed, hulle lees goed, maar wat is, waar begin jy?
11: Kyk, deur om net daai vraag te vra, het jy klaar die eerste stapie geneem. Om te sê, ek wil, ek oorweeg dit, ek dink daaraan om myself emosioneel beter te verstaan. En wat vir my so mooi is omtrent dit, ons is hierdie onbeskryflike kosbare wesens, nê? Nee? En om vir jouself daai groot guns aan te doen, daai geskenk te gee om jouself te ontwikkel en jouself te ontdek en die autentieke self te vind en aan ander mense bloot te stel, maak dat jy ode gee aan hierdie een enkele spesiale wese wat jy is op hierdie aardbol, nê? Nee? En ek dink dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om dit te doen. En dis jou verantwoordelikheid vir jou mense om jou en as jy kinders het vir jou kinders om daai persoon te ontdek en daai beste self na vore te bring. Jy weet in die psychoanalytiese teorie praat ons oor die verdedigende self na ware self. En ware self is die seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree, om uit te vind wie is ek regtig en waar pas ek in en hoekom pas ek daarin en vir wie ek regtig is pas ek daarin, nie vir wat ander mense wil hê ek is om daarin te pas nie, né? So om daai emosionele werk, jy weet, fundamenteel aan te gryp en te sê ek gaan my verdedigingsmeganismes een kant toe sit, ek gaan my aangepaste self vereers op sy sit en dan my autentieke geïntegreerde ware self te ontdek. Dis 'n pragtige ding. Dit is wat my lewe gee in my werk, is om daai saam met mense te ontdek en dit maak alles die moeite werd om saam met iemand daai pad te stap.
12: Ek dink soveel mense moet vir jou ook sê dat hulle is so bang oor wat hulle gaan uitvind. Wat sê jy vir mense wat daai absolute vrees wat hulle vashou. Wat sê jy vir hulle om daar oor te kom?
11: Weet jy nie, ek sê nou die dag vir iemand, trauma is nodig in die samelewing. Dis nodig ook vir 'n individu om trauma te beleef, want deur die trauma forceer dit jou om te groei. Deur die trauma vind jy betekenis in jou lewe, jy weet waar jy vind uit waar jou doel in die lewe is. En ek weet nie hoekom dit so werk nie. Ek wens dit was anders, dit sou aansien die wêreld aansienlik en die lewe aansienlik makliker gemaak het, maar dit is die resept. Ons moet pynlike waarhede in jou gesig staar en jy moet, jy weet, insig ontwikkel en dit is gewoonlik deur swaar kry, daai struggle, né, daai worsteling is hoe jy dit vind. En dis die resept. Wat ek wel kan sê is om swaar te kry gaan jou nie doodmaak nie. Om jou emosies in die gesig te staar gaan jou nie doodmaak nie. Dit gaan jou net vorm en dit gaan jou jouself laat ontdek. En dis hoekom 'n mens nie terapie doen op jouself nie. Dis hoekom jy terapie doen met iemand wat jy leer vertrou, wat saam met jou jou hand vat en sê, kom ons gaan kyk wat in hierdie haasgat van jou is. Kom ons stap so eentjie in hom in en ons hoef nie die eerste dag daarin te hol tot in die dieptes daarvan nie. Ons beweeg net elke week in en dan jy weet dan kyk ons bietjie daar rond en dan klim ons weer bietjie uit en dan rus ons bietjie en dan gaan ons volgende keer bietjie dieper en elke keer vind en ontdek ons net meer van wie jy is en waar jy vandaan kom en hoekom jy is soos jy is en hoekom jy doen wat jy doen. En dis 'n mooi ding, dis 'n ontwrigtende ding, nie lekker nie, maar met genoeg tyd en met genoeg geduld kan jy op daai plek kom. En jy weet daar's so rustigheid wat oor jou kom wanneer jy daai moerasse gaan in werk en in kyk en bietjie inloop en dan kan niks anders jou meer bang maak nie, nê? Wanneer jy jou eie moeras in jou eie moeras gaan klim het, dan is ander mense in die wêreld se moerasse nie meer vir jou so angswekkend nie.
12: Ek wens baie keer ek wens kan iemand toelaat om in iemand anders se kop in te kom en dit net te sien dat as wanneer hulle al deur so 'n proses is om te sien wat is die verskil, hoe ervaar jy minder stres, minder angs, hoe is jy meer oop vir wat ons noem goed en sleg en reg of verkeerd, wat jy baie beter verstaan en bestuur. En maar daar's baie mense wat ook voel om emosioneel in jouself te werk is 'n ek wil nie, dis nou pot nonsens. Wat sê mens vir daai mense? Hoe kan ons mense oortuig om anders te kyk na, wat is weer eens 'n stigma wat al nog altyd ontwikkel het, maar om anders te kyk na mense wat regtig wil werk aan hulle self?
11: Ek vind mense wat in 2026 nog so sterk voel daaroor, om nie, wat sê dis 'n pot nonsens, hulle vir myself goeders in hulle eie moeras. En dit is hulle besluit. Jy weet, ek sê altyd, 'n mens moet doen waarvoor jy bereid is om verantwoordelikheid te vat. As jy nie jou moeras gaan ondersoek nie, dan gaan jou verhoudings heel waarskynlik baie platonies bly, mense gaan nie noodwendig veilig voel om dinge met jou te deel nie, en dit is waarvoor jy verantwoordelikheid vat. En jy weet, you do you boo, daai tipe ding wat hulle sê, jy weet. Wat ek wel weet, is mense wat al daai werk gedoen het, is so inspirerend. En jy kan binne 'n kort tydperk diep met daai individu connect, want hulle is nie bang vir hulle moeras nie. En jy, hulle kan vinnig nogal 'n skertsie maak en 'n storie vertel en jou gemaklik laat voel. En mense wat jou gemaklik laat voel, is waar jy veilig voel. En dis die mense wat jy vertrou. Dis die mense wat jy in jou binnekringe inlaat. En as dit iets is wat vir jou belangrik is, dan gaan jy die emosionele werk doen. Jy gaan daai onbewuste goeders bewus maak. Jy gaan verborge patrone tot bewustheid bring. Patrone, né? Nee, ons almal het patrone. Party mense se patrone is baie meer disfunksioneel as anders. Die oomblik wat jy hierdie moeras van jou gaan ondersoek, word jou patrone aansienlik meer, jy weet, binne konteks gesond en jy weet, maak dat jy net 'n lekkerder lewe het, rustiger lewe het.
12: Lorika, daar's as dit kom by emosionele werk wat baie keer vir mense ook afsit of terughou 'n bietjie is, oh, gaan dit nou jare se werk wees, gaan ek nou swoeg en sweet met my diep demone wat my al klaar so moeg maak. Mense is baie bang vir dat dit gaan vir ewig wees, dit gaan die langste proses van my lewe wees. Dan moet mense tog vir jou dit ook sê. So, wat sê ons vir hulle?
11: Ek sê altyd dat 'n terapeutiese proses, en dit hoef nie eers met 'n terapeut te wees nie, maar met 'n beraader of 'n vriend of 'n vriendin. Dit is 'n bietjie moeilik met vriende en vriendinne, maar daar is enkele gevalle waar jy met iemand soos hierdie 'n gesprek kan hê. Dit gaan ook oor 'n transaksie wat jy en 'n kontrak wat jy teken met 'n persoon en sê, veral in die sielkunde. Ek sal altyd in my eerste sessie vir mense sê, hoe lyk dinge vorentoe? Gaan ons mekaar vir 'n lang tydperk kan sien, 'n gereelde tydperk kan sien? Wat pas binne jou raamwerk in? Terapie moenie vir jou angs veroorsaak wat finansies betref nie. Jy sê dan vir die sielkundige, ek het 12 sessies se geld geoormerk vir hierdie proses. Kan ons asseblief soveel werk in daai 12 sessies doen? Dan is daar mense wat sê hulle wil jou 5 keer 'n week kom sien en hulle wil verskriklike diep psiganalitiese werk doen. Maar dan het ons dit van die begin af met mekaar ooreengestem. En dan doen ons daai tipe werk en ons geniet daai tipe werk. En jy voel nie of jy dit gecommit het tot iets wat jy nie kans voorsien nie. En dan vat mense dit van daar af. Jy weet, mense kan ook, daar's deesdae die wonderlikste podcasts en potgoeie en goeders wat jy kan kyk en werksboeke wat jy kan deurwerk. En dit op my webtuiste byvoorbeeld is daar daai emosiewiel wat ek en jy al van gepraat het. Dis 'n baie cool plek om te begin. Om net te begin met jou van jou emosies bewus te raak. Daar's 'n hulpbron wat mense van die kan gaan aflaai. En dan vat jy dit van daar af. Jy begin daar. Jy begin met die eerste oproep na sielkundige toe en kyk waar dit gaan.
13: En dit was Lorika Fik. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wsk.co.za.
14: Kom kry 'n kar by Eywes Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai Thai dubbelkajuite, oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskarsales.co.za.
15: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
16: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op-en-wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September.
17: met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
18: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
9: RSG, dis die een, die lente.
10: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, aan die woord. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vrae. Selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
19: Ja, natuurlik en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
10: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk aan iets daar?
19: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag en dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas. As daar finansiële druk is, daar's 'n praktiese area. Die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek nie, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou lesse, dit is 'n oorlog. Dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is. Prakties en emosioneel. Een persoon se R100 is nie 'n ander persoon se R100 nie.
10: Ja, die ding is, want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So in ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, want daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak. En as ek R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is, dat jy moet hoe dan fokus?
19: Wel, kom ons kyk net hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus. Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewings module. Jy onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as 'n stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy's meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en is 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vir nou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing in hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokkupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding en alles gaan net daaroor om net kort termyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom ten minste emosioneel en funksioneel sodat jy kan planne maak.
12: Dit maak baie sin, maar oor aarde, nou denk ek daar lê in die nag en jy oordink, want dis meeste mense situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie, ek weet, mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou denk ek, dis nou alles goed en wel om te sê, nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit reg kry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeuwenoude ding van jy met my omstandighede aanvaar?
19: Daar's nie 10 stappe wat ek nou ewe slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor aan jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dit is 'n proses, maar wat behels daardie proses? Daardie proses behels eerste om uit die vermydings proses uit te kom. Nee, met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarin te lys wat die skulde is, om daarin een oproep te maak. Eers sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdeel. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk wat se stappies kan jy vat. Eerens sal jy moet jou slaap en jou routine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ook beter. En net om hier ook te herinner, ons al baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar is nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê, die fokus op die R20. Maar nou die afbreek, om nie dadelik, om ook te werk in jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou geneem, om nie te dink, omdat jy een stap neem, gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
2: Ja, dit is maklik om te praat, maar ek dink meeste van ons was al baie keer daar. En wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so 'n bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in, dat jy elke dag kan gaan slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal, dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal, ensovoorts, ensovoorts. Dit is toch logika wat ons allemaal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mens het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy is in 'n oorlog, jy moet ophou om al daai suiker te eet, jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer, ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
1: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou aanspreek hoekom? Natuurlik behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens.
2: Meeste mense wat onder sulke konstante druk en sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie, ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al hoe meer emosioneel onttrek. Later, die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan, die gevoelens van mislukking en wat mens dit na jou identiteit toeneem, as nie net in jou vaardighede, maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak, hoe meer raak jy finansiële stres, hoe meer raak jy in angs en in 'n oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
1: Ek dink aan die einde van dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Dit is daai doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry. Ja, sê jy.
2: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewings module waarin jy is om uit te kom, dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies so slaap, asemhaal, gesondheid is net soveel, 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
1: En dit was Dr. Louis Averbach. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende week, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
3: Sondagmiddag om 5:00, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
4: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse

0: water spesifiek boorgatpompe gebruik. Hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
3: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
2: Dis Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.
4: For the love of the game. Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter, en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vir uitgang moontlik tesame.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Lorika Rauch met Ek maak net soos ek wil en ek moet jou nou wel weer groet, kan jy dit oor vertel? So vinnig het hierdie week tot die einde gekom, maar ek wil jou gou herinner waaroor ons alles hierdie week gesels het. Daar was 'n kort huldeblyk aan Eben Kruiwagen, jy kan ook op ons sosiale media sien hierdie wonderlike legendariese omroeper is ontslape het. Die afgelope week het ons baie huldeblikke aan hom ook en daar's ook 'n groot argief wat ons vir jou het as jy net op RSG gaan soek in die pot gooi vir al die radiodramas waarby hy betrokke was. En Wilma Pols het kom gesels oor waar die food fairies inpas by 'n baie belangrike gesprek wat hierdie naweek voorlê. En hoe kos en erfenis saam loop. Johannes het in vol vreugde gesels oor Griet, hierdie oorlading van inligting, wat 'n impak het dit op ons menswees. Stefanie de Beere, die volgende hoofstuk in Soul Story met ons kom deel en die draaipunt ek oor gesels en dit is ook daar en maak seker jy kry die werkboek om mee saam te werk. Annelien Pienaar het gepraat oor die temperatuur, die gevaarsone tussen 5 grade en 60 grade waar jou kos moontlik kan vergiftig word deur bakterieë, want dis waar dit floreer. En ons het met Miri gesels, gospelsanger, wonderlike, wonderlike verhaal, alles lê vir jou, en metaboliese syndroom deur Dr. Arien van der Merwe, alles lê op ons webblad op potgooi vir jou, en ook Antoinette. Maak gerus ook die resep van Sorita Ruffel, limoen, lentehoender, gierige passe. Ek groet jou namens ontspan, tot maandag, Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, Veronique lees nuus vir ons, en ek is Eloise Kebro. Spectrum, wag vir jou net hierna. Mooi bly!

0: Dit is 12:00, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buerik. Die adjunkminister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Steve Letsike, sê die regering verskerp sy reaksie op die moorde op vroue in Ekurhuleni. Die liggame van 9 vroue is sedert Julie in die metrogebied gevind. Letsike het gepraat buite die Kempton Park polisiestasie waar 'n groep betogers vroeër saamgetrek het. Hulle het 'n beroep op die owerhede gedoen om dringend op te tree om vroue te beskerm en diegene verantwoordelik vir die moorde so gou as moontlik aan te keer. Letsike sê die departement koördineer die regering se reaksie deur die interministeriële komitee. Die vermeende baasbrein in die Emfuleni kragaansluitingsbedrogspul is borgtog van R20.000 toegestaan. Janita van Reenen Kutsee het in die van by Park Landroshof verskyn, saam met 7 ander beskuldigdes wat voorheen borgtog van R20.000 elk ontvang het. Die beskuldigdes staan onder meer terug op aanklagte van diefstal, bedrog en geldwassery. Die saak is tot 26 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Die Nasionale Departement van Gesondheid het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n toename in gevalle van A-pokke in die land, nadat 18 gevalle bevestig is en daar een vermoedelike geval is. Die departement sê 14 gevalle is in die Wes-Kaap bevestig, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Die gesondheidswoordvoerder Faster Mohale sê mense wat in noue kontak was met persone wat positief getoets het, word gevra om vir 21 dae te let op simptome en dokter toe te gaan indien hulle siek word. En die jongste inligting oor neigings in voertuigverkope dui daarop dat bekostigbaarheid toenemend deurslaggewend is in besluitneming oor aankope. Volgens 'n verslag van 'n internasionale kredietverskaffingsagentskap het die verkope van nuwe voertuie vanjaar met 15,8% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Dit was die sterkste jaarlikse groei in 3 kwartale in weerwil van druk op huishoudelike finansies. Die bestuurshoof van die Automobielassosiasie, Bobby Ramagwebe, sê verbruikers kyk dikwels die waarde van gebruikte voertuie mis, ook wat die beskikbaarheid van onderdele en die algemene prestasie van bekende voertuie betref. Dit is die einde van die nuus hooftrekke, RSG te volledige bulletin om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En vanmiddag se program, die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somatotafikeni, sê by die Mandlanga kommissie dat staatsamptenare op papier aan openbaarmakingsvereistes voldoen, maar in werklikheid betekenisvolle en noukeurige ondersoek vermy. Ons bekyk die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op openbare verkryging van 2024 en inwoners van Lerato Park in Kimberley ontvang huise en titelaktes. Welkom by Spectrum, wie span vanmiddag is Hendrik Maarten, Bongkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal in Durban. Opruimingswerk is aan die gang op die N2 Suid voor die Umhlanga wisselaar na 'n botsing vroeër. Die regterbaan is onbegaanbaar. Motoriste word gevra om versigtig te bestuur en ook 'n veilige volgafstand te handhaaf te midde van reënerige toestande. In Gauteng en Midrand op die N1 in die noordelike rigting voor Ellendale weg staan 'n voertuig. Die middelbaan word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: Die nuwe WXV globale rugbyreeks begin vanaand met 'n kragmeting tussen Suid-Afrika en Wallis en die Protea snelbouler Lungi Ngidi loop die gevaar om die tuiskriketreeks teen Australië mis te loop. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: September is toerisme maand en RSG se kultuurkaravaan besoek verskeie dorpe reg oor die land. Wat is die interessantste of mooiste plek wat jy al ooit in ons land besoek het? Dink mooi daaroor, deel jy dit saam met die luisteraars. Miskien het een of twee van hulle nog nie daar besoek gaan aflê nie. Is jy eintlik een van daai wat plaaslike besieningswaardighede besoek wanneer jy reis? En watter plek of dorp kan jy aanbeveel? SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daarvoor is 076 536-6961.
6: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
7: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropica yoghurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex badseep 175 gram enige 2 vir 'n laag R24. Domestos stuk bleikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Is byna 7 minute oor 12. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somathonta Fikeni, getuig vandag voor die Madlanga kommissie oor die rol van die staatsdienskommissie in die bevordering van etiese bestuur en aanspreeklikheid. Fikeni waarsku in sy getuienis teen 'n merkblokkie kultuur wat gebruik word om aanspreeklikheid binne die staatsdiens te ontduik. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibat Lemotta. Good afternoon.
9: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: This culture of a tick box exercise on accountability, what has Fikeni said about how it manifests itself in the civil service?
9: Yes, Udo, I always like to use the example of Feroz Khan, who's the suspended crime or deputy crime intelligence head. Before the commission has shown that, you know, he was under declaring some of his assets and some of the businesses that he was involved in, right? And what was discovered and the evidence that was presented before the commission showed that he had, I think, over 30 sports cars and had only declared an Uno. So what essentially, you know, Somathonta Fikeni is saying is that there is, you know, mechanisms that are put in place for public service or officials to actually declare some of their assets and any other business that they may be involved in, but they are under declaring, and it seems like it's such a tick box exercise because there isn't thorough follow up from other government institutions. And even this week we've heard evidence from another expert who are saying that, you know, for them to actually go into their financial records, they recommend that SARS must come in on board. So what we are essentially seeing is that all these institutions that are meant to ensure accountability in terms of going through the vetting system, as well as their financial records and any other assets any public service official may have, are not working hand in hand. And essentially what they are seeing is that, that this seems to be a tick box exercise because people can under-declare and these institutions will not follow up and actually thoroughly check if what they have declared is actually correct and belongs to some of these people. So essentially what he said is that this is a tick box exercise, and as we've seen, public officials tend to get away with such.
2: The expectation is that he will discuss three themes, one being the Public Service Commission's assessment of the criminal justice system. What points did Fikeni make about how corruption and maladministration should be dealt with within law enforcement, for instance?
9: So essentially what he's saying is that, you know, the right people need to be appointed to the right sort of positions, and it should not be, you know, as a recommendation of one person or the other. And he points into particular facts to the issue of vetting, right, where he's saying that, you know, in terms of vetting, they are seeing that certain officials only receive their vetting outcomes towards the end of their tenure. Maybe if they've served a five-year term, then only on the fifth year do they receive their vetting outcomes. And he sees that at times this can be used as sort of a political tool to sort of leverage an advantage by certain officials. And he says that, you know, there has to be an overhaul of this vetting system, and South Africa needs to get with the ball and implement other new measures. So these are sort of the things that we are seeing. And essentially what he's saying is that, you know, even certain officials who are appointed to certain top positions which require for them to be dealing with very sensitive information, their vetting should be fast-tracked, because what we are hearing at times is that, you know, a certain somebody is occupying a crime intelligence office, but they have no vetting outcomes or certificates. And he says essentially those people should be the ones who are jumping the line and, you know, should be thoroughly checked. All their backgrounds should be checked to ensure that they are the right people for those positions.
10: Yeah, it's been slow, it's been methodical, it's been thorough, some might say cumbersome, but it's essential information in terms of how the public service needs to be transformed. Right now, is there any indication of who's expected to take the stand when the commission resumes next week?
9: No, as you know, the commission always keeps its cards close to its chest. So I think we are still expecting the city of Johannesburg, or rather the Johannesburg Metro Police Department, to present itself, and we are all just waiting for that. As you know, the commission did start with their evidence at the beginning of the week, and whether or not they will be returning to, you know, next week is only subject for the commission to announce, but we'll only see on Monday when the commission again returns.
10: Ons verslaggewer Sibatle Mota. Nou, die korrupsiesaak teen die oud-minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, word weer Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria voortgesit. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwassery. Mapisa-Nqakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld ter waarde van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur gevra het toe sy minister was, en het glo die geld gebruik om haar huis op te knap. Ons praat met ons verslaggewer Zara Groenewald. Good afternoon.
11: Good afternoon. Thank you so much for having me.
10: The former minister has undergone cross-examination. What are the key points that have emerged so far from her testimony?
11: Well, the state began their cross-examination of Nosiviwe Mapisa-Nqakula yesterday. And just beginning on a brief overview of the evidence that she has given to the court so far, the cross-examination delved a little bit into her finances. We know that she had previously testified that the excess allowance she was given by the department during her time as Minister of Defense, that was allocated to ministers while they traveled, a certain portion of that allowance that wasn't spent while overseas could be pocketed by the ministers. And she said that that money was in fact some of the money that she used to pay for everyday expenses, as well as her own home renovations. And the state had had alleged that the money that the military contractor Nombasa and Sondwa and Lovu had paid to the minister in alleged illicit cash payments was actually the money that the former minister had used to pay for home renovations. She also began to delve a bit more into her relationship with that military contractor, and the nature of the relationship itself. It has differed slightly from the version that Nombasa herself had testified in court.
10: Now, we've been told over and over again at the Madlanga Commission that ministers have nothing to do directly with contractors. That is the civil service's job to vet and appropriately hand out contracts. But have we heard anything in terms of how the relationship between the former minister and Ndlovu came about in the first place?
11: Well, yes, and a very similar sentiment echoing within this case itself. We know that the minister says that initially she was informed by what seemed to be a mutual connection that the two of them had within the SANDF, saying that there was a woman within the department that was a bit aggrieved with the things, with what was going on with her. The minister then said, okay, as she herself, she believed that it was her job to rectify any aggrievements within the department, and she had now also heard it was a woman within the industry she wanted to help. She took the call from Nombasa. Nombasa then told her that she was quote-unquote being abused within the department, as one of her tenders had been cancelled with little to no reasoning. She had apparently received a letter of confirmation of the cancellation that wasn't even signed. It was an anonymous letter from the department. And the minister says that from there she decided to take it up. She brought up the issue within a high-level meeting, which was attended by by the chief of the defense force, that was Solly Shoke, as well as the Secretary General of Defense, or the Secretary of Defense, pardon me, Dr. Sam Galube. And she testified that she had initially, within that meeting, told the members or those that had joined the meeting that she wanted this incident to be investigated. However, she then further testified that at the time she was not aware that Dr. Sam Galube was in fact on board or on that panel that was tasked with awarding tenders. And the state further alleged that that it was in fact the former minister's involvement within that and that request that it ultimately led to the awarding of an 80 million rand tender to Nombasa at a later point.
10: I think it needs mentioning that there was at some point a warning by the officials in the department to the minister about this contractor.
11: Yes, there was. And she had, the former minister had brought that up in her testimony yesterday, where she says in that initial meeting, it was brought up by another senior official. That is, of course, the Lieutenant General Derek Mugwebe, who had, in fact, told the minister at the time to not entertain Nombasa and Sonda and Lovo, saying that they were aware of her within the department, not giving too many details, but saying, Minister, this issue is not worth your time. The minister then proceeded to say within her testimony that she had acknowledged that she was being cautioned, but in her experience, she had found that individual, the Lieutenant General Derek Mugwebe, to be a bit harsh and at some point a bit unreasonable towards women. And in her view, she decided that no, here's another woman in my industry, and I would like for the issue to be investigated.
10: Dat aan ons journalist Zara Groenewald. Nou na verkiesingsnuus en die leier van die DA is ook die party se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni Kantoor Raselengwane, besoek vanmiddag in Metro as deel van die party se verkiesingsveldtog. Die stad is die toneel van 'n reeks moorde wat op vroue gepleeg is. Jordan Lewis sal glo aandag skenk aan die probleme van misdaad en korrupsie in die stad en ons praat nou met hom. Jordan, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Udo. Lekker om saam jou te wees.
10: Jou reaksie op die moorde in Kempton Park?
12: Udo, ek is net gou besig hier by die lughawe om deur die sekuriteit te gaan. Geef vir my 'n sekond asseblief.
10: Ek maak so net om weer aan die luisteraars te sê dat die leier van oppositie natuurlik daar in Ekurhuleni gaan besoek aflê vanmiddag. Ons het reeds gehoor dat ander lede van die party ook in die streek ontplooi is. Jordan, jy is terug met ons. Jou reaksie eerstens op die moorde in Kempton Park.
12: Wel, natuurlik is dit 'n absolute tragedie, Udo, en dis, ek dink, nog 'n sterk verwysing, miskien die sterkste verwysing wat ons in maande of jare gekry het. Net hoe swak en onderdruk die SAPS in ons land is, en hoe in krisis daai organisasie is, wat die leiers organisasie is in die bekamping van misdaad, of moes die leierse organisasie wees in die bekamping van misdaad in ons land, maar hulle kan dit net bloot nie regkry nie. En daar is spesifieke rede daarvoor, maar die impak is hierdie soorte tragedies op die mense van Suid-Afrika.
10: Wat is die rede dat hulle dit nie reg kan kry nie?
12: Wel, die grootste rede is die krisis in ondersoek in die SAPS. Daar is ander redes ook, die krisis in leierskap, die bedrog binne in SAPS self, goed wat ons hoor nou dagliks by die Midlange Kommissie, maar die grootste rede van al is die absolute krisis in ondersoek in die SAPS. Daar is speerders met 300, 400, 500 soorte sake wat hulle moet elk ondersoek, en hulle kan dit nie eenvoudig doen nie. En so wat gebeur is dat die groot meerderheid van daai sake is nooit regtig ondersoek nie. En miskien 2 of 3% van misdaad in ons land beëindig in die howe, wat onaanvaardbaar is.
10: Ons word gesê dat daar 'n veel dissiplinêre taakspan ondersoek hier instel en dat hulle oor die nodige, die voldoende vaardighede beskik om ja. goed vordering te maak met hierdie saak. Het jy vertroue in daai taakspan?
12: Ek doen eintlik, ek het vertroue, want ons het gesien dat as die SAPS 'n taakspan saam bymekaar kry, het hulle uitstekende mense nog steeds in die SAPS, professionele mense, daar is van daai mense nog steeds in die SAPS, en as hulle bymekaar kom, of is bymekaar gebring, dan kan hulle 'n groot impak maak. Ons het gesien in hijackings, die impak wat hulle gemaak het in hijack om daai gangs te vas te kry. Die probleem is in die gewoonlike daaglikse werk van die SAPS, is dit net absoluut 'n krisis in die ondersoekdepartement in die speder. So ja, 'n taakspan kan baie goeie werk doen, maar dit gaan nie die probleem oplos vir die hele land. Ek glo hulle sal baie goed doen in hierdie 10 sake.
10: Ek het so 'n nuus hooftrek gesien dat JP Smith, die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaap, in Ekurhuleni ontplooi is. Hoekom het jy dit gedoen?
12: Wel, ons wil vir die polisie ons help aanbied. Ons het ook uitstekende speerders wat ons nou begin om te huur in die stad Kaapstad. Soos jy weet, ons veg vir die ondersoekmagte in die stad Kaapstad vir ons metropolisie. Ons het baie meer lijkshonde, die honde wat vir dooie mense kan soek. Ons het meer van die honde as wat die SAPS selfs het. So ons wil help as ons kan en hopelik kan ons iets positief doen.
10: Net so gepraat van die hulp wat julle aangebied het, ons verstaan die polisie het julle aanbod van R500,000 beloning van die hand gewys. Dis nou bo op die R400,000 wat reeds uitgeloof word. Jou reaksie daarop?
12: Ja, dis bitter teleurstellend. Ek moet sê, ons wil die beste wat ons kan doen om misdaad te veg en bekamp in ons land. En ons doen alles in ons vermoë. Waar ons regeer, belê in ons in tegnologie en nuwe offisiere, en waar ons nie regeer, sien ons wat ons kan doen om te help, soos hierdie beloning wat ons nou aangebied het. En ek dink die SAPS moet dit aanvaar, net om so gou as moontlik hierdie saak te ondersoek en die wat skuldig is te in die hande te kry.
10: As hulle dit nou nie aanvaar nie, gaan julle as die DA dit uitreik op julle eie?
12: Ja, ons sal, ja. As ons inligting kry wat lei tot die arrestasies van die mense wat verantwoordelik is, dan sal ons dit nog steeds aanbied.
10: Sy leier van die DA, Jordan Hill Loos. Skuif dan aan in story oor die IDM, die adjunk president van die United Democratic Movement en burgemeesterskandidaat vir die Buffalo City Metro in Kabayomzi Kwankwa, sê hulle gaan volgende week die hof nader. Dit nadat sy raadslidkandidate nie geregistreer is op die verkiesingskommissie se aanlynstelsel nie. Die party se metrokandidate was nie op die lys wat die OFK eergister bekend gestel het nie. Kwankwa sê sy party het die kandidate lys vir die metro betyds ingedien en dat daar moontlike tegniese foute met die OFK se stelsel was.
13: Well, we've been here a few times before and we're able to get these matters resolved. We have no doubt in our mind that we played our part and we did what we're supposed to do. And when we go to court, we're going to be vindicated. We are happy that you have the courts of our land to resolve disputes, because they'll be able to look at our case and look at our complaints with an objective mind. And if we may have erred or done something wrong, they'll be able to call us to order.
10: En Kwankwa is die enigste IDM-kandidaat wat die lys in die metro gehaal het. Die party het wel erken dat hy nie die spertyd van die Dr. Ibi Kuma plaaslike munisipaliteit gehaal het weens betogings by Ngobo. Die regering is 'n bloedneus toegedien nadat die konstitusionele hof die wet op openbare verkryging van 2024 as ongeldig en ongrondwetlik verklaar het. Na die wetgewing poog om eenvormigheid te skep in die reëls oor hoe elke vlak van die regering dienste en goedere verkry. Die konstitusionele hof se beslissing het egter slegs gefokus op die proses van openbare kommentaar wat plaasgevind het en beslis dat dit onvoldoende was. Ons praat nou met 'n senior navorser by Vrystaat Universiteit se skool vir openbare administrasie en bestuur, Dr. Halen Kloete, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag Udo en goeiemiddag aan die luisteraars.
10: Hierdie hofbeslissing is weer eens 'n oorwinning vir voorstanders dat daar voldoende openbare kommentaar gelewer moet word op enige stuk wetgewing.
14: Inderdaad, ja. Jy weet, as die wetgewing ons het in hierdie land, demokrasie wat beteken deelnemende demokrasie. En dit beteken dat, dat burgers het die reg om insaag te lewer en dat die regering moet hierdie insaag ernstig opneem. So openbare deelname is nie 'n guns wat jy doen nie. Dit is deel van ons demokratiese bestel. En die boodskap aan die parlement is eenvoudig. Jy moet luister na die publiek voordat jy wetgewing aanvaar. En wat die kritiek is dat daar was wysigings gemaak aan die wetgewing op die laaste nippertjie. En dit was nie behoorlik gekonsulteer. Weet jy, en dit sê vir my ook iets van die onbeholpenheid. Wie kon jy het mis nog geweet dit gaan gebeur? En nog steeds probeer jy 'n kort paadjie kies. En so, dit is eintlik baie sleg, want dit is 'n prosesse wat vir my kon geword het, as die regering die regte ding gedoen het.
10: Daar bestaan reeds, as ek reg is, 34 verskillende stukke wetgewing, as dit kom by verkryging deur regeringsinstellings. Het ons hierdie wetgewing ook nodig?
14: Ek dink die doel daar is om 'n samehangende en eenvormige raamwerk daar te stel. Ons het wat hulle noem in Engels cooperative governance. Dis tussen die drie sfere van regering. Alhoewel elkeen 'n entiteit op sy eie is, praat die konstitusie van samewerkende regering. En so die doel was om 'n samehangende, eenvormige verkrygingsraamwerk daar te stel. Jy moet ook weet dat die regering spandeer of koop in dienste en goedere aan 'n geweldige som geld. En dit is gefragmenteerd en so die belangrike vraag is nie of ons 'n nuwe wetgewing nodig het nie, of as die vraag is of ons beter wetgewing kan ontwerp wat deursigtig is, want aan die einde van die dag gaan dit oor waarde vir geld. Ons moet praat van ekonomiese transformasie en doeltreffendheid. So ekonomiese transformasie is baie belangrik en die regering, omdat hy goedere koop, is dit nodig om dit te streamline.
10: Goed. Ek het die vakbond Solidariteit se verklaring gaan lees. Hulle natuurlik saam met die Wes-Kaapse regering het hierdie saak hof toe gesleep. En hulle uitgangspunt is hierdie beslissing is 'n oorwinning teen rasgebaseerde reëls rondom verkryging. Maar gegee die ander stukke wetgewing wat die staat verbind om verkryging te gebruik om swart ekonomiese bemagtiging te verseker, is dit werklik 'n oorwinning soos daar uitgemaak word?
14: Nee, ek dink beslis nie so nie. Ek dink die hof se uitspraak was primêr oor die wetgewende proses en openbare deelname. Die hof het die uitspraak gelewer oor die voorkregersbereid of transformasie ongrondwetlik is nie. As jy mens kyk die realiteit in Suid-Afrika is dat jy het die grootste gaping tussen ryk en arm en ekonomiese en al die politieke partye praat nog van inklusiwiteit. So die hof se uitspraak was primêr oor proses en openbare deelname. Hy het niks gesê of transformasie ongrondwetlik is nie.
10: Goed, dit was Dr. Alan Kloete, senior navorser by Vrystaat Universiteit se skool vir openbare administrasie en bestuur. Dus ons voorheen aangedui was die Wes-Kaapse regering een van die klaars in die saak en ons gesels nou met die provinsiale minister van finansies, Deidre Baartman. Goeiemiddag.
15: Goeiemiddag.
10: Jy het voorheen aangeraai dat julle telke male sonder suksesie minister probeer aanspreek het oor die wetgewing. Wat se insaag wou julle eintlik aan die minister lewer oor hierdie stuk wetgewing?
15: Dit is wel korrek. Ons het insaag gelewer by die nasionale parlement en deur die provinsiale prosesse. Ons het vir die president geskryf om te vra dat hy nie die wetgewing moet teken nie, dat ons asseblief om 'n tafel moet sit om mekaar te praat. Ons het vir die minister van Finansies dieselfde gevra. En deel van die rede, en hierdie was nou nie die deel van die meriete van die saak nie, maar deel van die redes is, ons glo dat nasionaal moet 'n raamwerk in terme van die grondwet in plek stel en dat hulle nie vir die provinsies en munisipaliteite beleide kan skryf nie.
10: So hoe sal julle idees oor hierdie raamwerk afwyk van wat in daai wetgewing staan?
15: So byvoorbeeld ons kwessies in die meriete, die grondwetlike hof het oor die proses gehanteer, maar in terme van die meriete van die wetgewing, dit sluit in ons het kwessies gehad oor die oormatige aantal voorskrifte vir openbare verkrygingsbeleide wat deur die staats organe af gedwing sou word, insluitend voorkeur verkrygingsbeleide en dat die nasionale minister bemagtig sou word om sulke vereistes en regulasies sou skryf. Tweedens was ons baie bekommerd oor die grondwetlike beskermde bevoegdhede van provinsies en munisipaliteite om ons eie stelsels te ontwerp en implementeer. En ons is baie bekommerd dat dit verpligte subkontraktering en tersyde stellingsbepalings wat handel oor die toewysing van sekere verkrygingsgeleenthede en eksklusiewe kategorieë ingemeng sou word met die autonomie van die provinsies en munisipaliteite. Ek meen in die provinsie van die Wes-Kaap, ons het al klaar 57% van ons totale verkrygingsuitgawe wat al klaar na swart besit ondernemings gaan en ons doen dit sonder tersyde stellings of verpligte subkontraktering. Dit bewys dat jy nodig nie daai rigiede afmerkoefeninge of daai BE om transformasie te bereik nie as jy op waarde vir geld fokus. So my vraag is hoe kan nasionaal dit ook nie doen nie?
10: Die wetgewing is nooit uitgevoer nie. Wat dink jy sal nou gebeur met die wetgewing en wat dink jy moet gebeur daarmee?
15: Ek het 'n klein bietjie geluister na die vorige professor en hy's reg in terme van ons nodig die samehangende en wetgewing en eenvormigheid, maar dit moet in terme van die raamwerk wees sodat ons as provinsie, sodat ons as munisipaliteite ons beleide self in plek kan stel, want ons almal alle regerings ons verskillende omgewings. Byvoorbeeld daar is lande wat nutrition byvoorbeeld in hulle wetgewing inskryf. Daar's lande wat energie in hulle wetgewing in terme van verkryging inskryf. So dit is die tipe dinge wat ons vir onsself moet vra oor hoe kan ons hierdie tipe wetgewing gebruik om mense se lewens op die grond te verbeter. So ja, ons het te veel red tape in ons land en ons moet dit verminder, maar ons moet dit op 'n sensible manier kan doen.
10: Sief, dankie vir jou tyd. Dis die provinsiale minister van Finansies in die Weskaap, Deidre Baartman.
16: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
10: 12:32 en hier is wat voor in die volgende halfuur. Die minister van Landbou Willie Oukamp besoek boere wat onder die onlangse oorstromings in die Ooskaap deurgeloop het en die eerste Afrikaanse fantasiefliek wat die kindermark teiken, Silas en die ysbeer op Tafelberg word vandag by rolprentteaters landwyd vrygestel.
17: Ysbeer is van ster tot snoet 4 meter lank en dan van die grond tot skouerhoogte is 2 meter. Hy is so groot soos 'n van, soos 'n groot kar.
10: My nek is hier van opkyk, bly ingeskakel.
16: Er is geen verkeer.
4: In KwaZulu-Natal in Durban, daar se verkeersopeenhoping op die N2 Suid vanaf die Higginson Hoofweg wisselaar tot by die M7 wisselaar. Motoriste op die N3 tolroete word gevra om hul spoed by die padtoestande aan te pas en 'n veilige volgafstand te handhaaf, veral by Van Reenenspas waar mistige toestande voorkom, asook tussen Harry Smith en Roadside waar reën aangemeld is. Dan in Gauteng en Pretoria op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar op die oprit vanaf die N4 is padwerk aan die gang, een van die 6 bane word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
10: Reg, sit julle nou vanmiddag om raad gevra want RSG se kultuurkarnavaan besoek verskeie dorpe. Wat is daai een ding, daai een plek, daai een dorp wat hy moet besoek? Op die SMS lyn skryf iemand die mooiste plek in Suid-Afrika is vir my Franshoek. Ek en my ma reis komende Woensdag na Kaapstad waar ons vir 'n paar dae vakansie gaan. Nou ons plan om op 'n erfenisdag na Franshoek te gaan. Dan kan ek sommer my Franse erfenis vier. Dis nou Colleen en George. En 'n paar ander SMS'e wat deurgekom het. Iemand sê Shamain in die Noord-Kaap sê middag Oudo. Ek dink Heloos moet maar aandag aan die bendegeweld in die Wes-Kaap gee, plek van daar in Kempton Park. En iemand anders sê die probleem van ondersoeke van moord al jare aan die gang. My seun is 'n sergeant in die polisie is is ontvoer en vermoor al 21 jaar gelede. 6 maande na hy vermoor is, was die leer weg. Dis nou die dossier. Ek het alles probeer om inligting te kry, nooit iets gekry nie. Dis die storie van Santi op ons SMS-lyn. Nog van julle terugvoer, asseblief. Nou is het tyd vir die jongste sportnies. En Sean Jooste staan gereed daarmee. Middag, Sean.
18: Goeiemiddag, Oudo.
10: Reg, vroue rugby kry 'n hupstoot met die eerste WXV. Dis nou die wêreld 15 globale reeks wat vanaand afskop.
18: Ja, die Springbok vrouespan is eerste aan die beurt. Hulle meet vanaand 7:45 in Cardiff kragte teen Wallis. Die Bokke is op soek na hulle of na hulle derde oorwinning. Dit is teen Wallis wat self ook in al 6 toetse teen Suid-Afrika gewen het. Suid-Afrika se laaste seë gesien ek was 15-10 in 2010. So kom ons hoop vir 'n oorwinning vanaand.
10: Die Proteas verloor nog 'n snelbouler vir die komende eendag reeks teen Australië.
18: Ja, Kagiso Rabana natuurlik nou reeds uit en Lungi Ngidi het ook 'n duispierbesering in die eerste liga vierdag wedstryd tussen die Titans en Dolphins opgedoen. Soos hy fiks uit vir die toetsreeks teen die Aussies wat in Oktober sal begin, sal dan nader aan die tyd bepaal word. Hy is in die eendag groep deur die Dolphins bowler Mbani Makwena vervang en hierdie eendagreeks begin Donderdag 24 September.
10: Dis etenstyd op dag 2 in die plaaslike eerste liga vierdagreeks. Hoe staan sake?
18: So die Cobras het 376 lopies in hulle eerste beurt op Nieuweland in Kaapstad teen die Dolphins aangeteken. Die Dolphins staan op 15 sonder verlies in antwoord en in Parel het die Noordwest Dragons aangeskuif na 534 vir 4 en dit is teen Boland. Die wedstryde in Bloemfontein en weggaat tussen die Knights en Lions en dan die Warriors en Titans het steeds nie begin nie.
10: Mamelodi Sundowns het die kans om teen die kampioene van Europa te speel, Sean.
18: Ja, as kampioene van Afrika het hulle vir FIFA se interkontinentale beker gekwalifiseer. Hulle draf môre middag 3:00 oploftes in Pretoria teen die kampioene van Asia Al Ahly van Saudi-Arabië op die veld uit. Nou wen hulle, wag daar 'n wedstryd teen die kampioene van die Amerikas en dan met nog 'n oorwinning is dit PSG van Frankryk die Europese kampioene liga wenners. En dit is ook die Bafana kaptein Ronwin Williams se 550ste wedstryd as speler vir 'n plaaslike klub. Dan vanaand in die Engelse Premier Liga takel Brentford en Chelsea mekaar, dit is 9:00, Brighton en Arsenal mekaar môremiddag 4:00 en Bournemouth en Liverpool mekaar sonndagmiddag 3:00 om net so paar te noem. Plaaslik kom Golden Arrows sonderdag 3:00 teen Kaizer Chiefs en Maroon Magellans teen Orlando Pirates te staan. En ek sien ook Amajita, dis nou die Suid-Afrikaanse onder 20 span pak Lesotho môremiddag 12:00 in die COSAFA beker in Mosambiek.
10: En dan begin die Afrika Netbal Kampioenskap môre in Kenia.
18: Ja, die heersende kampioene, die Proteas, begin hulle veldtog môreoggend 11:00 teen Tanzanië en die manspan, ook heersende kampioene, is 9:00 net voor dit teen Eswatini in aksie. Nou, ons sluit nou by Lali Stander aan vir die jongste nuus vanaf die DP Wêreldtoer se PGA Kampioenskap op Wentworth.
19: Nadat gister se eerste ronde geëindig het met die hele spul spelers opgestapel in die top 10, is dit vandag 'n bietjie van 'n ander prentjie. Joachim Lagergren van Swede en Aaron Rye van Engeland het met 66's geopen en op 6 houwe beter as baansyfer die pas in die eerste ronde aangegee by Wentworth se West Course. Ludwig Aalberg, Adam Scott, Ryan Gerrard en Nacho Alvera was 'n hou agter die voorlopers met 'n hele klomp spelers op 4 houwe beter as baansyfer. Met die tweede ronde onderweg het Scott onder die spelers weggetrek. Die Australier het 4 agtereenvolgende voltjies aangeteken vanaf die 14de en na sy draai nog 2 bygevoeg op die eerste en tweede. Die Australier is 3 houwe voor sy naaste teenstanders op 10 houwe beter as baansyfer. Jean Kruiswijk, wat Suid-Afrika se aanslag gelei het, slaan eers vanmiddag af. Laat die Stander vir RSG Sport.
20: Innerchef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 500 gram Spar macaroni of spaghetti, enige 2 vir R26. Spar R8. Of 700 gram Spar vacuum verpakte kaas vir R99.99. Spar R43. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
21: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
10: Johannesburgse metropolisie verskerp nou nagpatrollies in misdaad brandpunte reg oor die stad. Nou gespesialiseerde eenhede is reeds in 8 polisiewyke ontplooi wat onder die land se top 30 misdaad brandpunte tel. Die operasie fokus ook op gebiede met 'n bedrywige naglewe waaronder Rosebank, Melville en Sandton. Ons praat nou die woordvoerder van die metropolisie, Kolani Fihla. Kolani, good afternoon.
22: Afternoon to you, Udo, and let me take the opportunity to greet the listeners as well.
10: I think all Johannesburgers will appreciate and welcome the operation. Why specifically now?
22: We are doing it specifically now, and not to say that we haven't been doing high visibility patrols for our crime prevention purposes within the city of Johannesburg, but in light of what's happening within the city of Guruleni and the Gauteng province, and following strategic engagements between the city manager of the city of Johannesburg, Dr. Floyd Brink, and the chief of police, Commissioner Patrick Chaka, a directive was issued this past Monday that we should intensify our proactive policing efforts to ensure that we curb such incidences from happening within the city of Johannesburg. We have definitely done that, and obviously focusing on the 8 stations in the city of Johannesburg, which have been ranked within the top 30 in the national crime stats from the South African Police Services. And these include, of course, Johannesburg Central, SAPS, right in the Johannesburg inner city, Hillbro, JP, Ivory Park, Honeydew, Roodepoort, Eldorado Park, Maraca SAPS, and also touching on Midrand as well. But for our proactive efforts, we have started this, and I can report that last night at about 11 in the evening, our officers from the Tactical Response Unit were able to assist two ladies in Bramfontein who were walking at night at that time, and recognizing the potential risk of that late night travel, they escorted them to Wits University.
10: All right. Does this operational plan, this deployment require additional funds, additional budget being spent?
22: No, it doesn't require additional funds or budget. We are using our officers who are originally on the ground. Firstly, it is our regional operational units who are within those areas doing high visibility patrols, but also in addition with our specialized units with the Tactical Response Unit and K9 as well.
10: So if no extra money is being spent, if this is a specialized deployment and plan, why can't this be the norm?
22: It definitely will be the norm, Udo. As I did mention before, that we have been doing high visibility patrols in all areas in the city of Johannesburg.
10: But let me draw the distinction. Let me draw the to this level, or is this a different deployment of the resources that you've always had?
22: It's not necessarily a different deployment. It's an additional proactive measure to ensure that we do cover areas which are highly densified and also have a lot of entertainment hubs, and also to curb any efforts of criminals trying to take advantage of the vulnerable within the city of Johannesburg, and particularly women in this point.
10: So I ask again, why can't this just be the normal way that our JMPD is deployed across the city?
22: It is the norm, Udo. As I did mention, we do high visibility patrols in addition to our specialized units, but now with a special focus with what's happening within the province and in the city of Guruleni, for it not to spill over to other areas within the province.
10: There would have been lessons learned from what has happened on the East Rand. How would the JPMD then sort of learn from those incidents in terms of how deployment takes place and what those officers will do on the ground?
22: With our deployment, of course, as it's been mentioned, it's at a highly densified areas, and especially in areas for entertainment hubs. But with the deployment, of course, learning from the experiences, it's working closely with other law enforcement agencies, and in this part with the lead from the South African Police Services who are investigating the matters, but with crime prevention efforts, then incorporating also private security and other law enforcement bodies to ensure that we have a stronger man force on the ground, not only JMPD, but other law enforcement agencies as well. It's not only our effort.
10: Dis die woordvoerder van Johannesburg Metropolisie, Xolani Fihla. Miskien het jy 'n kommentaar oor hierdie ontplooiing of dit uniek is, anders is, want as dit dieselfde begroting is, bly my vraag staan. Hoekom kan dit nie die normale prosedure is vir hoe ons metropolisie ontplooi word nie? Nou die minister van Landbou wil die ou kamp lê vandag besoek af aan die boere van die Ooskaap. Die onlangse oorstromings het meer as 200 families ontheem, verskeie gemeenskappe heeltemal afgesny gelaat en die provinsie het vir die tweede agtereenvolgende jaar miljarde rand se skade gely. Ou kamp doen vandag 'n assessering oor die impak op die provinsie se boere. Meneer die minister, goeiemôre.
3: Middag Oudo en middag aan al RSG se luisteraars. Dis lekker om julle te gesels.
10: Waar presies in die Ooskaap lê jy besoek af?
3: Man, ek is op die oomblik in 'n koffiewinkel in Patensie. Ons het gister baie Jeffrey's Bay gegaan. Ons is deur Hankie, so ons is maar in hierdie area in die Gamtoos Vallei waar daardie groot vloedskade vroeg in Mei maand hierdie jaar was.
10: Is daar boeregemeenskappe wat nog sukkel met infrastruktuur wat van hierdie is na die oorstromings? Kom ons sê maar vir die afgelope 2 jaar.
3: Ja, wie mense het nou baie reën gehad, maar Oudo, dit wat ons in Mei maand hierdie jaar ervaar het, was ongekend. Kom ek gee vir jou 'n idee. Die Gamtoosdam het in 'n kwessie van 12 ure van 'n 33% watervlak gestyg tot waar hy oorloop in 'n kwessie van 12 ure. So dit moet vir mense die idee gee wat die massas water is wat hier afgekom het in die Gamtoosrivier. Nou as jy daardie massas water het, kan jy dink wat is die effek op jou grondpaaie, op jou kragdrade en kragpale in die omgewing, op boorde wat weggespoel het. Ek het nou gery, dan kyk jy na opdrifsels teen die skadienet wat op die boorde is. Dan kan jy nie dink die water is so hoog nie. Water het op plekke binne 'n kwessie van 80 minute gestyg met 4 meter. So die effek van daardie vloede is regtig waar verskriklik erg op die boere hier gewees en hulle het baie dringend hulp nodig.
10: Maar kom ons praat daaroor, wat se hulp het hulle nodig? Wat het hulle van jou gevra?
3: Goed, hierdie vloede is as 'n ramp geklassifiseer. Dis nog nie as 'n ramp verklaar nie. Nou die oomblik as dit as 'n ramp geklassifiseer is, beteken dit verskillende vlakke van regering werk saam en hulle kyk wat hulle kan doen om te kan help en hulp te verleen. Maar die oomblik as dit as 'n ramp verklaar word, dan kan 'n mens befondsing kry daarvoor. Ek het vanoggend ook gevergader met die Oos-Kaapse Departement van Landbou met betrekking tot die hulpverlening wat hulle hier gedoen het. Hulle het 'n totaal van 546 miljoen rand aangevra, maar hulle het dit nog nie gekry nie. Hulle het slegs 2,2 miljoen rand. Ek meen wat 'n druppel in die emmer is. Jy kan niks met 2,2 miljoen rand doen waar jy skade het wat volgens die boere ver meer as 1,5 miljard rand is. Het hulle dit so lank geherprioritiseer in die departement van landbou, maar daar word gewag vir die oorbetaling van geld van die nasionale tesourie af as dit 'n ramp verklaar word. So dit is waar my taak inkom. Ek gaan nou gesprekke voer met die minister van samewerkende regering, minister Slabisa, en vir hom 'n verslag gee oor die dringendheid wat hier benodig is, maar ook die erge graad van die vernietiging wat hier plaasgevind het, sodat ons hom kan druk dat daardie rampverklaring kan deurkom en dat befondsing toegedeel kan word. Oudou, die skade wat die boere hier gehad het is verskriklik. En dan as 'n mens kyk na die sitrusboere in hierdie vallei, hulle verskaf werk aan 14,000 mense. Ons moet hierdie mense help. Ons moet ons boere help want hulle moet kan aanhou om kos op ons tafels te sit, maar ons moet hulle ook help sodat hulle kan aanhou om die werkskepping wat 'n area soos hierdie Gamtoosvallei baie nodig het, dat ons daardie werkskepping kan bly stimuleer.
10: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dis ons minister van Landbou Willie Oukamp. Nou die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, het saam met senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens 'n terugvoer vergadering oor die polisie hond Sky bygewoon. 'N Generaal is onder meer aangestel om die interne ondersoek na die hond se dood te lei. Sky is by die Rodeplaat Veearts en hy kundige sentrum buite Pretoria in aanhouding dood na sy herself ernstig beseer het. Sy moes uitgesit word. Nou ons praat met die voorsitter van daai portefeulje komitee, Ian Cameron. Goeiemiddag.
5: Marakuda.
10: Wat was die terugvoer wat jy gekry het?
5: So ons het 'n gisteraande 'n baie gedetailleerde of 'n diepte gesprek gehad oor Sky en wat eenvoudig gekommunikeer is dat die ondersoek al reeds baie meer oplewer as 'n enkele hond se uitdagings. Die polisie het verskeie male vir my gevra om hulle asseblief 'n geleentheid te gee om die ondersoek reg te doen. Ek het natuurlik verduidelik hoekom ons versigtig is om te maklik te vertrou dat hulle dit gaan doen as gevolg van soveel kere van tevore wat niks ongelukkig gedoen is nie, en veral spesifiek met rode plaat. Wat ek wel moet sê, en ek moet krediet gee, is dat daar duidelik al 'n verskriklike hoeveelheid werk daar ingegaan het. Die in diepte terugvoer wat die polisie reeds kon gee, was

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Hier waar op 'n polisiekar byvoorbeeld hanteer word, dan spreek dit boekdele oor die onvermoë in die polisie om bates ordentlik op te pas. Nou, wanneer dit kom by diere, of dit nou die polisie se honde of perde is, is daar ongelukkig verskeie voorbeelde waar daar werklik nalatig en amper grof nalatig, selfs partykeer, ek wil amper sê verneinig opgetree is teenoor van die diere. En baie van hierdie goed kom voorkom geword. Natuurlik wat 'n dier baie meer ernstig as 'n voertuig maak, is 'n dier kan nie terugpraat nie. Daar's niks wat hulle kan doen nie. Hulle is totaal oorgelaat aan jou genade. Daar's nie een of ander diensplan wat jy 'n hond mee kan ingee en seker maak die hond kom okay aan die ander kant uit nie. So ek dink op 'n menslike vlak kan ons nie verwag om ordentlike polisiediens vir mense te lewer as ons nie eers vir 'n hond kan sorg nie.
2: Ja, kry jy die gevoel polisiebestuur is ernstig oor die saak en wanneer word die verslag van die ondersoek verwag?
1: So hulle het vir ons gesê dat die eerste formele verslag aan die nasionale kommissaris gegee moet word op die 9de Oktober. Hulle het 'n klein bietjie van 'n verlenging gekry as gevolg van wat hulle reeds na hulle mening ontbloot het. Daar's 'n klomp goed van die standaard van byvoorbeeld die geriewe wat gebruik word tot die fisiese bestuur en behandeling van hulle fasiliteite en natuurlik die honde. So dit lyk of hulle dit ernstig opneem. Ek glo met gisteraand se gesprek, die mense wat daarbey betrokke is, neem dit beslis ernstig op. Die groot vraag gaan wees, die aanbevelings wat hulle gaan maak, gaan dit ernstig opgeneem word? Ek sal nie verbaas wees met die terugvoer wat ek tot dusver ontvang het, as daar mense is wat nie net deur dissiplinêre prosesse gaan gaan nie, maar waarskynlik ook verdere kriminele klagtes in die gesig gaan staar.
2: Ja, dit was die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie 1, Cameron. Vanmiddag se saak in die sport aangebied deur Stefan Walters van Sanlam Privaat Welvaart. Stefan, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Oudo en goeiemiddag luisteraars. Ja, dit was 'n besige week vir sentrale banke wêreldwyd met 4 groot rentekoersbesluite binne enkele dae van mekaar. 3 van die 4 sentrale banke het rentekoerse verhoog, terwyl die Bank van Engeland die enigste een was wat sy koers onveranderd gelaat het. Die Amerikaanse Federale Reserve Raad het Woensdag aan sy rentekoers 'n kwart persentpunt verhoog na 4%. Dit is die eerste verhoging in 2023 onder die nuwe voorsitter Kevin Hoos. Die besluit is grootliks gedryf deur hoër inflasieverwagtings aangevuur deur stygende oliepryse en deur lopende spanning in die Midde-Ooste. Die Europese Sentrale Bank het vroeër van deesdae ook sy rentekoers met 'n kwart persentasiepunt verhoog. Die Bank van Japan het vanoggend aangekondig dat hulle koerse verhoog met 25 basispunte na 1.25%, die hoogste vlak van rentekoerse sedert 1995. Die 3 belangrikste Amerikaanse aandeleindekse het almal gisteraand hoër gesluit, grootendeels gedryf deur stygings in die tekstielsektor. Die Nasdaq S&P 500 het 1.74% gestyg. In Hong Kong het die Hang Seng Index vanoggend met 0% hoër gestyg op 24000.
2: Jammer man Stefan, ons kry jou ongelukkig op 'n akelige lyn vanmiddag, so ons sal maar moet groet. Dis Stefan Walters van Sanlam Privaat Welvaart met vandag se sake nuus. Ons skuif van na een van ons hoofstories en 'n lekker Vrydag storie. Die eerste Afrikaanse fantasiefliek wat die kindermerk 'n mark teiken, word vandag by rolprentteaters landwyd vrygestel. Silas en die ysbeer op Tafelberg se regisseur Zandre Kutcher se rolprent soos The Neverending Story en selfs die reeks Minamoo was haar inspirasie. Dit was egter Trudy Straw se werk om hierdie fantasie in lewensgrootte ysbeer te omskep. Straw het by die premier haar proses met Anne-Marie Jansen van Vieren gedeel.
4: Aan die begin net om die ysbeer te maak en naderhand toe het Solet die kostuumontwerper my gekontak en gesê sy sukkel om mense in die Kaap te kry, so sy kom Pretoria toe, kan ek help met kostuums maak.
5: So hoe maak 'n mens 'n ysbeer?
4: Met baie moeite, buite uit die boks uit dink, navorsing, gekyk na hoe 'n ysbeer loop, beweeg. Eindelijk het ons begin met Zandri, sy het ons verduidelik wat is haar konsep.

0: sy om envision en nadat ons daai goed prakties gaan probeer navors die onderstruktuur van 'n beer versus die onderstruktuur van 'n groot puppet, hoe maak hulle?
1: So die beer is 'n marionet.
0: Wel, hy is nie eintlik 'n marionet nie, mens noem dit meer 'n body puppet, omdat die manipuleerders self binne in die puppet is en hulle manipuleer die kop en die nek. En daar was 3 ouens binne in die beer. Voor sy hou het eintlik net die kop beweeg, want die nek moet draai en die kop moet draai en op en af gaan, die kakebeen kon toe en oop gaan. Dan die ou agter hom in die middel, die voorste bene links, rechts, dat beweeg. En dan heel agter was die grootste, sterkste ou. Hy het met sy bene en stokke ook die agterste bene laat beweeg. En dan al 3 saam, hulle beweeg hulle lywe op en af om daai asemhaling te simuleer.
1: Sny jy 'n patroon om 'n ysbeer te maak, soos wat jy vir 'n kostuum sou?
0: Nee, ek het eers soos 'n mini opskaal klein beertjie uitgesny uit karton uit en dit toe nou aan mekaar gesit om te kyk bobeen, middelbeen, poot, wat beweeg, hoe groot deel van die nek moet kan beweeg en dan hoe kom die kop daaraan vas. En van daar af, die ware grootte van die ysbeer het ons toe uit hout uitgesny en dit begin uitbou in 3D formaat.
1: Wat beteken dit?
0: Dit beteken die hout uitsnysels was eintlik net 'n plat 2D, dis soos 'n prentjie in 'n boek. Dis net amper die silhouet van die beer en dan moet jy van daar af werk hoe vet is sy maag. Dan moet jy daai deursnee en omtrek uitwerk sodat jy die lyf sy vleis kan gee of sy skelet eintlik.
1: Wat soort tipe materiaal gebruik jy?
0: Vir hierdie spesifieke ysbeer het ons 'n hele ding uit aluminium staalstawe gemaak. Soos ek sê, ons het nou die 3D gemeet, hoe vet is sy pens? So ons moes uitwerk hoe lank is daai stuk staal en om dan gebuig in die vorm. Pop rivets, ons het baie geboor, baie gebuig. En dan het ons hom oorgetrek in verskillende materiale. Die belangrikste een was hout, wat Nadine Minnaar vir ons gekry het van 1954 vliegtuie se houtpanele wat ons toe nou gebruik het om dele van die beer oor te trek en dan tussenin het ons lang haar wit fake fur en dan ook 'n gaserige tipe lap wat ons brein gesprei het. Want die konsep van die beer was dat hy moes lyk asof hy 'n moeilike lewe gehad het, so hy het van sy voordele het verloor. Hy was in 'n fight, dit kom Silas se fight met homself, die hartseer uit te beeld. En dit het 'n dubbele doel gedoen, want die donker brein was gaas, sodat die ouens wat binne-in die puppet is, buitentoe kan sien.
1: En hoe lank het dit julle gevat om die beer te bou?
0: 4 weke, as hy baie min geslaap. Estian, wat my gehelp het, omtrent van 8:00 die oggend tot 6:00 die aand gewerk. En dan het ek in die aande op my eie aan die kop gaan werk. Hy het gehelp met die meganismes van die oë wat knip en die mond wat oop gaan. Baie bloed en sweet.
1: Bloed?
0: Bloed, ja, want aluminium is yster en staal. So jy jouself vir hom gekraak sny met 'n stuk rou kant van 'n aluminium plaat. So wel seer.
1: Nou is die groot vraag, hoe groot is die ysbeer? Die
0: ysbeer is van ster tot snoet 4 meter lank en dan van die grond tot skouerhoogte is 2 meter. Hy is so groot soos 'n van, soos 'n groot kar. En nou die Minnaar was die een wat die logistiek van hierdie beer beheer het vanaf Pretoria Kaapstad toe. So sy was die een wat moes sukkel om 'n treklorry te kry, maar daar was nie iets anders om die beer veilig in die Kaap te kry as 'n treklorry nie.
2: En dit was Trudy Stroh, sy het naar met ons kollega Annemarie Jansen van Vieren oor die fliek Silas en die ysbeer op Tafelberg gepraat. Dankie dat julle luister. Ek wil net afsluit met Dina se boodskap wat sy middag Oudo. My siening in verband met Johannesburg Metro se aksie teen opsigte van Oosrand gebeure is voorkoming is beter as genesing. En op daai noot groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur was Hendrik Maten, ons produksieregisseur was Bong en Konsi Moyo en die res van die span bels Elsie Richard May en Sean Juister en ek is Oudo Karelse. Geniet die naweek mense, dit gaan bietjie moeilik wees onder 'n bokwedstryd, nê, maar hy gevoel is nog steeds daar. Totsiens.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Marlies Brink. Twee polisiebeamptes doodgeskiet toe hulle op 'n inbraak reageer. Die regering gryp in na 9 vroue die afgelope ruk in die Karolini doodgeskiet is en die Bokkepak Fiji vandag presies oor 'n jaar in sy finale voorbereidende toetswedstryd vir die rugby wêreldbeker. Twee polisiebeamptes is doodgeskiet in die Ziphunzana nedersetting by Lebode naby Mthatha in die Oos-Kaap nadat hulle gereageer het op 'n inbraak by 'n Spaza winkel. Die polisiewoordvoerder Nombuntu Kantana sê die beamptes, onderskeidelik 30 en 51 jaar oud, was lede van die nasionale intervensieeenheid. Hulle is op die toneel gevind met verskeie skietwonde. Albei se dienspistole word vermis. 'n Koordlose slypmasjien wat vermoedelik gebruik is om die winkel se veiligheidshek oop te sny, is ook op die toneel gevind. Kantana sê 'n 72-uur plan is in werking gestel om die verdagtes op te spoor en in hegtenis te neem. Die adjunkminister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letsike, sê die regering verskerp sy reaksie op die moorde op vroue in Ekurhuleni. Die liggame van 9 vroue is sedert Julie in die metrogebied gevind. Letsike het gepraat buite die Kempton Park polisiestasie waar 'n groep betogers vroeër saamgetrek het. Hulle het 'n beroep op die owerhede gedoen om dringend op te tree om vroue te beskerm en diegene wat verantwoordelik vir die moorde is so gou as moontlik aan te keer. Letsike sê die departement koördineer die regeringsreaksie deur die interministeriële kommissie. Die Johannesburgse metropolisie het sy polisieering in die nag verskerp by misdaadbrandpunte in die stad. Die JMPD sê gespesialiseerde eenhede is ontplooi na 8 polisiedistrikte wat onder die land se top 30 misdaadbrandpunte is. Die operasie fokus ook op gewilde naglewe gebiede insluitend Maboneng, Bramfontein, Rosebank, Melville, Greenside en Sandton. Die JMPD woordvoerder Olani Fitla sê hoogs sigbare patrollies sal na middernag uitgevoer word met 'n spesifieke fokus op die beskerming van vroue en ander kwesbare groepe. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadora Fakeni, sê daar bestaan 'n kultuur in die staatsdiens waar amptenare slegs op papier aan openbaarmakingsvereistes voldoen terwyl hulle betekenisvolle aanspreeklikheid vermy. Fakeni getuig voor die Madlanga-kommissie oor die rol van die staatsdienskommissie in die bevordering van etiese en verantwoordbare bestuur binne die staatsdiens. Hy sê etiese stelsels fokus dikwels op prosedurele nakoming eerder as om waarskuwingstekens en potensiële belangebotsings te ondersoek.
1: What has been disturbing, not just with the department, the SAPS, but across, is once people disclose, that's it. So that's why we talk of this conformance, compliance culture, instead of the outcomes-based culture, where you begin to analyze what the problem could possibly be in terms of the conflict of interest.
0: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadora Fakeni. 'N VN-feitesending oor Iran het bevind dat daar redelike gronde is om te glo dat die VSA oorlogsmisdade gepleeg het in Iran, terwyl Iran misdade teen die mensdom gepleeg het. Die bevindinge in die onafhanklike internasionale feitesending se verslag word in Genève aan die VN se Menseregteraad oorhandig. Ondersoek is gedoen na die VSA se optrede na die oorlog teen Iran in Februarie begin het, terwyl die ondersoek na Iran se optrede teen landwyse onrus reeds in Desember begin het. Volgens die verslag van die VSA, verantwoordelik vir 'n aanval op 'n skool en 'n sportgrond in Februarie wat as 'n oorlogsmisdaad beskou kan word. Die verslag het bevind dat Iran se gewelddadige onderdrukking van die teenregeringsbetogings, insluitend moord, marteling en vervolging van betogers, as misdade teen die mensdom gereken kan word. Rugby nuus: Suid-Afrika sal op 18 September aanstaande jaar in Gosford, noord van Sydney, teen Fiji te staan kom in 'n finale voorbereidende toetswedstryd voor die Rugby Wêreldbeker in 2027. Die wedstryd sal bekend staan as die Contest on the Coast. Die Springbokke begin die verdediging van hulle wêreldbekertitel net meer as 2 weke later, wanneer hulle op Sondag 3 Oktober in Adelaide teen Italië speel. Die wedstryd teen Fiji, wat vandag presies 'n jaar voor afskop aangekondig is, sal die 4de toetswedstryd tussen die twee lande wees. Die Springbokke mik na 'n historiese 3de opeenvolgende oorwinning in Australië volgende jaar, nadat hulle die vorige twee toernooie in Japan en Frankryk gewen het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Twee polisiebeamptes is doodgeskiet in die Zipunzana nedersetting by Lebori naby Mthatha in die Oos-Kaap, nadat hulle gereageer het op 'n inbraak by 'n Spaza winkel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Middag. Ek was vanoggend deel van 'n televisieopname waar iemand 'n grap gemaak het. Ek lag toe nou nogal vir die grap, want hoekom nie? Dit was nie teenoor iemand gemaak nie, dit was maar net een van daai grappies wat ek nie nou gaan vertel of ek dink moet vertel nie. Maar toe lag ek en die ander persoon sê, gewoonlik is daai tipe van grappe geweldig teen hulle grein. So ek sit nou sommer aan wonder, wanneer laas het jy, of wanneer in jou lewe het jy die meeste vir iets gelag? Kom ons begin daar. Jy weet, ek dink nou aan verskillende dinge soos Comb the Desert, en as jy weet, dan weet jy. Jy weet, ek was kind en jy het so gelag vir hierdie grappe. So, waarvoor is dit 'n film, 'n komediant, 'n mens, 'n oomblik is, waarvoor het jy die meeste gelag, dink jy, al in jou lewe? Want ek wil bietjie sien wat die type van humorsin jy het. En ek sê baie keer, jy weet, baie mense sal sê, ach, het was net 'n grappie. Maar daar sit dan iets eintlik baie negatief agter die grappie. So, soms is 'n grappie nie net 'n grappie nie. Maar tog is ons ook baie keer baie sensitief en so ek dink maak jy grappe solank jy nie die grap maak om iemand by te kom nie. Dit is waar ek glo die verskil inkom. So dis nie altyd maar net 'n grappie nie. Maar kom ons hoor wat jy te sê het. Ek sal nou dink waar ek nou so gelag het, die trane loop, die Brinks huil wanneer ons lag. So letterlik trane wat begin loop. Ek dink waar ek die laaste keer gelag het, baie hard gelag het en dis omdat ek was bietjie gefrustreerd met tegnologie. En ek het besluit om deur al my pa se goeders te kook, sy kookboeke. En ek dink, wag, het ek net gaan kyk hoeveel beesterd gebruik hy nou vir sy pot. En die boeke is in die 80s. En toe ek gaan kyk, toe staan daar net 2 heel beesterde. En ek het net, vir een of ander rede dit in daai oomblik so snaaks gevind. Jy weet, in high blokkie potte en sulke goed, dit is baie vreemd daai in die 80s. Maar joh, dis lekker goed, sê ek vir jou. Andersins, ons het gepraat van kos in die 360 speseryroute, eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s, fascinerende optekening en geskiedenis wat Hetta vir ons gee, bietjie later, ons het afstof, ons gaan na 1970 en Jimi Hendrix, wat dood is op daai dag, 27-jarige ouderdom, ons het golf, Lali Sander is aan die woord, ons gaan meer leer oor die Afrika Lugvaart en Verdedigingsexpo, en Heidi Miller Isaacs, wat gesels met mense oor die Athlone Opleidingscollege wat vandag die Athlone Instituut in die Parel is en dit is hulle 100ste bestaansjaar. Dit was 'n mondvol, praat met my. Hier is Soul Asylum, Runaway Train.

0: Ja, hierdie bekende liedjie, daai een kom van hulle album Grave Dancers Union 1992, né? Die 90s mense. Dit was vir hulle toe 'n Grammy toekenning vir beste rock liedjie 2 jaar later eers. En sover ek kan onthou is dit maar, jy weet, mense wat weghardloop van die huis af, daai tipe van ding, verlore kinders. Maar ja, gaan lees gerus, daar's baie agter daai liedjie. Net hierna interessante wêreldnuus.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend in Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrydag. Skud it. Elke vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud it. Elke vrydag aand net hier op RSG vanaf 20:09 tot middernag.
4: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
5: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
6: Toe ons die teleskoop daar uitsit, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
5: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole uitkom. So ja, dit was amazing.
6: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
4: Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
0: Hulle oefen nie soos wat ons kan oefen, Ignatius.
7: Maar Telies, voorheen was daar 'n gerug en ek het berig. Nou is dit so, bevestig. Tydens die 2032 Brisbane Olimpiese Spele in Australië, kan daar geroei word op die Fitzroy rivier in Queensland. Die rede hoekom daaroor gepraat word, is omdat daar ekstra motivering in daardie rivier is. Krokodille. Hulle noem hulle salties, want soutwater of varswater, hulle is tuis in albei. Nou, waaroor die boaai? Brisbane 2032 president Andrew Liveris sê, jy moet net jou ingesteldheid oor die saak verander. Daar's haai in die see, maar daar word steeds branderplank gery. Nou, die see is groot, die krokodille ook, word tot 6 meter lank en is dan ook nog tuis in die see. Daar's glo 500 krokodille in die Fitzroy. Toe gaan kyk ek. Die rivier is 480 km lank, so nagenoeg 'n krok per kilo. Tog is daar onafhanklik bepaal, die Fitzroy rivier is in staat om billike wedstrydtoestande tydens die spele te bied, in ooreenstemming met die vereistes vir Olimpiese en die Paralimpiese roei. Hoopelik dink hulle ook aan die toeskouers. Vars of sout krokodille bly mos nie net in die waterie, maar hier kry ek toe 'n wille gedagte. Ons het mos 'n krokodilrivier in die Kreerwildtuin. As atlete nou hier kom voorberei, is dit oefen op die koes vir 'n krokodil en kan jy nog lekker gaan wild kyk. 'n Oorleefstyl pakket.
0: Dankie Ignas, is daai storie van BBC se webblad hier in 360. So ja, so van eet gepraat. Nou die speseryroete en hoe die geskiedenis van mense aan die Kaap opgeteken is. Het af van die Vita Blanche is aan die woord oor so 15 minute.

0: Rabadako next door. Baie dankie vir die SMS Elsa Du Plessis van Kempton Park. Die SMS van jou gaan ek direk vir die sentrale nuuskantoor in Auckland Park in Johannesburg stuur sodat hulle net kan kyk na daai feite. Dalk is dit wat hulle nou sover natuurlik, nie dalk nie wat hulle gekry het van die polisie. Ek het ook gehoor van steekwonde. Ek gaan nie verder daaroor uitbrei nie want ek sit nie met daai direkte persverklaringe nie. So ek gaan dit vir hulle stuur daar in Johannesburg dat hulle net kyk in Swan en vir my net bevestig. Maar ek het ook gehoor van steekwonde, mense moet baie versigtig wees as mense wat sê 10de vrou is gevind, dan is dit 9. So kom ons maak 100% seker ek stuur dit vir hulle aan. Jy luister na 360, bly by ons net hierna op versoek op die program elke weekdag.
1: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery. En kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Die beste krisis is dikwels die een waarvoor jy vooraf kan beplan. Santam kan saam met jou makelaar ondersteuning bied om risiko's beter te verstaan en te bestuur. Deur moontlike risiko's vroeg raak te sien, kan jou onderneming beter voorbereid wees. Bou aan 'n meer veerkragtige onderneming. Skakel jou makelaar. Santam, dis vryheid.
3: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
0: Baie baie dankie vir die boodskappe wat deurkom op versoek. So tussendeur moet jy ook vir my sê wat jy wil luister net na 2. Nou Ignatius het gepraat van oefen en musiek is altyd 'n goeie motiveerder. So as dit lanklaas vir jou gevra, wat is die nommer 1 liedjie waarop jy die lekkerste oefen? Waarop jy voel jy wil beweeg? Nie net dans nie, maar oefen. 45889 is R50 per SMS. Wat luister jy wanneer jy daar in die gimnasium is? Dalk is dit nog maar iets wat hulle self vir jou speel en jy kies nie die musiekie of dalk het jy 'n spesifieke speellys wat jy vir jouself saamgestel het. Stuur gerus na die SMS-lyn, ek kies net na 2 speel ek een van hulle.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
4: Hey Martelins, man, my lekkerste lag as 'n leeuwsoester nog al die jare. Hy is die beste. Ek het daar graag van die peer.
5: Hierso van Port Elizabeth. Man, ek was vanoggend net vanoggend weer by KFC. Toe vra ek hulle kykie vir die bestuurder. Wat gaan hulle my vra as ek my eie hoender bring? Hulle maak hom net vir my gehad. Hy, daar lag almal. Not today. Ek glo mens moet iemand maak lag elke dag. Want dit voed jou liggaam, dit bou jou liggaam op, nê. Nee. Lieflike dag en geniet jou program. Bye.
6: Goeiemiddag Martelies. Nee, ek het nou net pas vir myself nou so baie lekker gelag. Is Michelle van Rooyen van der Aar. Ek is besig om 'n sous aan mekaar te maak en ek wil in mazina ingooi in plaas van mazina gooi ek kasterpoeier in en ek kan nie verstaan hoekom is my sous nou so geel nie.
0: Wel, ek gaan verdik. Ek weet net nie wat ek hier uit gaan kry nie.
7: Hi Martelies, ek sit nou die aand in die bed en ek vat 'n foto van my en my vrou saam en ek vra vir Meta AI om die foto so 'n bietjie mooier te maak. Hy maak dit baie mooi, duidelik en ons lyk sommer so 'n bietjie jonger ook. Maar my hare is nou eil en ek het geswem, dus my hare verskriklik die mekaar. Toe sê ek nou, hy moet my hare net so bietjie mooier maak, bietjie voller laat lyk. En toe kom daar nou iets daar uit wat my verskriklik laat lag het. Ek kon net nie ophou nie. Ek het seker in my slaap ook nog gelag.
0: Ek het ook al sulke gesien. Dis baie baie snaaks en dit lyk net nie reg hier nou.
8: Matelies, is Hanie Williams hier van Canberra en ek luister nou as ek nou vinnig toe dit sê, dink wanneer laas dit was ek en my man Kobus gelag dat ons hysteries was, is hy het oor die jare, my bynaam is Hassie, en dit kom van 'n klein tyd, 'n pelle van ons dogtertjie, en die ou het gesê, hy moet sommer vir my Hassie, my agter, so my bynaam, of pet name is nou Hassie, so het ek by 'n vriendin keramiek haas gekry, met geen gesigje oppie, en 'n hout Hassie by 'n ander tannie, ook met die gesigje oppie, en nou, paar maande terug slaap, Kobus die middag slaapie, en ek, die haasies al lang al so gekyk, en hulle moet gesigjes kry, en toe gaan Google ek nou, of ChatGPT, kan jy onthou nie, hoe teken een mens nou een haas gesig? Want die haasies moet nou gesigjes kry. Mens, ek is nie, ek is een verpleegster, ek is nie een artist nie, ek teken hier met een koukie pen permanent op die haase gesigjes, en die ene haas, die keramiek haase, oor is nog stik en toe plak ek my haar pleister en skryf einde op, langs rekordkoppers word wakker, en net hem so behoorlik wakker, ek sê my, kom kyk. En ek staan en beduie vir hom nog, hoe ek nog geteken het, en wat ek al, en toe ek so omkyk na hom toe, toe hang hy voor oor rooi in die gesig, soos hy lag. Die woorde wat hy beskryf het van hoe die haase lyk, kan ek nie precies onthou nie, maar al twee haase is geskenk for life. Maar as ek die twee haase sien, dan dink ek in daai middag, want toe ek hom sien, toes ek hysteries. Nou ja, ons het heerlik gelag. Ok, tata.
0: Oh, my sê dit so nodig. En Peter van Boksburg wat praat van 'n vriend wat daar altyd in die lag gehad het. Marina van Kimberley sê, the gods must be crazy, van Jamie Ace. Ek was mal daaroor as kind. Dit was een van my gunstelinge gewees. So ja, baie dankie daarvoor. En iemand, Gert Mostert, onderwyser, vra in die klas, wat is die langste woord wat bestaan? Jannie spring op en af, onderwyser vra, ja Jannie. Smiles, want daar is 'n mile tussen die eerste en die laaste letter. Ag, dis oulik. Baie dankie daarvoor. So waarvoor het jy gelag? Die meeste gelag in jou lewe wat jy kan onthou, stuur gerus. En dit is op SMS-lyn of as stemnota. Stemnota stuur jy vir ons op WhatsApp natuurlik en daai nommer is 076 536 6961.

0: Die klanke van Dewald Wasserval met 'n jaar na September. Ons gaan so 'n bietjie verder terug as dit vandag. Dit is met Etta van Deventer de Blanche. Sy is 'n kos- en kultuurnavorser en die 360 spesryroute help sy ons daarmee en is deel 1 van ons gesprek oor eetgewoontes en die kultuur. As dit kom by kos in die Kaap in die 1800s. En die mens wonder hoe baie is opgeteken. Baie welkom Etta.
1: Dankie Martelies. Ongelukkig is daar nie so baie opgeteken nie, jy is heeltemal reg, maar weet, dit is nou erfenis maand en ek dink, weet ek, ons allemaal ken ons iemand wat of oor see bly, familie of geïmmigreer het, weer teruggekom het, of miskien het jy 'n buurman of 'n buurvrou wat van iewers anders gekom het en met vars oë na ons kultuur kyk. Maar dit is nogal vir my baie interessant om te sien wat het mense in die 1800s gedink, as hulle hier naartoe gekom het, en ek sit vandag nou met 'n boekie in my hand, ek het eintlik 2 baie interessante boeke, maar ek het gedink, ons los die een vir volgende week. Hierdie een is geskryf deur 'n lady, het self genoem, en die boekse naam is Life at the Cape, 100 years ago, maar die 100 jaar terug is natuurlijk nou lang terug gewees. Sy het briewe gepubliseer, of die briewe is later gepubliseer, sy het geskryf in 1861 en 1862, maar wie sy werkelijk was, dit bly nou een raaisel. Haar eerste brief is op 20 Augustus 1861 vanuit die kasteel in Kaapstad geskryf, met die voorletters onder SGB. Ons weet sy 2 seuns gehad, ons weet wat hulle name was, Freddie en Charles, en haar man was waarskynlik 'n Britse offisier van 'n redelike hoë rang, maar sy was so nuuskierig, sy het haar neus in elke kombuis gaan indruk in die kospotte geloer, en maar sy het haar humors in gehad, en sy het met vaars oog gekyk, en ek het gedink, het sal interessant wees om te sien, uit die Engelse dame se oogpunt te sien, hoe was die Kaapse koskultuur in 1861? Nou, sy was baie beïndruk, sy was besig. Sy het kennis gemaak met curry en bobotie en frikadelle, sy het gesê is baie beter as dit wat sy in Engeland aangewoond was. Sy het 'n piknik gaan hou by op die rotse by Kalkbaai en hulle het koffie en eiers en koue ham en tong hoender vir ontbyt geëet, en toe later, toe die vissersbote inkom, het hulle somme net daar op die sand oor die kole, het hulle die vis gebraai. Sy is weer op 'n stadium na 'n plaas toe, die plaas in Beinskloof, daar het sy 'n heerlike ete van plaasbrood en boters uitgesien, dit was verskriklik lekker, en weet, iets wat sy ook baie genoem het, is die gasvryheid. Martelies, ons Suid-Afrikaners is ons hou van gasvry wees, as iemand inkom by jou by die huis, dan jy sit sommer dadelik die koffie, wat drink jy, jy weet, jy bied ons iets aan. So die vrou het toe nog vir wilds, biltong en meubels nog gegee ook, om nog weer vir pad kos, so interessante dinge.
0: Jy wil bygevoeg het?
1: Excuse, ek vir 'n oomblik, jy net wel weggeraak. Dan het sy ook 'n baie interessante, sy praat baie oor die vrugte en die groente, dat ons baie vrugte en groente geëet het. Sy lag vooral onder ons met 'n waterlemoen wat sy waargeneem het. Sy sê, ons Kaapenaars het 'n snaakse gewoonte, ons klop die waterlemoen asof dit 'n dokter is wat na die bors luister, en dan word daar nou 'n klein stukkie uitgehaal om te kyk of hy rooi is. Maar toe vertel sy nou hoe hierdie waardige Engelse heer probeer het om die waterlemoen nou waardig te dra, maar hy is so swaar, hy kan hom nie gedra kry. So sy sê, dit was so, die grootte van die pampoene en die waterlemoen het sy, was nogal vir haar baie interessant gewees. Dan beskryf sy 'n verjaardag ete, hulle 3 namiddag in Nuwe Land 'n verjaardag ete gaan eet, wat vir 3 ure aangehou het, waar daar so oorvloed kos was. Sy noem curries, bredies, hoender, pastai, wildsvleis, groot heelstukke vleis, dan staan jelly en vla, puddings, taarte, soetgoed, dis nou alles nagereg. Dan kom daar 'n eindelose vrugterangskikking, sê sy, waar baie mense eet hulle kojawels met sherry, dan is daar iemand wat limoen met sout geëet het, iemand wat sy span spek met peper geëet het, terwyl hy besig is om rooiwyn te drink, en sy noem hulle is 38 mense gewees. Nou, Martelies, as ek 38 mense by my huis moet onthaal gaan, ek dan lang staan en kook, dit was nou sommer, like my, gewone ding. Daarna, 6:00 die middag, het hulle begin dans. Al die meubels weggeskuif, begin dans, en die aand 10:00 het hulle toe besluit van die mans besluit, nou gaan hulle uistervark jag. So, die etery het altyd gepaard gegaan, nie net met etery nie, like my is afgesluit, sy sê ook, Kapenaars dans nie klein formeel, hele dansies, en dis die baie gereserveerde klein, jy weet die dansies waarin sy gewoond is, en ja, dis nogal dis opruiende danse.
0: Opruiende dans, waar my sal hoop dit is maar 'n bietjie opruiend, sê ek vir jou, of positief is dalk 'n beter een daai. Ons gaan volgende week verder gesels so baie meer oor die gewoontes van eet en kultuur, en dit is in die 1800s aan die Kaap. So jy sê, is nou nie baie opgeteken nie, waar kry jy jou bronne te loop, sê, waar gaan soek jy met argiewe en daai plekke is van my gunsteling plekke?
1: Ja, nee, hierdie boek het ek toevallig, hy is gepubliseer heel wat later, ek het hom toevallig, ek is maar altyd in die snuffel en ek het hierdie boek gaan, ek kan nie onthou waar te kom, ek het hom al baie jare, ek het hom net toevallig raak geloop, maar, en dit, weet dit, hy is, ja, ek weet, ek het hom, ek sien nie voor, hy is 1963 uitgegee, so dit is al my nuwer uitgawe, jy weet, hy natuurlik nou weer haar uitgegee, maar, ach, sy skryf, weet jy, sy is so positief oor Suid-Afrika, sy skryf so met positieve gees oor die Suid-Afrikaners, maar ek dink maar nie, dis iets wat ons, of jy nou, die eerste ding wat, as jy emigreer, is ons altyd, jy praat oor die weer en die kos, die oorde reen verskrikkelijk, oorde is koud, die oorde is heeltemal, jy het ook maar so een reeks waar jy met mense praat, ons is ons maar altyd die waarneming, en dis baie lekker om te sien hoe ander mense ons as Kapenaars 160 jaar terug ervaar het.
0: Daardie boek dan nou, Life at the Cape 100 Years Ago by a Lady. Moeilik om so 'n lady te moet wees, seker nie. Volgende week gesels ons verder met Etta op hierdie noot. Bly by ons, Martin Garrix en Ed Sheeran volgende, Rewind Repeat It, Ed Sheeran ook al, nou, 'n bietjie die moeilikheid in die wêreld en allerhande drama rondom sy toere in Amerika, maar ja. Dan ook Buddy Holly wat vir jou voorlê, onthou op versoek, daai musiek waarop jy die lekkerste oefen.

0: Buddy Ollie, that'll be the day.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op Maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Hallo Martelies, dis Mornay van 'n Merwe van Woester. Hoop dit gaan goed met jou. Weet jy wat humor aanbetref? Ek is baie lief vir 'n droë humorsin. En veral as die humor woordspel bevat, soos ons geyser het eendag gebreek en toe ek by myself gedink, jees, dit laat my koud. Ons wou op 'n stadium 'n kaggel gehad het, maar ons kon dit nie bekostig nie. Toe was dit 'n bietjie bo my vuurmaakplek. Jy weet, en ek hou ook van humor wat my bietjie laat dink. Hy moenie in my gesig wees nie. Hy moet so half versteek wees, as ek dit so kan sê. Nou ja, dis my bydrae. Mooi naweek. Tot sien.
5: Môre almal, Connie hier van Pretoria. Wat weet jy, die lekkerste lag vir my is wanneer jy nie mag lag nie, soos in die kerk of in 'n skoolsaal. Daai lag wat jy so moet op jou vuiste byt net om nie 'n geluidjie uit te kry nie. Dis altyd die lekkerste lag. Maar 'n Afrikaanse fliek wat nou vir my regtig lekker dat lag het, was Karate Kali. Ek het hom seker al 10 keer gekyk en ek sal hom graag nog een keer wil kyk.
6: Matlies is Joan van Port Elizabeth. 'N vriendin van my en ek

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ag, hier is Len Miller met 'n huildronk.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: Len Miller net hierna afstof.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.

0: In die tweede nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Vier Weskaapse taxiverenigings het 'n ooreenkoms onderteken om 'n langdurige geskil in Kaapstad se suidelike voorstede te beëindig. Dit volg na verskeie skietvoorvalle die afgelope paar maande. Die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxiverenigings vervoer daagliks sowat 10,500 inwoners. Volgens die ooreenkoms sal die verenigings die roetes deel en verskille deur dialoog oplos. Twee polisiebeamptes is doodgeskiet in die Zeponzana nedersetting by Lebori naby Mtata in die Ooskaap, nadat hulle gereageer het op 'n inbraak by 'n Spaza winkel. Die polisiewoordvoerder Nombuntu Kantana sê, die beamptes was lede van die nasionale intervensie eenheid. Hulle is op die toneel gevind met verskeie skietwonde. Albei se dienspistole word vermis. 'n Koordlose sluipmasjien wat vermoedelik gebruik is om die winkel se veiligheidshek oop te sny, is ook op die toneel gevind. Kantana sê 'n 72-uur plan is in werking gestel om die verdagtes op te spoor. Die Johannesburgse metropolisie het sy polisieering in die nag verskerp by misdaadbrandpunte in die stad. Die JMPD sê gespesialiseerde eenhede is ontplooi na 8 polisiedistrikte wat onder die land se top 30 misdaadbrandpunte is. Die operasie fokus ook op gewilde naglewe gebiede insluitend Maboneng, Braamfontein, Rosebank, Melville, Greenside en Sandton. Die JMPD-woordvoerder Olani Fihla sê, hoogsigbare patrollies sal na middernag uitgevoer word. 'N VN-feitesending oor Iran het bevind dat daar redelike gronde is om te glo dat die VSA oorlogsmisdade gepleeg het in Iran, terwyl Iran misdade teen die mensdom gepleeg het. Die bevindings in die onafhanklike internasionale feitesending se verslag word in Genève aan die VN se Menseregteraad oorhandig. Ondersoek is gedoen na die VSA se optrede na die oorlog teen Iran in Februarie begin het, terwyl die ondersoek na Iran se optrede teen landwye onrus reeds in Desember begin het. Volgens die verslag was die VSA verantwoordelik vir 'n aanval op 'n skool en 'n sportgrond in Februarie wat as 'n oorlogsmisdaad beskou kan word. Die verslag het bevind dat Iran se gewelddadige onderdrukking van die teenregeringsbetogings insluitend moord, marteling en vervolging van betogers as misdade teen die mensdom gereken kan word. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: Petri Tshobuane met Only Your Love Takes Me Home. Heel eerste in hierdie uur is dit tyd vir golf. Lali Stander is aan die woord, dis op Wentworth en is die internationale golf DP Wereld Tour se PGA kampioenskap. Daar kom Lali.
1: Goeiemiddag Martelies en luisteraars. Alles is vol stoom aan die gang hier op die tweede dag van die PGA kampioenskap by Wentworth en ek is toch so lief vir 'n lekker story. En as ek na die voorlopersbord kyk, is daar twee lekker stories wat ontvou. Die Australier Adam Scott het gister een hou agter die twee voorlopers, Aaron Rive en Joachim Lagergren, klaargemaak met 'n 5 onder baansyfer 67. Vandag het hy onder hulle weggetrek, veral vroeg vanoggend, nadat hy 4 agtereenvolgende voltjies gemaak het van die 14de en nog 4 bygevoeg het op sy agterste 9. Hy het egter 3 houe afgestaan, maar op 10 houe beter as baansyfer geëindig. Scott is natuurlik 46 en 'n voormalige meesterskampioen en hy het 14 PGA reeks titels al gewen, maar sy laaste sege was in 2020. So met 'n $9 miljoen prys boerpot hierdie week en baie reis tot Dubai ranglyspunte op die spel, is hierdie derde Rolex reeks toernooi presies die een waar Scott sal probeer om daardie wendroogte te breek. Nog iemand wat hoop vir 'n baie goeie week is die voormalige Amerikaanse open kampioen JJ Spawn. Die Amerikaner het die laaste toernooi van die FedEx Cup playoff reeks gehaal en toe 'n skouerbesering gehad en dis die eerste keer wat hy nou weer speel. 'N fenomenale 66 vandag en met 7 voltjies en 'n aar en 3 op die syfer 5 18de lyk dit of Spawn baie goeie vorm het vir hierdie week en die twee rondes wat voorlê. Hy is tans gesamentlik derde op 8 houe beter as baansyfer 1 agter Manuel Alvera van Spanje. Tweemalige DP Wêreldreeks wenner die jaar Casey Jarvis is die eerste Suid-Afrikaner in die klubhuis en hy is op 1 onder baansyfer na 71. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakkerspan regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gesensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In RSG Landbou gesels ons met die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, as ook nasionale minister van Landbou, Willie Oukamp.
2: Boerdery is nie werk nie, dis 'n roeping. En sodra jy dit besef, sodra jy besef dat almal, nie net die boer nie, maar die persone in die waardeketting, regdeur tot by die minister, as almal hierdie as 'n roepingstaak sien, dan gaan ons dit suksesvol doen. Dis mos lekker as jy jou werk geniet.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Dit is tyd vir op versoek hier op RSG en baie dankie vir die voorstelle. Ek het gevra waarop jy oefen. En hier is een wat ek dink vir jou definitief gaan opwen.

soos 'n stukkie van Guns N' Roses, so Welcome to the Jungle. Ek dink as jy die energie nodig het, gaan dit vir jou die energie gee. Baie dankie vir daai een, Daniel, wat het voorgestel het vir vandag se op versoek. Toe was daar baie ander. Daar was Footloose, daar was Pursuit of the Vikings. Dankie vir daai ene. Physical van Olivia Newton-John, Annemarie Ferreira van Brits. In Noordwes het vir daai een gevra, daar was I'm Gonna Be van die Proclaimers, Willem van Durban, daar's Peaky Going Back West. Ronel van Durban wil gevra vir Clap Your Hands and Stamp Your Feet van Maria. En soos ek gesê het, Footloose Johanni in Heidelberg en Gauteng wat daarvoor gevra het van Kenny Loggins. Maar die liedjie wat ek vir gaan speel, dink ek is net in die algemeen, dink ek, gaan hy help. Want die ritme is nogal een vinnige een. En dit is Katrina and the Waves. Walking on Sunshine, jy weet, ek hoop ons geniet het. Ek dink ons het dit bietjie nodig. Die sonskyn, die ligter in die lewe. Lekker oefen, dans, wat jy ook al wil doen, wat goed is vir die lyf en die siel.

0: Ek dink nou nogal, kyk, hulle sê ons nou minimum 30 minute, dag, 3 dae, week of iets soos dit. So ek oefen nou 'n bietjie meer as dit, maar ek moet sê, as ek nou hierdie liedjie vat, en dit is nou wat, dis 'n goeie, dis eintlik presies 4 minute. En as jy nou vir 4 minute daai tempo kan hou, dan dink ek het jy nogal iets bereik, wil ek net vir jou sê. So ja, oefen, dans, soos ek sê, doen net wat jy wil, maar geniet so bietjie beweging. Dis so goed vir 'n mens, goed vir die siel. Weet mense is altyd lus vir oefening, maar ek voel altyd as jy lekker musiek aansit, dan help dit. Ek is geneig om te gaan en sê ek, okay, ek raak verveeld met die routine van oefening wat ek moet doen. En dan sit ek een van my gunsteling reekse op. Ek is besig om ER van vooraf te kyk. Kan jy dit glo? Ou reeks. Welkom hier by 360 as die paspoort aangesluit het. Kaptein Gryiling van 'n Berg is aan die woord. Dis net 'n Suid-Afrikaanse vloot woordvoerder en ons praat oor die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo of as dit wel afkort AAD hier op RSG. Baie welkom kaptein.
1: Baie dankie. Dis so lekker om saam met julle te kan gesels.
0: Ek wil nou sê, ek kan my nie voorstel dat die SA vloot Katrina and the Waves gebruik om te oefen. Ek dink julle dalk 'n bietjie strenger struktuur daarso. So, net vir luisteraars wat dalk nou nie veel van die Suid-Afrikaanse vloot weet nie, kan jy ons vertel van die rol wat die vloot speel om Suid-Afrika te beskerm en te dien?
1: Ja, die grootste rol wat die Suid-Afrikaanse vloot doen op 'n daaglikse basis is ons is daar om te verseker dat ons in en uitvoere in ons hawens op 'n veilige manier kan gebeur. Baie mense weet nie daarvan dat omtrent 90% van alle invoere en uitvoere kom deur ons hawens. En een van die groot rolle wat ons natuurlik moet doen is ons moet verseker dat daai handel met ons in en uitvoere deur die hawens kan gebeur in 'n veilige omgewing sodat daar nie enigiets is wat 'n impak kan hê om te keer dat byvoorbeeld die as dit 'n onveilige situasie is, dan sal die versekering daarvan van ons skepe sal natuurlik dan baie duurder wees en dan sal ons as verbruiker baie duurder daarvoor moet betaal. Dis natuurlik die een rol en dan 'n ander rol wat ons doen het te doen met iets wat baie min mense van weet en dit is natuurlik hidrografie. Nou jy vat my vra wat is dit? Dit is die kartering van die seeoppervlak. En as ons dit nie kan doen tot op 'n vlak wat internasionaal aanvaarbaar en goedgekeur is nie, dan beteken dit dat alle skepe wat in en uit by ons hawe vaar en wat rondom ons kus vaar, sal dan vaar in ongekarteerde waters. In Engels praat hulle van uncharted waters. En die gevolg daarvan is dat die versekering van daai skepe wat daar sal moet seil is duurder, en dan sal ons as verbruiker baie duurder moet betaal vir die produkte wat ons nie net invoer nie, maar ook wat ons uitvoer.
0: Ja, ons besef, dink ek, hierdie jaar ook hoe belangrik daai kartering is, né? Want ek meen die uitdaging mos vir die mense wat moes seil om die wêreld in die 16 en 1700s was dat hulle het gesukkel, het bietjie verdwaal geraak en toe te ou gekom oor Kator gesê, kom ons maak dit net reguit lyn. Jy weet, en nou die VNW gesê, nee, dit moet nou verander, die grootte van Afrika bijvoorbeeld, wat heeltemal verkeerd is. So, kartering is belangriker as wat die mens dink dit is natuurlik. Die vlootkaptein is hier by die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo van 2026. Wat kan besoekers verwag as baie mense wat belangstel hierin? En by die uitstelling van die vloot, wat kan die mens sien en ervaar? En wat wil jy hê moet mense uit die deelname wegneem, wanneer hulle dan nou die res van hulle naweek geniet?
1: Ja, so dit is vir ons natuurlik 'n groot voorreg. Ons het ons uitstallers is alles van ons duikers kom byvoorbeeld van Durban af, ons duiktank wat ons daar voorstel met duikers wat heeltyd tydens die ure van die skou wat hulle in die water is. En dan het ons ook van ons bote, van ons maritieme reaksiemag bote wat ons daar gaan uitstal. En dan binne het ons natuurlik net ons opleiding uitstalling en dan ook ons hidrografiese uitstalling. Maar die Suid-Afrikaanse vloot is natuurlik net 'n klein gedeelte van die hele Suid-Afrikaanse nasionale weermag uitstalling. En daar kan ons gaste kan asseblief moet kom kyk na ons tanks. Ons het 'n mobiele baan wat ons wys hoe die tanks kan ry by verskillende versperrings en deur modderplasse en modderpoele en by heuwels op en alles. En dis ons verskillende gevegsvoertuie wat in die Suid-Afrikaanse leer gebruik word. Daar's natuurlik lugmagvliegtuie wat vlieg, die Gripens vlieg, die Hawks vlieg, die rooi valk gevegshelikopter is vlieg ook. En dan is ons natuurlik ook baie ander statiese uitstalling van ons militêre gesondheidsdiens, van ons ingenieursafdeling. Daar is soveel baie uitstallers van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat oop is tydens die AAD en wat ons baie graag wil hê die mense van Gauteng en die res van Suid-Afrika natuurlik moet kom kyk wat ons kan bied.
0: Voor ons nou kom by die loopbaangeleenthede, wil ek net vir jou vra, wat is jou gunsteling deel? Wat is vir jou die interessantste feit? Iets wat jy, ek weet nou nie of jy praat, ek is seker jy wil wegkom van werk om die braaivleis vier, maar is daar nou interessante feit is wat jy nou wil deel? Wat is het gewoonlik?
1: Kyk, dit, vir my, as ek, omdat ek nou 'n vlootoffisier is, sal ek natuurlik nou wil graag praat van die vloot, maar as ek nou sal 'n bietjie meer, hoe kan ek sê, ons ander weermagdele ook betrek, wat vir my nogal baie baie interessant was en iets wat ek nie daagliks kan sien nie, is dat die tanks en die rooi katte en die Kasper gevegsvoertuie wat deur daai mobiele baan gegaan het. Dit was vir my baie interessant. En natuurlik, jy kan wat sê, maar ons kan nie stry teen die lugmag. As daai Gripen hier deur die lug skeer, dan kom alles tot 'n stilstand. Jy kan omtrent nie eens praat op 'n foon nie. En dit is verskriklik interessant. Of as jy drie Hawks in gelid hier bo by ons verbyvlieg, dit is besonders om te kan sien. So dit is regtig, daar's so baie dinge wat die Suid-Afrikaanse weermag vir die mense kan wys. So ons nooi almal graag uit. Kom kyk bietjie wat doen julle weermag vir julle. En dan ek dink dit sal ook goed wees vir mense om bietjie meer trots te wees op ons Suid-Afrikaanse nasionale weermag en die mense wat die toerusting beman en alle grense beskerm.
0: Kaptein Greiling van 'n berg van die Suid-Afrikaanse vloot, die loopbane. Wat kan jong mense daar by julle volg en verken by die SA vloot?
1: By die SA vloot, ons sê natuurlik altyd as jy kyk na een van ons skepe, dan is dit eintlik soos 'n klein dorpie wat daar is, want op 'n skip is daar alles wat jy moet nodig het in 'n dorp. Daar's mense wat daar's tegniese mense wat spesialiseer met die engines en met selfs met die waterwerke binne in die skip. Daar's mense wat die gevegsgedeeltes moet doen, wat spesialiseer in wapens. Daar's ander mense wat spesialiseer met die hoë tegnologiese toerusting soos jou radarstelsels, jou kommunikasiestelsels. En dan het jy natuurlik ook die mense wat die skepe fisies moet ry en bestuur, of ons noem hulle die gevegsoffisiere. En dan het jy natuurlik ook die mense wat vir almal moet kos gee, jy het personeel, mense wat in die personeelkantoor werk. Daar's mense wat moet sorg dat daar logistieke toerusting en materiaal in plek is om hierdie skip te kan laat seil. So daar's so baie geleenthede wat in die Suid-Afrikaanse vloot is. En ek gaan julle weer wil graag deurvat, nie net na dit toe nie, maar by ons by AAD wat so lekker is nou, is daar is soveel loopbaangeleenthede. As daar mense is wat in die gesondheidsindustrie wil ingaan, dan het ons militêre gesondheidsdiens het natuurlik alle uitstallers van dokters tot tandartse tot fisioterapeute tot biokinetiese. Daar is soveel geleenthede. Dan is daar ons het selfs in die Suid-Afrikaanse leer het ons die verskillende afdelings daarso of korpse soos ons dit noem. Jy het die infanteriekorps, jy het die panserkorps, jy het die artilleriekorps, jy het die teenlugafweerkorps. Daar is soveel geleenthede en baie min mense weet dit, maar die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, elke liewe werksgeleenthede wat jy basies aan kan dink in Suid-Afrika, vind neerslag op een of ander manier binne die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. En ons nooi regtig waar ons jong mense uit, kom kyk na ons uitstallers. Daar's mense daarso wat werwing doen vir nie net die Suid-Afrikaanse vloot nie, maar ook die lugmag, die leer, die militêre gesondheidsdiens, intelligensiekorps. Daar is soveel geleenthede binne die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. So ons nooi regtig waar die mense wat nie 'n bietjie onseker is wat gaan hulle met hulle kinders doen, die ouers, ek het self nou kinders wat nou binne die volgende jare wat gaan afstudeer en mens weet dat dit as jy hierson in jou hoërskool is, wil jy graag vir jou kinders sê luister hierson, jy moet begin dink aan wat jy wil doen en daar is sekere vereistes wat ons daar stel vir die verskillende spesifieke loopbaangeleenthede. So ek gaan nie nou in sulke detail ingaan nie, maar wat ek wel net vir die mense kan sê is gebruik hierdie geleentheid wat die AAD bied en kom gesels met ons werwingsspesialiste sodat hulle die nodige vrae beantwoord kan kry.
0: Ek wil net sê, jy is so 'n goeie woordvoerder, kaptein. Ek wil ook nou by die vloot aansluit. Ek kan nie vir julle kom braai. Ek kan nie 'n bietjie kos vir julle kom maak. Ek kan nie veel help met die res nie. Maar ons sê vir jou baie, baie dankie. Dis kaptein Gryiling van 'n Berg, wat met ons gepraat het oor die Afrika Lugvaart en Verdierigings Expo. En hy is die vloot se woordvoerder van Suid-Afrika.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
3: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Rand en Sint.
6: Die week op Rand en Sint met my Jody Hendricks nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle binne die demokrasie vervul.
7: Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur en so met ander woorde ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies in die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
8: Jy luister na 360 op RSG.
0: Die voormalige Athlone Opleidingscollege, wat deesdae bekend staan as die Athlone Instituut in die Parel, vier vanjaar sy 100ste bestaanjaar. Heidi het met Farida Kearns en Chester Meyer gesels oor hulle hartsmense wat in die 30er jare daar studeer het. Farida sê haar pa het daarop aangedring dat sy daar onderwys gaan swat en Chester gesels oor sy oupa en die musiekbloed wat vandag sterk deur sy are vloei, die dat hy vandag daardie passie uitleef as musiekonderwyser by Hoër Meisieskool La Rochelle in die Parel.
9: Ek sit nou buite die koshuis van 'n besonderse opleidingssentrum. Dis vandag 'n kerkgemeenskapsentrum. Dit was die destydse Athlone Opleidingscollege. Vanjaar vier hulle 100 jaar. En by my het ek vir Farida Kearns en Chester Meyer. Hierdie opleidingssentrum, hierdie college, loop diep in hulle bloed. Maar ons begin by jou, Farida. Dit gaan terug na jou pa se dae, hè? Jy het hier beland, want George Simon, jou pa, was hier. Oom George is mos nou al oorlede.
10: Goeiemiddag luisteraars, ek is Farida Kuns, eindelijk van Pakkelsdorp, maar ek is nou in die Parel al vir hoeveel jaar. Ek wil net vir jy noem dat my pa het opbesluit om onderwijzer te raak en destijds was daar die Athlone Opleiding School of College wat in Noorde Parel Hoërskool begin het. Dit was 'n school wat van sub A tot matriek en dan het hulle ook die college gedeelte gehad. Dit was in 1931 tot 1932 wat hulle net graad 6 nodig gehad het om na die opleidingscollege te kom om 'n onderwyser te word. So my pa en sy bure se twee seuns, later het my pa met hulle suster getroud, so hy en sy twee swaars wat hy nie geweet het gaan sy swaars word nie, het hulle het Parel toe gekom en hulle het by Athlone Opleidingsskool het hulle onderwysloopbaan begin. Hulle was maar 13 toe hulle kom want hulle het net staats en 6 nodig gehad. En toe ek ook nou besluit om onderwyser te word, wou ek Douwer College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe en ek moes, want wat 'n wonderlike voorreg was het om 'n student van Athlone College te wees. Oselese, faithful en fearless en dit is wat ons uitleef.
9: Dink gou terug Farida, hoe was het vir jou daai tyd? Dit is anders nie as hoe dit deesdae gaan. Vertel wat jy onthou, hoe was het anders?
10: My pa moes standaard 6 slaag, ons moet standaard 8 geslaag het, toe kom ons hierna toe, en ons was net meisies, toe het die skool al geskuif na dit wat ons, waar ons nou is, het al geskuif in die hostel wat ons die naweek bly, het ons gebly, maar ons was gruwelik, maar ons was respectvol, net gruwelik, maar respectvol vir ons onderwysers, en vir grootmense, en whatever, en ek kan vir u sê, ons was die mense wat nog, jou kind is jou kind deur ons hande, enige een wat op Athlone College was, sy hande deur gegaan het, daar kon hy lees, hy kon skryf, en dit is wat ons teruggeploeg het, om 'n dedicated onderwyser te word, en dit was ons hele lewe lank gewees.
9: Chester, wat onthou jy? Wat was vir jou vertel? Jy is nou baie jonger as Farida, byvoorbeeld.
11: My oupa Toon, wat hy was, al wat ek onthou wat hy gesê het, hy het loseer by die Samais, die bekende Samais van die Parel. En met oupa Toon het 'n lang geskiedenis van onderwys in ons familie begin. My ma, my oupa was 'n onderwyser by Spandau. My pa het toe onderwys gaan swat, hy was ook onderwyser by Spandau. Spandau Graafrenet, en daar het hy en my ma ontmoet, wat ook onderwyser was. En die story het nou omgekom dat ek vandag ook 'n onderwyser is in die Parel. Musiekonderwyser by die Hoër Meisieskool La Rochelle en die onderwys wat in die Parel begin het, eindig nou weer in die Parel.

0: daai musiek, bloed wat deur jou are vloei. Wat het hy liefde vir musiek geleer?
1: Ek dink dit was 'n ingeboude ding wat daai ek het hierdie begeerte gehad om klavier te speel sonder dat iemand vir my gesê het dis iets wat moet doen. En my ouma Olly wat ook in Graafrenet was, sy was 'n klavieronderwyser en klavier gespeel en en toe begin ek met klavierlesse en ouma Olly het haar klavier vir my gegee en daarna was daar geen keer aan my nie. Ek kon nie ophou nie, ek het elke dag geoefen, dag en nag. En so het ek musiek as vak gedoen, ek het BMus gaan studeer en later 'n meestersgraad vol 2 in musiek. My meestersgraad het gegaan oor die kerkmusiek van die Griekwas. Omdat ek van die Griekwa psalms, hoor jy nou as jy groot word van die een en daai een, maar ek het die regte Griekwas geken van Plettenberg Baai van Kranshoek. En toe wou ek dit neerskryf wat hulle daar doen, want dit is die regte Griekwa psalms, hoe hulle nog sing, hulle sing in Hollands, want dit is wat hulle se profeet vir hulle geleer het van die 1800s. En dis waar oor my meestersgraad thesis gegaan het.

0: is so mooi gesing.
1: Baie dankie Heidi Miller Isaacs, die gesprek later op Potgooi beskikbaar. Lekker luister.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

Die klanke van Demi Limo met daai gevoel hier op RSG. Het jy geweet, is waarmee ons afsluit die week en het jy geweet het ons gekyk na bestuivers. Daar was garnale, slakke, kakkerlakke, reptiele. Hier is ons nou by die knaagdiere. Sommige op eie bodem is daar proteas wat deur skeerbekmuise en rotte bestuif word. Dani Niels, jy is vrou, bly by ons vir die tweede episode van die splinternuwe middagvervolgverhaal deur Leon van Heerop. Ons het gister met hom gepraat, gaan luister gerus na die potgooi as jy wil weet waar die inspirasie vandaan kom van hierdie nuwe storie.

Blinkie, reg deur my. En ons dans op die wieke.

0: Danny Neas, met jy is vrou. Jammer dat ek jou met kort knip, Danny, is my swaar. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig. Dis weer tyd vir hulle jaarlikse modeparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dis vir jaarlik 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met twee modevertonings oor twee aande en die bykomende vertoning van oud studente se werk. Die vertonings is Vrydag 18, Saterdag 19 September, 6:30 vir 7 die aand. Kaartjies nou beskikbaar by Quicket.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: 'N Heerlike naweek vir jou. Tot ziens van my kant, Martie Spring. Namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Geniet jouself. Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Vrydag aand 18 September gesels Ines en Greta Benadi oor musiek met deernis vir die demensie en Alzheimer gemeenskap en 'n besonderse liedjie uit Greta se pen.
3: Musiek was absoluut deel van my ma en my pa se lewe en dit was ook baie aan die kerk gekoppel.
4: Want liedjies praat meer as mense woorde. En as daar 'n liedjie is oor hierdie saak, gaan die boodskap uitgaan.
2: Dis op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand, 18 September om 8:00.

0: Hey, wat soek jy hier in die ou fabriek?
1: Wie wil weet?
0: Jy en Clara het vroeger gepraat, hè?
1: So hier en daar 'n woord.
0: Jy het te dink van jouself, hè?
1: Ek weet wie ek is.
0: Wel, ek ook. En ek hou nie van jou nie.
1: Ek is Zander. Swerwer. En jy is?
0: Niels Lou.
1: Laat ek raai. Jy boer met Allows.
0: Ja, met koffie.
1: In die wereld.
0: Ja, en het werk hier. Jy ry net hier deur. Jy ken ons nie.
1: Ek bly nooit lank op een plek nie.
0: Wel, het pas ons.
1: Ken jy Clara goed?
0: Ja, Zander. Ons het saam groot geword.
1: Klink maar boring. Want jy doen dinge op die ou manier.
0: Man, jy's nou 'n snuiter wat my tyd mors.
1: Ek lyk jonger as wat ek is. En ek weet meer as wat jy dink.
0: Is dit ga? My vriendelikheid is nou op.
1: Nee, ek vertrou nie vriendelike mense nie.
0: Ons is plaasmense. Lyk nie na jou soort gemeenskap nie, Zander. Jy lyk maar ontuisie.
1: Ek was nog nooit iewers tuis nie. Maar ek verander dinge.
0: Okay, maar hoekom dan hier stilhou, hè?
1: Want hierdie is 'n ou Romeinse fabriek, reg?
0: Ja, en toe speel dit bankrot.
1: Want dis verkeerd bestuur.
0: Dis verkeerd geleë. Wanneer mense dit sien, is dit te laat, hè? Dit moet sigbaar wees. 'N mens moet sigbaar wees.
1: Maar hulle maak die pad breër. Dit gaan nou nader aan die gebou verby.
0: Ja.
1: Bestuur dit reg. And the world's your oyster.
0: Ja, maar wie gaan dit doen?
1: Daar is altyd iemand om 'n bankrotplek reg te ruk.
0: Maar hier kom ander ontwikkelinge ook. Kompetisie gaan sterk wees.
1: Weer eens, dit hang af hoe jy dit bedryf.
0: Wil jy die fabriek koop?
1: Met geld wat ek waar kry.
0: Maar dan is dit 'n verlore saak.
1: Moenie namens my besluit nie.
0: Ek ken die vallei en jy sal gou uitgewerk word.
1: Daar is maniere om in te pas.
0: Maar daarvoor het jy 'n ander houding nodig.
1: Ja, houdings kan aangepas word.
0: Besigheid sit nie in enige man se broekie, né?
1: Ek weet. Maar ek is 'n genius. Ek gryp die regte kans.
0: Oppas vir hande verbrand.
1: Ek weet waarom te vat.
0: Waar kom jy nogal vandaan, hè?
1: Johannesburg en ek backpack.
0: Waar wil jy backpack?
1: Jou vriendin. Sy het mos 'n backpacker.
0: Ja, en sy is vol. Kies 'n ander plek.
1: Ek slaap in my bike. Ek het nie onderdak nodig nie.
0: Weet net. Nuwe inwoners staan uit hierso.
1: Ek staan altyd uit my pel. En dis my sterkpunt.
0: Die vraag is of die plek jou gaan toelaat om uit te staan.
1: Ek gaan hierdie valley met 'n bang tref. As ek besluit om te bly, raak ek soos die pad. Word breër en groter en bring verandering.
0: Ek moet gaan. Bly maar weg van die backpackers, né?
1: En trek die deur agter jou toe. Hoop deure confuse my. En as jy vir iemand wil raad gee, gee dit vir jouself. Daai outfit verklap wie jy is.
0: Ek's gelukkig soos ek is, dankie hoor. Net swakkelinge verander vir ander mense. So kry jou ry. En weet net, wat jy doen. Moenie moeilikheid soekie.

0: Hey, Clara! Wat fout?
1: Die pomp het nou nog nooit gebreek nie.
0: Natuurlijk nie, ek het dit laas jaar reggemaak.
1: Lyk my nie goed genoeg nie.
2: Want dalk moet jy 'n diens, Clara.
1: Jy praat nie met 'n kind nie, Niels.
0: Ek weet, ek praat met 'n baie mooi meisie.
3: Los daai vlei taal toe.
0: Jy kan gerus dankie sê, ek help jou altyd. En al wat ek kry is afjakke. Soek jy dan 'n muur tussen ons plase. Ek kan maklik een bou.
1: Kyk, ek wil die backpackers verander, nuwe hutte bou en 'n ander kans soek.
0: Oppas net dat die verkeerde mense nie hier oornag nie, hoor.
1: Dit is my backpackers en ek kies my gaste goed.
0: Okay. Jy kry deesdae baie nuwe oorslapers.
1: Ja, nogal. My voetslaanpad raak bekend. Ek vat volgende week 'n groep deur die berge, wys vir hulle die waterval.
0: Oppas net wie jy hier toelaat, né?
1: Hou op om my voor te skryf, Niels.
0: Kyk net uit vir jou.
1: Kyk eerder uit vir jou koffieplantasie. Ek is gelukkig hier.
0: Maar baie alleen.

0: Hoe gaan dit, Jory?
1: Hey, Niels, my bra. Ek moet keer of dit gaan beter.
0: Hoor, die nuwe pad gaan ook naby die petrolstasie verby. Ek sien die eienaar bou 'n trakstop hier agter.
1: Ja, want hier's behoefte. En die ou Balie het dit uiteindelik raak gesien. Ek praat al hoe lank, maar hy luister nie. Nou, uiteindelik.
0: Ja, terloops, het jy daai motorfietsryer gesien?
1: Wat? Daai daktail?
0: Ja.
1: Kom met 'n movie se knalie aan. Daai eister gee die vallei lekker gas en raas meer as die vragmotors. Ek dink hy gaan baie geraas in die vallei maak.
0: Wees net versigtig vir hom, hoor.
1: Dis die manier wat hy na mens kyk. Hy swem. Nou soek ek 'n woord. Daar's 'n donkerte.
0: Ja, ek het daai agtergekom.
1: Hierdie breë pad laat baie luise uitkruip.
0: Ek gaan ook baie dinge laat uitkruip.
1: Wat vertel jy my nou, Neelsie?
0: Neelsie, hy klink nogal na iets uit Langenhoven, hè?
1: As jy vir Clara wil impress, moet jy 'n Langenhoven op haar trek.
0: Hè?
1: Haar op 'n ander manier approach.
0: Oh, ek gaan meer as Langenhoven doen.
1: Jy's 'n, wat's hy woord, entrepreneur.
0: En yep.
1: Als waaraan jy vat, verander in goud.
0: Nee. Weet jy, ek gaan die restaurant verander.
1: Wat? En die Elsbeth se plek hier langs.
0: Daar staan ons twee huise, né? Ek praat eers van die restaurant, sy bly ons langs aan en ek raak nie daaraan nie.
1: Probeer jy weer Clara impress?
0: Nee man, ai. Jori, niemand kan vir Clara impress nie.
1: Jy probeer nie hard genoeg nie.
0: Wat weet jy van my en Clara?
1: Dat jou hakskeel rooi word as jy haar sien.
0: Jy, ons was 'n item op skool, op die matriekafskeid was ek die prins en sy die prinses.
1: En toe vra jy haar seker om te kuis.
0: Sorry, hey, magies man.
1: Ek weet wat ek sien.
0: Wie kuis nog?
1: Jy's baie lief vir haar.
0: Hey, Jori. Ek hou van haar, ja.
1: Maar ongeluk snuf hulle na haar spoor.
0: Praat jy dan nou van haar pa se dood of wat?
1: Almal het gewonder. Hy was 'n snaakse ou balie.
0: Hy het gaan berg klim en toe grip sy voet blykbaar of iets.
1: Om mors doodgeval. Iemand wat so gewoond is aan die berge. Vreemd, dink jy nie?
0: Ja, dit is net voor arme Clara universiteit toe is.
1: Jy weet wat sê die mense daaroor.
0: Ag, ek steur my min aan mense.
1: Dat sy dood nie ongeluk was nie.
0: Dis wat die polisie gesê het.
1: Wat dink jy het gebeur? Jy staan baie daar.
0: Daai stukkie grond van Clara kry my baie moeilikheid. Dis asof dit probleme aantrek.
1: Baie mense is al daar dood. Ook die vorige inwoners.
0: Ja, maar ook maar oog oor daar.
1: Jy hou meer as 'n oog. Jy wil meer
0: vertrou. Jorrie, ek is te besig vir trou. Ek moet my plaas bestuur.
1: 'n Man is nooit te besig om te trou nie, Niels.
0: Hey, ek gaan vir Tannie Els eerder vra om te verkoop.
1: En as sy weier?
0: Hoe kan ek die plek hier? Maar doen, gaan ek het doen.
1: Want dan sukkel die restaurant.
0: Ja, maar is omdat sy nog vastgekluister is aan die verlede.
1: Dis 'n ou plek, lang gange, baie kamers, klein kamertjies. Dis gemaak vir iemand met baie kinders. Dis die plek waar mense hamburgers en chips wil eet.
0: Wel, ek gaan binne verbreek. Mure uitbreek. Want daar moet ruimte wees. Ek gaan die stoep agter gebruik. Die een weg van die pad. Dalk sommer 'n gazebo bou.
1: Jy sal steeds haar toestemming moet kry, bra.
0: Ja.
1: En dis makliker om 'n neet te kraak as vir haar.
0: Hey, Jori, moenie my onderskat nie. Ek weet hoe om haar te benader.
1: Jou charm werk net met meisies, Niels. Nie met die antie nie.
0: Ja. Ookie met jou. Clara, nie. Maar ek kan albei swaai.
1: Daar is onrustigheid aan Clara. Iets koga.
0: Ja, iets wat iemand kan uitbuit.
1: Wie sal dit wag?
0: Hierdie vreemdeling met sy motorfiets.
1: Wat is dit met jou en hom?
0: Ek ken moeilikheid as ek dit sien.
1: So van moeilikheid gepraat. Die man lyk vir my net die duivel.
0: En hy is op pad na Clara toe.
1: Jy beter gaan ooggooi, Neelsie.
0: Moet jy nie worry nie, my maat.

0: Gedenk ik sien iemand die bulle.
1: Ja, ek. Ek kap die paadjie oop.
0: Ja, almal weet dit.
1: Hoorie, wil jy in een van die hitte slaap vanaand?
0: Nie sommer nie.
1: O, wel, jy is welkom.
0: Jy pas nie hierin nie. En jy probeer haar toekom.
1: Want ek hou van die vallei en die mense.
0: Maar, dis nie heeltemal jou sien nie.
1: Wat bedoel jy daarmee, Sander?
0: Jou kop werk, jy dink, jy het 'n plan. Jy sien baie dinge raak.
1: Ja, kyk, verandering is nodig, maar ek dink nie almal sien dit so nie.
0: My hele lewe bestaan uit verandering.
1: Ek sal dit nou nie weet nie. Ek ken jou nog nie goed genoeg nie.
0: Ja, ek het bekom geswat. Was obviously die rebel. Maar ek het 'n graad gekry en besef ek pas ook nie in nie. Nergens. Soos jy. In daai opsig verstaan ons mekaar.
1: Sjoe, Sander. Jy maak lekker aannames, nê? Nee. Kyk. Ek stel belang in my eie ding doen. Planne maak.
0: Met ander woorde, die backpackers is net voorlopig.
1: Jy kyk fyn.
0: Dan is daar hoop vir jou.
1: En dit beteken?
0: Dat jy hulp nodig het. Jy het potensiaal, maar mense sien jou as 'n buitestander. En hulle is bang vir iemand wat anders is.
1: Ek verkies om anders te wees.
0: Wow.
1: Ek was nog altyd, en ek het oorleef.
0: Maar jy moet jou stem laat hoor. Nie een kant in die kloof wegkruip nie.
1: Wat precies probeer jy sê, Sander?
0: Dat ek en jy mekaar verstaan. Dat ons nogal dieselfde is. Jy weet dit net nog nie.
1: Dis bietjie vermetel.
0: As jy vermetel is, kry jy baie meer dinge reg. Anders is hierdie plaasboer wat jy so oppas.
1: Ach, ek hou van hom.
0: Maar is hy die regte ou vir jou?
1: Nee, ek bedoel dit nie so nie.
0: Hy beskou dit anders.
1: Sander, sê reguit wat jy wil sê.
0: Vertrou my. Okay? Saam gaan ons alles verander. Maar op ons manier. Dink daaroor.
2: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Kommer oor Suid-Afrika se verifikasiestelsel. Die laaste 3 wenners van die ATKV se literatuurpryse is aangekondig. En die Proteas verloor nog 'n bowler. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se verifikasiestelsel en sê sommige amptenare ontvang eers hul uitslae teen die einde van hul termyn. Fikeni getuig voor die Madlanga-kommissie oor kwessies van verantwoordbaarheid en etiek in die staatsdiens. Hy het gewaarsku dat die inkonsekwente toepassing van verifieringsprosesse daartoe kan lei dat keuring as 'n politieke of administratiewe wapen gebruik kan word. Kommissaris Sandile Khumalo het dit aan Fikeni gestel dat amptenare wat in kritieke posisies aangestel is, voorkeur moet geniet in die verifikasieproses.
1: Because that person by virtue of the position they are being appointed to will occupy a position that gives them access to classified state information and security. But also the nature of the work they perform is such that he should not be in that position if he is not vetted.
2: Certainly, Commissioner Khumalo, that's exactly the point to say. You can't have the equal treatment for everybody.
0: Kommissaris Sandile Khumalo in gesprek met die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni. 4 Wes-Kaapse taxi-verenigings het 'n vredesooreenkoms onderteken om 'n langdurige geskil in Kaapstad se suidelike voorstede te beëindig. Dit volg na verskeie skietvoorvalle die afgelope paar maande. Die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxi-verenigings vervoer daagliks sowat 10.500 inwoners. Volgens die ooreenkoms sal die verenigings die roetes deel en verskille deur dialoog oplos. Die Durban Metro ervaar 'n groot aantal kragonderbrekings in verskeie gebiede weens die aanhoudende reën oor die afgelope 24 uur. Die eThekwini munisipaliteit sê bykomende tegniese spanne is ontplooi terwyl die mond van die Isipingo kanaal oopgemaak word om oorstromings in nywerheidsgebiede te voorkom. Die reën het ook modderstortings in die Tselimnyama gebied by Marianhill veroorsaak. Die munisipaliteit waarsku egter dat weens die omvang van die onderbrekings sommige gebiede dalk vir lang tye sonder krag sal wees. Die ATKV het vanoggend die laaste 3 ontvangers van sy gesogte literatuurpryse bekend gemaak. Een van die oudste en mees gesogte letterkundepryse is die ATKV-prys vir prosa. Dit word reeds sedert 1984 toegeken aan die skrywer van die beste prosa wat in die voorafgaande jaar verskyn het. Patmos, deur Willem Anker, stap vanjaar met die laure weg. Die beoordelaars het Patmos beskryf as 'n uitskieter teks, werkstuk en kunswerk, 'n geslypte juweel van 'n teks. Die prys vir spanningslektuur is toegekend aan Dion Meyer vir Scorpio. Volgens die beoordelaars demonstreer die roman opnuut Meyer se buitengewone beheer oor die argitektuur van die spanningsverhaal. Die prys vir nie-fiksie is toegekend aan Zirk van der Berg vir Landuit wat handel oor emigrasie. Die leser deel in gevoelens van ontneemding en verlies, maar ook in deursettingsvermoë wat nodig is om die nuwe land te lewe. Kriket. Die Proteas het nog 'n terugslag beleef in minder as 'n week voordat die reeks van 3 eendagwedstryde teen Australië afskop. Die snel bowler Lungi Ngidi is beseer en sluit hom aan by nog 2 bowlers op die krikkelys, Kagiso Rabada en Otniel Baartman. Ngidi het 'n duispierbesering opgedoen in die wedstryd tussen die Titans en Dolphins op Centurion. Hy word vervang deur Nkobani Mokoena. Die eerste eendagwedstryd teen Australië vind donderdag plaas in Durban. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se verifikasiestelsel en sê sommige amptenare ontvang eers hul uitslae teen die einde van hul termyn. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
3: En hier is ons by die vrijdagmiddag aflevering van Spitstyd. Baie welkom, Willem Pelster en die span saam jou tot so skyns voor 6. En ons gaan nou uitvind wat lê voor in die rest van die program, wanneer ons regisseur Carla McKenzie kom inloer. Kom ons maak eers musiek. Hierdie is Baltimora.

0: 80's klanke, dis ons vanmiddag se aflewering van Spitstyd begin. Baltimore hier op RSG, Tarzan Boy. En weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta was ook nou hier gewees met die nuus, maar sy is terug deur die loop van die middag met verkeersverslae, nuushooftrekke, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Daar is vir jou sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks. Sy medewerker is Lali Stander wat vir ons die golf dop hou. Ook sake nuus 5:30 en 6:30. Dit is saam met Henko Kreer en soos ek vroeër beloof het, ons regisseur Karla McKenzie ook hier saam.
1: Goeiemiddag Willem en gelukkige Vrydag nie wat luister vandag.
0: Hoekom lyk jy so opgetop? Waar is jy op pad heen of waar kom jy vandaan?
1: So, ek is so lief om by Spitstyd te wees en hulle het vir gevra om elders te werk vandag. Toe sê ek, ek kan net in die oggend werk en raai hoe laat moes ek toe vanoggend opstaan. 4:00.
0: Ah!
1: Ja, maar nou is ek hier.
0: Ek skiet op pyn deur my kop, ja. Ewe skielik.
1: So, daar was opwindende atletiek wat by die Pilditch Stadion in Pretoria vandag plaasvind.
0: Nie die Pilcher Stadion nie.
1: Nee, gelukkig
0: soos nie. Soos 'n voormalige kollega van my destyds gesê, die Pilcher Stadion in Pretoria. So, ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. Ons is besig met tema week. En ons het gefokus op treffers uit Disney animasie prente. Dit is Elton John wat baie goed vaar. Ek dink hy kom al van Dinsdag al saam met ons. So as hy hierdie hekkie kan oorsteek, sal ons na hom volledig luister oor so 20 minute. Maar ons sal nou uitvind wie is sy laaste teenstander. En Huka Tuka, dis wat ons doen elke Vrydagmiddag 4:40, waar ons bietjie nostalgies raak, praat oor die verlede waar ons Huka oor Tuka gesels. Gaan nie nou veel daaroor sê nie, Karla, jy sal nou weer 'n draai kom maak.
1: Dis reg so.
0: Wanneer ons dan amptelik die onderwerp bekend sal stel, maar kan wel vir jou sê, dit gaan oor kommunikasie. In die dae voor selfone en slimfone en e-posse was daar 'n ander manier van kommunikeer. Mens kan skaars glo as jy terugkyk daarna, maar as jy nou reeds wil weet wat dit is en jy wil kommentaar lewer, is jy welkom om na my sosiale media profiele te gaan. Ek het 'n video daaroor geplaas oor ons Huka Tuka onderwerp. Willem Pelser op Facebook, jy kan ook soek op Instagram, Willem J. Pelser, daar kan jy ook 'n kommentaartjie gaan gooi daar op die plasings. Die verrassingspakkie, ook so 5:30 net so voor ons groet.
1: Ja, so as jy van sport, meer spesifiek cricket hou,
0: en
1: jy hou, daar sit Willem reg voor my. En jy hou van sportkommentaar en uitsaai legendes ah. Ook. Dan is vanmiddag se verrassingspakkie net vir jou en Willem.
0: Fantasties. Bly ingeskakel daarvoor. Ons verrassingspakkie is kyns na 5:30. Kom ons kyk hier so lyk vandag se vat dit vorentoe.

0: Peebo Bryson en Regina Bell, A Whole New World. Wat die een vat ons vorentoe, die een wat die meeste stemme kry. Dis die een wat ons volledig luister, so skyns na 3:30. Dis ook die een wat die week wen, dis ook die een wat meeding volgende week. Dan sal ons die laaste week van September, laaste volledige week. En dan sal ons die wenner van die maand aanwys. So is dit Elton John of is dit Peebo en Regina? 45889 R50 per boodskap. Dis nog steeds kultuurkaravaan wat aan die gang is. Ons gaan gesels met Renske Jacobs oor so 'n uur van nou af. Sy gaan ons vertel hoe hulle ervaring in Jacobsdal was vanmôre. En ons moet nog R5000 weggee. Hierdie keer met die komplimente van die ATKV. Dit is nou in ons kiek die karavaan kompetisie. Iemand wat daai foto vir ons geneem het en dit op Facebook geplaas het. Jy het reeds vir my die naam gegee.
1: Ja, ek het.
0: Die papier is hier neffens my en ons gaan daai persoon bekend maak oor 'n uur van nou af. Gaan jy dalk wegstap met daai R5000? Kom ons hoor, hoe gaan dit so ver met die kultuurkaravaan?
2: Die RSG en Verseker kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: Ons het gister in Kimberley wakker geword en die pad gevat na Jacobsdal. Dis oor die grens in die Vrystaat. Hierdie hele dorp Jacobsdal word aan die gang gehou deur die Oranje Riet waterskema, die kanaalstelsel wat fascinerend is en water uit die Van der Kloofdam uit na hierdie gebied bring met besproeiing en die lewensares van klein dorpie soos hierdie. Dominee Meas Nortier het ons op die dorp by Jacobsdal by die NG Kerk ontvang. Hy is die benoemer van die dorp en ons sit heerlik uitgesaai met die mense gesels en die kultuurdraers van Jacobsdal leer ken.
2: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Besenfees aanlyn.
4: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
6: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
5: Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.

0: Is heewels fantasties saam met Mugu hier in Spitstyd in middel van die nag, 19 minute oor 3. Ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is so ver vir vat het vorentoe. Etienne Nolte in Baltimore bly by Elton John, so ook Teresien in Oudtshoorn en Nettie Barnard. Nieuwlien in Hartenbos gaan vir A Whole New World, daar een van Peebo Bryson en Regina Bell. Dit is Mari Venter van Oos-London wat sê Lion King, Heino en Calydon ook. So ook Nol Skooman in Marlott Park, Bets in Kuilsrivier, Hanneke en Robertson, allemaal gaan vir Elton John. So ver, gaan dit en kan dit vir hom moontlike makkelike oorwinning wees, maar as op baie ander SMS'e, ons sal nou na van hulle kyk.
1: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief en klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou, tot 'n middeleeuwse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiekstories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6 uur nuus en weer, saam met my, Karin Oosthuizen.
2: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7 uur op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7 uur met herhaling Sondag om 1 uur na middag op S3 en Dinsdag om 9:30 na middag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartroerende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annelie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify of YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag ook 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou begroting en jou troeteldierse behoeftes pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees online.
3: Die Sondag in Taaldinge praat ek met professor Weem van Sail, wat onlangs met die EU Vertaalprys bekroon is.
4: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie.
3: Sondag net na 10. Taaldinge saam met my Ina Strydom.

0: is Philip hier op RSG. Skitterend. So Karen, vir wat een gaan jy vandag? Elton John?
1: Ja, ek bly by Elton John.
0: Ah. Can you feel the love tonight in Edina? I'll chase them anywhere. Maar wat denk jy van hierdie oor die algemeen?
1: Ja, nee, ek hou baie van het.
0: Mooi duet.
1: Ja, het is prachtig. Maar ek voel niks mis vir Elton John vandag.
0: Goed so. Bebo Bryce en Regina Bell, A Whole New World. Ons sal nou sien wat die een gewen het.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Die ATKV kondig die laaste drie ontvangers van sy gesogte literatuurpryse aan. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, spreek kommer uit oor Suid-Afrikaanse verifikasiestelsel. En die Proteas verloor nog 'n bowler kort voor die aanvang van die eendagreeks teen Australië. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Geldenhuys wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het, dit is by die Londenweg afrit. Midrand op die N1 noordwaarts, 'n botsing by die Ellendaleweg afrit. Ook 'n botsing op die N1 noordwaarts by Botalaan. KwaZulu-Natal van Renens Pas op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande bus by Van Renen. In Newcastle op die N11 is daar 'n swaar voertuigbotsing, dit is by die Majuba Pas. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Baden-Powell-Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Rapenbergweg. En op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS-nommer. Ons nommer is 45889 teen R1.50.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: So dis Marius in Bloemfontein wat hou van haar een van Pio Bryson en Regina Bell. Dis Joan en Louis Trigard wat sê Elton John, ook Jean en Calydon, Rensha Jacobs, Carltonville, Elton John beslis, Lorita en Hubertina, Johanni in Heidelberg, Amelia van Secunda, Linda aan die Strand, Lorette in Klerksdorp, Cecile in Wilrow Park. Baie maklike oorwinning vir Sir Elton John. En hy is nou al saam met ons van Dinsdag af, dink ek.
1: Ja.
0: So wel verdiend. Uit 1994, Lion King. Can you feel the love tonight?

0: Can you feel the love tonight? Die wen liedjie in hierdie week se Vat dit vorentoe van Elton John. En dit beteken hy sal volgende week, die laaste volledige week van September, te staan kom teen al die vorige wenners van die afgelope maand en ook die snitte wat goed gevaar het. En sal van maandag af weer daarna kyk. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na Willem Botha.
1: Is

0: Dis die klanke van Willem Botha hier in Spitstyd. Hallo my hart, 20 minute voor 4. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor vanmiddag se Hoeka Toeka onderwerp van die volgende uur, maar net hierna eers Queen.
1: Vrydag aand, 18 September om 20:07 in Opskit, vertel ek ons maats 'n storie oor 'n groen kat, 'n padda en 'n nare heks.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Is sosiale media alles sleg of is daar 'n positiewe kant aan die storie ook? Ek praat met 5FM omroeper Nick Hammond om te hoor wat hy dink van hierdie onderwerp.
8: And you realize that your attention can bring someone else opportunity, and it when it clicked for me that media isn't just entertainment, it can move perception, it can make people money, it can create hope.
7: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
9: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: Dis een van hulle talle treffers, nie hoor dit hier in Spitstyk. Queen, Friends Will Be Friends. Oor minder as 'n uur van nou af, Carla, dan kuier ons al lekker saam in hierdie week se Hoeka Toeka.
1: Ja.
0: Ons gaan bietjie terug in tyd, raak nostalgies waar ons Hoeka oor Toeka gesels. Die posbode op sy fiets. By jou lesenaar sit en skryf vir 'n penvriend. Die posseels in jou laai. Hierdie tipe dinge en aktiwiteite wat ons vandag kwaliek nog gewaar. Die tannie agter die poskantoor toonbank, die boekie wat jy invul as jy geldjie wil spaar, die ek onthou die Ituba scratch wat vir eerste keer by die poskantoor, dan blaas jy al jou sakgeld op die pas scratch kaartjies in die poskantoor. Maar dit is waaroor ons praat vanmiddag se Hoeka Toeka, die poskantoor van destyds en die rol wat dit in jou lewe gespeel het. Het jy ook van telegramme gebruik gemaak en hy groot afwagting gewaak wat jy by jou posbus wag vir haar die lang verlore brief van 'n geliefde. Jy het die posman ook geselsies aangeknoop. Ek weet baie mense het altyd vir hom so iets gegee om te drink en so aan as 'n gebaar van vriendelikheid in die warm somerdae. Vertel ons 'n bietjie van al jou poskantoor stories en staaltjies of jy nou daar gewerk het op jou dag en of jy nou net van hulle dienste aldag gebruik gemaak het. Dit was 'n groot deel van ons lewens nie lank terug nie. So jy is baie welkom om SMS'e te stuur, 45889, R50 elk en stemnotas.
1: Kan jy stuur na 076-536-6961.
0: Ja, en doen dit vroeër eerder as later, hoe beter, hoe vinniger jy dit doen, hoe beter is jou kanse dat ons by jou boodskap gaan uitkom, want reeds op sosiale media verskriklik baie boodskappe gekom.
1: So.
0: Ja, ons gaan daarin ook aandag gee. Net vir daai SMS'e 45889 R50 elk, ons lees lief van so 20 voor 5 af en die nommer vir die stemnotas
1: is 076-536-6961.
0: Ja, ons wag, dit gaan lekker geselsie wees hier van 20 voor 5 af en vanmiddag se Hoeka Toeka oor die poskantoor van destyds. Kom ons maak nog musiek, hierdie is Jennifer Zamudio. MUZIEK

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Goeie genigtig. Dit noem jy nou vokale gimnastiek. Dit was die klanke van Charlie Wilson hier in Spitstyd en Forever Valentine. Hier is Werner Olkers en hy neem ons tot by die 4 uur nuus.

0: In die 4 uur nuus. Die Ekurhuleni Metropolisie dank sy geskorste adjunkhoof Julius Mkhwanazi af. Kommer oor Suid-Afrika se verifikasiestelsel. En die Proteas verloor nog 'n bowler. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Ekurhuleni Metropolisie het sy geskorste adjunkhoof Julius Mkhwanazi afgedank. Mkhwanazi is sedert April van jaar verskeie kere in hegtenis geneem, op borgtog vrygelaat en weer in hegtenis geneem. Hy het voor verskeie howe verskyn in verband met uiteenlopende sake en aanklagte. Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metro, Pakamile Mbengashe, het bevestig dat die afdanking onmiddellik in werking tree. Mbengashe sê die besluit is deur die stadsbestuurder geneem. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se verifikasiestelsel en sê sommige amptenare ontvang eers hul uitslaa teen die einde van hul termyn. Fikeni getuig voor die Madlanga-kommissie oor kwessies van verantwoordbaarheid en etiek in die staatsdiens. Hy het gewaarsku dat die inkonsekwente toepassing van verifieringsprosesse daartoe kan lei, dat kering as 'n politieke of administratiewe wapen gebruik kan word. Kommissaris Sandile Khumalo het dit aan Fikeni gestel dat amptenare wat in kritieke posisies aangestel is, voorkeur moet geniet in die verifikasieproses.
1: Because that person, by virtue of the position they are being appointed to, will occupy a position that gives them access to classified state information and security, but also the nature of the work they perform is such that he should not be in that position if he is not vetted.
2: Certainly, Commissioner Khumalo, that's exactly the point to say. You can't have the equal treatment for everybody.
0: Kommissaris Sandile Khumalo in gesprek met die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê branddienste is tans besig om 'n brand op die berg bo Simondium te bestry. Die brand het bokant die Le Plaisir wynlandgoed uitgebreek en word deur baie sterk wind aangeblaas. 2 grondspanne is ontplooi. Die terrein is in hierdie stadium ontoeganklik vir brandbestrydingsvoertuie. Die Durban Metro ervaar 'n groot aantal kragonderbrekings in verskeie gebiede weens die aanhoudende reën oor die afgelope 24 uur. Die eThekwini munisipaliteit sê bykomende tegniese spanne is ontplooi terwyl die mond van die Isipingo kanaal oopgemaak word om oorstromings in nywerheidsgebiede te voorkom. Die reën het ook modderstortings in die Tselimnyama gebied by Marianhill veroorsaak. Die munisipaliteit waarsku egter dat weens die omvang van die onderbrekings sommige gebiede dalk vir lang tye sonder krag sal wees. Die ATKV het vanoggend die laaste 3 ontvangers van sy gesogte literatuurpryse bekend gemaak. Een van die oudste en mees gesogte letterkundepryse is die ATKV prys vir prosa. Dit word reeds sedert 1984 toegeken aan die skrywer van die beste prosa wat in die voorafgaande jaar verskyn het. Patmos deur Willem Anker stap van jaar met die laure weg. Die beoordelaars het Patmos beskryf as 'n uitskieter teks, werkstuk en kunswerk, 'n geslypte juweel van 'n teks. Die prys vir spanningslektuur is toegeken aan Dion Meyer vir Scorpio. Volgens die beoordelaars demonstreer die roman opnuut Meyer se buitengewone beheer oor die argitektuur van die spanningsverhaal. Die prys vir nie-fiksie is toegeken aan Zirk van den Berg vir Landuit, wat handel oor emigrasie. Die leser deel in gevoelens van ontheemding en verlies, maar ook in die deursettingsvermoë wat nodig is om in die nuwe land te lewe. Kriket, die Proteas het nog 'n terugslag beleef in minder as 'n week voordat die reeks van 3 eendagwedstryde teen Australië afskop. Die snel bowler Lungi Ngiri is beseer en sluit hom aan by nog 2 bowlers op die krikkelhuis, Kagiso Rabada en Otniel Baartman. Ngiri het 'n duispierbesering opgedoen in die wedstryd tussen die Titans en Dolphins op Centurion. Hy word vervang deur Kobani Mokoena, Die eerste eendagwedstryd teen Australië vind donderdag plaas in Durban. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Ekurhuleni Metropolisie het sy geskorste adjunkhoof Julius Mkhwanazi afgedank. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
3: RSG verkeer.
0: En in Gauteng, in Sandton op die N1 Noordwaarts, is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Rivonia weg. Bedford View is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Van Burenweg. Pretoria is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Rigelaan. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bekloewisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Kliftownwisselaar. In die Weskaap op die R300 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 inwaarts by Ou Kaapseweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap. Begin net met die woord verkeer.
4: Goeiemiddag en baie welkom. Jy is net betyds vir die tweede uur van Spitstyd. Ons gaan nou oorskakel na Jody Hendricks. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons luister eers na One Direction. One.

0: another. One Direction, hulle weer gawe van 'n groot blondie treffer uit die laat 70er jare, One Way or Another. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met golfnuus en dit is ronde 2 van die Mans PGA Kampioenskap wat op Wentworth gespeel word. Lali Stander hou die aksie daar vir ons dop. Kom ons hoor wat die jongste. Lali, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody en middag luisteraars. Die oggendveld is so te sê klaar gespeel hier op dag 2 by die PGA Kampioenskap en dit is Adam Scott van Australië wat reeds vanoggend die voortou geneem het. Hy het na 10 houe beter as baansyfer opgeskuif en so 'n paar minute gelede het die Italianer Filippo Celli hom by Scott aangesluit. Die meesterskampioen het daar baie goeie ronde gehad. Hy het 4 agtereenvolgende voltjies van die 14de gemaak en na die draai nog 2 pare voltjies bygevoeg op die 1ste, 2de, 4de en 5de. Hy het ongelukkig 'n paar houe afgestaan aan baansyfer, anders was hy seker alleen bo aan die tellbord. Hy het laas in 2020 gewen, so sal bitter graag hierdie wendroogte wil breek en die leeuwe aandeel van die $9 miljoen prysgeld in die bank steek. Celli het 66 aangeteken en het 1 hou afgestaan aan baansyfer. Die paar is 1 hou voor die Spanjaard Manuel Alvera met voormalige Amerikaanse kampioen J.J. Spawn in die gesamentlike 4de plek met Manuel Alvera se broer Nacho op 8 onder baansyfer. Wat die Suid-Afrikaanse aanslag aan betref, is dit Jaden Schaefer wat nou afgeslaan het. Hy is op 3 houe beter as baansyfer deur 4 bytjies, terwyl Casey Jarvis in die klubhuis is op 1 onder baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Barankie Lali, nou rugby nuus en SA Rugby het bevestig dat die Springbokke voor die afskop van aanstaande jaar se wêreldbeker in Australië daar in 'n opwarmingswedstryd teen Fiji te staan sal kom en die Springbokke tans deuronder waar hulle besig is met voorbereiding vir aanstaande Sondag se toetswedstryd teen Australië wat in Perth gespeel word, maar hulle het die afgelope week in die suide van Australië spandeer waar hulle gebaseer gaan wees gedurende volgende jaar se rugby skouspel. Hulle het daar na die infrastruktuur en geriewe gekyk wat tot skikking vir die toernooi sal wees. Ons bly by rugby nuus en die vroue Springbokke speel vanaand om 7:15 in 'n toetswedstryd in Cardiff teen Wallis en die span se stud Balelwa Lacha sê hulle gaan die kragmeting gebruik om hulle te meet teen Europese opponente.
3: Any team that would be perceived to be wounded has you know an elevated sense of hunger and so do we may call ourselves wounded as well because we come off of a loss but I think that's in the past what we the opportunity we have now is to play you know just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
1: Die stem daar van die vroue Springbokspeler Balalwa Lacha. Ek eindig met cricketnuus en die vroue Proteas gaan poog om die T20 reeks teen Zimbabwe môre 5-0 te maak wanneer die twee spanne in die laaste wedstryd van die reeks teen mekaar te staan kom. Die vroue Proteas het gister die 4de kragmeting met 80 lopies gewen tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan nou gesels met die op en wakker span. Hulle is nog lekker aan die toer met die kultuurkaravaan. Gaan net 'n bietjie uitvind waar trek hulle nou en hulle ervaring wat hulle met ons gaan deel. Ons gaan ook nog R5000 weggee met die komplimente van die ATKV.
4: Daar staan 'n ou plaas huis onder die bloemkoms. Toe gegroei, vervalle, eensaam en verlaat.

0: 17 minute oor 4, dis Adam Tas hier in Spitstyd, die hoekoms. Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Is nou ons op en wakker span, Renske, Blaine en Gustav. Ons gaan 'n bietjie by hulle inloer, dan vind ons uit waar hulle is en hoe lyk die dinge nou. Ons het juist nou op die lyn vir Renske Jacobs, middag sê kollega.
1: Hallo, hoe gaan dit daar in Gauteng?
0: Lekker en julle?
1: Ons is nou in die Vrystaat.
0: Ek hoor julle was vanoggend op 'n pragtige dorpie, vertel ons meer.
1: So ons was op Jacobsdal, so dit het vir my nogal spesiaal gevoel met van. Maar Jacobsdal, en ek weet nie of enige een van ons al daar was nie, so dit was nogal 'n verrassing gewees om daar aan te kom. Dis klein, maar dis getrein. Daar's baie om te sien. Hulle het vir ons rondgevat, hulle het ons vol gepak, maar dit was toestek lekker gewees. Ons het die historiese toer sommer so toe as daar stop. Toe Tannie Nonnie, sy is nou 81 jaar oud, so, en sy bly omtrent haar lewe lank al in Jacobsdal, het sy ons op die historiese toer gevat en vir ons 'n bietjie van die geskiedenis van Jacobsdal vertel. En toe het ons geluister na die plaaslike laerskool se senior koor. Hulle het nou onlangs goud ontvang by die Noord-Kaap Kunstefees, maar hulle het ook vanoggend tydens ons uitsending gesing vir ons. Oh. So as jy ingeskakel was, dan sou jy hulle gehoor het. Toe was ons by huis Herfsakker en ons het nog 'n slagpaal gaan besoek. Ek het in die kar gebly hierdie keer, ek moet eerlik wees.
0: Nie jou ding
1: maar, dit was interessant, ons het vanmôre gepraat met die man, so ek het daarom toe nou al die inligting gekry. En dan weet jy nou, Jacobsdal is baie bekend vir sy waterskema, wat hulle daar het. Dis asof ons van die waterskema dat hierdie dorpie op die map gesit is. Mm. En dit verskaf besproeiing aan baie van die boere van die omgewing ook. Dis hierdie waterskema wat die dorpie regtig eintlik aan die gang hou. En toe ons nou die hele tyd met jy weet ek die mens nou ook, nê? Mm-hmm. En nie net oggend, middag en aand nie. Oggend tee met iets, middag laatmiddag koffie of tee met iets en aandete. Stoot jy in die aandete is jy al redelik trommeldik, maar jy die kos is so lekker en jy kan nou geskik wees en so jy moet eet. So die dominee het vir ons ook demonstrasie gisterand gehou. Net so buite kan die kerk, die hele dorp was omtrent daar so in 'n markies tent en die dominee het eers as 'n chef geswat. Hy het onder in George vir 'n chef geswat voordat hy beroep is. So hy het vir ons die heerlikste weesklik gemaak wat so gesmeld het in jou mond as het koes op geëet en lemoenpoeding, dit was regtig baie lekker. Dit het nog gisterand gewees. Ek weet nie of jy alles wil hoor wat ons vandag ook gedoen het nie, want na ons uitsending het ons aangegaan.
0: Ja, die tyd gaan ons bietjie inhaal. Ons het nou reeds gehoor waarheen is julle op pad en waar saai julle maandag uit? Waar toe vat die pad julle?
1: So ons gaan vanaand in Bloemhof oorslaap. Ons slaap uit in Bloemhof om net 'n bietjie asem te skep en dan Bloemhof is nie baie ver van Klerksdorp af nie. Klerksdorp is ons laaste dorp. So ons gaan noordwes toe, nou so pad noordwes toe. En dan gaan ons maandag eers vandag uitsaai, want môre sal Klerksdorp ons op 'n rit aktiwiteite en besoeke. En dan Sondag kan ons 'n bietjie rus. Daar staan ons wat gaan vlieg in 'n vliegtuig om Klerksdorp van bo af te besigtig. Maar net 3 van ons kan gaan, die res kan 'n bietjie uitspan. En dan berei ons natuurlik so net vir maandag môre. Heel tyd moet ons voorberei vir die programme vir die volgende dag. So ons sal dan op Sondag bietjie daarvoor voorberei en dan maandag is ons laaste groot buite uitsending en dan lyk dit my gaan ons terug Poskies Gauteng se kant toe.
0: Ja, ons hou julle dop. Renske, baie dankie en julle moet veilig ry verder.
1: Dankie Willem, baie dankie. Groete daar aan almal by die huis. Ons verlang hulle bietjie. Ons sien uit om julle te sien.
0: Renske Jacobs, een van die aanbieders van Op en Wakker en al hulle avonture kan dopgehou word op kultuurkaravaan.co.za. Sorg ook dat jy RSG volg op ons sosiale media. Dis Facebook, Instagram, sluit ook aan by ons amptelike WhatsApp kanaal. En baie dankie aan almal wat ingeskryf het vir die Kiek die Karavaan kompetisie moontlik gemaak deur verseker en vanmiddag spesifiek nou die ATKV. Is baie maklik hoe dit werk. As jy ons karavaan, die verseker kultuurkaravaan ergens op die landse paaie gewaar, dan neem jy hom af. Die plaas jou Kiekie, Kiek die Karavaan, Kiekie op Facebook. Jy tag verseker die ATKV en RSG. Ons sosiale media span nou die inskrywings dop. As hulle jou foto kies, wen jy R5000. So, daarmee dan, baie geluk aan Jacqueline Miller. R5000 joune met die komplimente van die ATKV. En sy het vir ons die kultuurkaravaan afgeneem. Net so buitekant Jacobsdal waar die dorp ingery het. So vanuit haar eie kar kan ek die vooruit sien. En baie geluk dan, ons sal jou op Facebook kontak om die res van die besonderhede by jou te kry. Jy kan ook wen, maak seker jy bly ingeskakel. Hou jou op die pad en kyk of jy RSG en Verseker se kultuurkaravaan kan gewaar. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV, Lekker Slaap en Isuzu. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. BSNV se aanlyn.
2: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
3: Hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die meer visie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer want visie lei die beweging van die atleet.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
2: Kommentaar.
3: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
4: Nou, Marise, beeld verder te vak, wie wil nou een pastei eet waar soveel vingers al gedrukt is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie, en dit is een geweldige gesikkel.
5: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, jy die oom verder vat nie.
6: Nee, ek gaan eens probeer nie.
7: Kommentaar, in diepte ontleding van die weekse belangrikste nuusgebeure, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
8: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

There's Orson Miles here in Spit State. Make you feel my love. Karen is nou terug in die ateljee. Sy het vir ons die nuus hooftrekke. Dan sal ons ook nog 'n verkeersverslag vir jou hê. En kort daarna, Henko Kreer se beurt. Hy het vir ons die sake nuus. Kom ons luister na hierdie een van Phil Collins, Dancing to the Light. Hy moet stop by 4:30.

0: There's your music fun, Phil Collins. You're at us here and dancing to the lights.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, is afgedank. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, sê geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. En minstens 16 mense is dood en meer as 30 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in Kawat in die noordweste van Pakistan. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Botalaan. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Ellendelweg. Dan is daar 'n botsing op die N1 Suidwaarts by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi Rylaan. In die Weskaap in die Parel op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sir Laurie Spasweg en op die N7 noordwaarts is stilstaande voertuig by Platte Klooweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daglikse baggies.
0: Kom ons vind uit wat doen die markte op hierdie Vrydagmiddag. Hier is ons Henko.
3: Goeiemiddag Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. So mooi soos wêreldmarkte gister was, so negatief gestem is dit vandag. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 0,8% laer. Hy het vandag al gedaal tot 113,330 punte. En dan is die drie sub-indekse net so rooi, die nywerheidsindeks en die finansiële indeks 0,3% af en die hulpbronindeks 2% swakker. Van die maatskappy op die JSE wat dit alles aftrek is Investec wat nou 4% terugsak, Valterra 3,9% af, Glencore en Canal Plus verloor elkeen 3,7% en Investec, die Foschini groep, AM en Tungela verhandel elkeen 3% laer. Van die wenners, vandag is Optasia wat 8,5% wen, dan is daar ook PPC en Remgro, hulle is elkeen 4% hoër en Pep Holdings, Grindrod, asook Fortress en Vukile, verhandel nou elkeen 2% stewiger. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,29 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18,65 teen die euro, R11,59 teen die Australiese dollar, R21,74 teen die Britse pond. Die prys van goud is nou $4,356 per fyn ons, silver $66.30, terwyl platinum verhandel teen $1,790 en palladium $1,305. Prys van Brent ruolie lyk baie soos wat hy gister ook gelyk het, hy is nou $104 per vat. En 'n Bitcoin kos $79,130, dit is ook R1,320,000. Willem, het lyk asof plaaslike markte hierdie week in die rooi gaan afsluit, maar kom ons kyk hoe staan sake oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko, moenie vergeet van Hoeka Toeka nie, dis binnen die volgende paar minute, gesels ons 'n bietjie oor die poskantoor van destyds en die rol wat het in jou lewe gespeel het. Maak eers nog musiek, hier is Gerdoan Kemp.

0: Gerdoan Kemp hier in Spitstyd toe jy omdraai. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is baie opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir die jaarlikse modeparade waar hulle studente se werk met trots op die loopplank vertoon. Het is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar. Hulle beloof 'n groot viering met 2 modevertonings oor 2 aande en 'n bykomende vertoning van oudstudente se werk. Nou die vertonings is vanaand die 18de en dan weer môre aand die 19de. En dit is vanaf 6:30 tot 7:00. Nou nie die hele vertoning nie, 6:30 vir 7:00 moet ek aan seker sê. En jy kan nog jou kaartjies kry, dis beskikbaar by Quicket.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kapuit waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dans saam hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10. My naam is Soepyler Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekhou langkorrel voorafgekookte witrys vir R29,99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gesensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Hoekom sien ons party voëls en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
7: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe in Kaapstad hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
6: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
7: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
6: Luister na hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.
1: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Dis nou 20 minute voor 5. Dit is ons Vrydagmiddag insetsel Hoeka Toeka waar ons bietjie nostalgies raak praat oor die verlede waar ons Hoeka oor Toeka gesels saam met ons weer Karla McKenzie.
8: Hallo Willem.
0: En as jy vroeër ingeskakel was, het jy gehoor ons praat oor die poskantoor en die rol wat dit destyds in jou lewe gespeel het, baie groter as nou en daar's baie faktore wat natuurlik 'n rol speel, die afname in dienslewering, die toename in tegnologie. Maar daar was 'n tyd wat jy amper nie 'n dag deurgegaan het sonder om iets te doen by die poskantoor nie. Ja. Of 'n draaide te gaan maak, of daaraan gedink het, of wat ook al die geval was. Klomp boodskappe gekry, SMS'e, stemnotas, hier op sosiale media ook. So ons gaan wegval met 'n paar van hierdie SMS'e. Ons het op 'n plaas gebly en moes van handsentrale gebruik maak. Hier sien, dit was ek selfs poskantoor. Almal het ingeluister in jou gesprek, ek onthou dit. Ons was nommer 1702 en dan elke jy het geweet jy word gesoek afhangend van die manier hoe jou foon gelei het. So dit was 'n 2 kortetjies en 2 langes of 3 kortetjies of 4 langes of dan weet jy dis jy. My man was 'n geneesheer. Met die geboorte van elke nuweling het hy 'n spaarboekie vir elkeen van hulle geopen. Ek wonder wat het van al die boekies geword, sê Hanelie Nolte in Bloemfontein. Ek het altyd die posman se fiets vasgemaak met 'n tou by die hek, as hy die pos by ons voordeur kom afgeet, sê Magdalene en Kimberley. Hoekom het jy dit gedoen, Magdalene? Was het om my poets te bak, of was het was om sy fiets veilig te hou, wat was het? Daai slingernommer, die slinger, ja, nommer asseblief, die telegramme, my seuns geleer om te spaar met die poskantoor, dit was alles deel van ons lewe, sê Rita in Middelburg. Het jy so 'n paar boodskappe by jou, Carla?
8: Ja, Renee sê, hallo Willem, ai, nou bring jy mos nou al die herinneringe terug van my kinderdae. Ek het in die dae vir die regte poskantoor altyd vir my kerel op die grens geskryf. Die wagtyd was altyd oneindig lang, want my ouers het net een keer 'n week gaan pos uithaal, omdat ons ver uit die dorp uit gebly het. Nou moet jy weet toe ekstra lank het jy gewag vir daai kosbare pakkie met jeugliefde in. Trane het altyd gevloei van opgewondenheid. En baie dankie aan jou vir Hoeka Toeka.
0: Anita Verwys sê, ek het 'n skoenboks vol briewe van my penpelle in my hankas. Het gaan so ver terug as 1981. Ek het 'n spaarrekening gehad by die skool. Die tannie van die poskantoor het elke vrydagoggend gekom om elke kind se geld te vat en in die boekie 'n bedrag neer te skryf. My ma het altyd van die posman, of liewer vir die posman, 'n glas koeldrank en 'n koekies gegee, veral as dit baie warm was. Ek dink nou mos dat die dinge nou so moes verander van Anita. Jeanette van der Merwe sê, my ma het 'n penvriend in Holland gehad vir 30 jaar. My ma het in Holland getoer. En haar bus, en sy het met die bus, sy toelaat weet, sy gaan op 'n spesifieke plek stop met die bus, en toe sy daar afklim, wraggies, toe staan die pen maar daar vir haar en wag. Anton van Wyngaarden wat sê, my oorlede vader het op die spoorweg gewerk, daar was 'n groot bruin sak in die stasie, waar die mense hulle pos ingegooi het, die rooi posbusse in die dorpe, afleverings met die fiets, straat op en straat af, en dankie vir die program en vir RSG. Dan ook hierdie een van Colleen Nell, laat my terugdink aan die kinderdame met die rooi posbusse, die posman met sy kortbroek, oopknoop, hemp en langkouse, of die posvrou met haar romp en ook 'n oopknoop hemp, okay, met swaar bruin leersak oor die skouers. My ma het somtyds, veral in die somer, vir hulle koeldrank of water gegee. Ek onthou ook die reuk van die poskantoor. Ja, ek ruik het sommer nou al in my geestes neus. Die geluid van die stempel wanneer die kassier dit gebruik het, verder onthou ek hoe my ma briewe geskryf het vir familie of vriende en hoe ek dan daardie brief in die posbus gegooi het, soos hulle in Engels sê, those were the days. Dan is dit Anne Aikens wat sê die poskantoor boekie het ek gebruik om te spaar en ja, sal by nog so paar sosiale media boodskappe uitkom. Kom ons luister eers na 'n paar stemnotas.
9: Hallo Willem, ek was in 1990 'n soldoedi daar by George en by ons het dit so gewerk, vir elke brief wat jy kry, moet jy opstote doen. En ek het 'n pel in Pretoria gehad, wat gedink het hy is baie snaaks, so hy het elke week vir my 'n brief geskryf en gestuur en die brief vol haartjies en soentjies en mannetjies en allerhande goeders gemaak, dat hy uitstaan. So, noodloos om te sê, ek moes elke week push-ups vir 'n fale doen. Ek het die sterkste arms gehad van al die girls daai jaar. Kon nie anders nie. My moed het sommer in my skoene gesak, as het postyd is en ek weet wat kom. Maar nou ja, seker nie sleg nie, want ons het so baie geëet die jaar, dat daai bietjie oefening my goed gedoen het. Maar ja, baie nostalgie as mens terugdink aan die pos. Groete, Celeste van Papkelsfontein.
10: Ja, dis Aikie van die Bosveld. En die oomblik wanneer ek dink aan die poskantoor, dan dink ek aan twee goed wat uitgestaan het in my lewe. En die een was daai jare toe ek 'n student was in Pretoria, en jy het 'n poskantoor boekie gehad. En jy kom by die tikkieboks en jy bel jou ma en jy sê vir jou ma, ek wil graag huis toe kom hierdie naweek. Wil ma nie net vir my R2 oorsit, sodat ek my Foxie kan genoeg petrol ingooi om van Pretoria na Johannesburg toe te ry nie. Dan het ma poskantoor toe gegaan en dan sit sy vir jou R2, partykeer as jy gelukkig, dan sit sy vir jou R3 in en dan gaan jy af poskantoor toe. Dan trek jy nou jou R2, dan kan jy genoeg petrol in jou Beetle gooi om tot by die huis te ry, om sondige ordentlike ete saam met jou ma en jou pa te hê. Dit was die eerste. Die tweede was in die weermag. Wat kan ons nou sê? As hy pakkies van ma gekom het en van die vriendinne afgekom het met koekies en beskuit en biltong. Ons het goeie diens uit die poskantoor gekry. So ek sê dankie vir die poskantoor en die manne wat daai jare daar gewerk het en wat hom maak werk het. Ons was trots op julle.
11: Goeiemiddag, jong, toe ek klein was, het die tannies wat in die poskantoor gewerk het, daar by my poskantoor, ek gaan nie sê in wat die dorp nie, dan vat hulle daai stempels so, klak, klak, klak, klak, klak, klak, en dan maak het my so bang, dit het my verskrikkelijk bang gemaakt. En eendag toe stop ons buitenkant en my ma sê, ek moet ingaan, maar ek is bang vir hierdie tannies, julle, ek is bang vir hulle. Ek moet ingaan en ek moet sê, hierdie moet met spoed pos gestuur word. En ek staan in die rij, nou sit ek agter mense, dan gaan ek klak, klak, o, oh, my kinderhart, my senuwees. En toe ek voorkom, toe sê ek daai woord, maar ek sê hom verskriklik verkeerd. En in my huis kon jy nie eers 'n snaakse woordjie sê nie, want dan was dit 'n vloekwoord. Oh, en ek skrik vir my, en ek draai hom, en ek hardloop uit, en ek spring in die kar. En my ma sê, wat is dit, wat is dit? En ek huil so, ek snik so, ek kan nie vals sê nie. Op die ouend is sy toe na die poskantoor in, en daar kom die sak patats toe nou uit, dat ek 'n vreselike woord verkeerd omgesê het, en dit uit bangheid vir daai tannies wat so kan klak, klak, klak, klak, met daai stempel, wat goed net so stemp. Ja, so dis my story.
0: Carla, kan jy dink aan 'n poskantoor story in jou lewe?
12: So ek is 'n millennier, so ons het so, val, so net ophou briewe begin skryf wat jy moes gepos het. Ek en my vriendin het toch steeds briewe vir mekaar geskryf, maar ons het langs mekaar in die klas gesit, ons het sommer net so geruil.
0: Die poskantoor helemaal gebypas.
12: Ja, maar ek onthou, en toe ons my familie gaan kuier het in die Swartland in Mamesbury, dan was altyd 'n posman, ek is altyd gefascineerd deur die fiets, van die gelyk of aan die briquet het nie.
0: Ja, dit was 'n baie plein fiets geweest.
12: Dit was 'n baie plein fiets geweest. Ek onthou ook die klere drag en dan ook die, ek het die ander woorde voor die, maar die slingbag wat jy so oor jou kop getrek het. En
0: dan
12: het
0: gelijk het of hy 3 ton weeg.
12: Ja, en hy het gelijk of hy baie swaar was. En baie keer was die honde ook so geniepsig geweest en as hulle buiten die hek is en dan moet die postman maar 'n bietjie vinniger gaan. Maar ook 'n paar briewe gepos, maar dit was in die oorgangstydperk, maar gelukkig onthou ek dit nog.
0: Ek onthou, ek was laerskool gewees, toe kom hierdie Ituba krapkaartjies uit, wat jy by die poskantoor kan koop. Ek was dan vir R2 'n kaartjie. Hoorie, was dit 'n gedoente in die dorp. Die kinders het toue gestaan by die poskantoor, en hulle sakgeld geblaas op die Ituba krapkaartjies. Dan koop jy so 20 van hulle, dan is meeste van hulle, 9 uit die 10 geef jou niks nie, en dan so enetjie geef jou R2, dan juig allemaal, dan denk hulle, dit is nou 'n movie se wins, wat hulle gemaakt het, en ek het in 'n stadium, was ons het baie gekuier by die allewal warmwaterbronne, vir al skoolvakansies, en daar maak ek in 'n noentjie toe oogies vir mekaar, toe ons in begin gesels, toe kom het nou uit, maar sy bly baie vers, bly in Prieska, en algenade was hier, maar nou skryf vir mekaar, en so het ons vir mekaar geskryf, mekaar nooit weer gesien nie, maar ons het mekaar geskryf seker 1 jaar of so, en toe het ek maar stille dood gesterf, maar ja, poskantoor, kardinale rol gespeel in daardie kortstondige verhoudingkie, en nog so paar boodskappe, Roelien Oosthuizen wat sê, my onthou, is toe ek 'n grappie verhaalkie aan die huisgenootjies se Piet King gestuur het in 1968, en 'n brief ontvang ek toe met 'n cheque vir R1. My pa het gesê ek moet self my cheque gaan wissel, ek is na die destydse Volkskasbank om die cheque te wissel, ek moes nog so even my naam achter op die cheque teken. Die tannie by die teller toonbank sê toe vir my, dit gaan 2,5 cent kos, die seelreg moet sy aftrek, so ek gaan net 97,5 cent kry. sy vra wat het ek gestuur om hierdie geldjie te wen? En ek vertel haar toe die hele story, sy sê ek moet 'n rukkie wag. Sy kom toe terug met die bankbestuurder, en hy sê toe hy sal die 2,5 cent namens my betaal, sodat ek die volle rand kan kry. Wat 'n dierbare gebaar. Ek kan glad nie die persoon se naam onthou nie, dit was destyds, en ek was sinds na 2, ons het op Caledon gewoon, en my ouers het by die Santa TB Hospitaal gewerk. En niks was lekkerder om 'n dik brief van jou meisie te ontvang as jy in die weermag besig is met opleiding nie. Heerlik gepoeier, sodat dit eintlik afguns ontlok het. Januarie tot Maart 1971 was ek op Tempi Bloemfontein. Die parade is my naam uitgeroep om my slakke pos brief te ontvang en by die lees van daai weeklikse brief het die koper sulfaat geen hond haar afgemaak nie. Sê Henny van Kenmer in Gauteng. En hier op die SMS'e, nog my trouwe se telegramme 52 jaar gelede, het ek nog, ook 'n telegram dat my man terug is van die grens af, sê Marina. Ek onthou my ouma het destyds elke jaar my verjaarsdag het sy telegram gestuur. Hulle het nog in Kirkwood gebly. En elke jaar weet ek, soos klokslag, as my verjaarsdag is, gaan ek poskantoor dan wag haar telegram vir my ouma in Kirkwood af. En ek het 25 jaar lang gewerk by die poskantoor, dis van Cheryl. Dit was in die Kaap gewees, sy sê dit was haar beste jare ooit. Ek onthou die eksamen uitslaa destyds per amptelike pos

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 50 cent per jaar lidmaatskap. Ek het ook al die smurfies gehad in hulle huisies en alles. Later het ek op hoërskool penvriende gehad, onder andere van Oostenryk, Duitsland, Italië, Trinidad. Het was 'n hoogtepunt om hierdie briewe in ons posbus te ontvang. Die poskantoor daar was heerlike tye en al die briewe wat ek ook nog as 'n dienspligtige 'n troep ontvang het. En hierdie een van Rensha Jacobs wat sê, ek het nou nog al my AMI briewe wat ek en my oorlede man vir mekaar geskryf het, die koevert, die seels en al, elke dag gewag vir die posman en sy koevert gegeet, het my hart sommer so uit my borskas uitgespring van opgewondheid. Ek koester daardie dag van die poskantoor. En nog so paar stemnotas.
2: Ja, daar is hier, ek het al uitgesien vir die posman om te kom, die Simmermand, met al die kerskaartjes, my familie uit Nederland uit, en dan rest van Suid-Afrika, moet nie wacht afvoen. Allemaal ek van die posman gehoud, het is einde van die jaar, van die school, die rapport sê jou pos, want ek nie gehoop by pos kom uit die. Ek sien die dag vir julle.
3: Hallo Willem, seels, pos seels, ach, wat een lekkerte. Ek het een penpel gehad in die laerskool. Ek het altyd briefies gekry, natuurlijk oor en weer, met die pos, prachtig met die pos nog. En daai tyd was dit by airmail, hoe sê hulle in Frans, by avion, maar jees, dit was lekker. Jy sien so uit na daai briefie wat maande later kom, met die mooiste posseels op. Dan het ek uitgeknip, en in 'n plakboek gesit, en skool toe gevat, en geloop en breek die hele dag. Poskantoor, posseels, ou posstempels, chap chap, wonderlik. Dankie Willem, Pietro in Boksburg.
4: Goeiemiddag, RSG, ek wil net ietsie vertel aan ook wat in my gebeur het, toe ek in die Weermacht was, ek is op die grens en ek kry 'n telegram van my meisie, daai tyd was dit my meisie, ek kry 'n telegram, sy sê my, hulle het my oupa genoem, so ek kry toe telegram, en hulle sê vir my, hy dit lees toe net, geluk, jy is pa, en dit was my verjaardag, en ek wil jou sê, ek het daarom rarig nogal gewarry, tot ek weer eens met hulle kon praat. Dankie.
5: Ja, middag. Ja, ek is Hannes van Impangeni. Ek is 1985, toe kry ek 'n telegram van die poskantoor af, afgelewer met my deur. Toe was ek nog 18 gewees, by die Weermag. Opgeroep by die Weermag, ja. En my 2 jaar dienstplig gedoen. En toe, een paar jaar daarna, in die 90, toe kry ek werk by die poskantoor in Chippiestown. Ek was so 4 dag gewees en ek het my vrou gaan ontmoet. Ons het getrouw daarna, ons het gekind, dit was lekker, dankie poskantoor, dankie.
1: Ja, my ma se eerste werk ook, nadat sy pas klaar was met skool, was in die poskantoor. Dit is 'n groot werkgewer gewees. Nog so laaste, een of twee boodskappe?
6: Ja, dit sê, in die 1960s was ek in die koshuis, die enigste manier om met my ouers te communikeer was per brief, wat tussen 1 en 2 weke gevat het om daar uit te kom. Hoe het ons ooit oor die weg gekom? Gerrit sê, lekker daar, nog toe jy nog die telegram gestuur het na jou keis, na die somerskoolvakansies, toe hulle terug is Transvaal toe, en jy nog lang kontak kan hou. Ai, die vakansiekeise.
1: Asai, dis dan ons Hoeka Toeka vanmiddag, lekker gesels oor die poskantoor, dankie vir al die bydraes. Hierdie is Savage Garden, neem ons tot by die 5 uur nuus.

0: Madly Deeply, The Savage Garden hier op RSG.
1: Die 5-4 nuus. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is afgedank. Geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. En minstens 16 mense is dood en meer as 30 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in die noordweste van Pakistan. Goeiemiddag, ek is Karen Okasa. Die Ekurhuleni Metropolisie het sy geskorste adjunkhoof Julius Mkhwanazi afgedank. Mkhwanazi is sedert April van jaar verskeie kere in hegtenis geneem, op borgtog vrygelaat en weer in hegtenis geneem. Hy het voor verskeie howe verskyn in verband met uiteenlopende sake en aanklagte. Dit sluit 'n aanklag van moord in die Emmanuel Mbense saak in, as ook aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metro, Pakamile Bengashe.
2: The city of Ekurhuleni confirms that the employment of EMPD Deputy Chief of Police, Mr. Julius Mkhwanazi, has been terminated with immediate effect. The decision was taken by City Manager Kagiso Lerutla following careful consideration of the circumstances affecting the employment relationship. The city remains committed to ethical leadership, institutional stability, and rebuilding public confidence in the EMPD. The criminal matters involving Mr. Mkhwanazi remain before the courts.
1: Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metro, Pakamile Bengashe. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, sê geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. Fikeni is by die Madanga-kommissie uitgevra oor die meningsverskil tussen die minister van polisie, Senzo Mkhunu, en die nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola, oor wie die gesag gehad het om die taakspan vir politieke moorde te ontbind. Hy sê selfs waar bevoegdhede duidelik omskryf is, vereis besluite konsultasie, deursigtigheid en kommunikasie tussen politieke en administratiewe leierskap. Volgens Fikeni kan 'n gebrek aan konsultasie in sulke gevalle dui op gespanne verhoudings en botsende belange binne die regering.
3: Even if you knew that this is my power, once there is no consultation, there is no transparency, it's indicative of other things. Because even if you were to determine the strategy, the direction, because the person who is going to implement is technically at an operational level, you'd say, if I were to do A, if I were to do B, what is feasible in terms of your operational experience? What will it take? What's the right timing?
1: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni. Die polisie in die Noord-Kaap het 8 ongedokumenteerde persone vasgetrek by 'n pakblokkade by Steenkop in Namakwa. Die mans was passasiers in 'n minibus-taxi. Hulle kon nie die nodige dokumentasie verskaf wat hul verblyf in die land wettig nie. Die polisie sê hulle word aangekla vir die beweerde oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagtes sal na verwagting binnekort in die Springbokland-hof verskyn. Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit sê branddienste is tans besig om 'n brand op die berg bo Simondium te bestry. Die brand het bokant die Le Plaisier wynland goed uitgebreek en word deur sterk wind aangeblaas. 2 grondspanne is ontplooi. Die terrein is in hierdie stadium ontoeganklik vir brandbestrydingsvoertuie. Minstens 16 mense is dood en meer as 30 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in 'n Kawat in die noordweste van Pakistan. Volgens die polisie is die ontploffing veroorsaak deur 'n voertuig gelaai met plofstof wat tydens die Vrydag gebedsessie in die moskee vasgejaag het. 6 aanvallers is dood in 'n skietery met veiligheidsmagte. Volgens waarnemers het 2 gewapende mans ook probeer om die polisiekompleks naby die moskee waar beamptes gehuisves word binne te gaan. Die beseerdes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Ekurhuleni Metropolisie het sy adjunkhoof Julius Mkhwanazi afgedank. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: RSG verkeer.
1: In een Gauteng en Sandton op die N1 Noordwaarts is daar een zwaar voertuig wat sy vrag verloor het. Dit is by Rwonjaweg. In KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts daar is stilstaande voertuig by die Klifdal-Wisselaar. En die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar een stilstaande voertuig. Dit is by die Sir Laurie's Pasweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889-101.50.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke volstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
6: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
4: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
6: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
4: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: is Vaya con Dios. Hier in Spitstyd. Baie welkom by die laaste uur van ons program. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met golfnuus en dit is ronde 2 van die Mans PGA kampioenskap wat op Wentworth gespeel word. Lali Stander hou die aksie daar vir ons dop. Kom ons hoor wat is die jongste. Lali, goeiemiddag.
2: Dankie Jody. Die telbord is onveranderd met die Australier Adam Scott en Italianer Filippo Celli wat die voortou deel op 10 houe beter as baansyfer. Hulle is 'n hou voor die Spanjaard Manuel Alvera wat op sy beurt 'n hou is voor sy broer Nacho en die Amerikaanse speler JJ Spawn. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt is dit Jaden Schaper wat die pas aangee. Reeds 'n tweemalige DP wêreldreeks wenner hierdie jaar en hy is tans 5de op die ranglys. Schaper het reeds 2 volkies en 'n arend 3 op die syfer 5/4 aangeteken en is 5 beter as baansyfer. Die ander tweemalige DP wêreldreeks wenner Casey Jarvis is 1 onder baansyfer na 71 vandag. Jarvis is 4de op die reis tot Dubai ranglys. Die PGA kampioenskap by Wentworth is die 3de op die Rolex series van 5 grootes. Reuse prysgeld van $9 miljoen en baie reis tot Dubai ranglyspunte wat die week aangebied word en waarom dit so belangrik is, is dat daar nog net 2 toernooie oor is. Slegs die top 50 op die ranglys sal by die DP Wêreldkampioenskap in Dubai kan speel en dit is waarvoor almal hierdie week so hard beklei. Judah Premlal en Richard Stoney, albei wenners hierdie seisoen, sit in die 51ste en 54ste posisies. Hulle sal eenvoudig moet harder speel, sodat hulle hier kan punte bank om dit in daardie laaste kampioenskap te maak. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Dankie Lali, nou rugby nuus en SA Rugby het bevestig dat die Springbokke voor die afskop van aanstaande jaar se wêreldbeker in Australië daar in 'n opwarmingswedstryd teen Fiji te staan sal kom en die Springbokke stans deuronder waar hulle besig is met voorbereiding vir aanstaande Sondag se toetswedstryd teen Australië wat in Perth gespeel word, maar hulle het die afgelope week in die suide van Australië spandeer waar hulle gebaseer gaan wees gedurende volgende jaar se rugby skouspel. Hulle het daar na die infrastruktuur en geriewe gekyk wat tot beskikking vir die toernooi sal wees. Ons bly by rugby nuus en die vroue Springbokke speel vanaand om 6:15 in 'n toetswedstryd in Cardiff teen Wallis en die span se stud Balelwa Lacha sê hulle gaan die kragmeting gebruik om hulle te meet teen Europese opponente.
3: Any team that would be perceived to be wounded has you know an elevated sense of hunger and so do we may call ourselves wounded as well because we come off of a loss but I think that's in the past what we the opportunity we have now is to play you know just put up a fantastic showcase of women's rugby across the board.
1: Dan aan die vroue Springbok rugby speler Balelwa Lacha. En dan eindig ek die verslag met cricketnuus en die vroue Proteas gaan môre poog op die T20 reeks teen Zimbabwe 5-0 te maak wanneer die twee spanne in die laaste wedstryd van die reeks teen mekaar te staan kom. Geniet die naweek. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Is nou 13 minute oor 5 en is Willem Pelsen of saam jou vir die laaste halfuur of wat hier in ons program voor ons oorskakel vir vanmiddag se brandpunt. Hierdie is Marley van 'n Merwe.

0: Dis Marley van der Merwe hier in Spitstyd. Vergeet van my, weer voorspelling is net hierna.
1: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
2: Amper bo is eintlik 'n baie betekenisvolle naam, want jy is nooit bo nie. Jy strewe altyd na beter hoogtes.
1: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaande wynoomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
3: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.
6: Hossa, hossa, ho!
5: Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 6.
0: Dit is nou 20 oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, Saterdag, 19 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir erge donderstorms oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap en die verre westelike dele van die Vrystaat. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is langs die KwaZulu-Natalse kus in die oggend. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor die Noord-Kaap, behalwe die suidooste, die westelike en noordelike dele van die Wes-Kaap, asook die westelike dele van Noordwes. Pretoria tot Vereniging bewolk en word later gedeeltelik bewolk. Pretoria 12:23. Johannesburg 9:21. Vereniging 11:20. Mbombela bewolk met enkele buie en reën. 15:16. Polokwane bewolk en word later gedeeltelik bewolk. 13:24. Mahikeng bewolk en winderig. 15:24. Vryburg en Bloemfontein bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Vryburg 15:22. Bloemfontein 11:20. Kimberley bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. 12:20. Upington bewolk en winderig met wyd verspreide buie en donderbuie. 13:23. Kaapstad mooi weer. 'n Matige suidoostewind. 14:24. George, bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 'N ligte en veranderlike wind. 9:17. Rebecca, gedeeltelik bewolk. 'N matige noordooste wind. 14:21. Kugumpustad, bewolk met verspreide buie en reën en word later gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordooste wind wat later in die aand lig en veranderlik draai. 13:20. Durban en Richards Bay, bewolk met verspreide buie en reën. Durban, 'n ligte en veranderlike wind wat later noordoos draai. 15:21. Richards Bay, 'n matige tot fris suidooste wind. 16:21. En Pietermaritzburg, bewolk met enkele buie en reën. 10:19.
0: Nou, ons almal weet Gerard Verweë, ou Spiekeries, was 'n boba sportkommentator, legendariese uitsaaier, maar ook 'n baie goeie storieverteller. Soos ons gaan hoor in die verrassingspakkie binne die volgende paar minute. Kom, ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Blackbird, you're the reason why.

0: nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.
1: Onthou jy nog die Sondag? Dit was 'n warm somersaand. Ek en jy in 'n bottel wyn en die maan wat oor ons hang. Die sand onder ons voete, die branders wat nog breek. Ons klere was papnat gewees.

0: De Simeel Velman hier op RSG Sprookiesland, ook geluister na Blackbird, You're the Reason Why.
1: In die 35 nie soeftrakke. Die vakverbond KASATU verwelkom die ondertekening van die wetsontwerp op die staatsdienskommissie. 8 ongedokumenteerde buitenlanders is in die Noord-Kaap vastgetrek. En minstens 16 mense is dood en meer as 30 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in die Kawat in die noordweste van Pakistan. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by van die Beekweg. In die Parel op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Spaghetti Wisselaar. En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Sefako Makgato Rylaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts, dit is by die Proefplaas Wisselaar. En dis ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: En vir die week, baie dankie Karen.
1: Ja, en hierdie hele week.
0: Ons maak aan maandag weer so, maar ons gaan nou eers die naweek geniet en nie dink aan maandag.
1: Geniet dit, lekker naweek, sien jou maandag.
2: Er is hier verkeer, jou daglikse baggits.
0: Die sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn en hier is Henko Kreer.
3: Goeiemiddag, die markte was vandag maar baie negatief gestem. Die JSE se indeks van alle aandele sluit vanmiddag om 5 uur 1,1% laer vir die dag op 113.002 indekspunte. Nywerheidsindeks vandag 0,4% laer. Finansiële indeks sluit 0,7% swakker. Hulbronindeks skerp af vandag. Hy het 2,6% teruggesak. Van die maatskappye wat nie so goed gevaar het nie, was AM wat vandag 4% terugsak en Karoo 3,9%. Dan het Glencore en Canal Plus elkeen 3,7% verloor. Investec, Volterra, die Fushini groep en Tungela het elkeen 3,2% teruggesak. Daar was 'n paar wenners ook en die grootste wenner was Optasia wat 11% gespring het. PPC 4%, Remgrow 3,5%, PSC Finansiële Dienste, Fortress en Grindrod het elkeen 3,1% stewiger gesluit. En op die valutamark staan die rand nou op R16,31 teen die Amerikaanse dollar. En die rand verhandel teen R18,69 teenoor die euro, R11,59 teenoor die Australiese dollar, R21,78 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is op die oomblik $4,355 per fyn ons. Silver kos nou $66, platinum $1,795 en palladium $1,300. En die olieprys is nou $104 per vat. En 'n Bitcoin kos $79,130 en dit is ook R1,320,000. En net heel laaste, vinnig oor see, die Amerikaanse markte gemiddeld nou 0,5% swakker. Europese beurse het bloedrooi, lekker diep in die rooi gesluit. FTSE 100, Duitse DAX en Franse CAC 40 het vandag elkeen 1,5% teruggesak. Bly by ons ingeskakel vir RSG Geldsaake. Jy is welkom sommer nou al vir my enige geldvraag wat jy het te stuur aan die nommer 45889. Dis nou per SMS teen 'n koste van R1,50 en ek gaan jou vraag deurgee aan ons kenners in die ateljee vanaand. Dankie Willem.
0: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is nou 25 minute voor 6 en hierdie storie kombineer sommer so 'n paar aspekte. Kriket in die vorm van die golflegendes Graham Pollock en Len Hutton. Politiek in die vorm van die destydse ambassadeur Karel de Wet. Dan ook 'n uitsaai en sportkommentator per excellence, Gerard Vivier. En hier vertel hy 'n staaltjie op die destydse kuierprogram Spies en Plesie.
5: Ja, nee, dis, vir my was het lekker om uit te saai. Maar jy het nou nog vir my gevra, ek ooit 'n groot fout gemaak het. Nou sit ek daar in hy Engelande 65. Weet, dit was die laaste toer, cricket toer, oor see gewees. 1965.
6: So lang gelede,
7: hè? Dit trek nou hier by hoeveel jaar?
5: Ja.
7: 19 jaar?
6: 324 jaar.
5: 324 jaar, kyk die cricketspelers wat ons nou het, en die my arme man, die skree nie geleendheid om teen die oor see se ouens te speel nie. Maar in ieder geval, daar sit ek en hier is hierdie groot Graham Pollock. Hy was vir my die naasbota gewees. Kyk, briljant verby, die beste
7: in die wereld. Tijdsberekening soos jy daar prachtig nog moet gesien.
5: En hier kolf hy, die springbok is nie moeilikheid, 5 for 80. 5 palkies is plat, net 80 loopies betel word. Hier kom Pieter van der Merwe by hom. Ou Pieter doen toe sy ding, hy staan net daar, jy weet, en Graham in die loopies aanteken. Ek onthou die eerste een wat hy veeg hier af skerp by toe. En dis 4 loopies. En hy teken die dag 125 aan. En die destijdse ambassadeur, Karel de Wet, staat hier achter my in die kommentaar op. En ek is toe heeltemal in vervoering oor hierdie 125, ek sê maar, ek wil nie vir die sê hoe teken hy, toe het hy sy 100-tal net gekry, toe hy achter my staan. Sê, ek wil nie sê hoe teken hy dit aan, hier is ons geagte ambassadeur, Dr. Karel van der Merwe. En hy vat het toe nogal en hy sê, noem my maar de Wet. En daar kom hy Graham Pollock afgestap. Dit is nou een groot man. Hy laat die tranen loop. Daar het ek gehuil, Dirk de Vos.
7: Ja, maar jy het gehuil.
5: Toe ek om die verkyker kyk en ek sien hoe hy, toe hy ek ook van trots. En die oukie sit in die bad, nou bad hy, jy weet, nederige seun, en hier kom Sir Leonard Hutton, en my ken gaan vir Sir Leonard Hutton. En die sê vir hom, well betted, en al die ou stories, jy weet, ou Graham, thank you. Maar die ou hou aan praat, en ou Graham sê naam vir hom, but who are you? Hy sê, Sir Leonard Hutton. En daar spring Graham kaal gat in die bad op en hy sal hier op.

0: Sondag net na 1:00 is dit tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Rama oorspronklike 70% vetsmeer 500 gram vir R22. Nescafé Recoffee 750 gram op 800 gram hervolpak vir net R119 elk. Sparlette of Twist koeldrank 2 liter 2 vir 'n laag R28. Colgate Triple Action tandepaste 100 ml 2 vir R26 en Pampers waardepak weggooi doekies of broekies net R129 elk. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend / by Shoprite.
3: In 2025 het Santam meer as R28,5 miljard aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
4: In 20 September se Dis Opera, luister ons onder meer na uittreksels uit La Wally van Catalani, Macbeth van Verdi, Hamlet van Thomas, Werther van Massenet en dan 'n hele paar uittreksels uit minder bekende operas soos Maria Padilla en Rosmonda d'Inghilterra van Donizetti en L'Etoile du Nord van Meyerbeer. Van die sangers is René Fleming, Della Jones, Asmik Grigorian, Ramon Vargas, Gerard Souzay en die Suid-Afrikaanse sterre Priti Yende en Mashabane Cecilia Rangwanasha. Dis opera, sondagavond om 8:50, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Jy luister na Spitsdijk, saam met Willem.

Bly geskakel vir Brandpunt. Dis binne die volgende paar sekondes wat ons gaan oorskakel na die Nuus en Aktualiteits Atelier en van 6:00 af vir Sue Beyler Slabbert, jou gasvrou, sy het jou deur tot en met middernag met Reggie Philander wat ook bietjie later gaan kom inloer. Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span, lekker naweek vir jou. Ons maak maandag weer so mooi bly.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Running a very beautiful model. You can see even the houses are a face brick, something which you don't see in other provinces. They have their own partnership with some of the key suppliers in the area in terms of consignment of bricks. A very developmental model that assists business as well, but also accelerate in them handing over houses.
2: Die Noord-Kaapse Jalieer vir Kokstad, Lebogang Motlaping sê, die provinsie het steeds 'n behuisingsagterstand van sowat 95,000 eenhede. Die departement het hom echter daartoe verbind om alle behuisingsprojekte wat tans in aanbou is, voor die einde van die finansiële jaar te voltooi, ondanks vertragings.
3: We are also experiencing some challenges with regard to, you know, the slow pace of some of the contractors. But what we have decided as a department is to say that by the end of this financial year, at least all the projects that are currently on the pipeline in terms of construction must have been completed. So that's the commitment we are making, and we are appealing to our communities to be a bit patient with us. We know we can't take their patience for granted, but we will do everything in our power.
2: Die Noord-Kaapse Departement van Koöperatiewe Regering en Tradisionele Sake sê 139 huise is tussen Januarie en Junie vanjaar aan begunstigdes reg oor die provinsie oorhandig. Die departement sê die syfers sal na verwagting toeneem sodra behuisingsleverings van die daarop volgende maande geaudit en geverifieer is. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
5: In ander nuus waarskei die Nasionale Departement van Gesondheid oor 'n toename in gevalle van apokke in die land, nadat minstens 18 gevalle bevestig is. Die woordvoerder vir die departement is Foster Mohale.
6: Individuals and communities are urged to support those diagnosed with mpox and those suspected of being infected with the virus, because stigma and discrimination have potential to undermine an outbreak response by deterring people from seeking medical care on time.
5: Die meerderheid gevalle is sover in die Wes-Kaap bevestig, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal.
6: South Africa has recorded 18 confirmed and 1 probable case of mpox, and this requires immediate and sustained public collaboration in order to contain further spread of this virus. 15 of the total cases were reported in the province of Western Cape, city of Cape Town in particular.
5: En dit was die woordvoerder vir die departement van gesondheid, Foster Mohale. Die departement ondersoek nou ook 'n geval by 'n persoon wat onlangs van Spanje teruggekeer het. Die Europese Unie se ambassadeur in Suid-Afrika, Christian Schmidt, het gisteraand die Europese Filmfees in Afrika by 'n swierige geleentheid in Pretoria bekendgestel. Hierdie rolprentfees vind van vandag af tot die einde van volgende week plaas. Die feesbestuurder, Lauren Groenewald, het aan Annemarie Jansen van Vieren verduidelik waarom hulle besluit het om 'n rolprentfees te hou met slegs Europese rolprente in die program.
7: Dis 'n wonderlike kulturele uitreiling gelei deur die Europese Unie afvaardiging in Suid-Afrika met 'n aantal landsvenote. Ons het hierdie jaar 12 lande wat deelneem, soos Duitsland, Frankryk, die Verenigde Koninkryk, Spanje, Ierland en selfs die Oekraïne. En Sini Europa is een van die hoofbefondsters, en hulle mandaat en ons mandaat is om bewustigheid van Europese film in Suid-Afrika en in die wêreld en in die algemeen te kweek. Dit is nou die tweede jaar dat die Encounters International South African Film Festival die EIFs aanbied, en ons is hierdie jaar baie trots op ons program. Baie van die films is eintlik Afrika premiers, so ons streef daarna om 'n gesonde filmgehoor te bou en mense terug te bring na die teater toe, dat ons 'n bietjie van die rusbank afklim en saam films kan geniet. Ons glo regtig film is 'n manier om betrokkenheid en gesprek te bevorder, en ek dink nou met die wêreld in sulke politieke onrus met ons gevind dat baie van die filmmakers onderwerpe aanspreek wat na aan die huis is, en familie het 'n sterk tema geword in hierdie jaar se fees, want dit is tog universele stories. Ek dink die ding wat vir my uitstaan hierdie jaar is daar 'n geleentheid vir

0: met tieners en jong volwassen kinders om miskien saam bioskoop toe of fliek toe te gaan en om films te kyk wat handel oor dinge waarmee ons allemaal as ouers en as jong volwassenes waarmee ons sukkel en wat moeilik is om oor te praat. In partykeer is het makkeliker om deur 'n film of deur 'n tweede persoon van hierdie onderwerpe te bespreek.
1: Daar is ook 'n rolprent met 'n Suid-Afrikaanse koneksie want dis 'n verwerking van 'n J.M. Coetzee roman. Kan jy ons daarvan vertel?
0: Ja, die film se naam is Aki en weer eens is dit 'n baie interessant film, is eintlik 'n gesprek. Die regisseur is Tiago Guedes en hy is Portugees. Die film is in Spaans gemaak. Al die dialoog is in Spaans en die boek handel oor the Jesus trilogy that J.M. Coetzee has written. So it's sort of set in a dystopian world and this world is a world that we can all relate to and it looks at the notion of family. Wat is 'n familie? Kies jy jou eie familie? Is dit ietsie wat gebeur, that happens to you, that you don't choose? En ons het met John Coetzee gepraat en hy is baie opgewonde dat die film Suid-Afrika toe kom. Dit is die eerste keer wat hy hier sal wees. En ek dink die Universiteit van die Wes-Kaap het 'n wonderlike senter wat deel is van ons uitreikprogram. En ons gaan 'n panel discussion after the screening with academics, people who have studied J.M. Coetzee. So it's a wonderful opportunity and even though it's a European film festival, we all are linked as a broader family. En ek dink dit is waaroor die fees gaan, om te kyk wat het ons in gemeen, what are the stories we can share.
2: En dit was Lauren Groenewald van die Europese Rolprentfees in Suid-Afrika, in gesprek met Annemarie Jansen van Vuren. En dit bring ons by die einde van vandag se brandpunt. Die span was tegniese regisseur Bongie en Kossie Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef. Ons groet jou tot maandagmiddag om 6:15.

0: 6 uur en in die nuus. Kusatu verwelkom die ondertekening van die wetsontwerp op die staatsdienskommissie. 8 ongedokumenteerde buitenlanders in die Noord-Kaap vastgetrek en minstens 17 mense dood en meer as 70 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in die noordweste van Pakistan. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die vakverbond Kusatu het die ondertekening van die wetsontwerp op die staatsdienskommissie verwelkom. Die nuwe wet versterk die rol wat die staatsdienskommissie speel in die toesig oor staatsdienste. Die SDK se mandaat is ook uitgebrei na plaaslike munisipaliteite en staatsentiteite, wat die monitering, evaluering en ondersoek van administratiewe en diensleweringprobleme betref, het die SDK nou die bevoegdheid om staatsamptenare te verplig om verslag te doen oor hoe hulle kwessies oplos. Enige een wat die kommissie se werk belemmer, kan tronkstraf van tot 12 maande, 'n boete van tot R50.000 of albei opgelê word. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê dit sal help om korrupsie te voorkom.
1: And critically, it also will prevent senior management who have been found guilty of corruption and other serious offences from resigning their jobs in one institution of the state and finding employment in another institution of the state. And again, if we want to deal with the issue of corruption, we cannot afford for persons found wanting in the state to go and find employment elsewhere in the state. This is help protect the ordinary teacher, police officer, nurse, doctor, who does not want to see their hard work be undermined and tarnished by a corrupt minority.
0: Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks. Die voorsitter van staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, sê intussen geskille oor die bevoegdhede van politieke leiers en administrateurs kan besluitneming in die regering ondermyn. Fikeni is by die Madlanga-kommissie uitgevra oor die meningsverskil tussen die minister van polisie, Senzo Mkunu, en die nasionale polisiekommissaris van die Masemola, oor wie die gesag gehad het om die taakspan vir politieke moorde te ontbind. Hy sê selfs waar bevoegdhede duidelik omskryf is, vereis besluite, konsultasie, deursigtigheid en kommunikasie tussen politieke en administratiewe leierskap. Volgens Verkenny kan 'n gebrek aan konsultasie in sulke gevalle dui op gespanne verhoudings en botsende belange binne die regering.
2: Even if you knew that this is my power, once there is no consultation, there is no transparency, it's indicative of other things. Because even if you were to determine the strategy, the direction, because the person who is going to implement is technically at an operational level, you'd say, if I were to do A, if I were to do B, what is feasible in terms of your operational experience? What will it take? What's the right timing?
0: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni. Die polisie in die Noord-Kaap het 8 ongedokumenteerde persone vasgetrek by 'n padblokkade by Steinkopf in Namakwa. Die mans was passasiers in 'n minibus-taxi. Hulle kon nie die nodige dokumentasie verskaf wat hul verblyf in die land wettig nie. Die polisie sê hulle word aangekla vir die beweerde oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagtes bly in polisie-aanhouding. Hulle sal na verwagting binnekort in die Springbok Landdroshof verskyn. Die Golden Arrow busdiens in Kaapstad gaan vanaf 28 September sekere kontanttariewe met gemiddeld 4,5% verhoog. Die woordvoerder Bronwyn Dijkbeyer sê die aanpassing is weens volgehoue stygings in bedryfskoste, insluitend brandstof en instandhouding.
3: The fare adjustment will apply primarily to off-peak cash fares. Those are cash fares paid on the bus between 8 a.m. and 4 p.m. daily, with increases only affecting selected cash peak fares. There will be no increase to any gold card multi-journey tickets, ensuring that passengers who purchase their rides upfront continue to pay the same fares. Golden Arrow has deliberately limited the adjustment to selected cash fares to minimize the impact on passengers, particularly those who depend on public transport during peak periods for essential journeys to work, school and other daily commitments.
0: Golden Arrow se woordvoerder Bronwyn Dijkbeyer. In minstens 17 mense is dood en meer as 70 beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in Kohat in die noordweste van Pakistan. Volgens die polisie is die ontploffing veroorsaak deur 'n voertuig gelaai met plofstof wat tydens die Vrydag gebedsessie in die moskee vasgejaag het. 6 aanvallers is dood in 'n skietery met veiligheidsmagte. Volgens waarnemers het twee gewapende mans ook probeer om die polisiekompleks naby die moskee waar beamptes gehuisves word binne te gaan. Die beseerdes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vakverbond Kusatu het die ondertekening van die wetsontwerp op die staatsdienskommissie verwelkom. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier is die streeks weer vir môre die 19de September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Hele paar waarskuwings, oranje vlak 5 waarskuwing, ernstige donderstorms, vergesel met swaar neerslae, asook die moontlikheid van skadelike wind, oormatige weerlig en haal wat tot beserings en lewensgevaar asook oorstromings en motorongelukke weens gladde paaie en of swak sigbaarheid kan lei, word oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap en die verre westelike dele van die Vrystaat verwag. Geel vlak 2 waarskuwing, ernstige donderstorm, swaar neerslae en ook die moontlikheid van skadelike wind, oormatige weerlig en haal wat tot plaaslike oorstromings kan lei, word oor die westelike dele van die Vrystaat, die verre westelike dele van Noordwes en die sentrale dele van die Noord-Kaap verwag. Geel vlak 2 waarskuwing ontwrigtende reën wat tot oorstromings van nedersettings, spaaie en laagliggende brûe, plaaslike onderbrekings in kragvoorsiening en kommunikasie, as ook geringe motorongelukke weens gladde paaie en of swak sigbaarheid kan lei, word langs die KwaZulu-Natalse kus in die oggend verwag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind wat tot plaaslike skade aan nedersettings onderbrekings in kragvoorsiening en kommunikasie, as ook moeilike bestuurstoestande kan lei. Dit word oor die Noord-Kaap, behalwe die suidoostelike dele, die westelike en noordelike dele van die Wes-Kaap, as ook die westelike dele van Noordwes verwag. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die westelike Bosveld in Limpopo verwag. Gauteng bewolk en koel, wat van die middag af gedeeltelik bewolk word. Dit sal warm wees in die verre noorde. Mpumalanga bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste wat in die middag in die weste gedeeltelik bewolk word. Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Noordwes bewolk windrig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die weste. Vrystaat bewolk windrig en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Noord-Kaap bewolk windrig en koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie behalwe in die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk en op plekke koud sal wees. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos waai. Wes-Kaap mooi weer oor die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot suidoos wees, maar sterk langs die suidweskus. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en reën, behalwe langs die kus en aangrensende binneland waar dit op plekke gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees wat in die middag lig word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. In KwaZulu-Natal bewolk en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die suide wees, andersins matig tot fris oos tot noordoos. So lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12-23, Johannesburg 9-21, Vereniging 11-20. Mpumalanga, Bombela 15-16, Emalahleni 11-25, Ermelo 9-17, Standerton 11-18, Skukuza 17-23. Limpopo, Polokwane 13-24, Palaborwa 17-26, Tzanin 17-24, Musina 1726, Lephalale 1729, Mokopane 1327. Noordwes, Klerksdorp 1323, Potchefstroom 1223, Mahikeng 1524, Rustenburg 1426, Vryburg 1522. Vrystaat, Bloemfontein 1120. Welkom 1222, Bethlehem 7:18, Kroonstad 11:22, Vaurismith 12:18, Vicksburg 9:20, Sasolburg 10:23. Noord-Kaap Upington 13:23, Kimberley 12:20, De Aar 8:18, Posmasburg 11:22, Alexanderbaai 14:23, Springbok 16:25, Kalvinia 10:25, Sutherland 5:19. Weskaap Kaapstad 14:24, Vredendal 15:31, Riversdal 10:22, George 9:17, Mosselbaai 12:17, Woester 9:24, Beaufortwes 9:19, Oudtshoorn 8:23, dan Ooskaap, Gqeberha 14:21, Makanda 11:21, Mqoba 6:19, Robertsobukwedorp 4:20, Kokompostad 13:20, Port St. John's 12:20, Mthatha 8:19, Komani 6:17 en Konqe 10:19. KwaZulu-Natal Durban 15:21, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 10:19, Mnambithi 10:18. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Twaalf minute oor 6 op hierdie Vrydag aand. Dis RSG waarna jy luister. My naam Sue Pyler Slabbert saam met jou tot en met middernag, selfs wanneer Reggie Philander sy verskyning kom maak net na 9 vanaand. So heelwat programme waarna jy kan uitsien, maar kom ons hoor eers hoe klink RSG geldsaake vanaand.
1: Jy luister na RSG geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die aandelemark sak terug hier aan die einde van die week. Ook die rand draai hier rondom R16.30 teen die dollar. En Kokreer gee vir ons meer besonderhede hierna. En dan vertel Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Kreer Internasionaal, ons oor wat haar oog vang vanaand. Bietjie later in die program gesels Nicolas van der Walt, senior ekonom by die Bureau vir Ekonomiese Navorsing, oor die stygging in verbruikersvertroue en die vooruitsigte vir besteding te midde van 'n hoër brandstofprys. Corneille Coetzee van die Stitch Groep vertel ons meer oor uitdagings van oorgrensbeleggings vir Suid-Afrikaanse besighede en hoe nuwe tegnologie die proses verander. Ek gesels met Hardy Swart van Family Wealth Custodians oor hoekom mense wat aftree ouderdom nader meer versigtig moet wees met die deling van hulle finansiële inligting. Dis Vrydag aand, Mia Kriegler en Carly Strydom, sy is ook van Kreer Internasionaal, help ons om die vraag wat jou sak raak te antwoord vanaand. Voor ons daarby kom, hier is wat op die markte gebeur met Henko Kreer.
3: Dankie Tinus, goeienaand aan jou en Mia en Carly en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Dit was maar 'n rooi dag in Amerika en in Europa, plaaslik ook, is nog steeds die geval in Amerika. Hulle is nog besig met verhandeling, die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,2% en die Nasdaq verloor 0,1%. Europese beurs het lekker diep in die rooi geduik vandag. FTSE 100, Duitse DAX en die Franse CAC 40 het vandag elkeen 1,5% teruggesak. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 1% verloor en het sluit op 113.002 indekspunte. Nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 0,3% af vir die dag, die finansiële indeks 0,6%, hulpbronindeks altyd groot bewegings op en af en vandag weer 'n keer skerp af 2,5% verloor. Van die maatskappye op die beurs wat tot dit bygedra het, was AM wat 4% teruggesak het en Karoo 3,9%, dan het Valterra en Glencore elkeen 3,8% verloor, Kanaal Plus 3,6%, en Westek, Implats en die Fushini groep het die dag elkeen 3,2% laer gesluit. Van die wenners was die grootste wenner vandag Optasia, wat 11% gespring het, PPC wat 3,5% bygevoeg het, Remgro en PSG Finansiële Dienste elkeen 3,1%, en goed te gaan met Grindrod en Fortress, wat elkeen 3% steviger gesluit het. Dan op die valutamark verhandel die rand teen R16.31 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.69 teenoor die euro R11.59 teenoor die Australiese dollar, R21.80 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,356 per fyn ons, terwyl platinum nou $1,800 kos en palladium $1,300 per ons. Die prys van Brent ruolie is $104.60 per vat. 'n Bitcoin kos $79,200 en dit is R1,320,000 vir 'n Bitcoin. En Antinus, net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, kan jy vir ons die markte ontleed. Kyk ek na ons 10 jaar staatseffek en ek sien, hy staan nou op 8,83%.
2: Dankie Enko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Mia, welkom hier by ons. Wat staan vir jou uit op die markte? Ons sag so 'n bietjie terug hier aan die einde van die week, maar soos Henko sê, saam met die res van die wêreld.
4: Ja, goeienaand Tinus, ons het vandag weer so 'n bietjie opgegee. Ons het gister natuurlik weer 'n sterk loopie gehad op die Amerikaanse markte, maar dit was nou natuurlik na omtrent 4 agter die volgende sessies waar die mark afverkoop het. Nou, daar is verskeie redes hiervoor, maar kom ons bly by die grootste redes en ek dink dit is ook een van die goed wat jy vroeger met my oorgesels het en dit is hoofsaaklik die rentekoerse. En die Federale Reserve Raad in die VSA het aan hierdie week die rentekoers vir die eerste keer in 3 jaar verhoog. En dit het uit die aard van die saak 'n impak op die mark en op die verwagting van hoe inflasie aangespreek gaan word, maar ook oor wat dit gaan kos vir maatskappye vorentoe om geld te leen om hulle besighede uit te brei. En wanneer ons veral kyk byvoorbeeld na die baie sterk dryf wat ons in die kunsmatige intelligensie veld het, en al die kapitale investering wat daar plaasvind, dan weet ons hierdie maatskappy het geld nodig en dit stygende rentekoers beteken dat dit vir hulle duurder gaan kos om hulle ontwikkeling te doen in die jare vorentoe. En dit spoel dan natuurlik ook weer oor na die Suid-Afrikaanse mark toe. So ons het verskeie sentrale banke wat hierdie afgelope week en die komende week hulle rentekoers aankondigings maak. Onder andere die Monetaire Beleidskomitee in Suid-Afrika, wat dan volgende week gaan beslis oor ons rentekoers. En die kans lyk baie goed dat ons rentekoersverhoging in Suid-Afrika gaan sien, ten spyte van 'n swak ekonomie. Die inflasie druk, veral as gevolg van ingevoerde energiekostes en die stygging in die olieprys wat ons gehad het die laaste tyd, 'n baie groot onderverhaling wat gaan deurspoel nou in Oktober maand, wat nog nie eers in die inflasiesyfers te sien is nie. Dit alles moet in ag geneem word deur die Reservebank wanneer hulle keuse maak. En dan bly dit ook altyd belangrik vir ons om redelik na te bly in die tendens aan wat in die VSA gebeur, sodat ons nie verdere druk op die rand plaas met daardie diskonto wat ons of eerder diskonto wat hulle dan het teenoor ons rentekoers nie. So dis 'n hele klomp dinge wat hier, jy weet, in ag geneem moet word volgende week, maar wanneer ons net na die markte kyk, dan lyk dit met 'n groter as 'n 90% kans dat ons 'n rentekoersverhoging sal sien.
2: So daardie besluit op die 23ste September oor ons rentekoerse. Ja, die Amerikaners het alles in gelig vir die eerste keer in 3 jaar, maar die Britte het hulle koerse onveranderd gelaat. Daar's 9 mense wat daai besluit neem. 6 het gesê, nee, kom ons los dit onveranderd. 3 het wel gesê, kom ons lig dit. Jy praat van verskeie faktore. Kan dit ons dalk 'n bietjie help?
4: Ek twyfel dat dit ons gaan help. Soos ek sê, ons het 'n hele stel ander implikasies wat 'n invloed het op ons land. Onder andere, jy weet, ons inflasiekoers, die risiko wat die rand in die gesig staar altyd in terme van moontlike verswakking. En ja, ek twyfel dat die sentrale reserve raad, wanneer af die eerder die monetaire beleidskomitee hier veel ruimte het om te beweeg in plek, of om vir my rentekoers in plek te hou in plaas van om te verhoog.
2: Die rand hou redelik naby aan R16.30 vandag, bietjie teruggesak. Buitenlandse blootstelling, dalk 'n goeie tyd vir beleggers om bietjie meer blootstelling daar te kry.
4: Ja, dit is in meeste van die tye wanneer ons kyk na kliënteportefeuilles, dan sien ons dat die meerderheid Suid-Afrikaners het 'n baie groot oorgewig nog aan hulle bates en hulle inkomste strome in Suid-Afrika. So dis meestal 'n goeie tyd om buiteland toe te allokeer vir mense. Natuurlik is elke portefeulje uniek en mense sal dit moet op 'n geval tot geval basis moet oorweeg. Maar ja, hierdie prys van R16.30 lyk glad nie sleg nie en dis nog heel aantreklik op hierdie vlakke om geld na die buiteland te neem.
2: Dankie Mia, dis Mia Kriegler van Creer International. Sy bly hier by ons vir die luisteraars vra in die tweede helfte van die program. Stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS na 45889 met jou vraag. Die SMS kos R1.50. Die insetsel is geborg deur Creer International vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Hein Creer, stigter en bestuurende direkteur van Creer International Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Suid-Afrikaanse verbruikersvertroue het in die derde kwartaal herstel getoon. Dit volgens die jongste indeks deur F&B en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing. Hierdie syfers kom te midde van stygende oliepryse weens die konflik in die Midde-Ooste, verwagte brandstofprysstygings hier by ons in Oktober en natuurlik die uitwerking van rentekoerse op huishoudings met skuld. Nicolaas van der Walt is 'n senior ekonoom by die bureau. Nicolaas, goeiemiddag, welkom by die program. Wat het hierdie herstel gedryf te midde van die druk op huishoudelike finansies wat ons tans sien, hier en in die res van die wêreld?
6: Ja, dit is nogal 'n verrassing geweest dat die verbruikersvertroue gestyg het in die derde kwartaal. Ek dink die hoofsaaklike rede maar is dit is meer 'n reaksie op die vreeslike negatiewe vertroue wat hulle gehad het in die tweede kwartaal. In die tweede kwartaal was daar die uitbreek van die oorlog tussen Amerika en Iran en die oliepryse het so die hoogtes ingeskiet het en daarna die petrolpryse en goed. En daar was baie gerugte as jy onthou dat olie dalk $200 gaan kos en petrol gaan verskriklik duur word. So verbruikers in daai kwartaal was nogal negatief gestem. Maar dinge het toe nou nie so erg uitgedraai as dit almal gevrees het. En ek dink hierdie is meer 'n sig van verligting dat hulle vertroue nou 'n bietjie op is in die derde kwartaal.
2: As jy mens so kyk na die syfers, dan lyk dit of hoër inkomste huishoudings wat beskik oor meer bestedingskrag, hulle vertroue steeds op lae vlakke bly. Watter rol speel skuld in die huidige rentekoersvlakke op hierdie groep se optrede?
6: Nee, dit speel definitief 'n rol. Die rentekoers is nou so knertsie verhoog gewees onlangs en die hoër inkomste groep is natuurlik die mense met die meeste skuld ook. Dit sluit nou die middelklas in. So hulle is sensitief vir rentekoersverhogings en dit gaan nou nie vir hulle baie goed wees as die inflasie opgaan en die rente opgaan nie. Ek wil ook nou net byvoeg wat ons nou in hierdie opname klassifiseer as hoë inkomste is mense wat 'n maandelikse inkomste van meer as R20.000 per maand kry. So dit is vanaf jou laer middelklas tot hoë middelklas en baie ryk ook. Ja, hulle is maar sensitief.
2: Jy het verwys na die hoë oliepryse, dit bly bo $100 per vat soos ons hier sit en gesels $104 per vat vir Brent olie. So, dit lyk na nog 'n brandstofprysverhoging in Oktober. Hoe gaan dit die verbruiker se besteedbare inkomste raak? Dit kan nie beter gaan nie.
6: Ja, definitief. Nee, hulle sal seker nou in die vierde kwartaal, wel as dinge nou aanhou op hierdie trant, dalk nou maar weer 'n bietjie negatiewer wees. Die hoër olieprys het 'n breë invloed op die ekonomie. Dis nie net brandstofpryse wat opgaan nie, maar dis alles wat sekondêr daardeur geraak word. Dis die vervoer van goedere en kos en produksie, maar hulle alles raak so bietjie gedruk weens die duurder brandstofprys. Ander insetkoste soos chemikalieë, verf byvoorbeeld word gemaak in olie en kunsmis word gemaak in olie. So al hierdie materiale word ook duurder in sy kostes. En dit vat 'n rukkie, so dit gaan op 'n stadium wel by die verbruiker uitkom.
2: Nicolaas, ons nader ook die einde van die jaar, die feesseisoen tradisioneel. 'n tyd waar sommige mense dalk 'n bonus kry en besteding opskuif. Watter tipe bestedingspatrone verwag jy van verbruikers en handelaars in hierdie aanloop na die feestyd?
6: Wel, ja, oor die feestyd spandeer almal altyd gewoonlik meer en dit is nou aan geskenke en uitgaan, uit eet, lekker kos koop. Dis maar die gewone tendens wat ons verwag. Dis nie asof dit hierdie jaar veel anders as 'n jaar gelede nie. Die verbruikersvertroue in die derde kwartaal van hierdie jaar is heel toevallig -13 en verlede jaar in die derde kwartaal was dit ook -13. In die vierde kwartaal van hierdie jaar was dit 'n bietjie beter, maar daar is 'n seisonale effek omdat almal is met verlof en voel 'n bietjie beter en meer optimisties. So ek dink nie dit sal hierdie feesseisoen veel anders wees as in vorige jaar.
2: Dankie Nicolas, dit was Nicolas van der Walt, senior ekonom by die Bureau vir Ekonomiese Navorsing.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Mense wat aftree ouderdom nader beskik dikwels oor kapitaal wat oor dekades opgebou is, maar die openbaarmaking van inligting oor hierdie bates bring spesifieke risiko's. Finansiële beplanner Hardy Swart wys op 5 aspekte wat mense eerder privaat moet hou om hulle kapitaal en persoonlike sekuriteit te beskerm. Hardy is van Family Wealth Custodians, uit vroeër met my gesels. Hardy, goeiemiddag, welkom by die program. Jy noem dat mense nie hulle presiese nette waarde of die omvang van hulle kapitaal sommer so in sosiale omstandighede moet bespreek nie. Watter risiko's ontstaan as hierdie syfers sommer so bekend gemaak word?
8: Middag tieners, ja, ek dink die realiteit van die saak is, ons sit in 'n wêreld wat skielik is al baie meer skerms al buite en ons sien baie meer gevalle van scams en mense wat se geld gesteel word en so voort. So ek dink wat ons baie keer vind is baie afgetredenes of baie mense wat nou skielik nader en aftrede kom met hulle hele lewe lank gespaar en dan skielik stillingsjaarsie wat hulle nou skielik toegang het tot die geld wat hulle gespaar het en ek dink dis 'n baie kwesbare tydperk wat mens baie versigtig moet wees.
2: Mense gee hulle wagwoorde, bankbesonderhede vir hulle volwasse kinders. Vir 'n noodgeval, my eie ouers is op pad ergens in Suid-Afrika besig om te kampeer. Waar lê die lyn tussen boedelbeplanning en 'n sekuriteitsrisiko?
8: Ek dink daar is meriete om so jou kinders weet waar om sekere inligting te kry. Ek dink mens moet met baie versigtig wees met hoe jy omgaan en met wie jy inligting deel. Ek weet ons los dalk, ons gee dalk vir ons kinders, stuur dalk vir hulle 'n boodskap of 'n WhatsApp of 'n e-pos met ons details en dan min wetende word hulle dalk geteken of iets gebeur of die inligting kom buite. Of baie keer wat ek ook sien is mense wat dieselfde wagwoorde gebruik vir hulle Facebook rekening en ook vir hulle bank. Jy weet, en ek dink dit is maar waar die risiko inkom. Mens moet hierdie amper hanteer soos ek sê, ek vertel nou reg vir 'n kliënt, jy moet hanteer soos 'n goudmuntstuk. Weet, as jy 'n goudmuntstuk het, gaan jy dit baie mooi bewaar. Jy gaan nie dat rond lê enige plek nie. Ek dink dis hoe mense amper moet dink oor jou wagwoorde ook. Dit so ja, jou kinders moet weet waar om te kry, maar ek dink mens moet baie versigtig wees hoe mens net rond gaan en met wie jy deel.
2: Iemand praat van dat 'n mens 'n plan moet hê met hierdie wagwoorde, want dit is moontlik om dit so goed weg te steek dat jy dit self nie kry nie.
8: Nee, dit is verseker. Ek dink as mense in 'n veilige kluis het, binne 'n koevert, wat jy weet, luister maar, dit amper saam met jou testament of 'n brief van wense, om te sê, okay, maar as ek die dag iets te sterwe kom of ek kom iets oor, dan weet my vrou, weet my kinders, maar dit is waar die inligting gaan kry. Weet, ek dink dit is al saam een van die veilige roepe wat daar is.
2: Die waarskuw ook teen die vroeë aankondiging van 'n aftreedatum, sowel as spesifieke erflatingsbeloftes aan afhanklikes kinders, as dit dan nou moet, hoe beïnvloed hierdie uitlating se mense finansiële opsies?
8: Ek dink die ding is, ek is 'n groot voorstander daarvan om te sê, luister, kommunikeer jou aftredeplanne met jou kinders, weet, maak hulle deel van die beplanning, maar wees versigtig om sekere beloftes te maak of om te sê wat is die bedrag wat kinders dalk mag erf. Ongelukkig skep dit dalk 'n verwagting van kinders en dit mag dalk ook 'n geval wees waar kinders dan besluit, maar weet, ek weet nou, ek mos by pa eendag 'n klomp geld erf, as pa nou daggie die sterwe kom of by ma of wat ook al, weet, so hoekom moet ek nou nodig om te spaar? Weet, so ek dink mens moet altyd versigtig wees om die verkeerde verwagting te skep, want die realiteit van die saak is, mens lewe dalk, weet, baie langer as wat jy gedink het, en dan erf jou kinders dalk nie, weet, en dan kom jy dalk in 'n situasie waar hulle nie gespaar het nie, en dink hulle gaan erf, en dan is daar nooit 'n erflating nie, so, ek dink dis maar die groot ding, en ek dink ook, ek het al gesien waar mense in geld inkom, pensioenfonds, wat hulle dalk hulle derde onttrek, en nou skielik, weet, as daar enige nood is, weet, en dan, of is maak toch 'n vriend of 'n familielid wees, dan tel hulle vinnig die foon op en sê, luister, maar ek weet mos nou paad geld of maat geld, so kan jy nie nie uithelp nie, en baie keer dan help jy iemand tot jou eie spyt later aan.
2: Tydperk rondom aftrede gaan gepaard met kapitaalverskuiwings. Wat is stappe moet mense doen om te vermoed dat hulle nie in hierdie fase 'n teiken vir bedrog word nie?
8: Ek dink die belangrikste ding is moet niks oorhaastig doen nie. Weet, geen besluit hoef oornag geneem te word nie. Moet nie gedruk voel om enige besluit te neem nie. En deur dink goeders baie mooi, weet, en as jy 'n belegging maak, weet, maak seker dis met 'n gereguleerde instansie. Maak seker dat jy die regte besluite maak. Maak seker dat dit inpas by jou doelwitte en jou drome. En ek dink ook, weet, as iets gedruk voel of iets nie reg voel nie, weet, vat dit 'n tree terug. Ek sien dit baie keer wat mense verkeerde besluite maak omdat hulle oorhaastig is. Daar is nie 'n haas nie, weet. Aftrede is nie 'n vinnige, dis 'n lang proses, weet, so daar's genoeg tyd om die regte besluite te neem.
2: Jy het gepraat hier in die begin van die skelms en die sogenaamde scams. Is daar stappe wat ons kan doen om te keer om in daardie slaggate te trap? Mens wil mos maar altyd jou geld laat groei, en as hierdie Facebook boodskap deurkom van hierdie wonderlike geleentheid, hoe glo mens dit nie, wie vra jy?
8: Ja, ek dink die belangrikste ding is, as enigiets te goed klink om waar te wees, dan 9 uit 10 keer uit is dit te goed. We sien het eerst al hoe meer, weet, of op 'n Facebook groepie, of 'n WhatsApp, of een van die sociale media platforms, en dan beloof hulle hierdie astronomiese opbrengste. En die tyd van die saak in 'n gereguleerde belegging, weet, gaan jy selde 20-30% sien oor 'n verlengde periode. Weet, so ek dink, mens moet maar net altyd vra die regte vrae, en as jy onseker is, weet, kontak 'n gereguleerde adviseur, en maak seker dat jy wel die regte inligting kry.
2: Ja, hulle het selfs slim geword daar, hulle bied nou net 7% aan, en het al geluister na die program, en weet, hulle kan nie meer 30% aanbied nie, mense sal daarna luister.
8: Ja, nee, dit is so. Ek dink die belangrike ding is, maar weet, as jy onseker is, weet, stiek met die maatskappye wat 'n goeie reputasie het. Weet, daar is baie maatskappye wat al jare in werking is. Weet, en dis maar my voorstel. Weet, bly maar by die maatskappye wat 'n bestaande reputasie het, wat jy weet en wat jy kan vertrou.
2: Dankie Hardy, dit was Hardy Swart van Family Wealth Custodians.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vir maatskappye wat buitelandse voorsieners, tegnologiedienste of sagteware lisensies moet betaal, is hierdie oorgrens transaksies dikwels 'n stadige duur proses vol papierwerk, tussengangers en valuta risiko's. Die betalingsinfrastruktuur ondernemings Teach Group het in vennootskap met Crisscross FX 'n nuwe diens bekendgestel wat hierdie faktuurbepaal proses outomatiseer en die buitelandse valuta omskakeling sowel as die nodige regulatoriese verslagdoening behartig. Ek gesels nou met Cornay Kutse van die Stitch Groep. Cornay, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Hierdie buitelandse betalings deur die traditionele bank prosesse neem dikwels tyd en nogal rompslomp waarom is hierdie bestaande stelsel van faktuurbetaling steeds so ingewikkeld en steeds so duur?
9: Ja, baie dankie Tinus en goeie naam vir die luisteraars. Ek dink dit is 'n fantastiese vraag. En ek dink dit is 'n vraag wat meer as gereeld opkom om die braaivuur in sakekamers en die eenvoudige antwoord is dat die tradisionele stelsel was nog nooit vir 'n vinnige oorgrensbetaling ontwerp nie. Ek meen ons volg immers dieselfde prosesse wat in 1961 geïmplementeer is en dit het skaars verander en ons sit tans in 2026. So ek sê altyd wanneer 'n maatskappy 'n buitelandse verskaffer moet betaal, beweeg daardie geld deur 'n ketting van korrespondentbanke, elkeen neem 'n fooi en elkeen voeg dit by, so outomaties raak dit 'n duurder proses. Daarby het ons valuta beheer in Suid-Afrika, so elke transaksie moet korrek gedokumenteer en by die reservebank aangemeld word, nog voordat die geld nog in die land verlaat het. En dan laastens is daar natuurlik die rand, wat 'n volatiele wisselkoers deel met die groot geldeenhede. En daar sit banke natuurlik 'n breë marge by. En so al die laaste stapel op, en ek glo dit is hoekom dit so duur en stadig bly.
2: Het verwys na die reservebank, ons sentrale bank vereis spesifieke verslae vir elke transaksie wat oor die grense gaan. Hoe hanteer 'n outomatiese stelsel hierdie vereiste sonder dat 'n maatskappy self elke keer vorms hoef in te vul?
9: Die Reservebank vereis natuurlik deur sy wat ons noem die FinServe stelsel dat elke oorgrense transaksie met 'n spesifieke inhalingsteking rede vir betaling gekodeer en aangemeld moet word om natuurlik te kan bewys dat die geld werklik in die nasionale belang uit die land uit beweeg of in die land inkom. So hierdie tradisionele model moet maatskappye elke keer per transaksie die vorms, die kodes en die dokumentasie invul en aanmeld en daardie verslagdoening het ons spesifiek ingebou in ons geautomatiseerde proses. So binne in die Stitch groep het ons vir Stitch wat die fondse versamel van die aan die inkomkant en jy het vir Crisscross wat as die gelisensieerde valuta tussenganger die nakoming en die behartiging van die dokumentasie namens die kliënt aanmeld. So wat jy mee sit is 'n stelsel wat outomaties nodige inligting opneem van die kliënt op die voorvang van die verhouding en dan koppel ons dit per transaksie aan die korrekte betalingsrede. So al wat 'n maatskappy dan hoef te doen is om die benodigde inligting of ondersteuningsdokumente elektronies per transaksie op te laai in plaas van alles van vooraf self te doen.
2: So maak dit dan nou baie goedkoper en baie vinniger?
9: Natuurlik, ek dink dit haal vreeslik baie lae uit dit uit en dit is veral waar die sagte ware 'n groot rol speel in hoe jy die koerse kan beheer. So ek sê jy graag in 'n voorbeeld wil sit of 'n praktiese voorbeeld is dat jy jouself moet verbeel as 'n groot aanlyn handelaar in Suid-Afrika. Jy moet kolleksies maak van duisende kliënte wat aanlyn koop en dan moet jy na jou bankvennoot gaan wanneer jy die geld ontvang het om 'n koers te onderhandel, self die valuta vorms in te dien en dan natuurlik 'n paar dae te wag voordat daai geld by die verskaffer land. En oor daai tydperk het die rand heel waarskynlik in die verkeerde rigting beweeg. Jy het heel waarskynlik die verkeerde dokumente ingedien. So alles daai gaan vir jou kostes bydra vir jou besigheid en ook vir die tyd wat dit neem om by die verskaffer uit te kom. En ek dink dis die mooi hiervan wat ons doen is dat ons hanteer alles vir die kliënt van begin tot einde. So Stitch as die betalingsdienste verskaffer behartig die hele kolleksie en samevoegingskant. So ons versamel die fondse, ons doen dit namens die kliënt en ons hou dit op een plek by mekaar. En natuurlik dan die vennootskap met Crisscross help ons om die geld dan om te skakel en te vereffen aan die buitelandse verskaffer, alles op een platform. En dis ongelooflik doeltreffend, want nou sit jy met 'n intermediaire oplossing, saam met 'n betalingsoplossing, wat vir jou beter voorkeurkoerse gee, beter kolleksie kostes gee, en as jy daai twee saamvoeg, het jy 'n volledige treasury lyn wat van begin tot einde geoptimiseer word.
2: Kan hy party van ons, veral die van ons wat so 'n bietjie aanstap in jare, het maar 'n geloof in die tradisionele banke en hulle prosesse en glo hulle is veiliger. Is hierdie nuwe proses ten minste net so veilig soos die tradisionele prosesse?
9: Tinus, ek glo dit is in baie opsigte selfs meer deursigtig om eerlik te wees. Ek dink beide Stitch, die feit dat beide Stitch en Crisscross onder die Stitch groep gelisensieerde ten volle gereguleerde diensteverskaffers is, werk ons precies in dieselfde valutabeheer en teenwitwassingsraamwerk as die banke en ander gereguleerde entiteite. Wat sekuriteit boonop versterk is juist dat die hele proses op een stelsel bly. In die traditionele model spring geld tussen verskeie partye rond en die oorhandigingsplek is 'n plek waar natuurlik enige plek iets kan skeefloop. En by daardie, as jy daai transaksie van begin tot eindig deursigtig sigbaar kan maak van 'n koleksie tot 'n valuta tot by die finale uitbetaling, gee dit vir jou daai volledige, wil ek amper sê, gemoedsrus dat daar is een plek waartoe jy kan gaan wat alles vir jou gaan hanteer. Sou daar iets skeefloop, is daar nie daai soektog wat jy moet nastaan om uiteindelik by jou geld uit te kom, as jy gelukkig genoeg is om by jou geld uit te kom nie.
2: Dankie Cornei, dis Cornei Kutsie van die Stitch Groep.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons antwoord vanavond soos gewoonlik op 'n Vrydag. Luisteraars vra Mia Kriegler en Carly Strydom van Creer Internasionaal. Help ons vanavond met die antwoorde. Carly, goeienaand, welkom. Mia, as ek by jou kan begin, Andre vra per e-pos nou net ingekom. Hy hak aan by ons gesprek oor die goeie rand-dollar koers en hy vra dat jy so 'n bietjie meer spesifiek moet wees waar internasionaal sal jy geld belê, met ander woorde geografies, en dan wil hy ook weet watter industrie. Is daar iets wat vir jou uitstaan of val dit maar soos meestal, hang dit af oor die omstandighede van die belegger?
4: Dit hang altyd af van die omstandighede van die belegger. Elke persoon moet eers kyk hoe lyk hierdie persoon byvoorbeeld Andrei se balans staat. So as hy nou praat hiervan dat hy wil 1 miljoen rand na die buitenland toe allokeer, maar hy het al reeds 50 miljoen in die buitenland, dan lyk die prentjie heeltemal anders as wat hy vir my sê hy wil 20.000 rand na die buitenland toe allokeer en sy balansstaat staan op 'n miljoen rand of sy balansstaat staan dalk steeds baie groter. So dit hang alles af konteks en dan hang dit ook af hoe lyk die bateallokasie klaar binne in sy portefeulje op hierdie stadium. So die eerste plek, as ek kan raad gee, is wanneer 'n mens wil allokeer na die buiteland, toe dan wil mens in elk geval, dit is onwaarskynlik dat jy gaan een aandeel kies of een spesifieke bedryf en net daarin belê. Jy verhoog jou risiko uitermate as jy dit doen. Ek hou van 'n baie meer gediversifiseerde benadering waar mens gebruik maak van indekseringsstrategieë en verskillende ander tipes indekseringsstrategieë. So dis nooit net so eenvoudig as om te sê jy kies nou 'n indeks en daar gat jy nie. Mens moet kyk hoe jy die toegang daarna te kry, etc. Maar ja, net oor die vlak van die rand wat hy dan ook gevra het, is, jy weet, as 'n mens kyk, byvoorbeeld waar ons nou staan op R16.30, en mens oorweeg soort van die langtermyn beweging van die rand, selfs na hierdie skerp versterkings wat ons nou gesien het, sien ons steeds dat die langtermyn verswakkingskoers van die rand teenoor die dollar rondom 4.5% 'n jaar bly. So, dis nou al oor die afgelope 30 jaar wat ons hierdie langtermyn tendens sien. Nou, dit kan glad nie omdraai totdat die ekonomiese groei in Suid-Afrika nie dramaties verhoog nie. En so ek gaan nou nie eers in die detail daarvan ingaan nie. So ons verwagting is dat die verswakkende tendens oor die langtermyn sal voortduur. En dan net weer terug, dalk ek het nou rondgespring van die een na die ander, maar net weer terug op waar mens die allokasie sal doen. So dis deesdae baie eenvoudig om maar nog steeds in die buiteland, jy weet, nou te belê. En dan om soos ek sê, 'n meer gediversifiseerde portefeulje is beter. En meestal is hierdie portefeulje in dollar gedenomineer. En dit bly maar 'n goeie keuse. Dit is 'n baie likwide bateklas, 'n geldeenheid, en dit is dan nog steeds die grootste handelsgeldeenheid in die wêreld. En ook meeste van die wêreldmaatskappye, selfs maatskappye wat in die ooste handel dryf en selfs, jy weet, 'n verspreide geografiese verspreiding het, is baie keer beskikbaar in die VSA en op daardie beurse. So waar die notering is, beteken nie dit is waar die maatskappy altyd sy verdienste verdien nie.
2: Ons het nog 'n e-pos ontvang, hierdie keer wil die luisteraar graag anoniem bly, Mia. Sy sê haar seun het in September 2005 vir haar R45,000 gegee. Sy sê, sy dink nie, hy het ooit verwag om het terug te kry nie. Sy was in ernstige geldelike nood. Sy vraag, as hy daardie geld op daardie tyd, en dit is 21 jaar gelede, in 'n vaste deposito by sy bank beleed, wat sou die bedrag nou gewees het? Sy sê sy is in 'n posisie om die geld terug te betaal.
4: Ja, nee goed, so in die eerste plek, ek gaan sommer, wil jy nie net aangaan met die vraag, want ek wil graag die hele ding
2: net in die context
4: rondom wat sy, wat haar verwachting is.
2: 100%, sy vraag verder, wat sy die verskil gewees het, as die seun daardie R45,000 in 'n gediversifiseerde aandeleportefeulje of dan 'n gediversifiseerde gebalanseerde fonds belê het, dit teenoor 'n kontantfonds.
4: Ja, goed, so kom ons begin by die eerste gedeelte van die vraag en jy weet sy wel weet hoe dit gesou gevaar het. So as 'n mens die geld basies in kontant sou gelos het vir hierdie periode van 21 jaar, dan sou jy net so 'n bietjie meer as R170,000 vandag gehad het. As jy R45,000 daai tyd ingesit het, en natuurlik nou nooit enige van die geld getrek het nie. Dit kan natuurlik dan nou so 'n bietjie meer wees as 'n mens dit met 'n bietjie termyn risiko gegee het. So byvoorbeeld as jy nou staatseffekte bygesit het of 'n vaste vaste termyn belegging of so het baie keer maar 'n bietjie hoër termyn risiko, dan kyk ons na hier in die omgewing van R300,000. En as ons praat van ons aandele blootstelling oor die tydperk, en ons praat van Suid-Afrikaanse aandele blootstelling, dan kyk ons nou hier in die omgewing van R500,000. So jy kan, dis nou so, ek het dit nou afgerond om dit net makliker te maak. Sodra ons buitelandse blootstelling sou vat, so byvoorbeeld wanneer ons buitelandse aandele blootstelling gehad het, dan het ons natuurlik die verswakking van die rand aan die een kant gehad, en die bate groei. En dan kyk ons hier in die omgewing van R750,000 wat het tot kon gegroei het hierdie laaste 21 jaar. So dit is 'n wye verspreiding en dit is nou baie moeilik om te sê waar op die gediversifiseerde portefeulje skaal, gebalanseerde portefeulje skaal jy sou sit, want hierdie is nou alles hipotetiese vrae. So die veiligste is om te sê kontant sou vir jou oor hierdie tyd sou jy R45,000 na R172 gegroei het.
2: So as dit dan nou meer as R200,000 is, en hierdie is nie deel van haar vraag nie, hierdie is my vraag, hoe hanteer een mens dan nou die belasting?
4: Goed, so in die eerste plek sal ek sê, jy moet nie die twee transaksies aan mekaar koppel nie, so sy het spesifiek genoem dat haar seun het dit aan haar gegee en met geen verwagting om dit terug te kry nie. So dit sal mens uit en uit daardie tyd beskou het as 'n donasie en dit sou so hanteer wees in daai tyd. Ek sou ook enigste terugbetaling wat sy moontlik oorweeg vir haar seun ook beskou as 'n donasie. En sou haar, jy weet mens moet maar net dan dink aan wat is jou kerf, en jy kry 'n R150,000 toelating om belastingvry as 'n donasie, as donasies te gee per jaar. So sy sou dit verkieslik dan onder daardie bedrag wil hou, want jy is nou nie lus om 20% belasting te gaan betaal op 'n donasie nie. So as hy 'n bedrag van meer as R150,000 aan ons seun wil gee oor tyd, dan sou ek sê die beste is om dit net oor 'n paar jaar te doen, en dan kan sy dit binne in daai donasie toelating doen, en dan hoef sy geen belasting daarop te betaal nie.
2: Carly, ons kom by jou uiteindelik. Hierdie vraag pas eintlik aan by 'n vraag wat Mia aangeraak het. Daar is luisteraars op die Moneyweb webwerf wat verwys na die wipplankery van die mark wat ons in die afgelope paar maande, jaar self sien. Hulle vra, wanneer die aandelemark 'n daling of terugslag beleef, is dit die regte tyd om dan nou aandele te koop?
10: En Antinus, wanneer mense vir die langtermyn spaar, en ek dink dit sluit nogal meeste van ons in, is dit altyd 'n goeie idee om geld by groeibates te voeg, ongeag wat die tyd van die mark dit is. Daar is wel 'n Engelse gesegde wat sê, when everyone is crying, you should be buying, en dalings op die beurs skep 'n goeie geleentheid om aandele by jou portefeulje te voeg teen baie gunstige waardasies. Maar eerder as om self aandele te probeer uitkies en die tydsberekening op die mark te probeer toepas, sou ek regtig aanbeveel dat mens van 'n fondsbestuurder gebruik maak wat 'n aandeelfonds bestuur, en vertrou dat hy binne in daai beleggingsfonds die geleenthede in die mark sal aangryp, en dat jy so daardeur 'n baat kan vind.
2: Daar's natuurlik ook so 'n bietjie sielkunde betrokke hierby. Dit is moeilik om aandele te koop as die mark daal. Wat natuurlik jou antwoord van 'n kenner om jou te help om hierdie besluite te maak. Waarom is dit vir baie mense so moeilik om aandele te koop as die mark daal en hoe help 'n finansiële beplanner 'n kliënt om te onderskei tussen 'n waardige geleentheid miskien en dan nou 'n gevaarlike daling wat nog kan voortduur?
10: Beleggersgedrag kan in baie detail bestudeer word en dit het 'n baie groter impak op 'n mens se uiteindelike opbrengs as wat jy dink. Navorsing wys dat beleggers op gemiddeld 3% per jaar verloor in hulle opbrengs as gevolg van hulle gedrag met die bestuur van hulle beleggings wat hulle self probeer doen. Aan die een kant voel mense vrees wanneer hulle dink hulle gaan uitmis op goeie groei en dit verskyn baie in die vorm van mense wat geneig is om op die hoogtepunt van die mark te probeer inklim, want hulle sien hoe ver het die mark reeds gekom en dan voel hulle as hulle nie nou inklim nie gaan hulle uitmis en dit lyk op daai stadium of dit vir ewig so kan aangaan. En aan die ander kant is mense ook weer bang om in 'n mark te klim wanneer daar dalings is, want hulle voel ook as hulle op daardie punt in die mark gaan klim, dat hulle dan alles wat hulle in die mark sit gaan verloor, want die mark gaan dan nog verder val. En nou waar kundige help en die raad van 'n finansiële beplanner beleggers kan help is om juist die emosie uit daardie besluite te probeer verwyder en om 'n belegger te help om dan by hulle langtermynplan te bly, eerder as om te probeer besluit wat op hierdie spesifieke oomblik in die mark aangaan. En natuurlik lê die geheim daarin om konsekwent en deurlopend geld by jou beleggings te probeer voeg.
2: Bly by jou, Carly. Willem van Bloemfontein vra 'n vraag wat ons nogal gereeld hier kry. Sy is nou 58, beplan oor 5 jaar om af te tree as hy 63 is. Hy sê sy geld is op die oomblik hoofsaaklik in 'n konservatiewe geldmarkfonds omdat hy bang is vir markverliese so kort voor aftrede. Hoe help jy 'n kliënt soos Willem om te besef dat 'n te konservatiewe benadering 5 jaar voor aftrede eintlik 'n groter risiko dalk met inflasie kan inhou as die mark self?
10: Elke verbruiker vandag voel alreeds wat die effek van inflasie net oor die laaste paar jaar op ons besteedbare inkomste gehad het. Ons kan verseker nie meer soos in my ouers se jong dae van die 80s 'n kar se tank vol maak vir R40 en 'n hele mandjie se kruideniers koop vir R50 nie. En ek verstaan dat Willem dalk voel dat hy risiko

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die weer terug in die mark inkom in sy na-aftreeproduk en dat hy dan die geleentheid het om weer saam met die mark te herstel.
2: Mia, soos by jou, Susan van die Parel, vra ook oor buitenlandse beleggings. Sy het 'n bedrag, sy sê dis 'n wesentlike bedrag in haar e-pos, wat tans in plaaslike Suid-Afrikaanse gebalanseerde fondse belê is. Sy wil weet of sy 'n groter gedeelte van haar kapitaal direk oor see moet skuif, gegeewe die rand se wisselvalligheid, in teenstelling met wat ons nou net bespreek het, en dan nou die wêreldwye druk wat op die ekonomie is en die onstabiliteit wat ons daar sien.
3: Ja, goed, so, hier is 'n paar dinge weer eens van het regte van die omvang en die huidige, soos hy sê, dis nou alles in gebalanseerd, so kom ons vat nou maar net 'n gebalanseerde bateallokasie, maar dit gaan natuurlik oor die omvang gaan van haar balans daar en haar bepaalde behoeftes uit haar balans daar. So, ons sal dit alles in ag moet neem ook, het sy nog 'n inkomste stroom in Suid-Afrika, et cetera, dit gaan alles bepaal, soos van wat is haar, hoe lyk haar behoefte vir verdere buitenlandse blootstelling. Baie van ons gebalanseerde fondse het reeds, jy weet, by die 40-45% buitenlandse blootstelling. So, mens moet dit in gedagte hou, dat ek kry dit reeds, maar weer eens, dis 'n persoon tot persoon antwoord. Weer, wanneer ons kyk na die ekonomiese groei geleenthede van Suid-Afrika teenoor die buiteland, dan is die buitelandse groei baie beter as wat ons in Suid-Afrika sien. Ek meen, in Suid-Afrika het ons nie ekonomiese groei op die oomblik nie. Ons het basies 'n plat ekonomie die laaste jaar. En wanneer jy dit gaan kyk oor selfs oor die laaste 10, 20 jaar, lyk dit maar swak. Ek meen, ons kan nie eers bybly met ons populasie groei nie. Met ander woorde, deurlopend oor hierdie tydperk is mense besig om te verarm. Wanneer ons kyk na die buiteland, is daar verskriklik baie ontluikende markte wat sterk ekonomiese groei het, en hier praat ek van ekonomiese groei noord van 4%. Die Amerikaanse mark groei sterk, dit is natuurlik een van die groot wêreldekonomieë wat hulle self kan onderhou, hulle het baie sterk verbruikersbesteding, hulle het lae werkloosheid, en hulle ekonomiese groei is in die omgewing van 2,5%. So, dit is baie meer aantreklik as wat ons op die plaaslike front kry, en dit is ook waarom maatskappye in daardie jurisdiksies baie vinniger kan groei as wat hulle in Suid-Afrika groei. Wanneer ons nou al die plaaslike maatskappye se resultate luister, dan sê hulle keer op keer vir ons dat hulle bekommerd is oor die finansiële omgewing waarin hulle besigheid doen, en hulle is bekommerd oor die druk waaronder die verbruiker homself bevind in Suid-Afrika, want mense hier het nie geld om te spandeer nie, en mense het te veel skuld. So, dis baie moeilik vir besighede hier om te kan groei in dieselfde omvang as wat ons in die buiteland sien.
2: Dan die tweede deel van die vraag, sy vra of dit 'n direkte belegging in die buiteland of dalk 'n randgekoppelde belegging behoort te wees. Wat is die verskil in risiko en dalk miskien net belasting wanneer 'n mens so direk belê?
3: Ja, so ek sou sê die belasting is dan nie sommer 'n groot verskil nie. Dit gaan weer eens afhang van hoe sy dit doen en weer eens die omvang van haar balansstaat en haar bepaalde behoeftes gaan bepaal. Jy weet, wat is die beste route vir haar? Ook natuurlik die entiteit waarin jy die belegging maak. As jy dit nie 'n persoonlike hoedanigheid maak, en jy natuurlik direk in die buiteland gaan belê, maar baie, daar is bepaalde entiteite wat nie direk in die buiteland kan belê uit Suid-Afrika uit nie, en dan is daar soos wat ons noem, asset swap fondse of die rand gedenomineer of rand gebaseerde indirekte buitenlandse belegging is vir jou 'n baie goeie alternatief, want jy weet, jy het nog steeds dieselfde onderliggende belegging, dis net in rand gedenomineer. So weer eens, dit is 'n baie spesifiek aan haar balansstaat, en sy is baie welkom om my direkte kontak sodat ons kan kyk wat is die situasie waarin sy haarself bevind en haar dan kan help met hierdie besluite. Dit help altyd net om 'n bietjie 'n klankbord ook te hê om 'n mens se gedagtes te toets en dan, jy weet, spesifiek jou bepaalde situasie aan te spreek.
2: Ons het dalk net een kort reaksie per SMS. Die luisteraar sê, maar jy sê ons praat net oor mense wat geld het, en ons praat nie eintlik oor die mense wat nie geld het nie. Dis maar moeilik om raad te gee, maar daar is 'n probleem en die probleem word maar al groter, Mia.
3: Absoluut, Tinus, dat ons sien mense kry regtig swaar in Suid-Afrika, en soos wat Carly nou self gesê het, jy weet, ons elkeen het

0: ervaar hoe inflasie ons raak in die laaste jaar. En ek wil die luisteraar gaan aanmoedig, Hein Kreer het 'n baie goeie artikel daaroor geskryf in die afgelope week se die papier wat hy kan gaan koop en gaan lees. En dit bemoedig mense regtig dat daar's altyd lig aan die einde van die tunnel en daar is iets wat jy kan doen en daar is baie mense wat jou wil help. So ja, ook welkom om na ons toe uit te reik, maar mens moet net nooit ooit moed opgee nie.
1: Baie dankie. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dit is aan die einde van ons program vanaand. Baie dankie aan Mia Kriegler en Carly Strydom van Kreer Internasionaal vir julle insig en help met die antwoorde vanaand. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: 7:00 en in die nuus, 'n koningshuis bekom 'n hofbevel teen die regering oor onwettige mynbedrywighede. Kusatu verwelkom die bekragtiging van die wet op die staatsdienskommissie en minstens 40 mense sterf in Nigerië nadat hulle onwettige drank gedrink het. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die Bapedi Koningshuis in die Sekhukhune gebied in Limpopo het sy stryd teen onwettige mynbedrywighede verskerp met 'n projek om 'n terrein te rehabiliteer waar kroom vroeër onwettig gemyn is. Dit volg nadat die Koningshuis 'n hooggeregshof bevel teen die departement van minerale hulpbronne en energie bekom het weens die regering se versuim om onwettige bedrywighede in die gebied te verhoed. Alle mynboulisensies wat die departement vroeër vir die gebied uitgereik het, word ingevolge die hofbevel opgeskort. Die departement het nog nie op die nuus gereageer nie. Die Bapedi hoofman, Maifefe Tobejani, sê hulle is hard besig om toe te sien dat die fore wat die mans of die myners gegrawe het, toegegooi word.
1: We as the Bapedi kinship took a decision to approach the High Court to try and put this to a stop and also to rehabilitate. And again, we are not acting on our own. We, the Bapedi Kingdom or kinship, has appointed a group of environmentalists to also guide us on how to, you know, recover and bring back the soil into production, whether maybe grazing, farming or any other method.
0: Die Bapedi hoofman, Maifefe Tobejani. 'N man is in 'n hospitaal in Limpopo dood nadat hy volgens die polisie sy vriendin in Nolekani doodgeskiet het en homself gewond het. Die polisie sê die paartjie het in die aanliggende Eikonhoek in Mpumalanga gewoon, maar die skietvoorval het by 'n lodge in Nolekani plaasgevind. Die man was skynbaar voortvlugtig in verband met 'n vroeëre misdaad in Eikonhoek. Die polisie het op 'n vuurwapen beslag gelê. Die vakverbond Kusatu het die bekragtiging van die wet op die staatsdienskommissie verwelkom. Die nuwe wet versterk die rol wat die staatsdienskommissie speel in die toesig oor die staatse dienslewering. Die kommissie se mandaat is ook uitgebrei na plaaslike munisipaliteite en staatsentiteite, wat die monitering, evaluering en ondersoek van administratiewe en diensleweringprobleme betref, mag die SDK nou staatsamptenare verplig om verslag te doen oor hoe hulle kwessies oplos. Enigeen wat die kommissie se werk belemmer, kan tronkstraf van tot 12 maande, 'n boete van tot R50,000 of albei opgelê word. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê dit sal help om korrupsie te voorkom.
2: And critically, it also will prevent senior management who have been found guilty of corruption and other serious offences from resigning their jobs in one institution of the state and finding employment in another institution of the state. And again, if we want to deal with the issue of corruption, we cannot afford for persons found wanting in the state to go and find employment elsewhere in the state. This is help protect the ordinary teacher, police officer, nurse, doctor, who does not want to see their hard work be undermined and tarnished by a corrupt minority.
0: Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks. Die Golden Arrow busdiens in Kaapstad gaan vanaf 28 September sekere kontanttariewe met gemiddeld 4,5% verhoog. Die woordvoerder van die busdiens, Bronwyn Dijkbeyer, sê die aanpassing is weens volgehoue stygings in bedryfskoste, insluitend brandstof en instandhouding.
3: The fare adjustment will apply primarily to off-peak cash fares. Those are cash fares paid on the bus between 8 a.m. and 4 p.m. daily, with increases only affecting selected cash peak fares. There will be no increase to any gold card multi-journey tickets, ensuring that passengers who purchase their rides upfront continue to pay the same fares. Golden Arrow has deliberately limited the adjustment to selected cash fares to minimize the impact on passengers, particularly those who depend on public transport during peak periods for essential journeys to work, school and other daily commitments.
0: Golden Arrow se woordvoerder, Bronwyn Dijkbeyer. En minstens 40 mense is in die Nigeriese staat Ondo dood en talle is in die hospitaal opgeneem nadat hulle onwettige drank gedrink het. Die staat se gesondheidsowerhede sê die tuisgemaakte drank het metanol bevat wat tot orgaanversaking lei en veral gevaarlik is vir kinders. Nagenoeg 15 mense is in hegtenis geneem oor hul beweerde betrokkenheid by die vervaardiging van die drank. Tuisvervaardigde drank is volgens die owerheid gewild onder inwoners in landelike gebiede omdat dit goedkoper verkoop word as wettige drank. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die Bapedi Koningshuis in die Sekukune gebied in Limpopo het sy stryd teen onwettige mynbedrywighede verskerp met 'n projek om 'n terrein te rehabiliteer waar kroom vroeër onwettig gemyn is. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Dis nou so 5 minute oor 7 hier op RSG, binnekort tyd vir die aandgedagte en dan ook opskud waar Barry Ferreira ook vanaand weer agter die mikrofoon inskuif vir Kompas, hulle fokus weer op sosiale media. Bietjie later soos ouer gewoonte op 'n Vrydag aand is dit op die radio saam met Heidi Miller Isaacs. Dan hoor jy die stem van Reggie, Uncle Reggie Philander en skud dit vanaand in hy beloof ons altyd om jou naweek aan die gang te kry. So bly gerus ingeskakel vir 'n heerlike partytjie wat voorlê, maar vereers het ons die boekvoorlesing.
4: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Iemand loop al buite rond wat nie op stil baie hoort nie, sê meneer Eksteen. Dankie vir al jou moeite. Sodra ek reg is, kom betaal ek die rekening, antwoord Caroline. Kyk mooi na jouself. Ek hoop jy bly alleen nie. Het jy mense wat na jou omsien? Ja, antwoord Caroline vry voor Jack se kop. Alhoewel die garage-eienaar dit nie onomwonde wil bevestig nie, vermoed hy ook daar is aan besig Peter. Verkeer persoon of persone onder die indruk dat sy meer weet as wat goed is vir haar. Wat kan dit wees? Iewers onder al die inligting wat sy die afgelope week ingeneem het, lê dit verskuil. Moeisaam staan sy uit die bed op. Die ridderharnas is ingeduik en verroes, die skarniere krakend, die perd se karkas in die wrakwerf. Jack spring ook af. Hy hoop hulle gaan stap. Jammer, Jack. Jy sal maar op jou eie moet uitgaan. Jack kyk haar verwytend aan. Kies aan koers na die opwindende reuke en avonture wat buite vir hom wag. Caroline hink na die tas in die rekenaar voor die klerekas. Die pyjama broek is so groot, sy struikel oor die pype. Sy haal haar klere uit en trek aan. Marie se pyjamas vou sy netjies op en pak dit in die hangkas weg. In die spieël van die kas sien sy vir die eerste keer hoe sy lyk. Uiters sleg. Haar een oog is potblou en opgeswel. Die oorkantste wang lyk asof sy pampoentjies onderlede het. Die haartjies staan keetsreg op soos iemand wat 'n spook gesien het. Sy sukkel terug met die rekenaar en koppel dit aan die elektriese verbindingspunt langs die bed. Sy maak die tweede geheuestafie, wat sy te moeg was gisternag om te lees, oop. Soos sy vermoed het, dit is net 'n reservekopie vir die ander stafie. Daar's egter nog 'n lêer met die naam Jan op. Caroline wil nie opgewonde raak nie. Dit kan moontlik sy CV wees. Dit is inderdaad die curriculum vitae van Johannes Jacobus van der Berg. Wat haar soos 'n hamer teen die voorkop tref, is die gebore 24 September 1984. Een van die datums op die kartonkaartjie. Is dit net toeval? Sy onthou dat hoofkarakters in speurverhale en nie toevallighede vertrou nie. Indien dit Jan se geboortedatum is, is die ander ook geboortedatums van haar pa se kinders? Maar haar geboortedatum verskyn nie daarop nie. Kan Jan die kind wees wat weggegee is? Caroline neem die selfoon en skakel die Van der Berg se huisnommer. Die telefoon lui 'n lang ruk. Sy hoop Louise stel op. Sy het nie vandag krag vir 'n ontstoke flip nie. Net dan gooi die telefoon in haar oor neer. Die Van der Berg huis? Louise, dis ek, Caroline. Caroline, hoe gaan dit met jou? Ek het gehoor jy was in 'n ongeluk. Dis reg, ek leef nog. Maar dis nie waaroor ek lui nie. Ek wil eers om verskoning vra dat ek julle nie dadelik laat weet het van die koevert nie. Maar ek was so opgewonde. Ek wou seker maak my vermoede is korrek dat Jan wel iets belangriks ontdek het. Ek verstaan. Flip is egter woedend daaroor. Ek sal hom later, wanneer hy afgekoel het, om verskoning vra. Eers wil ek iets by jou weet. Jy moet my vergewe as ek jou ontstel. Caroline huiwer. Wat is dit? Louise klink ongeduldig. Jy en Flip het al twee bruin oë. Ek weet dit is moontlik dat jy 'n genetiese blou oogkind kan hê, maar Jan se gelaatstrekke, dit wil my aan iemand anders herinner. Louise trek haar asem hard in. Toe het ek gewonder of Jan dalk aangeneem is. Caroline druk vinnig deur. Daar is geen antwoord aan die ander kant nie. Slegs ontstelde asemhaling. Louise? Waar is jy? Vra Louise sag. Op Marius se plaas langs die rivier, nommer 20. Ek is nou daar. Louise se reaksie dui daarop dat die ondervraging haar aanraak geboor het. Voor sy arriveer, wil Caroline met die skrywer van die anonieme briefie praat. Sy dink sy weet wie dit is. Sy skakel die Grand Hotel. Verwonder is Suzanne op haar pos. Na Caroline verslag oor die ongeluk gedoen het, vra sy om met Dinah te praat. Ek sal gaan kyk. Sy moet in die kombuis wees, hou net aan. Caroline wag. Later wens sy die Grand Hotel se lyn het advertenties of musiek soos ander inbelnommers. Uit asem Suzanne tel uiteindelik weer op. Nee, jong, wie wil dat sy met jou praat nie? Sloot het besig. Maar hy is haar selfoonnommer. Bel haar later vanmiddag direk. Caroline skryf die nommer neer en bedank Suzanne. Sy het skaars afgeskakel toe 'n oproep van 'n privaat nommer inkom. 'N onbekende stem vra of sy Caroline Coetzee is. Dis reg? Juffrou Coetzee, my naam is Herman Reitz. Ek is Marius se venoot. Hy het my vertel van julle se spesies ten opsigte van Neptune ontwikkelings. Ek het dadelik navraag gedoen. By die registrasiekantoor van maatskappye en intellektuele eiendom, Sipro, se data lyk dit of Neptune ontwikkelings nie veel meer as 'n dopmaatskappy is nie. Die maatskappy se geregistreerde straat en posadres is die van hul prokureurs. Dit is onduidelik wie die aandeelhouers is. Sipro vereis nie bygewerkte inligting oor aandeelhouding nie, maar ek kon die name van die twee direkteure uitvind.
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
6: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
8: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
7: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
9: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andrei Swart. Bespreek nou by Webtickets.
10: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
11: Was jy ook al skaam vir jouself oor wat jy gesê het, hoe jy opgetree het, soos die keer na 'n voorval wat my so ontstel het dat ek regtig buite karakter opgetree het? Ek was baie skaam en het agterna gebid. Here, ek voel soos 'n hond. Ek het droog gemaak, nie opgetree soos ek wou nie. Ek letterlik my speelgoed uit die kot gegooi en toegelaat dat emosies van kwaad, vrees, ontsteltenis my optrede bepaal. Nou voel ek regtig skaam oor myself, Here. Ek wens ek kan die horlosie terugdraai en anders dink, anders doen en praat. Maar sy wysers het reeds aanhou tik. Ek kan maar net kop omlaag voor u staan en vra, vergewe Here, asseblief. En plant in my die emosionele intelligensie en selfdissipline om die volgende keer wat dinge my so ontstel anders op te tree, anders te wees en meer soos u te wees. Kom ons wees eerlik, dit is menslik om soms binne 'n situasie kwaad en ongelukkig te wees. Nie een van ons is volmaak nie, maar ons is kinders van die God van vrede. Daarom is dit belangrik om selfondersoek te doen en die grootsheid te hê om terug te gaan, jammer te sê en die kwessie rustig deur te praat. Na die voorval waar ek so ontsteld was, was dit moeilik, maar bevrydend om met eerlikheid en rustigheid met die ander partye daaroor te praat en met opregtheid my verskoning te vra. Want vrede, versoening en gesonde verhoudings is soveel belangriker as ek self. Die lewe, omstandighede en mense stel eise aan ons, elke dag. Verhoudings bestaan uit mense met verskillende emosies, sieninge, agtergrond, persoonlikhede. Misverstande en teleurstellings is deel van menswees, altyd. Ons almal leef met die intensie om met sagtheid en goedheid met ander om te gaan. Maar ons bly steeds ook maar gewone mense wie se draadjie soms dun raak, wat soms pyn het, ongemak het, bang is, sin. Daarom kan ek en jy maar net elke oggend bid. Here, vandag is 'n nuwe dag, met nuwe genade, nuwe geleenthede, nuwe moontlikhede vir vervullende, vredevolle verhoudings. Vir hande vat en saam dink, voel, doen. Maak my asseblief leeg van myself en vul my met u sagtheid, u onderskeidingsvermoë, u moed, u geduld. Dan sal ek moontlik liefde bring waar haat is, in pyn en smart vertroostend wees. Gee, eerder as om te verwag. O Heer, maak my bereid om in myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien.
10: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Don Francisco op RSG met I'll Never Let Go of Your Hand. Dis opskit tyd net hierna, gevolg deur Kompas.
1: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsales. Klein motors, mamma motors, daai taai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou, ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
5: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Vanaand kan julle luister na 'n sprookie wat lank gelede vir die eerste keer in Duitsland vertel is, oor Hans en Adel wat op troue staan. Maar die nare heks Betty probeer om hulle dag te bederf. Die nare ou heks Betty staan voor haar grot hoog bo op 'n berg. Sy hou haar lang maar arms met haar hande wat soos kloue lyk voor haar uitgestrek. Die wind vaai haar lang grys hare deur mekaar sodat dit soos horings langs haar wrede gesig lyk. Sy is woedend en sy roep hard.
1: Waai wind! Val reën! Slaan donder weer en weerligstrale! Dit sal hulle leer om my nie uit te nooi nie!
0: Sy lag onheilspellend, want sy weet die mense van die vallei onder die berg het nog nooit sulke woeste weer beleef nie. Hulle was van plan om die volgende dag feest te vier, want Hans en Adel, twee geliefde jong mense van die vallei, gaan trou. Adel sit op die vloer in haar nuwe huis, waar sy môre saam met Hans sou intrek, en sy is ontroosbaar.
2: Alles is bederf. Ek kan nie my pragtige rok en my geborduurde sluier dra nie. Dit sal sopnat reën. En ons het nie genoeg plek vir almal binne sy huis nie. Ek het so uitgesien na ons troue. Maar nou gaan dit nie gebeur nie,
0: sê sy hartseer. Hans probeer haar troos en sê,
3: die reën sal môre ophou. Ek sal sorg dat die son skyn, al moet ek ook tot bo op die berg klim en haar kop uit die wolke trek.
0: Hy weet natuurlik, dis onmoontlik, want dit breek sy hart om sy geliefde so hartseer te sien. Hy soen Adel nag en sê,
3: probeer rus, ek sien jou môre.
0: Hy stap buite toe en beur teen die reën. Hans het nie ver geloop nie, toe hy 'n geplons hoor.
3: Sekere arme hond, hy hoort nie buite in die weer nie,
0: dink hy. Maar toe hy rondkyk, sien hy 'n ysklike groot padda. En tot sy verbasing, vra die padda,
3: wil jy weet hoe jy die reën en die nare weer kan laat ophou?
4: Natuurlik, baie graag, maar hoe doen ek dit?
0: Antwoord Hans.
3: As jy die moed het om tot bo op die berg te klim en die nare ou heks Betty te vind, sal jy dit reg kry. Sy is kwaad omdat sy nie naar die feest toe genooi is nie. Dis hoekom sy die reën naar die vallei toe gestuur het. As sy kwaad is, sal sy toch seker nie na my luister nie,
0: sê Hans.
3: Jy kan haar dwing as jy die groen kat kan vind,
0: antwoord die padda. Hans kyk na die padda en sê,
3: ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Bestaan daar ooit 'n groen kat? En as daar een is, waar kry ek die dier in die hande? Ek is eerlik met jou. Dit gaan nie maklik wees nie. Want jy moet eers die dwerg vind wat die kat oppas. Die groen kat is die enigste ding waarvoor die heks bang is. So, dis jou enigste kans,
0: antwoord die padda. Hans haal diep asem. Toe vra hy,
4: waar bly die dwerg?
3: In 'n grot aan die ander kant van die berg, ver van die nare ou Betty, die heks af. Die groen kat word dag en nag opgepas deur daar duisende insekte wat rondvlieg en enige een steek wat naby sy grot kom,
0: antwoord die padda. Dit maak Hans baie bang, maar hy dink hoe hartseer Adel is en hy sê,
4: ek gaan my bes probeer. As ek dit nie reg kry nie, sal niemand seer kry nie, maar as ek dit wel reg kry, sal dit almal hier in ons vallei gelukkig maak.
0: Toe begin hy aanstap in die rigting van die berg. Die padda keer om en sê,
3: sit my in jou sak, ek kan jou help.
0: Hans stel die padda op en sit hom in sy sak. Dis 'n lang pad na die berg toe. Toe hulle naby die dwerg se grot kom, sê die padda,
3: wanneer jy by die grot se ingang kom, sit my op die grond neer.
0: Hans loop versigtig tot voor die grot. Hy sien 'n vuur binne in brand en hy sit die padda neer. Hy loop in die grot in. Toe die dwerg hom sien, gee hy 'n harde fluit. Skielik is daar 'n digte rookwolk, of liewer dis wat Hans dink. Maar is honderde soorte insekte wat gons. Die padda spring tot voor die dwerg en roep,
3: dis te laat, dwerg, Roep jou insekte.
0: Die dwerg fluit weer. En die insekte verdwyn. Hans sien die groenkat en hy tel haar op.
1: Nee, asseblief. Moenie haar wegvat van my af nie. Ek sal enigiets doen wat jy vra.
0: Pleit die dwerg. Maar die padda sê ferm.
3: Bly stil en wees dankbaar, jy word nie gestraf nie.
0: Hans sê die padda terug in sy sak en met die groenkat onder sy arm loop hy so vinnig as moontlik tot ander kant die berg waar die nare heks bly. Toe hulle daar aankom, het die reën opgehou en Betty sit buite die grot en slaap. Toe die kat haar sien, spring sy uit Hans se arm en hardloop tot voor die heks. Sy gee 'n harde, dreigende miauw en die heks skrik wakker.
2: Jy het gesê, as ons mekaar ooit weer van aangesig tot aangesig sien, sal ek terugverander in wie ek regtig is,
0: sê die kat. En sy verander in 'n pragtige prinses.
2: En nou sal jy my geliefde ook terugverander in wie hy regtig is,
0: sê die prinses. Ou Betty, die nare heks, bewe van vrees. Sy kan skaars haar kierie vashou wat sy oor die padda swaai. En die padda word 'n prins. Hy en die prinses omhels mekaar. Hans kyk in verwondering na die twee. Maar skielik trek iets sy aandag. Die heks is besig om weg te smelt in die rotse in. Die son kom op en Hans en sy nuwe vriende loop terug na die vallei toe. Hulle vertel hom dat hulle op troue was, maar dat die heks die aand voor die tyd hulle beide getoer het omdat die dwerg, wat haar seun is, verlief was op die prinses en haar vir homself wou hê. So seker was Betty dat sy nooit weer die groen kat sou sien nie, dat sy beloof het dat as dit wel gebeur, sy in 'n rot sou verander. Hans en Adèle is toe getroud tydens die vallei se fees. En baie jare daarna vertel hy nog steeds vir sy kleinkinders hoe dit amper nie gebeur het nie. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Probeer positief beïnvloed.
2: Ja.
3: Ek kon dit nie beter sê nie.
2: Ek stem saam. En dan laaste vraag voor ons gaan. Is daar iemand wat jy volg op sosiale media wat jy dink positieve inhoud skep? Of iemand wat jy baie van hou om te volg?
1: Ek geniet nogal Looks by Lily so content. Sy is 'n Suid-Afrikaanse smaakmaker en sy is verskriklik snaaks en praat ook Afrikaans partykeer waarvan ek baie hou.
2: Yeah.
3: Ek kyk maar eintlik maar net na musiekgroepe wat ek op 'n manier kry soos musiek, nuwe musiek kan hoor.
2: Ja. Yeah.
3: Maar ja, dis maar al wie ek regtig volg.
2: Ja. So jy doen jou algoritme gebou.
3: Ja.
2: Né? Alles wat opkom. Yes, yes. Dat is baie dankie julle.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons het saam met ons vanavond vir Anja en FC. So, eers wil ons hoor, gebruik jy sosiale media? En as jy doen, hoekom? As jy nie doen nie, hoekom nie? Kom ons begin by FC.
5: Nee, ek gebruik die sosiale media meer nie. Omdat ek net gevoel het, dit steel baie tyd en dit my baie negatief gemaak wat in die wêreld aangaan en so aan. So, ek het net besluit teen dit.
2: Ja. En jy?
3: Ek gebruik social media. Ek dink daar is positiewe en negatiewe content wat daarop soos uitgestuur word. Ek dink dit is belangrik hoe mense dit bestuur. Maar ja, ek dink ook daar's mense wat soos ek wil sê rage baiting doen op social media wat eintlik maar ek dink is sleg want is soos dis 'n geldmaak storie, maar eintlik is daar nie baie positieve dinge wat daarvan afkom nie. Wat my ook bekommerd maak is van soos hoe jonk af kinders al toegelaat word om sosiale media te gebruik en die negatiewe impak wat dit op hulle het. Ek dink daar is positiewe content wat definitief daarop is. Ek dink net dit is die voordele soos outweigh nie die nadele vir my op hierdie stadium nie en daarom oorweeg ek ook om myself te verwyder daarvan af.
2: Yeah.
3: Ek dink ek weet nie hoe die sosiale media soos toepassings sal kan reguleer hoe daar meer soos beter content soos op dit sal kan wees nie, maar tot daar nie so oplossing soos uitgebring word nie, dink ek dis liever beter om daarvan af te bly.
2: Om dit te los eers vir 'n tydjie. So hoekom dink julle soos die mense wat nou al vir 'n geruime tyd smaakmakers is of beroemde mense is, hoekom dink julle maak hulle nie meer of maak hulle nie 'n positiewe verskil in die lewens van anders nie? Soos met die inhoud wat hulle opsit.
5: Wel, ek dink meeste van die mense is agter geld aan en hulle reflekteer nie hulle waardes oor die geld nie. So hulle sal liewers hulle waardes word beheer deur die persoon wat die geld vir hulle gee.
3: Of beroemdheid. Ek dink ongelukkig neem dit voorkeur oor hulle soos hulle waardes.
2: Ja, ek stem saam. Ja. Laaste vraag, is daar iemand, FC, jy het nie weet as jy alle media nie, maar Adie, jy het nog, is daar iemand wat jy voel 'n positiewe verskil maak, wat jy van hou om hulle inhoud te sien?
3: Daar is ek sonder iemand so spesifiek noem nie, maar ek dink ek persoonlik is 'n Christen, so dit is my baie nice om mense te sien wat soos ingeligte soos gesprekke het met ander soos gelowiges. Dis my baie nice vrouens wat daar's hierdie een podcast Gutsy wat Julie begin het en dis vir my nice om te sien hoe sy met vrouens praat en vrouens wat al deur verskillende omstandighede soos beweeg het in hulle lewe en ek dink mense kan baie ook leer daaruit, so dit is my soos iemand wat 'n positiewe soos impak het definitief.
2: Ja, daar is hy.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
6: Nou ja, 'n paar interessante menings wat daar gelig is, veral dink ek van FC wat sê hy gebruik nie meer sosiale media nie en ek dink ek stem definitief met hom.

0: saam. Ek dink dit vat soveel tyd uit 'n mens se lewe uit, maar tog terselfdertyd is sosiale media letterlik mense se beroepe deesdae. So as jy in sosiale media is as 'n beroep, is dit seker heeltemal 'n ander storie. Maar nietemin baie dankie aan al die mense wat hulle menings gelewer het op Kompas vanaand sowel as Chloe wat dit vir ons ontvang het. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer volgende week maandag in jou geselskap, maar indien jy hierdie program misgeloop het, as jy 'n deel daarvan dalk nie geluister het nie, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai, soek dan vir Kompas by die potgooi funksie, dan kan jy al ons Kompas episodes gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende. So, gaan maak 'n draai by jou relevante app winkel om die RSG app af te laai. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
1: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
2: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakkerspan regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekerings met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
3: Dis 8:00 hier op RSG en hartlik welkom indien jy pas ingeskakel het. Ines en Grete Benadius, die stemme wat jy binnekort hoor in op die radio, saam met Heidi Miller Isaacs. My naam is Sue Pyler Slabbert. Oor 'n uur is dit tyd vir die 9:00 nuus en temperature.
4: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker. Nou, Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakkerspan regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekerings met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
6: Goeienaand, dis op die radiotyd. My naam is Heidi Miller Isaacs. Vanaand het ek twee baie spesiale gaste wat jou baie spesiale storie gaan vertel en ons deel ook 'n baie spesiale lied. Ek gesels met Ines en Greta Benadi vanaand. Welkom by op die radio, julle twee.
7: Heidi, ek het die groot genade gehad om in 'n musiekhuis groot te word met 'n ma wat my lewe lank 'n orrelis was, kore afgerig het, 'n musiekjuffrou was, klavier gespeel het, gebegelei het. Musiek was absoluut deel van my ma en my pa se lewe en dit was ook baie aan die kerk gekoppel. En ek was die jongste van 4 kinders en ek het op die orrelbankie groot geword met my ma se mooi voorspele in die kerk, want sy het baie moeite gedoen daarmee en al die liedere wat in die kerk gesing is en die kore se liedere. En ek het baie vroeg in my lewe begin rympies maak en wysetjies maak. En dan het my ma dit vir my genoteer. So het ek deur my hele skoolloopbaan maar met die musiek besig gewees. My susters het viool gespeel en klavier. Ek het net my fokus op klavier gesit. Ek het ook gewik en weeg tussen musiek gaan swat en om 'n verpleegster te word. Ek wou met mense werk. Maar hier instaan het 19 graad 11 12 het die musiek ding so oorgeneem en het ek toe nou neem ek al nou alle ruk musiek as vaak. Ek het begin die note neerskryf, ek het begin die woordjies skryf en dan het ek dit as gediggies ingeskryf vir Stedfords baie gedink ek gaan dalk 'n digter word. Maar in elk geval so die musiek ontstaan en ek is toe genadiglik aan universiteit toe baie musiek geskryf en ek het aanvanklik gedink ek wil net 'n liedjie skrywer wees. Deur die genade het ek onderwys gaan swat saam met my musiek en het ek 'n onderwyseres geword en die musiek het 'n deeltydse stokperdjie geword want ek weet nie of hy altyd my brood goed sou inbring as ek net die musiekpad gestap het nie. Ek is lief vir meer stemmige musiek skrywe. Ek skryf viool solos, ek skryf klavierstukke. Ek het oor jare vir my leerlinge geskryf ek moet gaan Stedfort speel. So het dit gekom dat ouma Sue, Ines se mamma, my liewe mamma ook, in ons huis beland het, nadat sy 'n hele ruk lank in assisted living was hier in George na my skoonpa oorlede is, en die demensie tekens al hoe groter geword het in haar hele leefwyse bestaan, sy kon later nie meer self eet nie, ensovoorts, en ons het gevoel dat die einde kom nader en ek en Ines het op 'n dag na mekaar gekyk en gesê kom ons vat haar huis toe. Dan sy in die warmte van ons gesin, aanvanklik het ek nog 'n klomp leerlinge ook gehad. Ek was tot in 2024 in 'n musiekkos hier in George by die Vraatskool en daarna het ek uit my huis uit musiek gegee smiddag vir my klomp leerlinge wat gesê het hulle gaan nie by die skool bly nie, hulle kom na my toe. En dan het ons nog kerkdinge ook en Ines is baie besig en die goed het baie geraak om te juggle. Al die dinge het musiek in my kop laat ontstaan en 'n liedjie het begin broei en vinnig gaan ek net sê ons was by 'n Adassa vergadering hier in George en daar's gepraat hoe kan ons bietjie bemarking doen, hoe kan dit uitkom in die publiek en in 'n geval daar is toe 'n Afrikaanse en 'n Engelse liedjie geskryf, dit het dieselfde melodie en die een is nie net blote vertaling van die een nie, van die ander een nie, maar hulle vertel 'n storie en dit is 'n gesprek tussen 'n ouer persoon en 'n jonger persoon. Sal jy my onthou, as ek nie meer dieselfde is nie, as ek nie meer jou naam ken nie, as al die letters te mekaar geloop het, sal hulle nog hier in my hart wees. Ja, en ons baie dankbaar dat as ek gevoel het, hulle wil het gebruik en dat ons nou op hierdie punt gekom het.

0: Ek het 'n vriendin wat saam met my by ATKV gewerk het, Ilse Skuurman, en sy was betrokke by bemarking van Adasa en vir Marlene Freischlich. Sy is die hoof van Adasa in Suid-Afrika, my naam gegee. So toe ek die oproep kry, toe is ek in ekstase, want ek is 'n gemeenskapsmens en ek wil baie graag betrokke wees. Meer nog, omdat ek in die geval persoonlik dit aan my lyf voel. En by die eerste vergadering al, het ek net vir myself gesê, die grootste verskil wat ons kan maak, is om 'n liedjie te maak, want liedjies praat meer as mense woorde. Ek weet nie of jy dit so beleef nie, maar
1: ja,
0: dit is hoekom daar treffers is. En as daar 'n liedjie is oor hierdie saak, gaan die boodskap uitgaan. Maar vir my is die belang van die feit dat ons het hier 'n geleentheid, eerstehands, ouma leef nog. Ek weet nie vir hoe lank nie, maar ons kan hierdie stappe vir die mense verduidelik. Jy weet, so 2 jaar terug al, het Hanlie Retief vir ons gekontak, want sy het gehoor, ons het 'n ouma met hierdie siekte, en ons het 'n vol bladsy in die destydse rapport, hy was toe nou nog gedruk, nê, het ons 'n volblad artikel gekry oor die saak, en ewe skielik het Sakkie Du Plessis dit ook opgetel, en die ding loop.
2: Ines, as jy nou terugdink aan die glorie dae, hoe sê hulle, daai dae, jy weet, in die kollig, toe julle bekend was as die gewilde sangpaar Ines en Franna.
0: Kom ek sê vir jou, die gemeendelende faktor is natuurlik my ma, want sy het ons dit aangedoen om te leer sing. Ai, Heidi, sy het ons geroep morning, noon en night en dan moet ons kom sing. En ons kan nie net sing nie, ons moet in stemme sing en ons moet saam sing en ons moet reg sing. Sy was 'n kwaai vrou. Sy was 'n uitsonderlike Engelse onderwyser en kore afgerig met die minimum ervaring, maar die hart vir musiek, nê. So ek wil vra na sy musiek kom regtig uit die hart uit. Ek het ook 'n liedjie geskryf in harmonie waarin ek die lof besing van ons Skepper wat die moontlikheid skep van 3 en 4 note wat uiteindelik jou emosie lig, jou uit die depressie uit optel, jouself jou voete laat juk om te dans. So musiek is deel van ons lewe jare lank al. Ek onthou gister nog al ek hoor 'n liedjie oor die radio en ek besef dit is my debuut gewees. Wel, ek het 'n bietjie voor Franna het ek nou al gesing en op universiteit was ek op die studenteraad en ek het 'n klomp koor appelle gehad, studentekore en al daai goed, maar my debuut was dat ou Hester Boerpampoen het ons haar genoem. Sy was ons sangjuffrou. Ons het in daai jare 'n sangklas gehad.
1: Ja.
0: En die meeste van die tyd het die kinders hulle huiswerk daar gesit en doen, maar ek het aan haar lippe gehang, want sy was 'n opera sangeres en sy het haar hare opgevat en aan die bo vasgemaak, so sy het 'n lekker boerpampoen haarstyl gehad. Sy het vir my gevra, jy's 'n seun sopraan en my meisieskoor moet sing by 'n vroue landbou unie, so jy gaan vir ons die solo sing. En daar het alles begin. En ek het besef, dit is nie 'n gawe nie, dis 'n geleentheid. Ek is nou nie Whitney Houston of Mariah Carey nie, ek kan nie daai klanke maak nie, maar die bietjie wat ek kan maak, dit wil ek graag doen tot die lof en die eer van die een wat dit gee. So ek en Franna sing en ons het by ouma geleer sing en ons het baie kompetisies moes wen, maar ons het nie geld gehad nie. Ons eerste geld het ons 'n klankstelsel gekoop. Die heel mooiste, want ons het soms vir Rina Hugo voorprogram gedoen en hulle het 'n stel gehad, die Electro Voice Entertainer. En ons het daai ding gaan koop. Van die een kerk na die laerskool en die hoërskool, ons was gemeenskapsangers, so ons het bittermin gevra. Ons het eintlik al verskrik toe mense begin sê, wat vra julle om te sing? Dit was nooit in ons verwysing nie. En dit kan baie maklik 'n sanger se kop omkrap, want dan gaan dit later net oor die geld en nie oor die gees nie.

0: Ek is mal oor om te luister na die ou dae, maar nou wil ek net vir Greta vra in daai tyd. Ek sou kon dink as hulle so baie vertonings gehad het, het jy saamgegaan of moes jy na die kinders omsien? Hoe was jou rol as die vrou van 'n sanger destyds? Hy was toe al reeds in die bediening ook.
1: Ja. In 85 het hulle twee kompetisies gewen in 1985. Toe was ek 'n onderwyseres in die Parel. Toe het ons nog nie mekaar geken nie. Ons het mekaar gesien in met die oë fisies in 1990 eerste keer. Met ander woorde, daar's baie gesing. Baie gesing voor ek in die prentjie ingekom het. So ek het eendag van vriende oor die radio gehoor. Ek het nie van elke liedjie gehou wat hulle sing nie, maar daar was goed waarvan ek baie gehou het. Baie.
2: Jy sien, sy het ons vergelyk met haar kinders, menende die drie van Port Elizabeth, Erik Stresow en die twee Koleskies. En sy het hulle, het sy na ATKV Crescendo toe gebring. En dis waar ons mekaar gesien het.
1: Daai drie was by my in die skool in Port Elizabeth, in Indorapie. Hulle het in my skoolkoor gesing, daai drie. In 1990 het ons mekaar vir die eerste keer gesien by 'n Crescendo in die Staatsteater in Pretoria. Ek het van Port Elizabeth afgekom saam met die Koleskies. Hy en Franna was van tevore wenners van Crescendo en hulle het aangebied die ATKV se groot kompetisie in die Staatsteater. En ons het agter die gordyne van die Staatsteater in mekaar ingeloop. Maar ek het Ines en Franna typies gehad, maar ek het net na sekere goedjies geluister. Toe het ek na die pad bietjie begin saamstap. Ja, ek het saamgegaan, maar ek het presies 'n jaar na ons troue my oudste seun gehad, want ek het saamgevat, 14 maande later tweede seun saamgevat en wat fantasties was, ek het begin om vir hulle te begelei op die klavier en dit was lekker, maar dit het moeiliker geraak. Ek moes later drie kinders inpak, ek moes 'n huishulp inpak, ek moes duwye, klere, bottels, kossies en tapperbakke en dan kom ons in die aand 1 uur, 2 uur by die huis in Randburg, moet die klein kindertjies se môreoggend moet ons
2: werk. Dan werk.
1: Ooh, dit het so gegaan. En toe het daai tyd gekom dat ek vir Ines gesê het, ek hou nie meer by nie, ietsie gaan moet verander. Maar while it lasts, dit was wonderlik. Wonderlik.
2: Ja, met Greta se toetrede was die dimensie van lewendige begeleiding vir my en vir hulle natuurlike kosbaarheid, want jy kan nie so iets bekostig nie. As jy 'n lewendige begeleiding wil hê, kos dit baie geld. En daarmee saam die intriges en die bekleierery van orkeste, ons het dit nie gehad nie. Ons het vir Greta gehad en dit was genoeg, want dit werk lekker op 'n verhoog. Onthou, een ou alleen met 'n backtrack maak nie 'n verskriklike verskil nie, tensy jy Michael Bublé is, maar wanneer daar twee is, hoor jy nie die agtergrondmusiek nie. Jy fokus op wie sing nou wanneer. En toe kom Greta ook nog by en sy begin begelei op ons agtergrondmusiek. So toe word dit 'n simfonie wat ons in 'n totaal nuwe klas geplaas het in Suid-Afrika. Waar die ander ouens backtracks gebruik, kon ons nou 'n bietjie stukkie lewendigheid in haar vingers vir die mense gee, wat wonderlik was.

0: So wat sou die raad wees wat julle sou wou deel met aspirant sangers, jong mense met groot drome om ook eendag dit te waag op 'n verhoog?
1: Uitstekende vraag. Eerstens, Heidi, die mense moet authentiek bly. Hulle moet getrou bly aan hulle self. Te veel van die sangers probeer iemand wees wat alreeds sing. En dan verloor jy dit. Jy moet jou eie goed skryf. Raaivleis musiek het sy tyd en dis wonderlik, maar almal sing deesdae rugby liedjies en daar gaan kosbarehede verlore. Weet jy dat ons nie eintlik meer geestelike Afrikaanse musiek kry nie? Die mense skryf nie soos lank terug ordentlike goeie geestelike musiek, diep hartsmusiek, negatiewe musiek soos oor demensie en oor siekte en verlies. Daardie tipe fasette. Laat ek gou vir jou sê, ek was by ATKV die Crescendo organiseerder en ek het 7 groot name het ek vir Suid-Afrika gebring. Ek beskou dit as my babas. Petronel Baart, Rihanna Nel, Joe Niemand, Jack de Priester, noem maar op, al die jong ouens het ek 'n platform geskep. Ek was stoute skoene. Ek het nou die ATKV toe gegaan en gesê, kom ons verander van 'n verhoogproduksie na iets van 'n CD wat ons vir hierdie ouens kan kans gee om nasionaal gehoor te word. Ek wil vir jong kunstenaars sê, gaan neem deel, gaan toets jouself, evalueer waar pas jy in en leer by mense. Moenie te slim raak in jouself nie. Moenie te slim raak nie, jy kan altyd nog iets leer. Gisteraan pak my jongste seun 'n klomp plate hier uit en hy sit hulle op en ek kan nie glo wat ek hoor nie. Goed wat ek 40 jaar laas gehoor het. En besef ek, maar dit was tog nie te sleg nie. En daai tyd het ek gedink, "Ai, jy weet maar niks." Jy weet, maar toe ek nou vir Greta ontmoet, toe weet ek weet niks.
2: Ek wil baie mooi vra vir die sangers in ons land wat self ook dalk hulle eie liedjies skrywe. Skryf goeie lirieke. Dink 'n bietjie dieper. Daar's so baie liedjies wat man net weer sê wat die vorige een gesê het, asof hulle resepmatig die gewildheidsding wil sê. Vertel die storie, maak jou lirieke goeie lirieke en kom ons soek weer mooi melodieë. Jy weet, as mens na die Europese musiek gaan luister, en ek sê nie dit moet ons voorbeeld wees nie, maar die sangers het moeite gedoen vir jare om mooi melodieë te hê wat golden oldies is waarna ons almal nog luister, maar deesdae klink liedjies vir my reseptmatig. Ek kan hulle al ontleed. Hy gaan 4 reels sê, kort frases, en dan kom maar 'n refrein, en dan vat hulle 'n paar hoë note, en dan weer 4 reels, en dan weer, nee, experimenteer, gaan soek na iets anders, dat jou kop sy eie pad loop. Wees eerlik, moenie skryf om geld te maak nie. Skryf 'n goeie liedjie, want jy moet oor 40 jaar kan terugkyk en sê, hoe het my pad gelyk? Is ek dankbaar? Was dit 'n eerlike pad? Dis hoe ek voel as liedjie skrywer.
1: En iets wat ek vergeet het, ek is baie spyt dat ek toegelaat het dat 'n paar houe op my vingers my klavier juffrou en my vyande gemaak het van mekaar. Kinders moet tegnies vaardig wees. Hulle moet hulle toonlere oefen. Hulle moet 'n akademiese agtergrond hê vir musiek.
2: As hulle kan.
1: Anders nie nou.
2: As hulle kan.
1: Jy kan sê ek het 'n natuurlike talent. Ek het myself geleer gitaar speel. As jy die dag in 'n ateljee beland, Heidi, dan gaan die mense praat van F sharp minor en C major. Jy moet weet wat daar aangaan. So maak jouself geletterd.
2: Of maak vriende met iemand wat jou dit kan leer.
1: Ja.
2: Sê vir iemand, leer jy vir my dit, dan leer ek vir jou dat. Kan ek by jou kom sit as jy klavier speel en vertel vir my 'n paar van jou geheime, soos wat baie mense al in my huis by my kom sit het.
1: Ja, en die plattelandse kinders, moenie sê ons het nie 'n plek om heen te gaan, of daar is nie iemand om my te help nie. Begin sing in die kerkkoor. Kry vir jouself.
2: En die skoolkoor.
1: Skoolkore. Jy leer ontsettend baie tussen die lyne. Dankie vir mamma wat vir ons gedwing het om te kom oefen, want dit het ons dissipline geleer. Maar musiek is 'n dissipline. En as jy die dissipline gehandhaaf het, dan kom die magic, dan kom die harmonie en die fyn nuances van 'n goddelike gawe om met klank mense se harte te raak.
0: Baie dankie aan Greta, baie dankie aan Ines Benadi. Ek waardeer dat julle gesels het. Dit is 'n besondere storie wat julle vertel het. Maar mense, wat kan mense meer gaan uitvind oor die werk van Adasa?
1: Baie bly jy vra dit. Baie dankie Heidi. Die amptelike webtuiste vir die Association for Dementia and Alzheimer's of South Africa was voorheen bekend as Alzheimer's South Africa, maar dit het nou verander na ADASA en daar gee ek baie graag die volgende vir jou 'n nasionale hulplyn. Is 0860102681. Ek herhaal 0860102681. Of jy kan 'n e-pos stuur na info@adasa.org.za, want dis 'n organisasie.
2: Daar's 'n klomp vrae wat in 'n mens se hart ontstaan wat Adasa jou meebehelp saam kan wees.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Hallo julle almal, is ouma hier. Nou ouma het ook 'n laar vaar saam op die waterkunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. Ouma en die ou koeie. Nou dis Valentynsweek. Ooh, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam man. En ek kan nie wag om vir julle almal te ontmoet nie. So bespreek sommer nou jou plek by opiewater.co.za of by 011-844-6073.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icosa.org.za en compliance@icosa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icosa.org.za en compliance@icosa.org.za.
4: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
5: Die reisigers het sy oorsprong gevind in 2024 toe ek die Camino gaan stap het en daarna al langs die Middellandse See rond gekarjakker het. Ek het 'n jaar later al my notaboekies oopgemaak en binne 'n maand 10 songs geskryf. Op daai stadium kon ek nie weet hoe hierdie projek sou ontwikkel en uitbrei tot die produk wat hy vandag is nie. Ek het vir 'n jaar lank met die show getoer met daai 10 songs om die songs uit te toets op gehore, om bietjie te timmer en te skaaf aan die songs en terselfdertyd tyd spandeer in die ateljee met die vervaardiger Andre Skeepers om aan die album te werk. En die eindproduk is dan nou 10 songs, 'n album wat uniek is in die wyse hoe hy verpak is. Ek vertel nou 'n bietjie meer daaroor.

In hierdie digitale realiteit waarin ons leef, kom al letterlik elke dag enkelsnitte en albums uit. So mens kan as 'n kunstenaar regtig alleen voel op die dag wat jy jou album uitgee, want jy is nie seker waar hy land nie. So ek het besluit, jy weet, ek mis dit so om vir my fans iets te gee wat hulle in hulle hand kan vashou, wat hulle vir ewig kan hou en wat hulle sensories kan ervaar. En dit is hoekom ek my album ook uitgee in 'n fisiese formaat. Tydens my shows het ek agtergekom dat mense die stories wat ek vertel werklik geniet en dat dit resoneer. So ek het besluit om die stories bietjie uit te flesh en om vir die eerste keer in my lewe my stories op papier te sit. So my album kom in boekvorm uit. Daar's stories in, 'n storie oor elke song. Daarmee saam kom daar lirieke en die bonus is pragtige lino snee drukwerk wat met die hand gedruk en met die hand geverf is deur Theo Paul Foster, amazing kunstenaar. Hy het vir elke song 'n kunswerk gemaak. So in die boekie kan jy die kunswerk, die lirieke en die stories sien en ook 'n QR-code wat jy scan en dan vat dit jou na my aanlyn musiekplatform waar jy na die song kan luister terwyl jy die lirieke lees en na sy kunswerk kyk. Ek dink dit is 'n unieke produk. Ek vermoed dit gaan 'n versamel item wees. Daar's maar 'n beperkte hoeveelheid wat gedruk is en ek wil mense aanmoedig om hulle self te bederf met dit. Want ja, mense kry nie meer sulke albumboekies nie. Nou wanneer 'n mens 'n album uitbring, moet jy natuurlik ook toer. En dit was vir my 'n redelike uitdaging om te besluit hoe ek 'n show waarmee ek al reeds 'n jaar lank toer gaan verpak op 'n nuwe, opwindende manier. En dit draai toe nou uit om eintlik 'n baie lekker kreatiewe oefening te wees. En ek is trots om te sê dat net soos wat die musiek anders klink as wat dit geklink het aan die begin, net so is die show ook nou baie interessanter en vol verrassings. Ek het vir Maurits Lots gevra om by my en André aan te sluit. Hy bring 'n filmiese element tot die vertoning met sy gitaarspel. So dis nie jou stereotypiese shredding op die gitaar nie, dis meer ambient, verbeel jou film, musiek, klanke. En dan het ek vir André Skeepers, wat soos ek genoem het die album vervaardig het, 'n pianis is, maar wat hy na die tafel toe bring wat lekker is, is ruimtelike klank opnames. Verbeel jou klanke soos treinstasies, treinwiele wat kletter op die spore, lughawens in die middel van 'n woud, hoog bo op 'n berg, ruimtelike klanke. Dit alles integreer hy as storie-elemente in die show. Soveel so dat van die oomblik wat jy by die venue instap tot die oomblik wat jy uitstap, gaan dit vir jou voel asof jy self op reis was. En dit is ek nou vir my baie lekker. Ek het ook baie van my klanke gebruik amper as inspirasie om my bindingsteks te skryf, waarvan meeste daarvan in haiku vorm, klein gediggies, aangebied gaan word. Met die Weskaap en Ooskaap optredes wat pas afgehandel is, is daar darm goeie nuus vir die mense van Bloemfontein, Pretoria, Johannesburg, Durban in Hilton in KwaZulu-Natal. Oktober maand tussen die 22ste Oktober en 1 November kom kuier ek in hierdie stede. En al die inligting rakende my optredes in daardie omgewings is op my webwerf wat www.lunapage.com is. Kom kyk en ervaar en travel saam.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en ook aan al ons RSG luisteraars. Vir die volgende klompie minute is jy in die geselskap van Sarel Du Plessis. Hou jy van feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte? Dan is jy nou op die regte stasie en die regte tyd. Besoek ons webtuiste by www.feeste.net vir volledige inligting. Feeste.net is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir die week van 21 tot 27 September. Semi Soet, die musiek blyspel, is nog op die planke by Monte Cassino tot 4 Oktober. Die gewilde musiek blyspel maak 'n soete terugkeer na die planke en daar is nog kaartjies beskikbaar. Ek het gaan kyk en dis ook 'n bietjie semi stout. Die gewilde Pretoria Boeremark se aandmark is weer op 23 September tussen 3:00 middag en 9:00

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Frans Kraal. Die Wakkerstroom Art and Craft Fair, die venster van ons kulture, is vanaf 24 tot 27 September. Die Ganse Kraal Musiekfees 2026 is aan die Kaapse Weskus vanaf 24 tot 27 September. Goldilocks and the Three Bears is by die Irene Village Theater vanaf 24 September tot 3 Oktober. Die Clarence Festival of Lights is vanaf 24 tot 26 September. Elise Parker stel haar jongste boek bekend by die Umuzi Leesfees op 24 September. NG Kogelberg hou 'n Erfenisdag braaifees en dis in Kleinmond. Lauren Herselman is by The Pizza Oven in Benoni. 25 September lys en wys ook 6 events. Die Merweville Lam en Olyffees, alle paaie lei na Merweville in die Weskaap. Die Ellis Ras Lentefees is op 25 en 26 September. Het van Verlange Kraal is by die Afriforum Theater, 25 tot 27 September. De Swartland Olive Festival is in Riebeek Kasteel in die Weskaap, 25 tot 27 September. Keur Derren, Kom ons Langarm, is in Modimolle en is in Limpopo. Tertius is by Old School Pub and Grill in Rodeplaat. Vir 26 September is daar ook 7 events. Downtown Pub and Grill in Brakpan hou 'n braaifees met Liani Mey. Die Kuga Heritage Festival is by Yellowwoods Park, Hankie in die Ooskaap. Kleinfontein hier buite Pretoria hou 'n lente karnaval. Middelpos in die Noord-Kaap hou 'n groot bazaar. Fynwyn in die lente se wyn en kosmark is op 26 en 27 September en dis in Pretoria. Vivaldi en die Vondeling word aangebied deur Hessequa Harmonie en dis in Heidelberg in die Wes-Kaap. Monique West is by The Harvard Cafe en dis by die Rand Airport in Germiston. Lawrence Herselman is ook by Good Friends Pub and Grill en dis in Pretoria op 27 September. Wilhelm Joubert speel en sing sy eie toonsettings van NP van Wyk Lou en lewer ook 2 klaviersolos. En dis by die Pierneef Theater in Pretoria, ook op 27 September. En dan laastens vir die insetsel, die Kersfees is Groot Mark is by Carousel World op die N1 Noord van Pretoria. Dis vanaf 13 tot 15 November en daar gaan meer as 240 stalletjies wees waar jy al jou kersinkope kan doen. Carousel World word omtower in 'n Kersfees sprookie wêreld. Dagboek so lank. Daar sê hy, fees, my stem is nou hees. Dalk te veel om te onthou, maar besoek gerus ons webtuiste by www.feeste.net waar jy alles en baie meer items kan sien. Feesgroete!
2: Hier is ons laaste liedjie vanaand. Ek hoop jy het lekker geluister. Hierdie een se naam is Liefie Lyf. Die sanger is Ivan Roo. Lekker aan verder. Ek en jy gesels weer musiek môre aand en hy die saarsnommertjies om 8.

0: 9:00 en in die nuus, die Ekurhuleni Metro sê die lang proses om Julius Mkhwanazi te skors was noodsaaklik. 'N Koningshuis bekom 'n hofbevel teen die regering oor onwettige mynbedrywighede en minstens 40 mense sterf in Nigerië weens onwettige drank. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die burgemeester van Ekurhuleni, Nkosi Diphile Qakaza, sê hulle moes toesien dat hulle al die vereiste prosedures volg voordat hulle die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi, kon afdank. Qakaza sê die onthullings voor die Madlanga-kommissie het die publiek se vertroue in die Ekurhuleni metropolisie geskend. Hy sê hul doelwit is nou om die metropolisie te beskerm. Hy sê dit was nie hul bedoeling om Mkhwanazi se maandelikse salaris so lank te dra nie, maar hulle moes die land se arbeidswette nakom. Mkhwanazi staan reg op onder meer bedrog en korrupsie, omdat hy blou ligte op die misdaadbeskuldigde Wusi Musi Cat Matlala se private luxe voertuie laat aanbring het. Hy het dit ook onwettig as deel van die metro se vloot geregistreer. Qakaza sê die korrekte prosedures moes gevolg word.
1: I'm pleased to announce that the disciplinary proceedings against Mr. Julius Mkhwanazi have now been concluded and his employment with the city has been terminated. We must be equally clear that employment decisions and criminal convictions are different matters. Criminal responsibility is determined through criminal justice system. Our responsibility as an employer is to deal with employment matters through the applicable process.
0: Die burgemeester van Ekurhuleni, Nkosi Diphile Qakaza. Die adjunkminister van onderwys, Yusuf Karim, sê dit is jammer dat studente sy besoek aan die Nelson Mandela Universiteit ontwrig het en dat dit onregverdig was teenoor studente wat werklik bystand benodig. Kasim is genooi om die studente oor verskeie kwessies toe te spreek, insluitend akademiese uitdagings, studietoelaas en uitdagings met studente verblyf. Die ontevrede studente het Kasim se besoek as 'n verkiesingsfoefie bestempel in die lig van die studenteraadsverkiesing wat volgende week gehou word. Die polisie is ontbied om kalmte op die kampus te herstel, waarna Kasim onder begeleiding na 'n ander lokaal geneem is waar hy met die bestuur en die studenteraad vergader het. Kasim is nog nooit so verneder sedert hy 'n regeringsverteenwoordiger geword het nie. Die Bapedi Koningshuis in die Sekhukhune-gebied in Limpopo het sy stryd teen onwettige mynbedrywighede verskerp met 'n projek om 'n terrein te rehabiliteer waar kroom vroeër onwettig gemyn is. Dit volg nadat die Koningshuis 'n hooggeregshof bevel teen die departement van minerale hulpbronne en energie bekom het weens die regering se versuim om onwettige bedrywighede in die gebied te verhoed. Alle mynboulisensies wat die departement vroeër vir die gebied uitgereik het, word ingevolge die hofbevel opgeskort. Die departement het nog nie op die nuus gereageer nie. Die Bapedi hoofman, Maifefe Tobejane, sê hulle is hard besig om toe te sien dat die fore wat die myners gegrawe het, toegegooi word.
2: We as the Bapedi kinship took a decision to approach the High Court to try and put this to a stop and also to rehabilitate. And again, we are not acting on our own. We, the Bapedi Kingdom or Kinship, has appointed a group of environmentalists to also guide us on how to, you know, recover and bring back the soil into production, whether maybe grazing, farming or any other method.
0: Die Bapedi hoofman, Maifefe Tobejani. 'N man is in 'n hospitaal in Limpopo dood nadat hy volgens die polisie sy vriendin in Lulekani doodgeskiet het en homself gewond het. Die polisie sê die skietvoorval het by 'n lodge in Lulekani plaasgevind. Die man was skynbaar voortvlugtig in verband met 'n vroeëre misdaad in Eikonhoek in Mpumalanga. Die polisie het ook op 'n vuurwapen beslag gelê. In minstens 40 mense is in die Nigeriese staat Ondo dood en talle is in die hospitaal opgeneem nadat hulle onwettige drank gedrink het. Die tuisgemaakte drank het metanol bevat wat tot orgaanversaking lei. Sowat 15 mense is in hegtenis geneem oor hul beweerde betrokkeheid by die vervaardiging van die drank. Die drank is gesog onder inwoners omdat dit goedkoper is as wettige drank. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Ekurhuleni, Nkosi Diphile Qakaza, sê hulle moes toesien dat hulle al die vereiste prosedures volg voordat hulle die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi, kon afdank. En dit is aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting om 11:00.

0: So lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12-23, Johannesburg 9-21, Vereniging 11-20. Mpumalanga, Bombela 15-16, eMalahleni 11-25, Ermelo 9-17, Standerton 11-18, Skukuza 17-23. Limpopo, Polokwane 13-24, Palaborwa 17-26, Tzaneen 17-24, Musina 17-26, Lephalale 17-29, Mokopane 13-27. Noordwes, Klerksdorp 13-23, Potchefstroom 12-23, Mahikeng 15-24, Rustenburg 14-26, Vryburg 15-22. Vrystaat, Bloemfontein 11-20, Welkom 12-22, Bethlehem 7-18, Kroonstad 11-22, Vouresmit 12-18, Vicksburg 9-20, Sasolburg 10-23. Noordkaap, Appington 13-23, Kimberley 12-20, De Aar 8-18, Posmasburg 11-22, Alexanderbaai 14-23, Springbok 16-25, Calvinia 10-25, Sutherland 5-19. Weskaap, Kaapstad 14-24, Vredendal 15-31, Riverstel 10-22, George 9-17, Mosselbaai 12-17, Woester 9-24, Beaufortwes 9-19, Oudtshoorn 8-23, Dan Ooskaap, Gqeberha 14-21, Makanda 11-21, Nquba 6-19, Robertsobukwedorp 4-20, Kugompo Stad 13-20, Ports & Johns 12-20, Ntata 8-19, Komani 6-17 en Konle 10-19. KwaZulu-Natal, Durban 15-21, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 10-19, Mnambiti 10-18. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke Vrydag met my Reddy Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reddy of is het Jaco? Skud het, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.
2: Rand en Sint.
3: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle binne die demokrasie vervul.
4: Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur. En so met ander woorde, ons implementeer nie. Ons identificeer wel die kwesties en die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Hy maak skouers oop, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
6: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.
2: Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 6. Hossa, hossa, ho! Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen

0: Jy luister nou na die tweede voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
1: Vir 'n oomblik dink die soldaat na. Die vooruitsig om 'n ongewenste te begrawe is nie aantreklik nie. Selfs al laat die swart mense dit doen. Tyd is nie 'n lykse vriend nie. Beter om het nou uit die pad te kry. Die soldaat druk die dokumente terug in haar hand en vee dan sy hand aan sy hemp af. Hy wys met sy kop na die begraafplaas' ingang. Dood. There's one hour. The ongewenstes go next to the graveyard. Outside the fence. There's new graves you can use there by the Jews. I watch you from here. Hy draai sy rug op hulle, grawe in sy hemp se boosak vir tabak, maak dit duidelik dat hy nie sal help met die arbeid nie. Wie, sê die dokter vir die perd, en lei die dier uit die stofstraat deur die begraafplaas ingang. Toe hulle buite hoor afstand is, sê die dokter vir die verpleegster, sonder om sy kop na toe te draai. Hy geloof ons. Goed gedaan, Lotte. Sy kyk voor haar uit. Wy moet net snel doen, voordat een offisier arriveert. Daar is 5 vars leegrafte in 'n ry langs mekaar. Hul openinge is soos monde, grete gedraai na die hemel, bekke wat wag vir voeding. Langs elke graf lê 'n hoopie rooi grond en klippe. Modderig na die regen, sê Lotte. Staat water op die bodem. Maak niet uit, sê die man. Hy kyk verby haar na die soldaat in die verte. Die jong man is nou na hulle gedraai, sy arms rus verveeld op die heining. Snel, Willem, laten we hem in het dichtstbijzijnde graf leggen. Dat vlak naast het hek met die Joodse kant. Willem knik. Dan sug hy en plaas sy hand vinnig en amper teer aan die bokant waar die lijkse kop onder die materiaal is. Vaarwel, mijn vriend. Ek kom terug voor jou. Toe die liggaam in die graf is, neem Lotte gemaak ongeërgstelling in tussen Willem en die penkop deur by die heining om die jongman se siglyn na die graf te versper. Toe sy vir hom knik, lig Willem 'n swaar koperpyp met albei sy hande en voorarms, hou dit eers in die lengte 10 aan sy eie lyf, sy rug steeds gedraai op die soldaat, en laat rol die pyp dan ongesiens in die graf in tot bo op die liggaam. Die koperpyp is so wyd soos die lengte van 'n man se hand. Dit is waterdig en langer as 'n meter. Beide openinge is verseël met lood. Geef my die ander skep, sê Lotte. Ek sal hier aarde in doen. Willem en Lotte werk aan beide kante van die diep gat om die graf weer met die hoop klippe en grond op te vul. Dit is nie ligte werk nie, maar met die hulp van swaartekrag neem dit nie lank nie. Na minder as 'n uur staan hulle sweetend en uitasem, die modder en grond mildelik op hul arms, bene en klere. Op 'n afstand staan die soldaat met sy hande in sy sye, ongeduldig.
2: Finish!
1: Roep hy. Lotte gee vinnige wyf.
3: Preske fini, roep sy. Almost!
1: Hulle sit die grawe terug op die wa en stap met die perd al met die ruimte tussen die Joodse en die Christen begraafplaas terug na die ingang toe.
3: Merci,
1: glimlag Lotte vir die soldaat.
3: Bonne nuit, monsieur.
1: Die soldaat kyk na hulle sonder om iets te sê. Voor hulle bo in die stofpad regs draai in die rigting van die tydelike hospitaal onder in die hoofstraat, gaan staan Willem en kyk terug na die vars rooi-bruin wond deur op die sekulêre stukkie aarde tussen die twee begrafplaasies. Lotte neem sy hand in hare, kyk vir 'n oomblik saam met hom na die hoopie grond. Ek kom terug vir jou, myn vriend, sê Willem weer. Testicles, oë, neus, keel. Dit is waar sy moet aanval. Hoe moet seer maak hierdie man saam met haar in die vertrek. Dit is net sy en hy hier, in hierdie plek. As sy kan kalm bly, as sy kan slaan, kan toeslaan, hard, en om vir selfs net 3 of 4 sekondes van stryk kan bring, dan kan sy mik vir die deur en wegkom. Sy kan die vars koel naglig aan haar regterkant voel. Die deur is of heeltemal oop, of daar is 'n bodeur wat oop is. Haar bene is nie vasgemaak nie. As daar 'n onderdeur is wat toe is, sal sy oor dit kan klim, selfs al is haar hande vasgemaak. Sy is fiks, fikser as hy, jonger. Sy sal vinnig kan hardloop, vinnig en ver. Rachel April se pols is aan mekaar vasgemaak en rus op haar bobene. Sy sit op haar knieë. Daar's 'n gooiingsak oor haar kop. Al wat sy deur die sak kan sien is skaduwees elders in die vertrek. Sy hou haar kop vooroor gebuig na haar skoot toe. Deur die opening onder aan die sak kan sy sien dat haar polse met 'n dun nylon tou aan mekaar vasgebind is. As dit cable ties of selfs maskeerband was, sou sy geweet het hoe om daar uit te kom. Die selfverdedigingsklasse het haar goed geleer, maar hierdie tou is slegte nuus.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
2: En die horlosie sê dis nou 18 minute oor 9 uur op RSG. Dis 'n Vrydag aand en dien jy pas ingeskakel het. Jy's net betyds vir 'n danssessie soos min van nou tot en met middernag. En dis saam met niemand anders as die skritman homself, Reggie Philander.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hierop RSG.

0: Hier is hier Dizzy een goeie aand, Vrydag aand, welkom, die program se naam is Skud Dit. My naam is Reggie Philander, dankie dat jy so elke aand uit jou pad uit gaan om na die program te luister. Ons is saam, ons kuier saam tot 12 uur middernag en vir jou die klanke gespeel van Jay Williams, Sweat Monaco, Sing It Back, Jomanda, I Like It, as ook Madonna, Salah Isla Bonita. Goeie aand. Welkom, ons het ons mini-karaoke op pad, dis so na net so 10 uur, as ook muziek op pad van Michael Jackson, Master KGSE, Sugar Daddy, Abby, en nog veel meer.
1: Een baie hartelike goeie naand, Reetje, ja nee, ons kan weer vanavond ons los tip, ja, van al die weekse stress en goeders en alles wat ons die week misschien opgedoen het by die werke, ja, van onze baas en van onze collega's, maar vanaand, Reetje, dat laat jy ons weer losket en dankie vir so'n lekker, hartelike, geseende program, hap, dis, oh dis, van George, dankie Reetje!
2: Hallo Reggie, vanaand skud ek sommer saam, hallo al die naguile en die skutters, ek skud vir my kinders in Australië, hulle is net 4 maande daar, hulle leef hulle droom, Janko te werk, hulle het 'n huis te huur gekry, nou kan Megan begin soek vir 'n aptekersassistent werk, of wat ook al, hulle het karre gekoop, ek mis hulle, maar daar's nie klein kinders nie, so dit maak het makliker, dis 'n feit soos 'n koei, en dan mis ek hierdie 5 in Pretoria, ek het hulle so lank laas gesien, ek gaan plan maak die naweek, kom ons skud dit vir gezondheid, vir kinders en vir kleinkinders. Liefde, groete, Dalena.
3: Naand, Reggie en Sue, ek hoop julle geniet julle aand vanaand. Graag wil ek 'n boodskap stuur aan Can You My Name, Daniel Jephthah. Lekker luister, Danny. John and Gresham, luister lekker.

0: Yo, this is Ollie B en jy luister na Skudit met Reggie Philander.
1: Reggie Philander op RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Hier is hier Dizzy en Skrit met Abby en Cookie Sugar Daddy Jaloers Bokkie, Master KG Jerusalem en Michael Jackson met Rock With You. Ons sing saam in die mini karaoke hierna.
1: Nancy, Nancy, Nancy, Reggie. Baie dankie man, julle maak weer vrijdag aand mooi vir ons. Maak die koue weer warm vir ons. Adrian is siel op die wiel. Nou Reggie, ek wil net vanavond hou Lansie breek vir die siel op wiele man. Ek ons vraag dat daar net bykie meer respect sal bewys word aan die manne. Ben elke liewe dingetjie wat in jou huis gebruik word, van een lichtskakelaar tot een snijkie brood, is met die oons lang ure en met een trok afgelaai iwerste by een winkel vir jou gerief. So, kom ons respecteer die manne bykie beter man. Hulle werk lang ure en sien hulle gesinne een keer een maand as hulle gelukkig is. Smaal wat ek sê, baie baie dankie vir baie lekker muziek en jy ons ruk en ons skit hier so in die trokke. Baie dankie man. En mag die gras baie mooi groei daar by jou beeste by. Mooi aand.
2: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
3: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
2: Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
4: Wanneer jy 10111 skakel, is dit omdat jy in 'n noodgeval is en jy verwag dat hulp vinnig sal kom. Wat is volgens jou die grootste uitdagings wat die 1011 diens tans landwyd in die gesig staar?
5: Die groot krisis is dat daar nie 'n eenvormige stelsel is. Wat dan gebeur is, mense raak kwaad en partykeer met goeie rede vir die operateurs wat die fone antwoord, maar hulle self sit met tegnologie wat nie werk nie. Hulle het nie maniere om te kyk van waarig iemand bel nie. So dis sulke klein goedjies.
4: Ian Cameron, voorzitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie.
6: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
8: Ons het gister in Kimberley wakker geword en die pad gevat na Jacobsdal. Dis oor die grens in die Vrystaat. Hierdie hele dorp Jacobsdal word aan die gang gehou deur die Oranje Riet waterskema, die kanaalstelsel wat fascinerend is en water uit die Van der Kloof dam uit na hierdie gebied bring met besproeiing en die lewensares van klein dorpie soos hierdie. Dominee Meas Nortier het ons op die dorp by Jacobsdal by die NG Kerk ontvang. Hy is die benoemer van die dorp en ons het heerlik uitgesaai met die mense gesels en die kultuurdraers van Jacobsdal leer ken.
7: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Er is hier, Desi en Whoopi Dance, lekker saam vanavond. Mango Groove, special star, Darren, se loslappie. En in die achtergrond, Joe Mafella, se Shebeleza. Dr. Victor voor ons gesang, wie se kind is jy? Ek weet wie se kind ek is. Jy weet mys, ek is my ma se kind. So is jy jou ma se kind. Dalk is jy nog my ma se kind. Wie weet?

Burgemeester van Ekurhuleni, Nkosi Diphile Xhakaza, sê hulle moes toesien dat hulle al die vereiste prosedures volg voordat hulle die adjunkoop van die metropolisie Julius Mkwanazi kon afdank. Xhakaza sê dit was nie hul bedoeling om Mkwanazi se maandelikse salaris vir so lank te dra nie, maar hulle moes die landse arbeidswette nakom. Die adjunkminister van onderwys, Yusuf Kasim, sê dit is jammer dat studente sy besoek aan die Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha ontwrig het en dat dit onregverdig was teenoor studente wat werklik bystand benodig. Hy is genooi om die studente toe te spreek oor onder meer studietoelaas en uitdagings met hul klasse en verblyf. Hulle het Kasim se besoek as 'n verkiesingsfoefie bestempel voor volgende week se studenteraadsverkiesing. Die Golden Arrow busdienste in Kaapstad gaan vanaf 28 September sekere kontanttariewe met gemiddeld 4,5% verhoog. Die woordvoerder Bronwyn Dykbeier sê die aanpassing is weens volgehoue stygings in bedryfskoste, insluitend brandstof en instandhouding. Die Bapedi Koningshuis in die Sekhukhune gebied in Limpopo het sy stryd teen onwettige mynbedrywighede verskerp met 'n projek om 'n terrein te rehabiliteer waar kroom vroeër onwettig gemyn is. Dit volg nadat die Koningshuis 'n hooggeregshof bevel teen die departement van minerale hulpbronne en energie bekom het weens die regering se versuim om onwettige bedrywighede in die gebied te verhoed. En minstens 17 mense is dood, insluitend 5 polisiebeamptes en 70 is beseer in 'n ontploffing by 'n moskee in Kohat in die noordweste van Pakistan. Volgens die polisie is die ontploffing veroorsaak deur 'n voertuig wat gelaai is met plofstof wat tydens die Vrydag gebedsessie in die moskee vasgejaag het. Dit is dan die einde van die nuusopsomming. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die streeks weer vir môre die 19de September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Hele paar waarskuwings, oranje vlak 5 waarskuwing, ernstige donderstorms, vergesel met swaar neerslae, asook die moontlikheid van skadelike wind, oormatige weerlig en haal wat tot beserings en lewensgevaar asook oorstromings en motorongelukke weens gladde paaie en of swak sigbaarheid kan lei, word oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap en die verre westelike dele van die Vrystaat verwag. Geel vlak 2 waarskuwing, ernstige donderstorm, swaar neerslae en ook die moontlikheid van skadelike wind, oormatige weerlig en haal wat tot plaaslike oorstromings kan lei, word oor die westelike dele van die Vrystaat, die verre westelike dele van Noordwes en die sentrale dele van die Noord-Kaap verwag. Geel vlak 2 waarskuwing ontwrigtende reën wat tot oorstromings van nedersettings, spaaie en laagliggende brûe, plaaslike onderbrekings in kragvoorsiening en kommunikasie, as ook geringe motorongelukke weens gladde paaie en of swak sigbaarheid kan lei, word langs die KwaZulu-Natalse kus in die oggend verwag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind wat tot plaaslike skade aan nedersettings onderbrekings in kragvoorsiening en kommunikasie, as ook moeilike bestuurstoestande kan lei. Dit word oor die Noord-Kaap, behalwe die suidoostelike dele, die westelike en noordelike dele van die Wes-Kaap, as ook die westelike dele van Noordwes verwag. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die westelike Bosveld in Limpopo verwag. Gauteng bewolk en koel, wat van die middag af gedeeltelik bewolk word. Dit sal warm wees in die verre noorde. Mpumalanga bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste wat in die middag in die weste gedeeltelik bewolk word. Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Noordwes bewolk windrig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die weste. Vrystaat bewolk windrig en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Noord-Kaap bewolk windrig en koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie behalwe in die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk en op plekke koud sal wees. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos waai. Wes-Kaap mooi weer oor die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot suidoos wees, maar sterk langs die suidweskus. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en reën, behalwe langs die kus en aangrensende binneland waar dit op plekke gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees wat in die middag lig word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. In KwaZulu-Natal bewolk en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die suide wees, andersins matig tot fris oos tot noordoos. So lyk die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12-23, Johannesburg 9-21, Vereniging 11-20. Mpumalanga, Bombela 15-16, eMalahleni 11-25, Ermelo 9-17, Standerton 11-18, Skukuza 17-23. Limpopo, Polokwane 13-24, Palaborwa 17-26, Tzanin 17-24, Musina 17-26, Lephalale 17-29, Mokopane 13-27. Noordwes, Klerksdorp 13-23, Potchefstroom 12-23, Mahikeng 15-24, Rustenburg 14-26, Vryburg 15-22. Vrystaat, Bloemfontein 11-20, Welkom 12-22,
Bethlehem 7:18, Kroonstad 11:22, Vouresmit 12:18, Vicksburg 9:20, Sasolburg 10:23. Noord-Kaap Upington 13:23, Kimberley 12:20, De Aar 8:18, Posmasburg 11:22, Alexanderbaai 14:23, Springbok 16:25, Calvinia 10:25, Sutherland 5:19. Weskaap Kaapstad 14:24, Vredendal 15:31, Riversdal 10:22, George 9:17, Mosselbaai 12:17, Woester 9:24, Beaufortwes 9:19, Oudtshoorn 8:23, dan Ooskaap, Gqeberha 14:21, Makanda 11:21, Mqoba 6:19, Robertsobukwedorp 4:20, Kokompostad 13:20, Port St. John's 12:20, Mthatha 8:19, Komani 6:17 en Konqe 10:19. KwaZulu-Natal Durban 15:21, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 10:19, Mnambithi 10:18. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.

0: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
1: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
2: Toe ons die teleskoop daar uitsit weer, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
1: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
2: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
0: Sterrenplanete, Sondag aand 7:30.
3: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
4: Reggie Philander is hier waar het skit.

0: Sjoe, Reggie, maar jy dan vanavond mooi muziek saamgebring, jong. Hierdie een van Gladys Knight met Said You Lied. Adele ook daar met One and Only, Neil Diamond se Forever in Blue Jeans en Didn't We Almost Have It All, soos gesing deur die koningin haarself, Whitney Houston. Nou kan ek verstaan, Reggie, hoekom jy nou gesê het, ons gaan nie vanavond weet wat gebring doen nie, want jy het vanavond alles gebring. En is regtig mooi muziek, baie dankie. Ek sien hier kom 'n paar boodskappe in, as jy nie omgee nie, kan ek hulle gou lees. Wat sê, naand in die aand, Reggie, hier vanuit Kiebler Park, wil graag my kleindogters Kielin en Kiante 'n gelukkige verjaarsdag toewens. Kielin is 16 en Kiante is 2 en die sisters verjaar altoe op dieselfde dag. Dis nou die 17de September gister, ek hoop hulle het hulle dag geniet, maar môre vier ons behoorlik. Ek hoop maar net die weer kom na die party toe. Dankie ma se kind, lekker jaloersboekie wat jy ook vroeër gespeel het, Reggie.
1: RSG, dis die een, www.rsg.co.za, dis ons webtuiste. En ja nee, jy kan ons ook op Instagram en X ook kry. Blijn geskakel vir meer van die beste in muziek. My naam is Reggie Philander, die programse naam is Kirit. Luister jy, ons kuier saam, elke vrijdag aand tot 12 uur middag.
2: Goeienaand Reggie, goeienaand Jaco, hoop julle het 'n mooi aand en ek hoop ook julle gaan sommer 'n mooi naweek hê en alles. Dis Maarten hierso, ek wil net vir julle sê, baie dank vir die lekker muziek. Ek is op pad Kaap toe, ek is nou net hier deur die Valdriehoek, gaan nou op die N1 klim, Kaap toe. Baie dank vir die lekker muziek, julle gaan nou maar een bietjie wakker hou tot so met 12 uur se kant toe. Geniet het en wees veilig en nag en al die nachtuile. En die manne op die lang pad, hou die tyres op die teer en die grills uit die gras uit. Maak mooi manne. Dankie Reggie, dankie Jaco, waardeer.
3: Reggie, goeienaand, Susan Farrod. Ek het so lang laatst met jou gepraat. Ek wil graag vir jou vraag vir 2 verjaardagboodskappe vanmorgen. Die 19de September, die eerste ene vir my beste neef, Tony Lewis, hier van Camden Park. Baie lief vir jou, Tony. Jy moet 'n heerlike, wonderlike verjaardag hê en alles wat mooi en goed is vir jou. En die ander dame is Melody van der Walt, daar van Helderkruin. Melody, you're a super, super fantastic young lady. May God bless you and have a fantastic new year. En dan sommer die laatste ene ook vir my, ek verjaar ook môre. Gelukkige verjaardag vir al drie van ons. En vir jou, dankie vir jou wonderlike program. Ek het gehou van jou foto's op jou Facebookblad. Jou vrou is pragtig en jy moet 'n lekker naweek hê. Dankie Reggie, bye.
4: Goeienaand Reggie, my Gielo Beralserie van Woester. Ek skud vanaand hier lekker saam onder klapdewy hier uit Woester uit.
5: Naand in die aand, dankie Reggie, vanaand is ek weer eens ingeskakel vanaf Mitchells Plain Kaapstad. Graag groet ek al die skitters en die nachtuile, Sharon, Corrie, Dalena, Marius, Debra Valentine, Jenny Krause, Charmaine, Barbara Forbes en Kempfer, as ook my lieflike radiosisters. Hulle in die show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan almal, ons praat later weer met wie het wat gebring. Dankie dankie Reggie vir 'n pykprogram elke vrijdag aand. Baie liefde, Esmeralda.
6: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennet in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Polina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en André Swart. Bespreek nou by Webtickets.
7: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: Die Reine Wynheid kom woordfees toe en dis hoogtyd. Sluit by my Marklies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant by die Toyota Stellenbosch woordfees.
1: Masikant, jy luister na Reggie Philander op RSG.
2: Goeienaand, om Reggie, ek luister vanaf Bushpark Ridge. My naam is Weketelani, om Reggie, lekker muziek.
3: Naand, broer Reggie, ek hoop ek gaan goed op jou. Ja, ons is nou ingeskakel, ons het gesit in movie kyk. Ek hoor jy gaan Dr. Victor speel, ek hoop jy speel Pateo. Of Onaragatip, dit is die rechte naam. Alright, ons luister vir julle op Amaris.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: RSG, Desi Ian, Dr. Victor, what a wonderful world. Tina Turner, we don't need another hero. Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Want ek het ook vir jou styg gespeel. Wel, ek hoop jy het lekker saam gekuier. My naam is Reggie Philander. Skit het gebeur elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag. Geniet die rest van die naweek. Ons gesels weer volgende vrijdag. Tot ziens.
1: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1:00 is 'n omnibus van die afgelope weekse oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2:00 en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel gaan sit op die stomp. Kyk op

0: na die plooiings en fronse van die kraanse wat uit die rivierbedding styg. Watter kloof sou die luiperd as ontsnappingsroete gebruik het? Hy is waarskynlik klaar kilometers hier vandaan. Sy weet hier is baie wild in die berge en klowe. Hoekom sou die roofdier dan haar skape kom vang? Dis asof hy geweet het hulle almal, man en muis, was by die begrafplaas. Toe slaan hy toe, so maklik, so verskriklik wreed. Byt 7 skape dood en sleep een weg die kraanse op, sodat 'n mens nie sy spoor kan volg nie. Dit voel of die luiperd en haar ma teen haar gekonkel het, 'n komplot gesmee het om haar eers op haar knieë te dwing en toe wakker laat skrik het om haar geweer te kry en vir die eerste keer in 5 jaar die voetpad hier in die kloof op te vat en haar sommer in die proses ook nog op 'n pynlike onthoureis te dwing. Rachel kyk na haar sauer. Sy weet baie goed 'n luiperd te ski en beweeg onsigbaar. Geen mens gaan hom sommer lag iewers raakloop en skiet nie. Wil sy nou regtig die roofdier in sy skuilplek gaan konfronteer, nadat sy 5 jaar laas geskiet het? Sy kom oorent, gebruik sommer die boom oor die rivier as brug en stap verder. Plek het die inheemse bos, hier waar die kloof weer nouer word, die roete begin toegroei. Seker van selfsprekend as hier so min mense die afgelope 5 jaar in die kloof op was. Ten spyte van die droogte, hang die geur van die inheemse plante swaar in die oggendkoelte. Slanghals, wilde als, kruisement, boegoe en ganabos. Teen die kraanse staan die kraansalwyne trots, en Rachel stop 'n oomblik om te kyk hoe 'n rooi bors suikerbekkie bo haar kop teen 'n kraans sy lang gekromde snavel in 'n klipdag as 'n oranje blom druk om van die soet nektar te drink. Die piepklein voeltjie met sy koningskleure hang soos 'n mini-helikopter op een plek in die lug, terwyl sy vlerke teen 'n verbuisterende spoed tril om hom daar te hou. Rachel glimlag. Sy buk om onder 'n digte boskasie deur te kom. En dan lê 13de poel voor haar. Vir 'n oomblik gee sy haar heeltemal oor aan die skoonheid om haar. Met die min water in die rivier is die waterval 'n naaldekoker wat met delikate en deursigtige vlerke ligweg teen die rotse vibreer. So anders as wanneer die rivier vol is en 'n dik stroom met 'n groot geraas na benede stort. Haar oë volg die kontour van die omliggende kraanse. Die plante groei is in alle skakerings van groen, welig en mistig met waterdruppels wat soos windklokkies aan die blare hang. Nêrens anders in die omgewing kon sy na 'n ijskoue swem haar verbeelding soveel vrye teels gee, as juis hier nie. En dan het alles soveel beter gelyk en gevoel as wat dit werklik was. Versigtig loop Rachel om die magnifieke ou broodboom, wat lyk of hy skuins uit die berg groei. Agterom vorm die rotse die oorhang vir 'n natuurlike grot waar sy en haar broers altyd hul gewere en rugsakke neergesit en hul klere gelos het wanneer hulle gaan swem het. Hier het hulle gesit en smil aan toebroodjies en biltong en soms, toe hulle baie jonger was, in hul slaapsakke 'n nag saam met hul pa deurgebring. Sy sit haar geweer en rugsak versigtig neer. Hier lê so waar nog strooi wat hulle gebruik het om die harde grond 'n bietjie sagter te kry, as ook die paar skutklippe van 'n vergete vuurtjie. Rachel stap tot by die water. Sy is nat gesweet van die vinnige stap en klim. Laas toe sy hier geswem het, was haar broers by. Dan was dit altyd 'n kompetisie oor wie eerste in die koue poel induik, sommer met klere en al, indien hul nie hul kostuum saamgebring het nie. Uit met haar vellies, steek sy haar toon in die water. Dis ijskoud. Soos blits trek sy haar hemp oor haar kop en uit met haar denim kortbroek. Versigtig op die gladde rotse. Hier is minder water as gewoonlik. Sy sak op haar hurke, stoot haarself weg van die rotse tot in die dieper water. Sy weet, dit is veilig. eers die sensasie van pynlike genot wanneer die kristalkoue haar warm lyf omvou en sy afsak onder toe. Dan die opkom en snak na asem. Die swem tot onder die waterval en vir 'n oomblik, net 'n oomblik, haar gesig na boontoe draai sodat die fyn druppels op haar neersif. Arms na weerskante toe uitgestrek, hang sy vir 'n paar sekondes stil in die water. Sy duik weer onder toe, gewigloos en ongebonde en vry. Sy hou haar asem op, wieg diep in die stil poel met haar hare slierterig om haar gesig en styg stadig na bo tot sy die oppervlak breek. Dan skarrel sy vinnig teen die nat rotse uit om uit die koue te kom en haar arms om haar lyf te vou vir beskerming en uit te stap tot in die son.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel Tintel van die Koue gaan sit op die piknikklip. Ou akedus, hoor sy De Villiers se tergstem, terwyl hy nie genoeg kan kry van die ijskoue bergpoel nie. Heen en weer swem, uitklim en induik, of onder die waterval in verdwyn, tot sy later bang is hy het verdrink. Sy sien hoe Cornel aan die oorkant teen die rotse tussen die varingsdeur boontoe klim, tot waar die waterval oor die kraan stort. Daar, met sy vuiste op sy bors hamer en skree, Tazen! Sy wat haar kop agteroor gooi en son toe lag, want Cornel is so maar en dun, hy lyk soos Tazen se spook. Rachel maak haar oë toe en haal 'n paar keer diep asem om die rou seer te kalmeer. Sy het die kloof die afgelope jare vermy, want sy het geweet hier sal sy met alles gekonfronteer word. Veral hier, by 13de poel, lê die herinneringe opgevou onder elke klip, ingedruk tussen die skeure en onder die varings en agter die waterval, wagtend dat sy hulle uittrek en uitskit in die son. Hulle in die oë kyk. Sy maak haar oë oop. Kyk na die poel waarop die warm sonstrale 'n vuurdans uitvoer. Dit spring hier, dan daar, skitter en blink, oranje, brons, goud. Rachel gaan kry haar rugsak onder die oorhang, haal haar toebroodjie uit en vat 'n hap. Sou haar ma nou tevrede wees? Nou dat sy by De Villiers is, kan sy daar waar sy nou is vir Cornel sien? As dit enigszins moontlik was, sou haar ma vir haar Cornel se adres sy koördinate deurstuur. Sou sy so 'n goeie daad ter wille van haar dogter doen? Sy weet Cornel leef. Sy voel dit aan haar hartklop. Waar kryp jy weg, Cornel? Vra sy hardop. Die polisie vermoed hy is land uit. Is hy darm iewers waar hy ligvoets en vinnig in berge of deur oop velde hardloop? Neem hy ongelooflike foto's van interessante plekke waar hy rondbeweeg met 'n ander identiteit? Besige stede, fabelagtige kathedrale, miljoene mense wat soos mure rondskarrel. Of skryf hy miskien 'n boek oor 'n wonderskone plaas in Afrika, diep in die Kouga-berge, met soet water in geheimsinnige poele, wit waaigras, kosbare fynbos, heuningbos en berge met weergalose vergesigte. Rachel sit haar hande oor haar oë. Of skryf hy oor 'n gesin? Mense verswelg deur pyn en verwyd en wrokkigheid. Van 'n seun wat verdink word van die moord op sy broer en dan vlug die wye wêreld in. Van 'n meisie wat agterbly met haar ma en pa, almal so stikkend en seer. Rachel lê agtertoe met haar rug teen die gladde wang van die rots. Sy voel die hitte van die son op haar hoendervel lyf. Kyk op na die blou hemel met net hier en daar 'n paar wolkbondels. Al in die rondte trekter haar gedagtes. Cornel was so behept daarmee om 'n paspoort te kry. Hy het altyd gepraat daarvan dat hy wil reis, die wêreld wil sien. Dat hy vasgedruk word hier tussen die Kougas, tussen die mense hierso. Sy het dit net afgelag. Vir haar was hierdie plaas bergreeks op bergreeks, hoogtes, dieptes, afstande en stiltes. 'N Plek waar 'n mens vry kon asemhaal. 'N Plek met eindelose moontlikhede. Toe gebeur die ongeluk. Haar gedagtes spring terug na daardie vreeslike tyd. Almal is ondervra, sy, haar ouers, die skoolhoof, die seun saam met Cornel en De Villiers in die koshuis, die mense van opkoms. Toe kom kondig kaptein Piet Notnagel aan, die dossier word nou gestuur na die senior staatsaanklaer. Hy sal glo besluit of daar genoegsaam gronde bestaan om Cornel van moord aan te kla. Hulle pa het nie vir 'n oomblik getwyfel aan sy seun se onskuld nie, en Cornel probeer gerusgestel. Maar hul ma was 'n ander storie. 'n Beer in 'n hok vasgekeer, dis hoe sy was. Heeltemal onredelik en sonder genade. Rachel onthou elke klein detail van daardie laaste aand. Was dit 'n ongeluk, Cornel? Is jy seker jy praat die waarheid? Haar ma se stem was dun en skerp. De Villiers het die veiligheidsreëls geken en nagekom, anders as jy wat nie omgegee het nie. Een van jou patetiese voedebye het tot jou broer se dood gelei. Hy is dood, Cornel, deur jou agterloosigheid en ongeërgdheid. Jy's nie werd om 'n Dupree te wees nie. Jy's... Die woord moordenaar kry sy nie geuiter nie. Maar die gif is in haar oë, in haar manier van kyk. Cornel krimp net verder en verder in een. Eet niks. Prevel net oor en oor. Ek het hom nie geskiet nie. Dit was 'n ongeluk, asseblief, glo my. Rachel storm by die huis uit en gaan sit in 'n hoekie van die tuin, met kompas by haar, sy kop in haar nek.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel hoor haar pa. Sy ken nie sy harde stem nie. Sy hardloop terug die huis in. Haar pa staan voor haar ma, bewend van ontsteltenis. Hendrien, ek verbied jou om nog een keer vir Cornel te beskuldig. Niks kan vir die verlede terugbring nie. Hou nou op, ons het genoeg hartseer in hierdie huis. Cornel het dit nie in hom om sy broer dood te skiet nie, en ek weet dit. Hierdie is die laaste woord. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Haar ma se mond gaan toe, en sy praat nie weer nie. Nooit weer nie. Haar pa skulp toe, asof sy harde woorde die laaste suurstof in sy longe opgebruik het. Daardie nag sit Rachel voor haar kamervenster en kyk na 'n hartseer sekelmaan wat eensaam en bleek deur die hemelruim gerf. Die sterre flonker helaas nie. Hulle is traandruppels, ligjare ver. Haar kamerdeur gaan oop en Cornel kom in. Sy oë is dik en rooi gehuil en hy steek sy maar arms uit na haar. Hulle sak neer op haar bed, hou mekaar vas, wieg, heen en weer. Rachel sit vervaard regop. Sy kyk rond. Dit voel of Cornel hier by haar is. Vinnig blik sy haar klere aan, maak haar rugsak toe en met die sauer in haar hand trap sy van klip tot klip. Sy is spoedig uit die kloof en begin koers kies in die rigting van die voetpad wat haar tot bo op Platberg sal neem. 13de poel roer met pynlike herinneringe. Hierbo is dit net gras en heuningbos en suurstof. En hier kry sy asem. Sy hurk, en terwyl haar geweer op haar knie rus, steek sy haar wysvinger in haar mond. Hou dit in die lug. Perfek, prevel sy sag. Die wind vaai berg af, na haar toe. Sy kom oorend en stap versigtig verder. Dit is 'n bekende roete hierdie. En sy kan amper nie een keer onthou wat sy en haar broers nie ribbokke teen die hoë hang gekry het nie. Sy weet sy gaan hulle vandag kry. Hier is lanklaas geskiet en daar is heel wat spore in die droë stofpaadjie. 50 meter verder sien sy hulle teen 'n skuinste, onbewus van haar. Sy is in die ideale posisie en nou gebeur alles vinnig. Sy haak die geweer van haar skouer af, maak haar rugsak oop en haal die afstandmerker uit. 150 meter, skat sy die afstand. Sy hou haar oë op die niks vermoedende bokke, gaan lê plat op haar maag met die geweer se loop gestik deur haar rugsak en kyk deur die teleskoop. Geen verstelling is nodig nie. Haar skietveld is oop en die veiligheidsknip is af. 'n Pragtige ram lig sy kop en Rachel se kruisstraat lê doodstil op sy hartlongarea. Sy trek haar asem stadig in. Hou haar vinger teen die sneller. Perfekte doodskoot. Alles in haar guns. "Ribbok, hoe gelukkig is jy nie?" dink sy en glimlag. "Nie vandag nie. Vandag is net 'n tuiskoms. 'n Toets om te sien of haar jaginstink nog reg is, of daar enige huiwering of vrees in haar binneste is. Maar volgende keer mag jy nie so gelukkig wees nie," prevel sy met haar lippe teen die kolf. "Nou is ek alleen oor op soekloof. Ek het geen vrees nie, maar ek soek die luiperd wat my skape gevang het." Opeens blaf 'n bobbejaan hoog teen die kraans. Die ribbok gee sy waarskuwingsfluit, en Rachel sien, gefassineerd deur haar teleskoop, hoe die bok met enkele kragtige spronge saam met nog twee ramme oor die rand verdwyn. Wat het die bobbejaan gesien? Sy hou haar teleskoop op die oorkantste rand, beweeg dit stadig van links na regs. 'n Figuur verskyn in haar gesigsveld en sy voel haar hart in haar slaape klop. Wie die duivel loop hier in die berge rond? Op die oomblik is hy nog op die grond wat aan hulle sin grens. Manus brand se stuk grond wat soos 'n vinger tussen Soetkloof en die Baviaanskloof reservaat insny. Dit is nie Manus of iemand wat sy kan eien nie. Daarvoor ken sy al die mansfigure in opkoms te goed. Sy hou haar teleskoop op die figuur. Hy is duidelik op pad in haar rigting. Daar klim hy deur die draad. Hy is op hulle grond. 'N windvlaag blaas teen haar rug vas. As die figuur 'n dier was, het hy haar nou geruik, want die wind het gedraai. Haar sterk teleskoop verbloem niks. Die man loop effens gebo. Krullerige breinhare tot op sy skouers. En om sy nek hang sowel 'n kamera as 'n verkyker. Dit lyk egter of hy nie 'n nek het nie, asof sy kop direk op sy skouers sit. Baard, snor en donker bril. Hy is breed, met 'n groot borskas waarteen die verkyker en kamera hang, en arms wat lyk of hulle te lank is vir sy lyf. Geklee in 'n kakie hemp en donkerbruin broek met etlike sakke. Heen en weer swaai sy arms langs sy lyf. Sy postuur laat haar dink aan 'n groot gorilla. Hy is sowat 50 meter van waar sy steeds plat in die gras lê. Soos blits spring sy regop, hou die kruisdraad van haar geweer op sy hart gerig. Hy steek in sy spore vas. Lig dadelik groot hande in die lug, in 'n oorgee gebaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wie's jy? Vra Rachel. Paul Breitenbach. Heeserige, baie diep en kalm stem. Paul. Rachel se brein skarrel. Sy kan nie onthou dat sy die naam al van tevore gehoor het nie. Wat sou hy hier maak? Dis werklik absurd dat sy die man soos 'n misdadiger hensop. Tog kan sy haarself nie keer nie. Wat maak jy hier? Jy's... Wat is die woord tog? Haar brein het gaan staan. Wederregtelik op julle grond. Help hy, sy wenkbraue in vraagtekens. Presies, jy's wederregtelik op my grond. Sy voel simpel.
2: Ek soek luiperds en kyk voels.
1: Vir 'n oomblik staan hulle albei bewegingloos. Luiperds. Rachel laat sak haar geweer en stadig laat sak die vreemdeling sy hande.
2: Is ek nou veilig?
1: Hy kom nader.
2: Jammer, ek is onwettig op jou grond, juffrou.
1: En sy wenkbraue agter die donker bril maak vraagtekens. Rachel Dupree. Hy lig sy hande om sy donker bril van sy oë af tot bo op sy hare te skuif. Twee groenbruin oë onder donker wenkbraue kyk haar reguit aan. Hy is ietwat ouer, iets in sy 30s. Geen aggressie nie. Hy lyk doodkalm.
2: Okay, so dan is jy Rachel.
1: 'N feit, nie 'n vraag nie. Opsommende blik rus op haar. Sy het nog nooit so 'n stem aan 'n man gehoor nie. Sag, tog intens, met daardie effense heeserigheid. 'N baie mooi stem. Hoekom soek jy luiperds hier, en wie gee jou in die eerste plek die reg om dit te doen? Het hy haar hier verwag? Hy toon geen teken dat hy verras is nie. Inteendeel, hy kyk haar rustig aan, en hou veral sy oë op die sauer.
2: Wel, Rachel, aangesien ek op jou grond is, moet ek seker jou vrae beantwoord.
1: Hy sit sy hande op sy heupe.
2: Ten spyte van jou vyandige konfrontasie, ek meen, niemand het al 'n jaggeweer op my gerig wanneer ek sonder enige kwade bedoelings in die persoon vasloop nie. Ek is besig met luiperdnavorsing in samewerking met die Kouga Bewaringsstichting. Ons het 'n kleinerige navorsingsstasie hier by die grens van die Baviaanskloof Natuurreservaat opgerig waar ek werk.
1: Hy beduie hom met sy duim oor sy skouer in die rigting van die Baviaanskloof Reservaat. So jy skop in een mis met Bertus Oliver. Rachel kyk by hom verby. Hier waar sy staan, sien sy ver en wyd. Die Kouga berge word die Baviaanskloof berge. Hulle lê parallel, sy aan sy, diep geplooi.
2: Nee, ek is nie kop in een mis met enige iemand nie. Luiperdnavorsing is my studierigting, en die Kouga Stichting ondersteun my net, aangesien die inligting wat ek versamel vir hulle van groot waarde kan wees.
1: Ek herhaal my vraag, wie het vir jou toestemming gegee om op ons plaas te kom rondloop? Vra sy.
2: Ek is in kennis gestel dat 'n luiperd gister op julle plaas skape gevang het, Rachel.
1: En, wat gaan jy daaraan doen?
2: Wel, soos ek gesê het, ek doen navorsing op luiperds. Ek is besig om oral in hierdie area kameras op te stel om luiperdbeweging te monitor. Dit is baie ongewoon dat 'n luiperd sommer 7 skape sal doodbyt. Ek was van plan om jou pa te kontak en te kom gesels oor die moontlikheid om kameras op julle plaas...
1: Nee, dankie. Ek stel nie belang in julle navorsing nie. Ek stel definitief nie belang in foto's van die luiperd nie. Ek stel belang in die luiperd self. Dis hoekom ek my geweer by my het. Hy kyk haar stil aan. Vir 'n lang oomblik gebeur daar niks. Gaan hy haar nou uitlag en vertel dat luiperds nie in die dag hier in die waaigras rondspeel nie, dat hulle eintlik nagdiere is en baie sky, en dat dit belaglik is om die kat hier in die relatiewe oopte te kom soek. Hy sal iewers in 'n skeur of op 'n rotslys deur die dag wag
2: en vanaand teruggaan na sy prooi wat hy iewers heen gesleep het. Sy weet alles. Haar pa het haar dit geleer. Geen konfronterende houding nie. Geen teregwysing oor hoe bedreig die luiperds is en hoe onnoosel die boere is wat hulle uitskiet nie. Net sagte, groenbruin oë wat reguit in hare kyk.
1: Ek probeer verstaan hoe woedend jy voel. En dit boonop op die dag toe jy jou moeder moes begrawe. Ek is opreg jammer, Rachel. Oor die verlies van jou ma en jou diere.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Paul Breitenbach is ingelig oor alles. Wat weet hy nog van haar? Van hulle, die armsalige Duprees. Toch besef Rachel helder en duidelik dat hy bedoel wat hy sê. Dis asof hierdie vreemde man se hart uit sy oë straal. Deur sy stem uitreik na haar. Hy probeer verstaan hoe sy voel. Nie soos baie mense sommer kwytraak dat hulle verstaan hoe sy voel nie. Hoeveel keer wou sy nie al vir mense skreeu, hulle sal nooit verstaan hoe sy voel nie. Hulle was nog nie in haar situasie nie. Hulle weet niks, verstaan niks, bedoel niks. Hulle woorde is vlak en leeg en betekenisloos. Om net te praat van mense wat sê hulle bid vir haar en haar pa nie. Dit maak haar nog meer desperaat, want dit help niks, wil sy uitroep. Gebede help niks, dit maak niks beter nie. Dit laat die een wat bid beter voel en dis al. Dankie, kry sy stotterend gesê. Haar bravade is weg. Sy buk en tel haar rugsak op. Ek vra nog eens om verskoning dat ek sonder toestemming op julle plaas is, maar ek wil jou nooi om 'n keer te kom kyk wat ek doen by die navorsingsstasie. Jy weet, rakende die luiperds. Sy antwoord nie. Begin net aanstap, terug in die rigting van die voetpad. Sy voel sy oë op haar rug. Vreemde ontmoeting hier aan die agterkant van Platberg. Vreemde man met sy groot kop, koddige lyf en lang hare. Sy lyf is net so uit proporsie soos haar en Cornelsen. Behalwe dat hulle heeltemal teenoorgesteld van hierdie man lyk. Of lyk hulle dalk nou anders? Hoe lyk jy nou, Cornel? Wonder sy opeens. Het jy jouself ingegroei, spiere ontwikkel, breeskouers gekry? Stap jy al trots en regop, soos ma altyd gekerm het jy moet? En hoe lyk jy, Rachel? Vra sy haarself af. Tannie Bernadette het gesê, mans kyk na haar op 'n manier. Sy wil nie daaraan dink nie. Sy wil nie met hierdie vreemde wese, met sy oë vol begrip en sy skor stem in 'n gesprek oor die luiperd betrokke raak nie. Sy wil wegkom, terug in haar kokon van veilige afsondering. Dit gebeur vanself. Die stap gaan oor in 'n draf, ligvoets, gemaklik, alvinniger. Nee, sy is maar nog net Rachel van opkoms. 'N meisie in 'n seunslyf, soos haar ma altyd gesê het. 'N boer, 'n jagter. Dis laatmiddag. Die paar uitgerafelde wolke wat in strepe oor die Kougaberge hang, verander stelselmatig van saggeel na perske en pink. 'N luiperd is intimiderend, Rachel, sê haar pa en vat 'n sluk van sy koffie. Ja, en aggressief en vinnig en rats, ek onthou, pa. Jy weet jy kan hom met jou sauerblad trek. Hy is eintlik sag, sagte vel, baie sensitiewe senuweestelsel. Sy vryf kompas se kop, krap tussen sy ore. 'N skoot naby sy rugstring of naby sy brein sal hom laat val. Wat doen jy as hy jou storm? Jy kniel, jy sorg dat jy op dieselfde hoogte is as hy, anders skiet jy bo oor hom. Haar pa glimlag. Jy onthou goed. Luiperds is 'n bedreigde spesie. Ons mag hulle nie skiet nie. Haar pa sug swaar, maak sy keel skoon. Hulle wil bewaar, ons wil oorleef. Presies, dink Rachel. Terwyl jy vandag in die berge rondgedwaal het, het ek vir ons 'n afspraak by die prokureur in Jobertina gemaak vir Vrydag. Sy is verstom, skud haar kop in verbasing. Die prokureur, waarvoor, pa? Ma se testament. Hy is dus van plan om saam te gaan jou Bertina toe. My magtig, dink sy. Nou sien hy skielik kans om sy wagpos hier op die stoep te verlaat, sy voete van die plaas af te sit. Dinge het binne die paar dae sedert haar ma oorlede is, dramaties verander. Sy het self dramatisch verander. Nou praat haar pa van 'n testament. Ek het nie geweet ma het haar eie testament nie. Daar's 'n paar goed van ma wat jy nie weet nie, Rachel. Gaan pa my uiteindelik vertel wat die geheime is. Miskien sal ek dan iets verstaan van ons disfunksionele gesin. Weer is waarsig. Ai, Rachel. Stilte. Hy steek 'n sigaret aan, trek diep in en blaas die rook stadig uit. Alles wat verkeerd geloop het, is nie net ma se skuld nie. Ek het 'n baie groot aandeel in alles.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Amperbose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het.
1: En toe ons later by die kantoor kom en daar nog wingerdblare in die kar vasgesit.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Elke sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelioen oor koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
1: God het jou gedra tot vandag. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
0: Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Liselde Bruin vir geloofsinspirasie.
2: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
3: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
4: Toe ons die teleskoop daar uitsit, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
3: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
4: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
2: Sterrenplanete, Sondag aand 7:30.

Baie welkom. Hier in die Kaap en in is daar sulke twee verskynsels wat normaalweg saam beweeg. Die een is in hoofsaak die einde van die snoekseisoen. Want daar is 'n ou Kaapse gesegde wat sê, jy moet maar versigtig wees vir snoek in die maande waarin daar 'n R is. Want daar kry mense soort van 'n parasietjie in hom. Dis nou nie doodsake nie, maar as 'n mens effens iffies is, dan kan dit jou nogal beïnvloed. Maar die maande sonder die R, dis nou April, Mei, Juni, Julie, Augustus, en wat September betref is daar so 'n bietjie speling. Mens hoef nou nie op die 1 September op te hou snoek eet nie. Maar die ander ding wat ons hier in die Kaap tref, is hierdie verpestelike verkoues wat hulle hierdie tyd van die jaar aanmeld. Ongevraag moet ek sê, jy loop nog so met die vreugde van die nuwe lente wat gaan neerdaal, en dan word jou gorrel dik en jou neus begin loop, en jy blaas soos 'n Garrett lokomotief op die spore. Ek weet nie of daar nog Garretts oor is en of hulle nie al almal verval het nie, maar dit was 'n indrukwekkende lokomotief vir die mense wat nou belangstel in spoorweë en so. Ek noem dit nou maar net, want indien ek nou vreemd klink vandag, dan is dit die verklaring daarvoor, 'n dik neus en 'n hees gorrel. Maar laat ons nie tyd mors met die tydelike nie. Die ewige, ja, dis die musiek, maar ek is bevreesd dat selfs in die ewige se omgewing is daar elke nou en dan ook so 'n rallietjie waar mense mekaar met die vuis bydam of so iets. Want daaroor praat ons

na hierdie rustige musiekie, net om almal in 'n goeie luim te kry. Dit is die Largo uit Vivaldi se konsert vir luit en orkes in D, en dit word gespeel deur Julian Bream, saam met die Monteverdi Orkes onder leiding van Sir John Eliot Gardner. And thereby hangs a tale.

Die luitspeler Julian Bream met die Largo uit Vivaldi se konsert in D vir luit en strykers. En die orkes was die Monteverdi orkes en die dirigent Sir John Elliot Gardner. Nou, die volgende ding gaan oor Sir John. Hy is nou al so oor die 80 en daar's geen waarheid daarin dat 'n mens al moeiliker word hoe ouer jy word nie. Ek weet ook nie of dit waar is nie, maar in elk geval, Sir John is een baie exacte mens. En ons het nou verlede week gepraat van Carlos Kleiber, wat naderhand nie meer kon competeer teen sy eie beeld nie, selfde met Maria Callas. En ek dink Sir John het dieselfde probleem, hy wil goed reg hê soos hy dit wil hê, en hy oefen en daarom hou mense nie vreeslik baie van hom nie. Maar nou hierdie, hy was in Frankryk met 'n opera besig, ek kan nou nie onthou watter opera dit was nie. En een van die basbaritons het skielik van die verkeerde kant van die verhoog af afgeloop. En dit het Sir John so geïrriteer, dat hy tydens pauze agtertoe gegaan het, en met die besondere man gaan praat het, en om toe so 'n paar klappe gegee het, wat natuurlijk 'n groot affaire was. Nou, hulle skryf dit toe aan die hitte van daardie tyd in Frankryk geheers het en die feit dat Sir John baie precies en netjies is. Maar Sir John het toe nou nie voortgegaan om die orkest te dirigeer nie. Die geklappene was ook nie sommer so hier jy nie. Hy was een van die nuwe jong basbaritons in Engeland, van wie daar nog baie verwag word. Hier is 'n opname wat opgeneem is tydens die BBC Cardiff Singer of the World van so 'n jaar of 2 gelede, waar William Thomas, wat die geklapte se naam was, ook opgetree het. Dis 'n liedjie wat die eerste keer deur Peter Dawson, die Australier, gesing is in die jare toet. Dawson het dit opgeneem in 1912, so 'n jaar nadat dit deur Katie Moss, 'n Engelse meisie, geskrywe is. Hier is William Thomas met The Floral Dance.

En nou, daar is die einde van die donder weer. En ook Edam Moser as die koningin van die nacht. Toe was sy nou nog vriendelik. Later word sy baie briesend en dan sing sy der hulle rache. En so aan, maar ek gaan hom nou nie vandag speel nie, ons het hom al te veel keer gehoor. In hierdie opname het Edda gesing saam met die orkest van die Beierse staatsopera onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Een van die werklik akrobatiese pianiste van so rukkie gelede was die Cubaan Jorge Bolet, of George Bolet, soos hy ook later bekend was. Hier is hy met iets van Frans Liszt. Liszt het genoem Herinneringe aan Lucia die Lammermoor. Nou, u sal heel moontlik baie van die themas daarin herken. Hier is George Bolet.

George Bullet met Frans Liszt se variasies op temas uit Lucia di Lammermoor. Alhoewel ek hoor die oorwegende tema daar is Chimi Frena in tal momento, die sextet. Maar dit is spel uit die hoogste rakke. Hy was hier by ons, hier in die vroege 70's, dink ek. Ek is weg by die SAIK 1974, en voor dit het ek normaalweg die uitsendings uit die Johannesburgse stadsaal gehanteer, onder andere een met hom. Hy was 'n besonder groot man, seker 'n goeie 6'8", en het geweldige groot hande gehad. Maar mens kan hoor hoe vinnig daardie groot vingers oor die klawers kon gaan. Antonin Dvořák het baie van sy laaste jare in Amerika deurgebring, en hy kon nooit werklik van sy hunkering na sy tuisland ontsla raak nie, Tsjechoslowakije of Tsjechië of wat het ook al in daardie stadium was. Dit is geneig om so nou en dan te verander. Een van sy bekendste melodieë is sekerlik die deel, die Going Home gedeelte uit die 5de symfonie, die Nuwe Wêreld, of is dit nou die 9de, dit verander so van tyd tot tyd. Hier is 'n besondere mooi opname daarvan deur die Brigham Young Universiteit in Salt Lake City. Hulle is natuurlik allemaal mormone, want Salt Lake City is die oerstad van die mormone. En hier is daar die koor, die mannekoor van die Brigham Young Universiteit, met 'n koorweergawe van Going Home.

Die mannekoor van die Brigham Young Universiteit in Salt Lake City, in Utah, in Amerika, met 'n melodie deur Antonin Dvořák en woorde wat later bygevoeg is. Daar is baie jare gedink dat daardie melodie negro spiritual was, 'n neger geestelike liedjie, maar dit is toe later vastgestel dat dit wel Antonin Dvořák sigselfers was. En nou van Amerika na Noorwee. Hier is die huldigingsmars uit Sigurd Jorsalfar van Grieg.

Die huldigingsmars uit die bykomstige musiek wat Grieg geskryf het vir die drama koning Sigurd die eerste van Noorwee. Die woorde is geskryf deur Bjørn Stjerne Bjørnson en die musiek dan uiteraard deur Grieg. Daar was aanvanklik 9 dele, maar net 3 van hulle is net orkes en daardie 3 dele is later saamgestel in 'n suite. Die suite bestaan uit 'n voorspel, 'n intermezzo en dan die huldigingsmars, soos ons pas gehoor het. Dit is uitgevoer deur die Sinfonieorkes van Göteborg onder leiding van Neeme Järvi. Nou ietsie verspots. Baie van u ken van Hoffnung, Gerard Hoffnung. Hy is die een wat die leier was van die Hoffnung-konserte, wat in 'n groot mate gek geskeer het met mense wat musiek te ernstig opneem. Maar nou ja, hier is sy weergawe van die verrassingssimfonie van Haydn. U ken sekerlik die storie van hoe Haydn opgelet het dat baie van die ouer ooms wat na sy konserte toe kom, so half aan die slaap raak. Toe dog hy gaan die spulle streep trek. Hy begin toe die verrassingssimfonie, die naam kom natuurlik later, met baie sagte inleiding deur die orkes en dan eweskielike oorverdowende toetie wat al die ou ooms na hulle hartpompies laat gryp. En maar hier is nou 'n aanpassing deur Gerard Hoffnung van dieselfde simfonie wat dit nou nog meer verspot maak. Hier is Gerard Hoffnung.

0: Die Andre Standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland laat klap via Piet van Wyk se storie. Andre Stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
1: En die heel tyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
0: Dien Bali is die leser en toevallig was Andre Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, dinsdag aan 22 September om 10:10 op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap en natuurlik oor die mense wat die groot sprong neem om hul eie besigheid te begin. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om dit winsgewend te hou en te laat groei is 'n heel ander uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en sukses behaal het. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe daardie klein begin gegroei het tot die onderneming wat dit vandag is. Vandag gesels ek met Renee Kinghorn. Sy is die stigter van Baby Boutique Online. Nou, dis 'n onderneming wat in 2014 as 'n klein aanlyn winkel begin het en vandag baba meubels en baba benodigdhede landwyd aan duisende ouers verskaf. Sy het aanvanklik haar eerste baba besigheid begin waarmee sy elke 3 tot 4 maande tweedehandse baba markte in die Oosrand gehou het voordat sy Baba Boutique Online begin het. Wat met net 'n paar produkte begin het, het oor 'n paar jaar gegroei tot 'n onderneming wat vandag sy eie baba meubels plaaslik in Papsfontein, Johannesburg vervaardig. Die besigheid het ook uitgebrei na onder meer kotte, doeketafels of compactums, matrasse en baba bykomstighede met die baby bedroom in 'n box as een van hul gewildste produkte. Renee, baie welkom by die program. Vertel ons eers so 'n bietjie meer van jouself en hoe het jy besluit om die wêreld van entrepreneurskap toe te betree?
1: Sjoe, baie dankie. Toe ek swanger was met my tweede kind, het ons het eers Johannesburg toe getrek, toe vind ek uit ek is swanger met my tweede kind. En ja, ek wou nie vir 'n baas gewerk het verder nie. Ek wou meer tyd saam met die kinders spandeer, het by hulle gewees het, hulle sien groot word. Ek wou ook saam met hulle skoolaktiwiteite kon bywoon sonder om elke keer vir 'n baas se toestemming te vra om net tyd af te neem.
0: En waar het jy toe dan gewerk voordat jy nou jou eie onderneming begin het?
1: So, ek was saam met my man het ons vir 'n vervoermaatskappy gewerk, so ek het admin daar gedoen vir 'n paar maande.
0: Okay, so jou eerste besigheid was 'n tweedehandse baba mark.